0: är Alva.
1: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
1: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
0: Hur kommer man ut som gay?
1: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
0: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
1: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Extrem.

0: Jaha, herregud, så att man kan nya jinglar. Jag väntar, där kommer ett drop. Du lyssnar på Extrem morgon idag med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: Extrem.
0: Vi kickar off dagens morgonsändning med Steve Lacy och Oh Yeah. Vi har inte någon WhatsApp ännu, men om cirka 15 minuter så kommer vi vara live in the chat. Men arenan-chatten är redan alive and kicking, så slide in och skriv lite fint åt oss där.

0: Steve Lacy är det här med Oh Yeah. Idag så lyssnar du på Extrem Morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Ända fram till klockan 11 så ska vi försöka göra den här mörka, kanske pissiga morgonen lite bättre för er. Jätteroligt att ni är med.
1: Vi fick ju ganska sent igår på eftermiddagen reda på att vi ska göra Extrem Morgon tillsammans.
0: Ja.
1: Och vi båda var ganska taggade.
0: Eller? Ja, var alltså, jag var nog. Så okay. Det att jag trodde ju att liksom jag skulle få sända med någon som kan någonting. Men okay. Det var så det nog.
1: Ja.
0: Nej, jättetaggad. Jag har inte gjort radio på jättelänge.
1: Ja, alltså faktiskt.
0: Så här är kul. Det är alltid roligt att vara tillbaka i etern på det här viset. Men också, vi har ju lite testat vingarna, då jag, Malin. Jag har ju haft med dig min gaming stream, Cesar Games. Ja. Inne subscribe. Så där har du ju varit med någon gång. Så vi har ju nog varit live tillsammans för i den kontexten, men vi har ju aldrig gjort radio tillsammans.
1: Nej, så det ska bli skitkul. Men vi kom överens över vissa, för vi började ju då planera dagens sändning igår på eftermiddagen då. Att okej, vad ska vi hitta på nu då under de här 4 timmarna tillsammans? Ja. Vad ska vi göra? Vad ska vi ha på oss? Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Och vi sa till varann att...
0: Vi sa till varann.
1: För klockan där på eftermiddagen före vi typ skulle få hem, så frågade vi varandra att när kommer du in imorgon?
0: Mm.
1: Så säger vi sådär, ja men typ 6.30, 6.45, någon sån tid. Okej, vi ses. Så sa jag snabbt, ja men jag kommer typ komma osminkad med pyjamasbyxor. Och så säger du, ja bra, vi båda kommer in med pyjamasbyxor.
0: Jo.
1: Vi båda kommer in med pyjamasbyxor och så gör vi det här riktigt chill och skönt. Har du på dig pyjamasbyxor?
0: Jag sa faktiskt så, Malin. Sa jag. Och jag glömde! Jag glömde bort!
1: Och nu sitter jag här själv med pyjamasbyxor.
0: Som en slapptask.
1: Ja.
0: Som inte tar ditt arbete på allvar.
1: Nej, vet du hur jobbigt det var att komma in 6.30 och gå förbi Vegas-studion?
0: Ja.
1: Var de med ordentliga
0: Snäva jeans.
1: Ja. Och så kommer jag med mina pyjamasbyxor och är helt själv.
0: Ja.
1: Och så kommer du med, vad har du på? Bruna chinos?
0: Cargo pants. Så inte riktigt propert ändå. Det är ju nog lite leisure wear ändå skulle jag påstå. Men det är ju inte tillräckligt, det förstår jag.
1: Nej, och jätteobekvämt.
0: Ja, alltså.
1: Alltså klockan är 7 på morgonen.
0: Skulle du kunna ta det här lite på allvar, Malin? Would some mascara kill you? Skulle du kunna lägga fucking färg på dina läppar innan du ska vara...

0: Jag berättade precis om att jag är lite besviken på dig. För att igår på eftermiddagen, när vi fick reda på att vi ska göra extrem morgon tillsammans idag, så kom vi överens om att vi ska komma in osminkade och med pyjamasbyxor.
1: Om vi fokuserar på ordet besviken, så kom det ju härifrån, alltså att man har blivit sviken.
0: Ja.
1: Och här är faktiskt ett svek.
0: Ja, för du
1: lovar. Liksom skolexempel på svek som jag har utsatt det för, så är det.
0: Mm-mm. Och jag kommer ihåg i morse då, när jag skulle lägga på mig de här pyjamasbyxorna då, som vi hade kommit överens om att vi skulle göra. Så när jag satt på dem var jag såhär, okej, men hoppas Cesar kommer ihåg det här nu. Mm. För det var lite sådär, men ska jag bara ta jeansen för att tänka om han har glömt.
1: Det är som ett skilsmässobarn på julen och är sån sådär, jag hoppas att pappa också kommer. Och
0: men jag var sådär, okay, men om vi har kommit överens om en grej, så gör man det.
1: Klart det. Mm. Klart det.
0: Så jag lägger på mina grönvit randiga pyjamasbyxor, kommer till jobbet, jag ser att du har på bruna cargos. Mm. Du har inte på dig pyjamasbyxor. Jag blir sviken, jag blir ledsen och är sådär, okej, okay, då kör jag på det här racet själv.
1: Mm.
0: Men vi fick in en fråga på Arena-chatten av Beata 2. Och hon skrev att är det inte ungdomsmode att ha pyjamasbyxor?
1: Hela är ju vara.
0: Jag har inte märkt det. Jag har inte märkt av det. Jag har aldrig sett ungdomar med pyjamasbyxor. Men jag har förstått att kanske i lite mindre städer så är det liksom högstadieåldern. Är det poppis att få med pyjamasbyxor till skolan typ?
1: Min fru jobbar ju som högstadielärare i ett högstadie utanför Vasa. Och där är ju, hon har ju bekräftat det här, att det är ju väldigt, väldigt vanligt. Att, och liksom att det finns ett riktigt mittemellan. Ja. Att antingen så är man som, är det här kidsen jättefåfäng och liksom helt TikTok-förstörda och de har preppat sin outfit och sitt smink i liksom timtal. Det är väl fucking det här millennieskiftes low waste bullshit är väl tillbaks också liksom, hela handjutton.
0: Eller så är du
1: som liksom eller så är du liksom i helt annat träsk, men liksom är ju som också här att
0: alltså vilket träsk är värre?
1: Det är en jättebra fråga, men liksom jag har lite problem med är liksom, för att det känns som att det här pyjamasmodet är ändå att det kommer från ett I don't give a fuck attityd håll. Men jag tycker inte det funkar. Om du tar en punkig stil eller något sånt där, du har liksom ripped jeans som fan, du har piercingar och tatueringar och vill se lite cool ut och signalera ett långfinger åt samhället, I don't give a fuck hur jag ser ut. Så vet du, jag köper det. Men liksom, du hate så rock'n'roll. Du kan inte don't give a fuck i form av pyjamasbyxor. Hey, it's cool enough.
0: Nej, det är sant. Jättebra analys. Vi fick också in ett meddelande av lokala brandmannen på Arena-chatten som skrev att Cesar är en riktig kar och sover i cargo pants.
1: Fan, här skulle jag bara ha sagt, det här är mina pyjamasbyxor. Så skulle jag shut you up. Jag har ju nog somnat på soffan någon gång i cargo pants, ska säga. Så här går ju. Liksom.
0: En riktig kar.
1: Ja, jag tänkte fråga ännu på här med dina grön-vit-randiga pyjamasbyxor.
0: Det är också det att de är grön-vit-randiga. Jag tror, alltså det här känns också...
1: Ja, sorry, säg.
0: Det ska också vara lite jobbigare, eller... Det skulle vara lättare att komma till jobbet om det skulle vara, vet du, sådana röd-vit fyrkantiga
1: rutiga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Såna typ av pyjamasbyxor, för då är det verkligen pyjamasbyxor.
1: Skulle du ha blivit sur om jag skulle ha sagt aj, så tog glömde också pyjamasbyxorna.
0: Fy fan, fuck you. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days.

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan. Sorry.

0: Benson Boone, herregud vad till partymusik rakt från Morris Kvisten. Hörni, Time of My Life heter det här programmet ni lyssnar på. Jag heter Extrem Morgon. Idag så är det Malin och Cesar som säger god morgon.
1: God morgon. Förlåt, god morgon. Jag var inte alls med, förlåt.
0: Vi har en WhatsApp, herregud.
1: Ja, herregud.
0: Vad du skulle säga? Du skulle också säga att det är 0447800180 som är WhatsApp-numret.
1: Du kan det fortfarande, nej, fast det, du inte sett i radioprogram.
0: Det är i ryggmärgen här.
1: Ja, vi har en WhatsApp, vi är äntligen inne. Och herregud vad det har ramlat in meddelanden.
0: Jättekul.
1: Jättekul, och också på Arena-chatten har vi fått in massa kärlek. Jag tänker att vi måste läsa igenom dem för att få en bra start på den här morgonen.
0: Okej.
1: Vi har fått in
0: är det positiva meddelanden alltså?
1: Ja, alltså bara.
0: Oj, okej.
1: Ja, Walter skickade in god morgon.
0: God morgon, Walter.
1: God morgon. Johnny skickade in, nej nu jävla blir det kvalitetsradio.
0: Hell yeah.
1: Hell yeah.
0: Kvalitetsgaranti, ni får liksom, ni får pengar tillbaka. Skatteåterbäring ifall ni är missnöjd.
1: Jo, det där tyckte jag var kul.
0: Okej. Okay.
1: Jonas skrev Malin och Cesar Dream Team.
0: Ja.
1: Linus skrev, nej men vad satan är det jag hör i radiovågorna, det blir en bra morgon det här.
0: Här blir det.
1: Verkligen. Sebastian skickar in Cesar!
0: Sebastian!
1: Danny skickar in, är det fucking Excel jag hör? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Kärnögon, kärnögon, kärnögon.
0: Extra large, baby.
1: Jonna skrev in, liksom, nej, okej, hon svarar på vår pyjamasbyxa.

0: också in, fått in lite meddelande på Arena-chatten. Beata 2 skickar in och frågar att ska Malin sända också extrem kväll normalt idag då?
1: Jo.
0: Nä. Så mycket älskar jag ändå inte mitt jobb. Sen så så skrev också Skurtburt att god morgon Malin och Cesar.
1: God morgon Skurtburt. Skurtburt kommer från min gaming community.
0: Wow, så de är här också.
1: Det är tydligen jag. God morgon Skurtis, jättetrevligt.
0: Men verkligen, så med mycket kärlek, vad roligt. Det här ska bli bra, men lite press nu då också.
1: Ja, lite press, men alla meddelanden är välkomna. Ifall ni har kärlek eller hat, så WhatsApp-numret 0447800180. Vi ska gå vidare med lite Ingrid, jag till följande Ruin and Reason. God morgon!
0: God morgon!

0: and Reason är det här av allas vår Ingrid. Du lyssnar på Extrem Morgon idag med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Jag heter Joel Cesar Axel Rönn och jag är 30 år gammal. I regel då män fyller 30 så börjar det med en massa bullshit.
1: Ja, okej.
0: Jag skulle inte säga att jag hade en 30-årskris så att jag som faktiskt har känt att fuck, jag krisar, jag mår dåligt just nu. Mm. Men det är ju de här hobbyerna. Det är ju de här hobbyerna som avlöser varann och liksom lite odiagnostiserar ADHD har jag ju, så jag liksom hyperfixerar på en grej. Vet du, jag hade ju musiken som var liksom mitt livs hyperfixering och hällde jag ju nog fortfarande på mig lite på sidan om. Ja. Men vet du, här har ju nog varit frisbeegolf, här har varit paddel. Nu har ju jag, ladies and gentlemen, börja med Brazilian Jiu-Jitsu. BJJ, som det kallas.
1: Säg det där långa ordet igen.
0: Jiu-jitsu.
1: Hela.
0: Brazilian Jiu-jitsu.
1: Varför är du Brazilian Jiu-jitsu?
0: Eller brasiliansk jiu-jitsu.
1: Är det så? Jiu-jitsu.
0: Jiu-jitsu, tror jag.
1: Okay.
0: Jag tror det.

0: bara fick en jätterolig accent.
1: Okej.
0: Okay. Men det här är också det här är också när man börjar med en hobby och man ska uttala hobbyn, i alla fall när det handlar om en sån här grej som är det på ett annat språk. Mm. Så man ska låta jätteproffsig.
1: Det finns ju folk som håller på med frisbeegolf som ibland kallar det för frolf.
0: Nej.
1: Och hej och hemskt.
0: Absolut.
1: Hej och hemskt. Okay, BJJ säger
0: BJJ
1: man ju.
0: Ja. Låter också jättefel. Lite som en sexställning.
1: Eller en kategori på någon questionable site.
0: Ja, men okej, okay, du har börjat med det.
1: Ja, jag har ju
0: hållit på. Hur länge har du hållit på?
1: No, grejen är att jag redan förra sommaren så hade jag några coverna som höll på med det här. Okay. Så jag testade lite med det och så det. Och så nu den här sommaren så testade jag lite till och tyckte nog det var ganska roligt. Men nu kastade jag mig in i det här ordentligt. Så okay. Nu går jag för tillfälle i en nybörjarkurs. Jag har varit 4-5 tillfällen eller något sånt det har jag okay. väl varit nu. Och jag tycker det här är fruktansvärt roligt nu.
0: Det är så.
1: Ja.
0: Men vad är det i din 30-års icke-existerande kris som gjorde att du gick till just BJJ? Alltså, du ville bara...
1: Träning främst.
0: Okej, det var inte här den här manliga liksom, behovet av våld som du kände att du behöver få ut.
1: Det var nog också med... alltså, främst så det är jag ju på en skinny arc för tillfället. Okay. Försöka bli bättre i form och ta hand om mig själv. Det är ju också 30-plus grej alltså, som kar. Det börjar göra. Jag dricker ju knappt när mig är liksom så det. Så, jag är riktigt. Så hej, form och jävla fitness, wellness arc ja. Jag är i nu. Så liksom träning först. Men också jag ville ha en rolig träningsform. Jag har alltid haft väldigt svårt att bara liksom gym för att gym lyfter tunga saker för sakens skull. Liksom.
0: Ja.
1: Så nu gjorde jag det här och jag har så jäkla kul. Jag är sjuk i hela kroppen. Jag är sjuk överallt. Jag har blåmärken. Jag har min vänstra handled är fucked från i tisdags.
0: Och det är så jävla kul.
1: Adams äpple är jättesjuk för att vi lärt oss till strypvarader i tisdags också.
0: Herregud. Okej, så man lär sig också lite så här självförsvar. Alltså, helt tydligt.
1: Jo, absolut.
0: Det är det som BJJ är.
1: Så är det ju. Och det här...
0: galet! Men har du på en så här vit dräkt då?
1: Nej, en gi som jag heter.
0: Aha, okay.
1: Det har jag inte. Nä. För nybörjarkursen är det vi kallar för no-gi. Det finns gi och no-gi.
0: Okej, okay, så vad har du på dig för kläder då? Cargo pants?
1: Nu har jag ju att skaffa... Alltså, det är ju kul att liksom karar ska ha vissa klädesplagg så måste du ju hejtna tufft. Okej, okay, så det.
0: Boxers!
1: Jag har skaffat spats.
0: Okej, okay, vad?
1: Men vad det här egentligen är så är ju tights.
0: Det här låter ju bara ännu mer som en... ja, någon typ av form på en questionable site.
1: Jag har alltså...
0: Liksom en leksak.
1: Träningstights och så har jag shorts ovanpå och en träningstepajto. Det här jag har på.
0: nej, vänta! Paus! Ja. Sa du just att du har tights och sen shorts på tightsen?
1: Ja.
0: Stop it right now.
1: Så har vi. Så har man. Så har man på BJJ. Hej, man har.
0: Du har. Och så ska du lära dig att strypa folk.
1: Ja. Säg bara.
0: Nej.
1: Säg något då.
0: De två sakerna går bara inte riktigt ihop. Det här våld och sen tights och shorts. Ja, exakt.
1: Jag ser ett alldeles problem med Malin. Vad är problemet? Nej, men det här har jag nog börjat med. Jag känner att vi kommer till fastnen i det här en god stund nu framöver.
0: Men alltså vad roligt. Jag är glad för din skull att du har hittat hobby. För det har ju blivit en jättestor diskussion i Sverige just nu om hobbyn.
1: Ja.
0: Att folk inte... När man blir vuxen så tappar man sina hobbyn.
1: Mm.
0: Att folk säger att hänga med vänner, hänga med familj, att det skulle vara en hobby. Men det är inte en hobby. Att folk i äldre ålder måste skaffa hobbyn.
1: Jag håller absolut med också. Det känns ju som att liksom... Och inte vet jag om det är fel heller, men jag skulle ju säga att det är att skåda serier och liksom doomscroll efter jobbet, som man ju fucking gör.
0: Ja. Alltså serier men är en hobby om du på riktigt är intresserad och kan grejer.
1: Ja, exakt så. Ja. Och kanske följa med liksom vilka vinner priser och så det. Men att det är att du kommer hem, alltså det, du blir ställd frågan vad gör du på din fritid? Då vill du ju inte att liksom svaret ska vara jag ligger på soffan och doomscrollar och har på Widow's Bay i bakgrunden.
0: Men du ska
1: liksom
0: säga Brazilian Jiu-Jitsu.
1: Jag ska säga Brazilian Jiu-Jitsu, frolf, paddle.

0: Victor Lexell och Molly Sandén är det här med låten Tänk om. Programmet som du lyssnar på just nu, här kallar vi för Extrem morgon. Vi är Malin och Cesar som säger god morgon.
1: God morgon. Du har just erkänt att du har börjat med en ny hobby.
0: Ja.
1: Brazilian Jiu-Jitsu.
0: BJJ, stämmer.
1: Yes, yes. För på grund av att du har någon typ av 30-årskris men ändå inte en 30-årskris.
0: Ja, lite så. Jag vill lära mig till brottas och bli bättre i form.
1: Men varför vill du... Alltså, okej, vi börjar här. Varför vill du bli bättre på att brottas?
0: Jag tycker att...
1: Känner du dig hotad? Känner du dig rädd när du går ute på kvällarna? Var tänker du att du kommer få ut den här brottningen utanför träningshallen?
0: Här behöver jag inte få alls.
1: Aha.
0: Nej.
1: Jaha.
0: Jag vill ju inte brottas med någon i krogkön liksom. Är ju inte. Nej, men it kommer från en... Skulle jag säga kommer från en osäker plats. Nä, liksom att det är okay. Så det, jag måste lära mig självförsvar.
1: Ja, okej. Okay.
0: Liksom.
1: Du vill bara... Kolla på mig.
0: Jag har ju lite dabblat i boxning också tidigare. Jag har alltid tyckt att kampsport har varit roligt. Alltså nog lite problematiskt kanske är det väl att man lite tycker om till vad i den här, alltså att utsätta sig för den här situationen.
1: Tycker du om smärtan som du får?
0: Alltså jag skulle kanske inte säga, jag skulle tycka om att, jag skulle säga att jag tycker om här, det att nu är jag i en fitte position och hur kan jag reda upp det här?
1: Och liksom, problemlösningen.
0: Jag älskar ju, alltså hej, ju väldigt mycket liksom, du ska ju kunna tekniken och veta att om din motståndare gör det här så ska du göra det här och så det. Jag tycker jag är jättekul.
1: Okej, okay, sure.
0: Att det är lite som a game of chess också tillika.
1: Mm-hmm.
0: Så jag tycker jag, wow, okay. Jag tilltalar mig faktiskt.
1: Men kan du berätta då könsfördelningen i den här träningsgruppen?
0: Vi är kanske 20 karrar och kanske 4-5 kvinnor.
1: Okej. Okay. Absolut.
0: Så, ja.
1: Och ni alla liksom fightas mot varandra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det här är ju nog lite så det att de här kvinnorna partners up med andra kvinnor, vilket ju kanske är fullt jävla förståeligt.
1: Mm. Vi fick in ett meddelande av Jessie som skickade in att hon hade samma hobby under hennes 30-årskris.
0: Okay.
1: Hon var enda kvinnan, men största stressen var vid kamp. Det var för att om fiffin luktar när en man är i stryptag mellan benen.
0: Ja, just det.
1: Har du känt av det, Cesar?
0: Nu har man ju, nu ska jag ju erkänna att jag har känt lite könlukt och adakarar nu.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det har ju varit helt non-existent.
1: Nä.
0: Ballsvett. Mm. Det måste
1: den
0: jag ju erkänna. Det finns ju nu.
1: Herregud, så ni är ju, du är ju jättenärgången med de här människorna.
0: Herregud, ja, vad man är närgången.
1: Och det är
0: alltså,
1: inte
0: du
1: konstigt,
0: är så sakeligt närgången.
1: Så är det som den här hobbyn begrundar sig på? Du vill ha mer närhet?
0: Ja, alltså he liksom, jag har för lite hyperfixering i mitt liv och lite för lite närhet. Det var det som hände.

0: Alex Warren är det här med låten Passenger. Du lyssnar på Extrem Morgon. Idag med Malin och Cesar, vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Ända fram till klockan 11 ska vi härre och pågär. Jag vill bara påminna om att WhatsApp-numret är 0447800180. Vi har ju också en arenan chat. Jäkla roligt att ni hör av er och snackar med oss. Vi har fått in ett röstmeddelande här också i WhatsAppen som låter så det.
2: Ja, god morgon, det är bara Cesar. Fortsätt med det blå jobb, Jolis, bara så faret kommer. Varet kommer och nästa år igen, då snöjen smälter, så ska vi ta revansch på andet talen, eller vad säger
0: det? Det här är alltså en precisionshuggare Simon som jag filmade en video med. Jag var och försökte klättra lite tallar och såg ner det med han. Och det gick inte så bra, så det är faktiskt här lite här som driver mig det här, att jag ska bli bättre på att klättra träd också. Jäkla roligt att ni hör av er, fortsätt med det som sagt. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Vi pratar just om att jag har börjat med BJJ, brasiliansk jiu-jitsu.
1: Ja.
0: Och det här, jag är ju full och lite små skador, helt enkelt. Jag har handleden lite till skit, han är sjuk.
1: Känns som att varenda dag du kommer till jobbet är det någonting nytt.
0: Ja,
1: Malin, fan vad jag har ont i nedre ryggen, eller nu är det ont i nacken, eller nu är det liksom ringfingret som är...
0: Ja, jag är ju limin i ringfingret. Alltså, har ni någon gång haft träningsverk i ringfingret? Jag vet inte att man kunde ha det, nu har jag det.
1: Alltså, det är så sjukt. Hela tiden något nytt.
0: Ja, det kommer ju bli bättre.
1: Ja, okej. Alltså, ja, kroppen liksom, är bara ovan.
0: Ja, verkligen. Mm. Jag är ju ur form också, ska sägas. Och så är jag ovan att ha så det mycket våld, bli utsatt för så det mycket våld. I tisdags så börjar vi ju äntligen ta med det som ju kallas för submissions. Alltså, en submission så är ju då antingen ett grepp där du kanske lägger tryck på en arm, vrider den lite, eller axelleden, eller så kan det vara ett stryptag. För att du ska få din motståndare att ge upp, och det kallas ju för att tap out.
1: Okej, tap out. Så en match, det är som slut då en av partnerna tappar out. Då har,
0: ja,
1: då har liksom man vunnit egentligen.
0: Egentligen, ja. Mm. I tävlingssammanhang så kan du ju också vinna på poäng. Du får liksom poäng om du kan kontrollera din partner i en viss position tillräckligt länge. Så det är inte någon bry sig. Man försöker få sin motståndare att tappa out. Och om inte någon tappar, så avgör sig liksom vem har fått mest poäng.
1: Okej, jag är med.
0: Så är det. Nu börjar vi ju ta i tisdags med submissions. Vi har lärt oss det, bryta lite armar från olika positioner. Ja.
1: Men hur kan man träna på att bryta en arm utan att bryta en arm?
0: Man tappar före det bryts.
1: Aj, sak. Inte undra på att du har ont.
0: Och jag är jätteförsiktig. Nej, alltså, jag var liksom i kanske en och en halv timme i strax så blev min arm liksom utsträckt. Så, så börjar vi ju också strypvarader. Vi börjar ju också med rare naked choke, som är då du har din motståndare är bakom din rygg, och så lägger han armen runt det, och så börjar han sakta kläm ihop. Och liksom, här finns ju olika sätt du kan bli strypt på.
1: Okay.
0: Alltså, det som ju man tänker på först är ju att man blir utan luft, att du blockerar luftvägarna så att du inte får syre. Mm. Och här är ju ett sätt du blir strypt på. Men sen är det ju också just det här rare naked choke, om man gör det rätt, så här är ju tanken att det ska funka som så att du bara lägger tryck på de här båda artärerna så att blodet blockas till hjärnan.
1: Det känns typ lite ännu mer läskigare.
0: Ja,
1: för det känns ju som att om blodet inte kommer till hjärnan, då kan det gå riktigt fel.
0: Ja, då svimar man ju.
1: Ja.
0: Till sist, jo.
1: Ja.
0: Det är ju det som händer.
1: Okej. Okay.
0: Nu ska vi se vad jag kommer in här. Förstod inte ett enda ord i händ i röstmeddelande. Behöver träna mina dialekter. Ja, vi kan ta det fler gånger så du är med på noterna.
1: Men gud, okej, det här är nog jätteläskigt att du håller på med det här bara en vanlig tisdag eftermiddag.
0: Ja.
1: Men det är ju i alla fall bra att du lär dig teknikerna, för jag har ju inte alls någon teknik.
0: Men
1: i hur
0: så
1: man
0: är det
1: ska strypa en människa.
0: Vi är ju jättesnälla. Och det är svårt att strypa en människa.
1: Ja, jag tror inte jag skulle kunna klara av det.
0: Vill du lära dig?
1: Nu?
0: Ja.
1: Okej, vi kör.
0: Om chatten är okej med det här, och trigger warning, vill ni...
1: Men då ska jag strypa dig?
0: Vet du vad, vi tar lite musik. Vi tar lite musik och så återkommer.
1: Och så ringer vi HR.
0: Ja, så ringer vi HR sån. Men let us know in the chat. Vill ni att Malin ska försöka strypa med? Så skriv i chatten i så fall. 044 28 00 180.

0: designer med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Breddrama är det som spelas här i Extrem Morgon. Idag med Malin och Cesar, vi säger god morgon. Och vi ska... Förlåt, nu hade jag på fel mikrofon. Det säger god morgon på nytt, Malin.
1: God morgon.
0: Där var du. Det här, vi har pratat om lite kampsporter som jag har börjat med. Kampsporten brasiliansk jiu-jitsu som innebär att man ska stryp varandra lite. Och vi gör ju det här programmet för er skull. Här kommer tydlig feedback från finska medborgarna nu. Att de vill att Malin ska stryp med. Så nu ska vi göra det här. Nåja, Malin, nu ska du få lära dig ett rear naked choke. Jag vill att du tar din högra arm.
1: På mitt egna ben.
0: Lägger den så det på din vänstra axel. Nu har du fel arm. Högra arm.
1: Sorry. Okay. Högra armen på min vänstra axel.
0: Och nu ska du tänka att mitt huvud är liksom gär i den här triangeln du har skapat.
1: Ja.
0: Mm. Och så vill jag att du tar din vänstra arm och lyfter upp den.
1: Lyfter upp, ja.
0: Och nu lägger du... Liksom, du kan lägga ner egentligen på så att du har handen på bicken.
1: Bicepsen.
0: Och så tänker du att nu så du ska försöka stryp med. Så här som många ofta gör, att man liksom försöker dra bakåt så det.
1: Ja.
0: That is wrong.
1: Ja, nu vill ta liksom kraft från kroppen också.
0: Ja, du vill egentligen försöka scratch that. Lägg, nu tar jag ser hur du håller. Lägg på axeln så det. Och så vill jag att du ska tänka att du lägger den här handen liksom bakom mitt bakhuvud.
1: Okej, vänstra handen bakom ditt bakhuvud.
0: Ja. Och så är det den här verksamheten. Tänk att du ska försöka squeeze ihop armbågarna. Så det.
1: Okej, armbågarna ska liksom träffas på mitten.
0: Ja, för att vad jag gör nu är att det just klämbar på de här två artärerna som jag har här.
1: Oj, herregud.
0: Så det här, och ifall du känner att det här, jag tror det kommer funka jättebra, du kommer vara mycket effektivare än vad du tror.
1: Okay.
0: Så du får vara...
1: Men också att du har en kurs nu i 40 sekunder på hur jag ska strypa dig. Det känns jätteosäkert.
0: Ifall du då har squeezat ihop det här och du känner att nej, här räcker det. Så då kan du... Antingen försök lyft huvudet uppåt så det, eller så kan du använda magmusklerna och squeeze ihop så att det blir ännu tajtare. Så kom hit, bara försök stryp.
1: Oj, herregud. Okej, vänta nu.
0: Ta det riktigt lugnt bara.
1: Okej, vänta.
0: Nu blottar jag. Okej, ska vi rotera han det så det.
1: Okej.
0: Blottar jag strupen.
1: Och nu måste man ju gå in på arena-streamen och kolla.
0: Ja, så nu lägger du just så det. Det känns redan jättetajt och bra.
1: Och så lägger jag handen där.
0: Ja, och så försöker du...
1: Vänstra armen bakom ditt... På nacken din.
0: Just så det. Försök få ihop det.
1: Alltså, försök... Okej, jag börjar...
0: Och nu hörde ju dig hur jag låter och jag pratar. Alltså, det känns jättebra det här.
1: Okej.
0: Och liksom, grejen med jiu-jitsu är ju att man ska som fundera, vem har det värre just nu? Liksom, jag har det mycket värre än vad du har just nu. Så du behöver inte ha något bråttom. Du kan liksom, om jag nu ska försöka börja ta mig ur det här, låta mig hålla på och krota. Jag försvinner ett naställe ifrån. Jag tröttar bara ut mig.
1: Okej.
0: Och nu börjar du sakta försök squeeze ihop armbågarna.
1: Är du redo?
0: Jag är redo.
1: Okej, 1, 2, 3, nu. Vad? Du tappar direkt! Du tappar direkt!
0: Hur starkt skulle du säga att du gjorde det just?
1: Vad? Du kämtar!
0: Det är så starkt!
1: Åh, herregud, jag tycker att jag gjorde av 100% kraft, gjorde jag kanske 25.
0: Visst är det häftigt? Visst är det häftigt?
1: Kämtar du att jag, lilla jag Malin...
0: Nu kan du död med om du vill.
1: Åh, herre min tid. Det där var jätteroligt.
0: Visst är det coolt? Alltså, det är ju en tekniksport. Det är en styrkesport överhuvudtaget.
1: What? Du kämtar inte nu.
0: Alltså,
1: du tappar ju på riktigt efter 2 sekunder.
0: Jo, och jag kände alltså som... Adams äpplemet får helt ihop. Jag kunde inte prata, till exempel. Alltså, det är så häftigt.
1: Nä.
0: Visst, men nu kände man ju sig lite kova.
1: Herregud. Jo, att jag har möjligheten att ta ut dig.
0: Jag ser ju att du är lite taggad på det här nu. Är det din tur då, eller?
1: Okej, det är min tur.
0: Ska vi ta en låt och så får
1: du stryp mig.
0: Vi kör på här.

0: Cheatcodes och Ikona Pop med Payback. Vi är mitt uppe i strypandet här i Extrem morgon med Malin och Cesar. Jag har just strypt Cesar, för Cesar har lärt mig tekniken för strypande, för han har börjat med Brazilian Jiu-Jitsu. Det gick bra. Alltså, han behöver tappa out efter på riktigt 2 sekunder. Det är helt sjukt.
1: Nej, men alltså, du var jätteduktig. Du hade perfekt placering. You're a star, baby.
0: Okej, och nu är det du som ska strypa mig.
1: Ja.
0: Okej, kör då.
1: Får du det här ryggstödet lite.
0: Okej, och om du vill kolla på det här så gå in på Arena-streamen som finns på arena.yle.fi direkt nu eller i din Arena-app. Oh my god, okej.
1: Jätteförsiktig.
0: Nu är han försiktig, okej.
1: Se, det här är ju ingen fara nu.
0: Nej, okej. Och säg, räkna ner från 3 när du börjar. Okej.
1: Hur känns det?
0: Det känns bra. Okej, vänta. Jag får inte skratta. 1, 2, 3, okej.
1: Nu lägger jag 1%. 2, 3. Vad duktig du är. Bra.
0: Vi fortsätter med Bang Bang Bang av Lamborghini Girls.

0: Lambrini Girls med Bang Bang Bang. Klockan är 7:01 och du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det har blivit dags för dagens första nyheter.

0: Ett flyg på väg till Israel med åtminstone 150 passagerare ombord som var igår nära att störta efter en attack ombord. Det här flyget var på väg från Dubai till Tel Aviv när det plötsligt stört dök med över 5000 meter på 2 minuter. Och det här planen så skickade ut ett generellt nödanrop och efter det ett anrop med koden 7500, vilket signalerar så kallad olaga handling eller kapning. Och efter det så skickades det ännu ett sånt här generellt nödanrop. Och orsaken till det här var att en av planets piloter hade knivhuggit sin kollega en bit in i flygningen. Några passagerare så lyckades sen ändå ta sig till den här cockpiten där den angripna piloten uppges ha lyckats få upp dörren, och en av passagerarna uppger att angriparen försökt sabotera planets instrumentpanel när de kom in i cockpiten. De här passagerarna så lyckades sen övermanna angriparen, och med hjälp av en annan pilot som befann sig ombord på som passagerare på det här planet så kunde de sen nödlanda planet i Saudiarabien. Och angriparen, som enligt israeliska uppgifter är från Oman, så förhörs nu i Saudiarabien, men motivet i angreppet så är ännu oklart.
1: Är alla okej alltså?
0: Alla är okej, också piloten uppges, eller han, det sägs ju att han har överlevt och att han uppges vara i stabilt tillstånd.
1: Okej.
0: Ja. Teknikjätten Google så begränsar användningen av sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsaspekter. Google uppger att den senaste AI-modellen bara kommer att finnas tillgänglig för en utvald grupp experter inom cybersäkerhet. Och lite bakgrund till det här, att eventuellt oron kring artificiell intelligens har ökat under året, och tidigare så har också AI-bolaget Anthropic begränsat tillgången till sin mest avancerade modell Claude Mythos, och tidigare i veckan så meddelar AI-företaget OpenAI också att de ställer in lanseringen av sin senaste modell också med hänvisning till säkerheten. Och idag så träder nya regler i kraft i trafiken. Från och med idag så måste 17-åriga förare ha ett sånt här grön-gult märke bak på bilen. Det här gäller fordon som kräver körkort av klass B, till exempel personbilar. Men regeln gäller också andra fordon, till exempel fyrhjulingar, om de körs i mer än 60 km i timmen och föraren är minderårig. Och det är då föraren själv som ansvarar för att skaffa den här symbolen, och den ska då som sagt sättas på en synlig plats på fordonets bakdel.
1: Ser du, då vet vi. Ja. Var, när man ska svänga om och springa därifrån eller inte. Var får vi läsa mera nyheter?
0: Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Laura. Tack. Och mera nyheter om en timme. Extrem Nyheter. Vi fortsätter här med Calvin Harris och Jazzy med låten Satisfy. Klockan är 7:04 och du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. Vi är ditt sällskap ända fram till klockan 11.

0: Spotify. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Cesar. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur mår du, Malin?
1: Jag mår jättebra.
0: Alltså, du var jätte... Vi har strypt vår radar ifall någon har missat. Ni kan scrolla tillbaka lite på streamen så får ni se vad som händer.
1: Alltså, jag mår jättebra för att tänka att jag har blivit strypt i morse.
0: Ja.
1: Och liksom ordentligt strypt. Det var ju ändå så där att jag fick inte luft där i någon sekund.
0: Korrekt strypt.
1: Ja, korrekt strypt.
0: Ja.
1: Så jag mår ändå bra.
0: Ja, men...
1: Det kändes lite som att man fick tacksamhet för livet.
0: Yes, men jag ser nog en glöd i ögonen. Jag ser nog att det finns en fighter i Malin Ivar.
1: Ja, alltså, jag vill... Okej, det här kanske låter fel. Men jag skulle någon gång vilja se att har jag en chans om jag skulle hamna i en situation var det behövs att fightas. För jag har aldrig hamnat i en sån situation. Och jag vill ju inte, alltså,
0: nej,
1: man vill ju inte hamna i en sån situation. Men jag skulle veta vad är mina förmågor. Jag skulle vilja veta vad är mina förmågor. Har jag en chans eller är jag liksom out?
0: Åh, här finns så mycket saker som jag skulle måste visa.
1: Nå, helt tydligt skulle jag ju borde börja med någon typ av kampsport. Då skulle jag, så skulle jag borde lite märka, kanske.
0: Men alltså, vi ska inte fastna i det här.
1: Nä.
0: Men det som ju är roligt är ju liksom just som jag sa tidigare, att det handlar inte om styrkor så mycket. Alltså om du har bra teknik så är det någon skillnad om du väger 50 kilo eller 100 kilo. Alltså liksom...
1: Det är tekniken.
0: Ja, och det är ju väldigt... Det tycker jag alltid är häftigt.
1: Mm.
0: Så. Ja.
1: Nej, men alltså, jag fick nog faktiskt upp ögonen för din BJJ nu efter det här.
0: Hell yeah. Hörni, klockan är 8:09. Det här är som sagt Extrem morgon ni lyssnar på med Malin och Cesar. Vi ska gå vidare med Thunder of Imagine Dragons.
1: Nej,
0: en låt som inte jag behöver ha tillbaka i mitt liv, men jag kommer den.

0: Ibland blir man extra glad då en låt tar slut. Och vi blir ju också extra glad av att få göra radio tillsammans med er.
1: Ja,
0: vi är Malin
1: jätteroligt.
0: Och Cesar.
1: Det här är så kul.
0: God morgon.
1: Förlåt att jag avbryter dig.
0: Nej. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Och nu, mina damer och herrar, så oj, hesa längsan, jag har varit i den här situationen. Det här är nästan lika paha som att bli strypt av Malin Ivars. Då vi går in i shit-quizet!
2: Kan du på spanska då? Ja, det kan hända.
1: Yes, och det är jag som ska quizza Cesar på ett ämne som jag tror att du är jävligt dålig på.
0: Yes.
1: Och jag kan ju ha fått höra att du suger på kungahus.
0: Alltså, jag tror inte du förstår hur fruktansvärt jävla värdelös jag är på att komma till monarker. Alltså,
1: du är...
0: jag bryr mig så lite och liksom alltid, alltså tar du var hit till Vasa nu också. Alltså, who gives a fuck? Alltså, jag fattar inte vad jag gjort.
1: Du skulle aldrig ha farit i stan liksom och stå på vägkanten och vinka till kronprinsen Victoria.
0: Nej, jag kan sitta ta hem och spela dator istället.
1: Så just därför ska jag quizza dig i det svenska kungahuset idag.
0: Ja.
1: Jag tänker ändå att vi kan ju inte ta någon, vet du, belgiska. Då är det ju helt körd.
0: Sen
1: så ger dig en liten chans så håller vi oss till det svenska kungahuset.
0: Yes.
1: Fem frågor. Vi tar frågsvar, frågasvar hela tiden så vi håller koll på vad poängen är.
0: Ja.
1: Vi drar igång med första frågan.
0: Yes.
1: En lätt, jag tänker att vi börjar lätt.
0: Ja.
1: Vad är svenska kungafamiljens släktnamn?
0: Det här kan jag då.
1: Ja, det här är en lätt fråga som man... Jag tycker att det här hör till allmänbildningen faktiskt. Vad är svenska kungafamiljens släktnamn?
0: Det här är ju, ja, det här, men det här har man ju hört.
1: Mm.
0: Det är ju...
1: Mm.
0: Nej, jag kommer inte på. Nej. Men det är ju...
1: Vad är det? Vad är släktnamnet?
0: Börjar på M. Anna.
1: Jag vill ha ett svar.
0: Ja, jag förstår det. Och jag kommer ju inte på. Men det här har jag hört och det här har jag kunnat. Men jag kommer inte på vad jag är nu.
1: Det är Bernadotte.
0: Bernadotte är det, ja, såklart. Ja.
1: Okej,
0: ja.
1: Inget poäng hittills till Cesar i shitquiz. Fråga nummer två. Var kallas ordningen som bestämmer vem som får bli kung eller drottning?
0: Ordningen?
1: Mm. Vad kallas ordningen som bestämmer vem som får bli kung eller drottning?
0: Jag gissar nog, jag är inte alls säker, men söker du efter tronföljd?
1: Jag kan ge dig ett halvt poäng
0: okay.
1: för det är ju rätt tronföljd. Men jag söker successionsordningen.
0: Aha, okej.
1: Men tronföljd är ju också ett annat, en synonym egentligen.
0: Ja.
1: Så du får ett halvt poäng.
0: Okej, tack, ödmjukt.
1: Fråga nummer tre. På tal om den här ordningen, successionsordningen.
0: Mm.
1: Vem är just nu den tredje i ordningen i det svenska kungahuset?
0: Men vad, hur fan ska man veta?
1: Nej, jag vet. Ja, på tal om successionsordningen. Vem är just nu den tredje i den här ordningen?
0: Nej, men det här är ju såklart Estelle som är någon. Ja.
1: Fel.
0: Okej.
1: Okay. Kronprinsessan Victoria är ju först.
0: Okej. Okay.
1: Sen kommer prinsessan Estelle,
0: ja,
1: som andra. Och tredje är ju prinsessan Estelles lillebror, prins Oscar, som är född 2016.
0: Vet jag inte att det fanns en prins Oscar heller.
1: Okej. Hittills efter tre frågor har du ett halvt poäng.
0: Ja, det går bra.
1: Vi går vidare till fråga fyra. Kungens vapen är Sveriges stora riksvapen. I mitten av det här riksvapnet så finns en hjärtsköld med släktens vapen. Vilken basfärg har det här vapnet?
0: Men det här är ju så svåra frågor. Hur skulle någon kunna det här? Vad sa du? Vilken färg?
1: Det hör till kungafamiljen.
0: No, men...
1: Om du har koll på kungafamiljen har du koll på färgen på riksvapnet.
0: Det är väl blå eller gul, ja, men jag gissa. Säger väl gul.
1: Det
0: är blå. Vad är vitt då?
1: Okej. Sista frågan. Jag har här för... Var det igår jag outade här på kontoret att jag har en sak för pappor?
0: Mm, ja.
1: Jag har en, om jag har någon fetisch så är det folk som är pappor.
0: Jag är ju inte... Jag ogillar ju inte mammor jag heller, så är ju...
1: Skönt, okej. Och i Sveriges kungahus så finns det möjligtvis en av världens snyggaste pappor. Om han inte är världens snyggaste pappa.
0: Jaha.
1: Vem är det jag tänker på?
0: Han heter Carl Philip.
1: Ja!
0: Yes!
1: Yes! Prins Carl Philip!
0: Fan vad jag kan!
1: Okej, ett och ett halvt poäng.
0: Ja, fem. Var jag färdig nu? Okej, så det gick. Det här har varit shitquiz. Vi är alldeles strax tillbaka och då ska Malin i heta stolen. Och så ska vi se vad Malin kan om gaming. Häng kvar!

0: Adela är det här med Ain't in LA. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Malin har precis utsatt mig för skitquizet där hon kollar hur skit var jag på kungahuset i Sverige. Och vi kan ju nog konstatera
1: att
0: jag var skit. Nu ska vi skåra hur skit är Malin Ivars när det kommer till gaming.
2: Kan du på spanska då? Ja, det kan hända.
0: Yes, Malin, nu ska vi skåda. Du har ju lite gaming-erfarenhet eftersom du har gästat min gaming-stream tidigare.
1: Ja.
0: Vi har ju spelat en hel del spel tillsammans och fler ska kanske bli framöver också.
1: Cesar Games, gå in och prenumerera.
0: Åh, herregud, vilken co-host du är. Där, men nu ska vi se, vad har du lärt dig? Har du lärt dig någonting överhuvudtaget? Vi börjar med att du lite ska få skåda i ditt interna bibliotek vad du kan för spel. För första frågan lyder, nämn tre spel man kan skjuta i.
1: Okej. Okay. COD.
0: Ja.
1: CS.
0: Ja.
1: Och Fortnite.
0: Men Malin, vad bra!
1: Yes!
0: Första poängen, 1 av 5. Stark öppning från Ivars där. Du nämnde CS i tidigare frågan. Mycket bra. Då är nästa fråga, vad står CS för?
1: Counter-Strike.
0: Nej, Counter-Strike givetvis. 2 poäng on the board. Kanske att det är för lätta frågor här. Det här är en sån, det här tror jag du har koll på, men det kan också hända att du skulle ha kunnat missa det här. Så jag vill bara lite skåda.
1: Okay.
0: Från vilket land kommer spelet Minecraft?
1: Oj. Oj, ingen aning.
0: Okej.
1: Okay. Jag blir typ lite störd på om det är från Sverige, för det är som såhär, men kan de slut ha allt, liksom.
0: Ja, ja.
1: Men på något sätt har jag en känsla av att det skulle typ kunna vara Nederländerna. För Nederländerna har väl Lego också? Nej.
0: Nej, det är Danmark.
1: Det var Danmark. För det känns som att Minecraft är ju lite Lego-vibbat.
0: Absolut,
1: liksom.
0: Absolut.
1: Så jag skulle kunna gissa. Men jag går på magkänslan, jag säger Nederländerna.
0: Det är tyvärr fel. Rätt svar är Sverige.
1: Nej!
0: Ja.
1: Alltså, de har allt.
0: Ja, ja, de har allt.
1: Jag blir triggad.
0: Det är så jävla mycket bättre än oss. Men Malin, Ivars, ingen skugga ska falla över dig, okay, för att du hade koll på det här. Du har fortfarande 2 poäng av 5. Mm.

0: av en reptil?
1: Bra gissning, men det är tyvärr fel. Rätt svar är spöken.
0: Oj.
1: Så två poäng fortfarande on the board när vi går in till sista frågan i dagens cheat quiz. Mm. Nämn en tv-serie som är baserad på ett spel.
0: Oj, en tv-serie som är baserad på ett spel.
1: Ja.
0: En serie, inte en film.
1: Jag vill ha en serie.
0: Du vill ha en serie som är baserad... The Last of Us!
1: Nej! Yes! Som Malin Ivars kniper sin tredje poäng i cheat-quizet. Hon är en sann gamer. Hon är mycket mindre cheat på gaming än vad jag är på Svenska Kungahuset. Det här, mina damer och herrar, har varit cheat-quizet.

0: Blind Channel, det här med Stars We See. Programmet du har valt att lyssna på idag så är Extrem Morgon tillsammans med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: Jag tycker att det är en obehaglig känsla att tänka att man ändå ska dö.
3: Jag fattar det ändå.
2: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
3: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också så får folk, vet du,
2: lite kära i den.
3: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
2: Titta med alla håll.
3: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Det här är Orchid med In All My Tomorrows. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. God morgon, hörni.
1: God morgon. Det är 1 oktober idag. Har du märkt det?
0: Alltså, du sa det här i morges och jag hade inte tänkt på heja. Jag tycker det här är som så det är lite till prat om väder och en sån
1: klyscha
0: som gamla folk säger. Men på riktigt nu, det var ju just mässoman. Det var ju he.
1: Men det var ju he.
0: Det går nog så fort.
1: Alltså, men jo, det är nog lite sjukt. Alltså, 3 månader kvar av det här året.
0: Ja.
1: Det är helt galet.
0: Skönt på ett vis kan jag. Jag är redo för 2020.
1: Jag tycker också, alltså 2026 var ett pissår.
0: Ja.
1: Alltså riktigt skit.
0: Det kommer okay, att bli en bättre helder.
1: Men alltså inte riktigt skit, men ändå inte jättebra. Okej, okay. Men i alla fall när det är första dagen i en ny månad,
0: ja.
1: Så vissa kan ju ta det väldigt lite sådär, som en ny start, eller lite som en måndag. Att nu,
0: ja.
1: Nu börjar man med något nytt. Eller
0: ja, vet ja,
1: om
0: ja.
1: Man vill börja med någon skinny arc, så är man sådär, okay, men jag börjar nästa månad.
0: Ja, exakt.
1: Men jag har en grej som jag har gjort varje första dag i en ny månad, ända sedan 2021.
0: Okej.
1: Okay. Så varenda månad sedan 2021 har jag gjort det här.
0: Okay.
1: Och det för att jag har ju lite så här, jag är ju lite OCD-aktig. Mm. Så om inte jag gör en viss grej så kan jag få katastroftankar och
0: ja,
1: tänka
0: nu kommer att, någonting dåligt att hända.
1: Nu kommer någonting dåligt att hända. Mm. Och på grund av att jag har gjort det här nu ända sedan 2021 så känner jag att jag måste fortsätta göra den här grejen för annars tänker jag att någonting dåligt kommer hända.
0: Ja.
1: Och det här är egentligen en TikTok-trend. Det är att första dagen i en ny månad så kommer det alltid upp så här dansande kossor på TikTok.
0: Ja.
1: Och med en låt i bakgrunden. Och den här låten låter så här.

0: Ja, nu är brain rot, oj herregud.
1: Men det här, och det här är det jag gör.
0: Okay.
1: Jag måste lyssna på den här låten varje första dag i en ny månad.
0: Men är det här nu liksom att...
1: Och nu gjorde jag det. Så nu är det fine.
0: Men det här postas alltid på flera olika konton här nu och varenda gång jag byter månad.
1: Jep. Okay. Och så dansar de här kossorna och den här låten är i bakgrunden.
0: Är det några AI-kossor det här? Okej, okay, ja.
1: Jag trodde, ja.
0: Det är liksom ett kossor som bara lite... Det är som ett kosläpp i nedöver till de har filmat och så har de lagt på det soundet.
1: Nej, det är AI-kossor som dansar och så är det här i bakgrunden. Och egentligen så ska man filma som en egen TikTok där man typ själv dansar med den här låten i bakgrunden. Så det brukar jag också göra och så brukar jag bara spara den privat så att ingen av mina följare
0: Va?
1: Får se.
0: Mm. Okej, okay, det är ju så jävla konstigt beteende.
1: Det har jag gjort. Så jag har filmat en TikTok varje första dag i en ny månad, ända sedan 2021, med den här låten i bakgrunden.
0: Det här ska upp på Extrems IG-story då.
1: För annars tror jag att någonting dåligt
0: Det här måste vi ju få se. Det här ska upp på Extrems story då.
1: Så den här låten, tack vare, okej, nu har jag redan lyssnat på den, så nu är jag såhär, okej, lugn, bra, oktober kommer bli en bra månad. Enda som saknas nu är bara den här TikToken som jag måste skapa.
0: Men hur länge sidor du det själv hållt på med det här? Jag menar, trender kommer och trender går. För det första, hur många månader snackar vi som du har gjort det här?
1: Men 2021, så det är ju 12 gånger.
0: 21!
1: Ja, jag har sagt det hela tiden, 2021.
0: Jaha, jag missar jag. Så jävla länge!
1: Ja, alltså jag har hållit på med det här ända sedan 2021 när jag blev student. Det var då jag började med det.
0: Så är det bara du i hela världen som typ håller på med det här?
1: Jag vet faktiskt inte. Men det är liksom 5 år, så 5 gånger 12 är ju liksom vadå? Det är ju 5 gånger 12 är ju, alltså det är ju 60 månader. Jag har gjort 60 TikToks med den här låten i bakgrunden.
0: Om vi lite dypdykar i din OCD här, vad skulle hända ifall du skulle radera de här videorna? Skulle du se här som ett dåligt omen?
1: Nej, för de månaderna har ju redan farit.
0: Ja, okay.
1: De månaderna har ju redan alltid försvunnit.
0: Men hur är det med den här oktober nu?
1: Nej, den får inte raderas förrän oktober är slut.
0: Så att han finns på din telefon ger dig trygghet?
1: Ja. Och då vet jag liksom att oktober kommer bli en bra månad. För de sjunger ju sådär: it's the first of the month.
0: Jag måste lyssna in på det här igen för att jag förstår.
1: Wake up.
0: Vad är på slutet? I push my teeth
1: and get up. I brush my teeth.
0: Ja, ja, ja.
1: And get up. Jag borstar tänderna och så går jag upp. Så det här är en grej som jag har hållit på med nu i 60 månader och jag ser inget slut. För det här är en sån katastrof, tänker jag.
0: Men blir det jobbigt det här att du har en sån obligation, alltså en sån plikt, alltså som är inte jobbigt. Skulle inte vara skönare att slippa ur det här? Om jag ställer en sån fråga.
1: Du är jätteterapeutisk.
0: Ja, jag blev. Om jag ställer en sån fråga, Malin, och det här tar din tid och om jag skulle kunna vifta en magic wand på ditt huvud nu, så att de här känslorna skulle försvinna, att då jag blir första november,
1: ja,
0: så kände du att du inte måste göra det här mer. Skulle du vilja det?
1: Alltså, ja, kanske, men det är ändå ett roligt sätt att börja månaden på. Att få höra den här låten och man liksom har den där samma starten varenda månad.
0: Ja, ja.
1: Och att få skapa typ en TikTok, det kan ju vara lite kul.
0: Det kan ju vara att det är en sund vana du har det här. Bara kan hända att det finns människor där ute som skulle må bättre av att ha det här i sitt liv.

0: Vad är det här? Fontaines DC, tror jag man säger.
1: Nu har du varit ganska elak mot låtarna idag.
0: Nej, inte det att vad är det här för shit, utan jag var som uttalet hur jag ska ta mig ur det här.
1: Fontaines DC.
0: Fontaines DC med Marianne. Som vi lyssnar på. Det här är Extrem morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och nu har jag blivit tävlingsdags, hörni. Jag ska bli dags för Money Note. Det här är någonting som jag väljer att kalla för radiohistoriens bästa tävling. Det är Money Note och han går till på följande sätt. Vi vill att nu ska Svenskfinland vis hur roliga, duktiga, kreativa de är och kommer till att komplettera en låt. Vi har valt ut en låt och det finns en bestämd fras i denna låt som vi vill höra era versioner på i WhatsAppen. Jag börjar med att säga att WhatsApp-numret är 044-2800-180. Det är röstmeddelanden som vi är ute efter. Och hörni, dagens Money Note, här som ni ska sjunga idag, här låter så det. Så det låter här. Vi efterlyser alltså Svenskfinlands bästa, snyggaste, mest kreativa, roliga Won't Somebody Help Me Chase the Shadows Away.
1: Jep, så gimme, gimme, gimme behöver du inte tänka på.
0: Nej.
1: Men det som kommer efter.
0: Vi kan ju demonstrera vad vi är ute efter. Vem ska börja?
1: Jag kan börja.
0: Okej.
1: Jag vill ha någon som stryper mig som Cesar i BJJ.
0: Oj, oj, oj, I fucking love it. Vad ska vi hitta på nu? Jag gör så det. Jag blev alltså strypt till det. Så lite dramaturgi hade vi till det.
1: Du måste förklara.
0: Ja. Om ifall någon missar så var det min tolkning på att jag blir strypt av Malin Ivars och försöker sjunga. Nu är det er tur, hör ni bästa lyssnare. Ni ska alltså skicka in röstmeddelanden på 044-2800-180. Frasen ni ska tolka är Abbas Gimme Gimme och frasen lyder Won't somebody help me chase the shadows away? Så vi tar och lägger på lite musik och så ska vi få se vad ni kokar ihop här.

0: Det här är Lola Young med From Down Here. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. God morgon!
1: God morgon!
0: Nu jävlar hörni, nu ska det bli lite tävling! Tävlingen! Hell yeah! Hell yeah! Tävlingen som wow. Vi kallar för Money Note. Det här är alltså, ja, väl en jävla sammandrabbning då hela svensk Finland ska visa hur bra är det till sjung, hur rolig är det till sjung, hur kreativ är det och kommer till att använda sina stämband.
1: Yes.
0: Idag så är det Abbas Gimme Gimme Gimme som ska tolkas. Här frasen Won't somebody help me chase the shadows away som vi vill ha in i form av röstmeddelanden på 044-7800-180, alltså är vårt WhatsApp-nummer. Vi kan lyssna på facit en gång innan vi brygga igenom vilka bidrag vi hittills har fått in. Här låter alltså så det.
1: Och vi kan ju säga att det bästa ljudmeddelandet kommer ju få ett pris.
0: Ja, så är
1: så
0: det.
1: Så här finns det ju möjlighet att vinna fina priser. Man kan vinna strumpor, kaffemugg, till exempel det. Så det är bara att skicka in ditt röstmeddelande nu på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Du kan vinna fina, fina, fina, fina priser.
0: Och evig ära och
1: ja,
0: berömmelse.
1: Så nu tar och nu är det liksom, nu är det jag och Cesar i studion. Det här ja. Kanske inte händer någon gång till. Så om nä, du vill imponera oss två så är det som nu, som det är nu, det är chansen.
0: Vi kanske är lite bjussigare vi också,
1: ja,
0: med våra priser. Kanske kommer lite Cesar Games merch på köpet också. Kanske en liten musmatta eller något sånt. Vi ska se vad som händer. Men hörni, nu ska vi ta och börja närma oss slutresultatet genom att lyssna på första bidraget i dagens Money Note.
2: Ta bort skuggorna från mig.
0: Ja, alltså väldigt bra, väldigt
1: en Swedish
0: bra.
1: Swedish cover, absolut.
0: Tog mig på en resa till en opera i Sydeuropa eller någonting. Det kändes väldigt sofistikerat. Vi tar nästa bidrag som låter så här. Oj,
1: wow!
0: Wow! Okej.
1: Okay. Det här... Nej, lyssna igen.
0: Ja, men det tar vi faktiskt på nytt. Det var cinema. Alltså,
1: slutet!
0: Wow!
1: Slutet är klockrent. Otroligt, okej.
0: Okay. Inte bara roligt, utan liksom imponerande
1: ja.
0: på all sätt. Kommer in med bidrag, vi dundrar raskt vidare.
1: Vad mycket man hör.
0: Alltså, som det tycker jag om. Jag tycker om som det är jätteroligt.
1: Riktig hejflagga.
0: Ja. Hemester traktor på tomgång. I fucking love it. Vi tar vidare.
3: Jag trodde du var kåv om jag får lidan på dig.
0: Okej.
1: Var det kåt? Kåv?
0: Ja, vi ska se.
3: Jag trodde du var kåv om jag får lidan på dig.
0: Kåv.
1: Jag vet inte vad det betyder. Men lejdon, här fattar man.
0: Lejdon är vi mycket bekanta med. Så här vet vi. Här kommer in mer och mer bidrag. Vi ska se vad vi har, hur det här låter.
4: Ta med på ballin och kall med papp.
1: Ja!
0: Jättebra.
1: Jättebra.
0: Vi tar en och följande.
5: Skoda jag med det här skoda.
1: Wow. Viskning.
0: Skulle han kunna hjälpa mig med det här skuggorna? Det tyckte jag jättemycket om.
1: Ja, nu fattar jag skuggorna, shadows. Mm.
0: Aha, okej.
1: Okay. Nu kom jag med.
0: Ja.
1: Förlåt.
0: Hej. Vi fick en förtydligande. Det här.
3: Jag trodde du var kova men jag får lidan på dig.
0: Jag trodde du var kova.
1: Ah, såklart. Så. Ja. Förlåt. Vi hänger med.
0: Nu ska vi se. Jag tror vi fick in ännu ett till gär. Yeah. Ja, okej, okay, visst okay, världen, visst
1: absolut.
0: Världen.
1: Absolut. Malin... Det skulle jag ju vilja kunna, jag kan ju inte vissla. Så det var ju inspirerande för
0: kan
1: mig.
0: Kan du inte vissla?
1: Nej.
0: Tänk du kan stryp med men inte vissla. Det är nog en full av överraskningar. Malin, vi ska börja kora en vinnare igen nu. Ja. Och det här, jag måste ju säga, jag har ju en tydlig favorit.
1: Är det så? Som, Kalle Anka, eller?
0: Ja.
1: Så, är det?
0: Alltså, för, alltså som, är både roligt men också en imponerande impression.
1: Jag tycker
0: alltså,
1: ju om det skrap mig på ballan och kall mig papp, för jag ja. Gillar ju daddies. Ja. Det är ju de papporna.
0: Vi ska se.
1: Det är ju någonting.
0: Nej, vad är det? Är det här? Alltså, det är min personliga favorit. Nu ska vi se om den här kanske.
4: Ta med på ballin och kall med papp.
1: Ja!
0: Det är nog två jäkla contenders.
1: Det är jättebra.
0: Vad ska vi ta oss till igen?
1: Men sen kanske egentligen det är ju som lättare för alla att säga ta med på ballin och kall med för papp.
0: Ja.
1: Medan det är ju som kanske mer imponerande och talangfullt till göra en sån där bra impersonator av Kalle Anka.
0: Borde vi ta in en opartisk person
1: jo.
0: Från redaktionen?
1: Ja, yeah. Ja, för det helt tydligt är det ju jämnt.
0: Ja, här så. Hörni, vi tar lite musik och sen ska vinnaren i dagens Money Note koras. Vi är strax tillbaka. Mm.

0: Vem ska nu det här månne vara? Jag tror att det är humorgruppen Kai som stämmer upp till sång med lite karaoke. Hör ni, nu är det roliga tider jag är faktiskt. Klockan är 8.53 och vi är mitt uppe i tävling jag som vi kallar för Money Note. Och nu hör ni, nu ska en vinnare koras i denna tävling. Ja, vi kan väl ta ett litet metallskrik för att riva igång det här. Så de här oerfarna på kanalen inte riktigt vet vad de ska ta sig till, så de måste ta lite förstärkning från till som har lite mer livs- och arbetserfarenhet. Vi välkomnar Hanna Norrena in till studion. God morgon!
1: God morgon! Vad roligt att vara här!
0: Hur har din morgon börjat idag?
1: Jag börjar jättebra. Jag har satt mig ner här, inte tontanande. Jag tänkte att jag ska banda in ett avsnitt av relationspodden. Så kommer Malin och säger att vi behöver din hjälp nu. Kan du komma? Så jag sa förstås, så nu är jag här.
0: Hej, krissituation nu verkligen. Det här, tävlingen är alltså Money Note och vi väljer ut en låt och så ska lyssnarna fylla i en fras i den här låten i form av röstmeddelanden. Och nu är vi tyvärr i han kniviga situationen att jag har en favorit, Malin har en favorit. Så nu har vi tagit in Hanna Norrena som ska agera juryer och jag tänker att jag spelar upp de här två favoriterna. Låten är alltså Abbas Gimme Gimme Gimme som nu har tolkats på jättemånga olika och kreativa sätt. Och om vi börjar med min personliga favorit, så den låter på följande sätt.
1: Kalle Anka.
2: Ja, alltså, och visst imponerande.
1: Ja.
0: Jättebra, alltså, bra tolkning.
1: Skaket på slutet, fint.
2: Otroligt.
0: Och jag kommer Malin Ivars personliga favorit.
3: Ta med på ballin och kall med papp.
0: Ja, så det här är vad vi har att jobba med.
1: Jag tror Malin, du och jag har lite att jobba med. Vi måste reda ut varför du tycker att det här var... det känns som att vi behöver ta det här ett steg vidare.
0: Är det HR nästa nu?
1: Ja, någonting behöver vi göra.
2: Okay.
1: Ja. Jag har några terapeuter vi kan ringa.
2: Okej, så det blev en ganska tydlig vinnare för dig
1: Kalle,
2: också.
1: Kalle Anka, ja.
2: Kalle Anka tog vinsten.
1: Ja.
0: Där hör ni juryn.
2: Det är lugnt, det är som har erfarenhet.
0: Juryn har talat och hej Kalle Anka, vi ska lyssna på vinnarbidraget ännu en gång.
2: Men det är imponerande.
0: Det är verkligen imponerande. Vi sänder gratulationer till Kalle Anka impersonator. Vi ska ta dina kontaktuppgifter och så ska du få fina priser på posten. Tusen tack till alla som har deltagit i Money Note. Tusen tack till Hanna Norrena som hjälpt oss med det här.
1: Tack.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, puss, hej!
2: Vi fortsätter här med Sienna Spyro och låten Great Expectation.

0: Sienna Spyro med hennes fina stämmor i Great Expectation.
1: Otroligt fin stämma.
0: Alltså så sakens. Hon vann ju Best New Artist på VMA.
1: Det ska hon ha.
0: Det ska hon faktiskt ha. Klockan är 8:03 och du lyssnar på Extrem Morgon med mig och Cesar. God morgon.
1: God morgon.
0: Och på grund av att klockan är 9 så har det blivit dags för dagens andra nyheter med Laura.
2: Extrem nyheter.
3: Antalet dödsolyckor orsakade av unga förare så var i år det lägsta på 5 år. Det här enligt färska siffror från Institutet för olycksinformation. Fram till slutet av augusti så orsakade förare under 21 år 9 dödliga olyckor med motorfordon. Och det här är då första gången på 5 år som siffran stannar under 10. Av de unga förare som orsakade en olycka så körde 2 moped och 7 personbil. Och trots att siffrorna visar en positiv signal så är ändå unga förare fortfarande också passagerare under 25 år fortfarande överrepresenterade i olycksstatistiken, och enligt institutet så var avkörningar från vägen den vanligaste olyckstypen bland de yngsta förarna. Och från och med idag så gäller en del nya regler för hyresgäster och också hyresvärdar. Till exempel så är det nu förbjudet att röka i hemmet om du bor på hyra och hyresvärden då inte gett lov. Och det här gäller då inte bara inne i lägenheten, utan det här gäller också på balkonger och på egna och gemensamma gårdar. Nu får man på gemensamma gårdar bara röka på markerade rökplatser, och det här gäller då bara hyresgäster och inte de som äger sin bostad. Och sen så blir det också förändringar i uppsägningstiden för hyresvärden. Hyresvärden så kan nu säga upp hyreskontrakt med kortare varsel, och det här gäller endast kontrakt som ingås från och med nu då oktober 2026, och uppsägningstiden för hyresgästen så är fortsättningsvis 1 månad. Och från och med idag så blir det också lättare att häva hyreskontrakt om en hyresgäst till exempel stör sina grannar. Det här gäller så kallade synnerligen vägande orsaker och handlar om till exempel våldsbrott eller liknande som gör att trygghetskänslan för grannarna försämras rejält.
0: Ser du? Det här var ju ganska bra. Jag har en granne som röker rakt utanför dörren. Så det här är ju skönt för mig. Nu vet jag att nu kan jag säga åt honom ordentligt att gå härifrån.
1: Men är det inte lite nice?
0: Alltså ibland... Nej, för då, han tänder ju som tobaken då han är på väg ut.
1: Aha, okej.
0: Okay. Så det luktar jättemycket tobak.
1: Jag kan ju tycka att man får lite södern vibes.
0: Nej. Okej, okay. En ny fetisch som du har, inte bara strypande. Varifrån får vi läsa mera nyheter?
3: Mera så hittar man i Yle-appen, där finns också en längre artikel om det här. Och om man hellre vill ha den här informationen i videoformat så har min kollega Anna gjort en video om de här ändringarna. Så då man kan gå in på TikTok under Yle Extrem Nyheter och se på den där.
0: Tack ska du ha, mera nyheter om en timme.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi fortsätter här med Harry Styles och låten Dance No More. Om du vill höra av dig till mig och se så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180. Eller sen också på arenachatten som finns på arenan.yle.fi.

0: Harry Styles med Dance No More är det här. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Klockan är 9:09 och vi ska vara här ända fram till klockan 11. Så ni behöver inte försvinna nåställ, hörni.
1: Yes.
0: Malin, ta en liten recap. Du har ju 1000 olika tvångsbeteenden och grejer, men idag så är det ju 1 oktober och varje gång är byta månad, så vad fan gör du då?
1: Det är en trend på TikTok att det kommer upp, det liksom publiceras massa liknande videon på TikTok med dansande kossor, AI-dansande kossor med en låt i bakgrunden, och den här låten låter så här.
0: Och det är inte bara att du måste se den här videon.
1: Nej, det är inte bara att jag måste se videon. Det är inte bara att jag måste höra videon.
0: There's more.
1: Wait. Jag måste spela in en video med det här ljudet i bakgrunden när jag dansar som de här AI-dansande kossorna. Jag publicerade sen inte så här så att alla ser, utan jag publicerade så här privat för mig så bara jag kan se den här videon. Men det som...
0: Tills idag!
1: Fan!
0: Vet du vad? Vi har fått in från ingen mindre än Fanny Lundin i chatten.
1: Ja.
0: Att det här måste, och det här är en direkt order.
1: Och hon är ju ändå producent för Extremmorgon.
0: För alltså det här programmet som vi gör. Så, ja. Alltså, och tycker du om till jobb här, Malin, så är det som bara till post det här på Extrems IG-story nu.
1: Mm, för jag tror att om inte jag postar eller om inte jag liksom gör den här dansen på TikTok så tror jag att jag får dåligt omen och... hela månaden far åt shiton. Och jag har hållit på med det här ända sedan 2021. Alltså varenda månad sedan 2021. Det är alltså 60 månader.
0: Det finns videor.
1: 60 TikToks när jag dansat i den här låten i bakgrunden. Bara för att det är mina tvångstankar. Att om inte jag gör det så tror jag att någonting kommer hända.
0: Nu måste jag vara väldigt försiktig. Men jag tänker att jag gör det här ändå. Men betyder det här att från och med idag så måste du också... laddoppan på Extrems IG-story framme där.
1: Nej, första dagen.
0: Ja. För att om du nu... varit det så? För att om du nu laddar upp det här på Extrems IG-story 1 oktober och inget dåligt händer, så betyder ju det att du i så fall måste göra igen i november, igen i december.
1: Fan, ja, jag börjar ju med en ny tvångstanke nu inom samma ämne liksom. Att nu måste jag också på Extrems story.
0: Jag vet inte hur det funkar, men enligt min logik så kanske det är så.
1: Alltså, jag måste väl.
0: Så det här, vi ska ta och lyssna på lite musik. Och jag rekommenderar er väldigt varmt att ta upp Instagram, fara in på Yle Extrem, droppa en follow till ni där också. Vi dunkar ut jättemycket bra content där också. För jag kommer att dyka upp Malin och kossor som dansar till det här nu då.
1: Så. Ej, jumalauta. Men kossorna är ju faktiskt inte med. Det är ju bara jag själv.
0: Det är bara du och det är ljudet.
1: Ja.
0: Ännu bättre. Stay tuned hörni och in på Yle Extrem på Instagram.

0: Nej, men vad är det här?
1: Alltså det här, jag blev så jäkla glad.
0: Justin Bieber, what do you mean?
1: Hans bästa låt någonsin.
0: Alltså från, vad ska vi säga, 2017 kan det stämma?
1: Ja, jag tror ännu gammal, 2015 kan det ju
0: kan,
1: bara.
0: Kan det faktiskt vara så, ja?
1: Den är ju i alla fall, alltså det här, är det trumman? Eller vad är det? Det är någonting som är jäkla bra där.
0: Ja, den ena trumman som du har använt, är det säkert?
1: 2015!
0: Ja,
1: tänk.
0: Sa du det också?
1: Ja.
0: Snyggt, snyggt dig. Hörni, det här är Extrem morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon! Det är jätteroligt att sitta här med dig idag.
0: Detsamma. Jag har på riktigt jättetrevligt.
1: Jag har också jätteroligt.
0: Jag tycker inte... du är duktig också.
1: Men
0: ljuger inte ens.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack.
1: Alltså faktiskt jätteroligt. Jag vill inte att det här ska ta slut. Men Nej. Som tur har vi ju 2 timmar kvar. Vi fick ju igår reda på att vi ska sitta här tillsammans. På grund av att den originalduon är 20.
0: Ja.
1: Och jag blev jätteglad. Både för att jag ska göra det här med dig. Men också för att det inneborde att jag inte... Sluta skratta.
0: Innebar, men ja.
1: Att jag inte behöver göra en annan grej.
0: Okej.
1: För jag idag, just nu, 9:15, skulle jag ha en tid till bilbesiktningen.
0: Okej!
1: Och det ska ha varit första gången i mitt liv jag ska ha varit med bilen till bilbesiktningen.
0: Okej.
1: Jag hade fått den här nacken av min sambo, för han hade inte tid. Så han frågat om jag kan fixa det. Och vanligtvis på torsdagar så börjar jag ju inte jobba förrän 11-12, för jag gör extremt
0: ja,
1: kväll.
0: Ja, men nu fick du liksom vara sorry älskling, hej jobbet.
1: Hej jobbet.
0: No can do baby.
1: Yep, exakt. Och jag var så jäkla glad när jag fick säga att jag inte behöver göra det här, för jag var ju pissnervös att fara med bilen till bilbesiktningen.
0: Men varför är du så nervös?
1: Alltså jag fick liksom verkligen puls och jag blev så där stressad då min sambo frågat, kan du göra det här? För det är bara den där hela den där känslan av att köra dit med bilen, gå in till det där kontoret. Jag vet inte om jag kan tala svenska eller finska.
0: Mm.
1: Jag måste berätta att jag är här för katsastus, bilbesiktning. Jag fattar inte, typ egentligen inte ens vad det betyder. Och sen fick jag höra igår en ännu sjukare grej. För jag trodde ju egentligen att okej, men det är typ det som är det här jobbiga, att behöva prata och sen att behöva höra vad är det som är okej med bilen, vad är inte okej med bilen. Och tänk om någon ska göra det på finska och jag fattar inte vad som behöver fixas med bilen.
0: Mm-hmm, okay.
1: Så jag tänkte mest att det var den här språkgrejen som var jobbig. Men sen igår så fick jag höra en annan grej som gjorde mig ännu mer rädd för att någonsin fara på bilbesiktning. Och det är ju att man måste ju fan själv köra upp på rampen.
0: Ja, men...
1: Är inte det... Jag skulle aldrig klara det. Jag skulle aldrig klara av att köra upp på den här rampen.
0: Men klart du skulle.
1: Nej, förlåt, men jag ser ju inte var den där rampen är.
0: Ja, framför bilen är han ju.
1: Ja, men hur vet jag att jag är rakt?
0: Men
1: jag
0: det visar ju, det står ju och visar och så visar det, ja, kör fram, tack, är bra.
1: Nej. Höga hjul skulle vara utanför rampen.
0: By the way, nu kan jag lugna det, för det finns också, man behöver inte köra en själv.
1: Nej, men dit,
0: du kan bara ge nycklarna och säga, ja, har ni, varsågod.
1: Nej, men dit jag skulle. Så fick jag tydligen höra med en kollega att där kör man alltid upp på rampen själv. Men de backar åt en, vilket är tur som fan. Men det här att köra upp på rampen i en bilbesiktning. Alltså vet du, jag skulle ju göra det just nu om inte jag skulle ha det här extremmorgon idag.
0: Ja.
1: Alltså det skulle ju vara helt hemskt.
0: Men jag tycker det här är lite dåligt. Som jag tycker det här är en rädsla du skulle måste face head on. Alltså liksom KBT that shit tycker jag du skulle behöva göra. För alltså det här är en sån orimlig rädsla.
1: Ska man sitta där i det café och dricka en kaffe och vänta och sen så kommer de ut och säger ja, det är klart.
0: Ja.
1: Och sen ska man få höra vad som inte är okej med bilen. Och tänk om man inte går igenom.
0: Ja, men vadå?
1: Helt hemskt.
0: Vad är det för hemskt?
1: Du får ju underkänt i ett prov som jag inte vill ha underkänt i.
0: Ja, men nej. Alltså, vad är det med det, Malin?
1: Nej, men förlåt, men den här rampen är ju så jäkla läskig. Ska jag upp dit i luften?
0: Men nej, men du... Nej! Vad är det du tror? Att du ska köra uppåt i en lutning?
1: Ja, men det är väl det rampen är?
0: Nej, men nej, för i helvete. Du kör ju upp på, alltså, en, som att du kör upp på en trottoarkant. Och så stannar du bilen och sån hissar dig uppan. Är du dum i huvud?
1: Sitter jag i bilen när du hissar upp?
0: Nej! Men herregud, Malin. Tror du att du
1: men hur ska jag veta? Jag har aldrig besiktat en mobil.
0: Ja, nej, förvisso. Förlåt att jag sa det hård. Hur ska du veta här om du aldrig har varit? Men Jonas,
1: jag
0: så
1: ska
0: det...
1: inte ens upp i
0: nej,
1: luft.
0: Nej, du ska kanske köra upp på en 5 centimeter hög avsats. Jesus.

0: Det här är en massa artister med en låt som heter Moving to the Sun. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. God morgon!
1: God morgon!
0: WhatsApp-numret är ju 044-780-0180 och det är jätteroligt att ni skriver in. Det väcker tydligen känslor, Malin, det här nu med besiktningen.
1: Tydligt.
0: För du berättar ju att du lyckades dodga besiktningen idag för att du hamnat i hopp in och göra morgonradio idag.
1: Ja, och jag är tacksam. Alltså jag känner verkligen tacksamhet i min kropp. Det är verkligen så här, hallelujah moment.

0: Så är ju i fallet, man kör ju bara upp på en lyft och oftast är det besiktningsmannen som gör det. Tydligen så hade du blivit upplyst om att titta att du hade bokat tid, så där måste man köra på han det lyften själv.
1: Ja, man som privatperson kör upp på lyften själv, men det är besiktningsmannen sen som backar ut den. Det, ja, det orkar de göra.
0: Men det här väcker känslor, och det väcker nog lite känslor i mig också, för jag tror jag aldrig har varit med om heller att jag måste göra det här själv. Jag har inte rädslor för att göra det, men liksom, hej jättemånga som skriver in gärna till exempel att vad är det för jäkla lata besiktningsmän ni har i Vasa som ni kör upp bilen?
1: Ja, verkligen. Och sen så här fick vi ett tillmeddelande av Rassen som skrev att to be fair, vad är det för jävla gettobesiktning då du måste köra själv? Och ja, det, alltså jag börjar kanske fatta att vad är det här för något?
0: Men det är ju nog basic kundservice här det också. Alltså du betalar
1: ja, det är ju min arbetsuppgift. Nej, liksom.
0: Jag har ju en... Det här kanske låter lite diva också, men på tal om att liksom... Jag ska inte säga att jag är en sån de Karen. Ja, då jag är liksom, nu är det jag som är kunden och nu ska jag ha service, men liksom, jag hatar dålig service.
1: Ja.
0: Jag hatar Gen Z-are som till exempel är dålig
1: men
0: på kundservice.
1: Men slut! Sätt det på oss!
0: Ja, men du är kanske jag vet att du ska vara bra på kundservice till exempel. Men, okay, men du är ju inte riktigt som de andra barnen heller. Jag tycker du är bättre än de andra barnen.
1: Wow.
0: Men varför är jag på väg? Jo, men jag har ju, om man är på restaurang, på lunch till exempel.
1: Ja, ja.
0: Så tycker jag faktiskt, en ärlig åsikt, att med tanke på vad du betalar för en lunch.
1: Ja, alltså jag ska nog fan inte förhande tallriken till roskisen själv. Nej. Eller dit till liksom det bioavfallet.
0: Tiska plock bort efter mig. Om jag betalar 13, 14, 15 euro ibland som det kostar, kom och plock bort min jävla tallrik.
1: Ja, alltså bordservice ska jag vara. Alltså buffé egentligen, vad fan är det för något?
0: Nå, egentligen.
1: Alltså jag ska inte behöva stiga upp från bordet. Det som är nice med buffé är att du får ju ta mer.
0: Ja.
1: Så du får mer för pengarna.
0: Ja.
1: Men jag får ju egentligen in någon service.
0: Inte överhuvudtaget. Nej. Oftast så kan jag, alltså... Är det lite så att på buffé så i regel så kommer det att plocka bort efter en? Eller har jag fel nu?
1: Det finns också ställen nu som man lägger i det där, du vet, de där hyllorna. Så ska man ha en bricka och så ska man föra den där brickan.
0: Och så är det biojäte och sekajäte och allt vad.
1: Nej, och så ska vet du... Varför kan man inte lägga besticken och glasen i samma korg?
0: Alltså, som... Jag är ju äldre än det. Men vad är billigaste lunchpriset du kommer ihåg?
1: Oj... Men alltså, det är ju skollunchen.
0: Ja, men liksom alltså, på restaurang jag kanske främst.
1: 12 euro kanske?
0: Jag kommer ju ihåg att det har varit 28 euro.
1: Va?
0: Liksom. Ja.
1: Va?
0: Ja. Alltså, det minns jag ju.
1: Herregud. Oj!
0: Och det är klart att liksom det är inflation och liksom what not.
1: No, men jag är från 20 till 15.
0: Jag är ju inte bara 30. Liksom. Jag tycker det är ganska orimligt ändå.
1: Det där är helt galet.
0: Visst är det?
1: Jo, för jag tycker ju att 12 är billigt.
0: Ja, och här är det ju egentligen inte.
1: Ja, nej, absolut inte.
0: Alltså också, vi kan gå in på i jämförelse med matlåda och hur mycket man sparar på ett hela år och bla bla. Alltså,
1: någonting som är worth the money är lunch utomhus på jobbet.
0: Här är det ju ändå inte.
1: Ja, det är ju det.
0: Alltså jag äter ju ut nästan varje dag också. Och det är ju jättedumt. Jag har ju på riktigt ångest över att varför gör jag så det? Jag ska ha så mycket mer pengar i
1: slutet
0: av månaden.
1: Men du har ju ett bra mående. För du har fått en kul timme med kollegorna på jobbet.
0: Nå jo, men jag lunchar ut ensam ganska ofta också.
1: Ja, det gör ju nog jag också.
0: Och då kände man nog, då tar det med verkligen att hur dumt det här är.
1: Ja, för då sitter man ju 20 minuter och roffar i sig snabbt och så får man tillbaka till arbetet.
0: Ja, skådar ut över hovrättsesplanaden liksom att jag har till det gången som jobbar på Vasabladet och liksom he din lunchunderhållning liksom.

0: Taylor Swift är det här med I Knew It, I Knew You. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi pratar besiktning, vi pratar lunchpriser, vi pratar allt möjligt. Ja. WhatsApp-numret är 044-780-0180. Jätteroligt att ni hör av er. Vi har ju också en arenan-chat man får tuna in till också som man hittar på.
1: Arena.yle.fi.
0: Där, exakt, hittar man den. Stay tuned hörni, vi ska prata vidare om lite Malins missförstånd jag snart kanske.
1: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Jag berättade här lite tidigare om att jag förstår inte besiktning. Det är en grej som jag fattar inte mig på. Jag var rädd att jag skulle måste köra upp på den här rampen flera meter upp i luften. Och jag skulle egentligen borde göra det just nu idag. Men som tur behövde jag inte få göra det, för jag sitter här istället och gör radio. Men det finns ganska många olika grejer i det här livet som jag bara fattar inte mig på. Jag brukar fundera ganska mycket, men jag är en sån här som funderar tyst. Jag brukar inte fråga de här frågorna, för jag vet att det kan uppfattas lite fel. Att liksom folk kan se på mig på ett visst sätt.
1: Du är rädd för att du framstår som dum? Eller?
0: Ja. Så jag brukar fundera, och på grund av att jag funderar tyst och inte frågar, så brukar jag aldrig få ett svar.
1: Okay.
0: Så det kan vara att de här samma tankarna kommer år efter år, och jag fattar aldrig varför.
1: Okej, vad är det oftast liksom, i vilken genre rör du det ofta i ditt stilla sinne?
0: Det kan på riktigt handla om vad som helst, men oftast mycket nog kanske om IT, eller lite så här ingenjörgrejer, att hur funkar egentligen.
1: Men det är ju svåra saker nog egentligen.
0: Ja, men sen typ också sådär, hur egentligen lyser en lampa? Hur kan en lampa börja lysa genom att jag bara trycker på en knapp? Alltså vet du, sånt kan också vara lite så här, ibland hänger
1: alltså,
0: jag inte med.
1: Jag kan tycka ibland att liksom, att det är lättare att förstå sig på modern teknologi än äldre teknologi. Alltså som ett exempel så kan jag tycka att, vet du, wifi make a mer sense i mitt huvud än vad radiovågor gör, till exempel.
0: Oj, what? Okej, där hänger jag, tycker jag inte alls samma.
1: Alltså som så det är att om jag kommer hem och liksom, så vet jag att min telefon connectar till wifi för att jag har en router som skickar ut det. Men att då jag är på villon i bastukammaren och knäppar på en radio, så kan jag vara som så det, hur är det här möjligt? Och det är liksom så mycket äldre teknologi. Fattar du vad jag menar?
0: Jo, jag fattar vad du menar. Okej, och där är jag som hänger inte alls med. För det där tycker jag att wifi är... Jag fattar inte alls. Fattar inte wifi. Och jag har en annan grej som är lite inom samma genre som jag inte alls fattar. Och jag har inte fattat det här på flera år, och jag vet inte om jag någonsin kommer fatta det. Men förhoppningsvis kanske du kan mansplaina och förklara till mig.
1: Vi ska se. Nu ska jag vara den här 50-åriga österbottniska gubben som ska säga flicka lilla, så det funkar i här världen.
0: Det som jag undrar över idag är alltså att när jag talar i telefon, hur kan den jag talar med höra mig genom min telefon, fast vi är flera kilometer ifrån varandra? Jag förstår inte hur vi kan höra varandra när vi inte har liksom, vi har ingen tråd som är mellan varandra. Hur kan jag höra den andra? Men hur kan hon höra mig?
1: Men det är ju alltså, för it kan jag ju hellre förklara det här, för det är ju en sån där sak man tar för givet.
0: Ja.
1: Alltid. Alltså så det funkar.
0: Så det funkar. Ja, och samma med typ Bluetooth. Det handlar ju lite om samma grej. Att hur kan någonting skickas bara genom luften?
1: Men det skickas ju via antenner.
0: Ja, men hur funkar antenner?
1: Eller liksom antenner skickar ju ut en signal som kommunicerar med din telefon.
0: Mm.
1: Och så far ju din röst in i telefonen som skickar vidare till antennen. Men som i sin tur skickar vidare till mottagaren. Är inte så bara?
0: Ja, men hur bara, vadå skicka vidare? Alltså få min röst genom luften.
1: Frekvens snackar vi väl gärna.
0: Och det är...
1: Men är det tekniskt sett en form av radiovåg här också?
0: Men jag tycker det är så sjukt bara hela det här konceptet att min röst är där ute någonstans i en frekvens.
1: Ja.
0: Vet du, är inte min röst i min kropp? Inte, hur kan min röst fara bort från min kropp utan mig?
1: Va? Vänta nu. Vad säger du?
0: Att hur kan min röst bara flyta vidare men inte jag?
1: Varför suger inte mer hela Malin Ivars och så att du som en magnet flyger iväg till han i antennen?
0: Ja, alltså, jag förstår inte det att min röst flyger vidare genom frekvenser.
1: Vi har en som bekräftar här i chatten att det är vågrörelse. Precis.
0: Ja, men vad menar
1: du? Alltså precis som radio också funkar. Att det är ju liksom...
0: Vågor.
1: Nu killgissar jag ju som fan, men det är ju vågor, exakt. Ljudvågor som plockas upp mellan två olika punkter.
0: Ja, men hur...
1: Men alltså, skulle jag ju kunna reverse engineer, vet du, om jag skulle vara med i en zombie-apokalyps och det skulle vara Cesar, bygga en radio så vi kan kommunicera. Jag skulle ha ingen jävla aning om vad jag skulle... Ja, då behöver ju en antenn och
0: en mikrofon
1: och magneter.
0: Nå, lite så här i styles har spelat i det mellan.

0: Det här är Wet Leg och låten heter Wet Dream. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. God morgon!
1: God morgon!
0: Klockan är 20:10. Vi är med er ända fram till klockan 11, så ni ska absolut inte försvinna. Ställ från denna kanal. Let's begin. Jag kommer ihåg att jag hade en gång en diskussion med en annan kvinnlig kollega om jag tycker alltid är som roligt till lite jämför toaletter, offentliga toaletter, alltså karlarnas och damernas rum,
1: ja,
0: på olika, och det här, jag hade ju kanske för den här bilden av att, alltså ganska svartvit bild, att det är grisot på karlarnas vässa och så är det städat på kvinnornas vässa.
1: Ja.
0: Och det kanske nog stämmer i någon mån, men jag hade en kvinnlig kollega som påstod att men sant du är liksom ut och typ att du är på nattklubb eller någonting och klockan börjar vara 02:00, så sa hon att det kan nog vara så jävla nasty på kvinnovässan,
1: ja,
0: också.
1: Det
0: kan,
1: ja,
0: liksom ligga mensskydd överallt,
1: ja,
0: och det kan som också vara gris.
1: Absolut, jo, no, ja.
0: Jag på arbete, jag tar på Yle Vasa där vi jobbar, så nu har det, jag tror, är vi inne på dag 2 eller dag 3 gärna, men det är en vässa.
1: Nej.
0: Som alltså, du vet, då liksom undersidan och kransen får fräknar. Alltså då är kacka på liksom undersidan och du sitter på.
1: Aj fy fan, då har det ju varit riktigt ordentlig ripoli.
0: Riktigt sakelis ripoli. Jo, jo. Alltså här har varit shitty snejt.
1: Och vad säger du, tredje dagen i rad?
0: Ja, jag tror här, åtminstone är det dag 2, men jag är osäker på fan om inte jag sa i förrgår att vi kan vara in på dag 3
1: Varför
0: också.
1: Varför går du in på den vässan igen då?
0: För att jag glömmer! jag la som en mental note igår, för det var en annan gång jag gick in på. Alltså, ja just det, var ju den här som var så gris. Och så nu under den låtar så var jag och pissa också. Så får jag in på han det igen och var som om lite diva, så det är att han nu inte någon städar vore jag och rädd upp det här nu då. Men min fråga är kanske liksom, för jag skulle säga att jag är ganska duktig. Första är jag en sittkissare.
1: Ja.
0: Så jag kissar rätt på golvet.
1: Ja.
0: Och om jag skiter på en allmän vässa och jag ser att det lämnar skidmark, så då tar jag, om det finns, en bosta och rejdar upp det.
1: Okej, ja, men som man ska göra.
0: Jag försöker inte vara en vettig människa och ta hänsyn till andra människor som ska kanske använda det här.
1: Ja,
0: sån
1: och,
0: är jag!
1: Ja, och sån är du.
0: Men,
1: nej, men också, det är ännu viktigare, fast jag tycker det är ännu äckligare att röra handen bajsborsten på allmänna vässor, så tycker jag att det är ännu viktigare att dra bort bajsränderna på allmänna vässor, ja, än vad det är att göra det hemma. Alltså, vet du, min sambo kan klara av om det är lite bajsränder kvar.
0: Nej, vet du, så det att om jag nu är på en roadtrip och vi stannar vid Rajse och ABC, så kan jag kanske ibland unna mig att fuck it, jag ska köra vidare till Viking Line igen, och så här liksom, här gör det nå. Ibland unna jag mig det. Men i regel
1: unna mig.
0: jag unna mig en bajsrand ibland. Men speciellt liksom på arbete. Liksom ja, hänt om min kollegor som, så det,
1: jo,
0: mitt i allt så står det någon utanför och väntar, och så säger det, jaha, tack Cesar, det här lämnat åt mig nu.
1: Men du har ändå du bajsar ändå i den här allmänna vässan här på kontoret. Du har inte en egen bajsvässa på kontoret. För jag går ju längst ner, längst in i bombskyddet. Där finns en vässa och dit låser jag in mig.
0: Det här är en sån sjuk transformation som jag har gjort. För jag har gjort en sån där som söker upp liksom just den här mest avlägsna, lugna vässan. Speciellt då vi jobbar ju på Brändö tidigare. Där hade jag liksom, jag hade min favoritkackavässa som jag alltid fot till. Det fanns 3 stycken dörrar som du stängde omkring det innan du satt dig ner på porslinet. Och det var så jävla bra. Men nu som vi flyttar hit, så vet inte jag vad som har hänt. Alltså måste jag skit, så får jag på närmsta vässa. Och så är det growth på ett sätt, skulle jag säga.
1: Alltså, men egentligen är det ju ganska jobbigt, för när jag blir skitnödig, alltså jag måste ta, jag springer ju.
0: Ja.
1: Alltså det är så långt bort, så det är som kockan,
0: ja,
1: är ju,
0: ja,
1: som,
0: ja, ja,
1: redan i trosorna då jag hinner sätta mig ner, för det är som
0: full sköldpaddsmode innan man har kommit tid. Jag är bekant med fenomenet, men min fråga kanske är att liksom, de här fräknarna på undersidan kransen nu då. Hur vanligt är det att man som kvinna på ett kvinno-WC ser fräknar?
1: Oj, alltså det har hänt.
0: Ja.
1: Aldrig här på Yle.
0: Nej.
1: Aldrig på arbetsplatsen. För här har vi duktiga kvinnliga kollegor,
0: ja,
1: som sköter sitt bajs.
0: Fröken fräken.
1: Men det har absolut hänt med hänt ofta.
0: Nej.
1: Nej, för alltså det ska vara sånt jäkla sprutkacka. Och jag har svårt att se att kvinnor har det ofta.
0: Ja.
1: Så det är män och sprutkacka hör bättre ihop.
0: Är det för att vi äter sämber?
1: Det är väl för att ni äter... Ja. Eller? Eller är det bara för att ni äter mycket mer liksom roffsot?
0: Det är ju en jätteintressant tanke att, ja, att liksom, om vi generaliserar nu, vilket vi gör, jag vill vara tydlig med att vi håller på med grov generalisering, det finns alltid undantag och så vidare, bla bla bla, men det är ju en jätteintressant tanke det, att liksom, är karrarnas vässa i regel generellt grisugare, inte för att vi är grisugare utan för att vi tar sämber hand om oss och för att vi blista skvirar oftare. Det är ju en skriv in i chatten hörni, vad tror ni är orsaken till att det är mig fräknar på karravässan? WhatsApp numret 0447800180.

0: Miley med Bass Persuades. Det här är Extrem morgon tillsammans med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Jäkla roligt att få snacka med er.
1: För alltså verkligen.
0: Jag saknar det här så mycket. Jag saknar radiolyssnarna så otroligt mycket.
1: Vi har... rullar in meddelanden.
0: Vem ska ha trodde att vi skulle börja prata om kacka idag? Men här är vi nu. Och det här, vi diskuterar lite här, kanske lite könsfördelning. För jag pratar om att Karavessan är på Yle Vasa. Jag har varit lite mycket fräknar på diversa ställen.
1: Ja.
0: Och så börjar jag fråga, vänder jag mig till min kollega Malin här och frågar att hur är det riktigt på kvinnornas vässa? Hur mycket fräknar stöter man på? Det här leder sån diskussionen in på att vad är det som är beror på att karrarnas vässorna egentligen är grisugare? Är det bara så att karrar i regel generellt är sämre på att städa efter sig?
1: Jag
0: eller har med kosten att göra liksom att vi äter sämre? Och det här delar ju lyssnarna. Här finns folk som kanske lite är sån så det, ja men nu kan det väl vara. Kanske kvinnor äter mer fibrer liksom och har i regel fastare avföring.
1: Ja.
0: Vår kollega Nadde, nu outar jag det, sorry Nadde, men jag bryr inte mig, skriver att jag har haft sprutkacka sedan jag var 15 år. I år ska jag fylla 32. Sprutkacka är nog vanligt bland kvinnor, men de talar inte om det. Därför vet man inget om kvinnlig kacka. Min kacka målar fräknar på hela vässan, så skriver Nadde Barman.
1: Och det här är ju, alltså vi har ju sprutkacka, så klart vi har sprutkacka, vi är ju också människor.
0: Ja.
1: Men jag tror, alltså det handlar väl nog att män är sämre att städa.
0: Ja.
1: Alltså ni städar, men ni glömmer dit högst upp. Jag tror ni bara fokuserar på hålen med vatten. Att dit ska inte finnas några ränder.
0: Nej,
1: men
0: precis.
1: Ni glömmer att okej...
0: Okay, man kikar, man lyfter lite på kransen och kollar allt okej, okay, gär.
1: Okay. Nej, exakt. Ni torkar lite och så går man, nu fick vi in en bild på en trigger warning på bajsvässan. På bajsvässan.
0: Okej, det var nog satans näst det här.
1: Ja, men
0: oh my lord.
1: Ja, nej verkligen. Så den bilden som vi just fick in var hemsk. Och det, om jag skulle ha sett en sån här bild så klart jag skulle ha gissat det där man.
0: Ja, men det har jag aldrig sett. Alltså det var ett extremfall, ska man säga. Men jag tror nog du har rätt, Malin. Sen är det någon som skriver in åt Malin. Har Malin inte hört om PMS/mens sprutkacka?
1: Ja, och det här är ju... Alltså om det är någon gång kvinnor har sprutkacka är det ju när vi är på vår period. Alltså här är min tid. Det är det värsta som finns. Alltså oftast dag 2 av mensen. När man vaknar på morgon. Sätter sig. Och alltså tänk dig då att här fräknar, här sprutkacka och här rinner blod. Och blodet inte bara rinner, här också liksom kommer blandat med kiss. Så här som gult, rött,
0: faktiskt...
1: brunt. Alltså det är så...
0: Varför och
1: det är...
0: har jag inte tänkt på det här? Jag har som inte tänkt på vilken jävla nasty ass cocktail det måste vara.
1: Det är sån sakens cocktail. Och just den där blandningen av färger.
0: Ja.
1: Det blir jättekonstigt.
0: Regnbågens alla.
1: Och sen då det efter det att torka sig, vet du, det är som, först måste du torka bort kackan. Sen så är det sådär, okej, okay, varifrån kommer mensen nu då? Måste man ju torka bort det? Och sen ännu kisse. Och sen ta en sista liksom torkning för att se att det är allt verkligen borta.
0: Ja.
1: Och sen ännu, vet du, börjar stoppa i sig en tampong. Alltså,
0: men kan...
1: Herregud.
0: Teori, Jano. Kan det också vara så att eftersom kvinnor går igenom det här mer eller mindre en gång i månaden.
1: Ja.
0: Att det här är liksom ett bootcamp för att städa efter sig. Att liksom det här är livets livets hårda skola. Med att liksom, för att det kan, ni har mer element, ni har liksom mer kroppsvätskor att måste rejda upp än vad vi har.
1: Okej, men vadå, ni har ju också
0: shake i jäkla teori som jag presenterar gärna.
1: Men när ni kackar, nu kissar ni ju väl samtidigt.
0: Ja, men vi blöder ju inte
1: själva. Nej, men det är ju ändå bara en extra.
0: Ja, men det är nog också signifikant extra grej. Liksom, det är ju bara lite blod, vad fan.
1: Och inte bara så lite, det är ju det också.
0: Ja.
1: Oftast brukar ju sprutkackan vara lite. Så det är ju mensen som gör liksom mängden.
0: Volymen.
1: Ja, absolut.
0: Vad ska du säga liksom, med de här tre elementen som vi har
1: fuck,
0: nu?
1: Fuck, marry, kill liksom.
0: men liksom procentuellt, vad är det mest av? Piss mest kanske?
1: Nej, alltså typ inte, för när man bajsar så brukar ju inte komma jättemycket kiss. Då är det ju inte en lång kissning.
0: Aha.
1: Eller det är, så är det för mig i alla fall. Ja. Att om jag bajsar så är det ju, då är kisset 10%, bajs 90%.
0: Ja, okay. Ja.
1: Så om man gör den här trion då, Holy Trinity här, då ska jag säga bajs 35%,
0: ja.
1: Kiss
0: 10%. Oj.
1: Och mens
0: 55%. Okej. Okay. Oj, oj, är det så mycket blod?
1: Om du en gång, okej, sprutkacka behöver man ju inte trycka så mycket.
0: Nej.
1: Men det är som att då det ska ut, då ska allt annat ta ut. Och då bara forsar det. Okej, det är ju också skillnad kvinna till kvinna. Vissa har med mens, vissa har mindre.
0: Är det kackakrystningen som gör att det kommer blod? Nej, eller kommer blod anyway?
1: Det är kackafarten.
0: Farten?
1: Alltså sprutkacka, alltså farten på kackan tror jag sätter igång att mensen också ska komma med fart.
0: Okej, så heter kryssningen liksom att det då...
1: Nej, det är typ till sätt sig ner, då fattar kroppen.
0: Att jag kan man töm. Okej. Det här har varit jättelärorikt för mig. Tusen tack, Malin.

0: BTS är det här med Swim. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. God morgon!
1: God morgon!
0: Det är härligt att se hur fruktansvärt aktiv ni är i Whatsappen för tillfället. 0447800180 ifall man vill delta i kacka och kissi och mensdiskussionen. Vi har, jag tycker det finns som lite vackert sisterhood också.
1: Ja, alltså verkligen, att jag, vi öppnar upp oss.
0: Jag är in på dag två gärna av blodbadet och liksom, jag var Tjernobyl i morrest. Jag citerar meddelanden som kom in. Så,
1: ja, alltså det
0: vi
1: kommer
0: har bara rader, någonting fint i det här tycker jag.
1: Det kommer in så mycket, jag hinner som knappt läsa allt. Men det var ett meddelande jag fastnade på. Och jag tänker nu när vi har det här sister brotherhood här, vi öppnar upp oss och liksom berättar om våra hemdelser. Vi har, någon hade Tjernobyl i morse och sådär. Ja. Så fick vi in ett meddelande att hemorrhoid sprutkito är härligt och sjukt av det.
0: Ja.
1: Och jag måste ju erkänna att jag tror jag har hemorrojder och jag har haft det i över ett halvt år.
0: Ja, ja, men welcome to the club, jag har också.
1: Är det så?
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag vet inte, vad ska man göra? För alltså,
0: det går ofta om Åsa själv.
1: Det är så, okej. Men det brukar gå om och så kommer det tillbaka efter någon vecka.
0: Ja.
1: Och så är det där igen, så är det ju jätteont.
0: Ja.
1: Och sen när man ska torka så är det ju blod.
0: Ja.
1: Och så känner man ju ibland om man typ råkar bajsa ut hemorrojden. Jag brukar ibland känna liksom att när jag torkar att nu drog jag med hemorrojden.
0: Ja, jag tror, nej, det kan man inte göra.
1: Är det en finne eller?
0: Men det kan vara liksom en liten hudflik som lossnar eller någonting från en. Alltså, för liksom tar jag blödar så blir ju det som till ett sår och så.
1: Okej, så hemorrojden kan man inte dra bort?
0: Nej, hemorrojden är ju en Jesus. Är ju en del av din ändtarm som börjar bukt ut lite. Är ju som, är ju som mer.
1: Så att jag skulle dra ut hela ändtarmen.
0: Han drar då ut ett tarn. Nej.
1: Aha, okej. Men jag har liksom insett det att hemorrojder har. Jag har typ kommit till den fasen att jag accepterar det. Mm. Men jag vet inte nu vad man ska göra. Ska jag bara ha det resten av mitt liv? Ska man lägga någon kräm?
0: Det finns det också.
1: Glidmedel.
0: Ja, exakt. Krämen först och sen gör man vad man vill efter det. Men det här kan man göra ifall man har besvär. Men oftast så går det nog om. Och sig själv också. Du pratar liksom, jag har svart bälte hemorrojder. Alltså,
1: Okej, så det här är vanligt. Jag trodde ju, vet du, när jag sitter och kackar, jag var som sådär, alltså, tänk, här är jag och men har hemorrojder hela
0: men
1: tiden.
0: Men du sitter ju mycket i ditt jobb. Det är ju en sak. Mm. Sen är det ju också här att alltså, du tränar ju mycket och alltså alltid om man liksom bracear och spänner sina muskler så då spänner man ju också kanelkojan också så att det kan man kan få lite hemorrojder.
1: Ja, men jag, alltså, det är roligt också för nu får vi också in meddelande att same, hashtag hemorrojdgang, alltså det är ju alla verkar ju ha hemorrojder.
0: Ja. Helt något fel på det, Malin. Det okay. Är riktigt långt.
1: Ja, men det tar ju ont.
0: Ja, det kan vara fittigt, ja. Det kan det absolut. Men det blir nog bättre.
1: Njuter du av smärtan? Ibland? Hej, därför jag börjar...
0: Jag är nog tröjt på bara.
1: Nej, men på grund av hemorrojder så har jag ju börjat mer tycka om sprutshit.
0: Ja, det är en bonus. För att ju hårdare kacka om man har hemorrojder, det suger.
1: Ajsa, det tar ont.
0: Och liksom just det att alltså, det är jätteviktigt om man har hemorrojdbesvär att du dricker mycket vatten. För att om din kacka är hård så måste du kryst. Och det är aldrig bra för hemorrojderna att kryst. För då kan det liksom bli mer irriterad, det kan bli lite större.
1: Exakt.
0: Så det, så
1: man att, jag tycker om det när man känner av den där kallsvettningen före ett vässabesök. För då vet jag, yes, ja, det tar inte ont idag.
0: Nej, exakt. Man kanske bara kan duscha efter. Och så vet man att livet blir bra.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Klockan är 9:03 och det har blivit dags för Extrem morgons sista nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: En uppmärksammad avrättning i delstaten Tennessee i USA har misslyckats. Det handlar om 50-åriga Krista Pike som dömdes för mordet på en jämnårig elev som då utfördes 1995 när Pike var 18 år gammal. Men när avrättningen skulle ske igår på onsdagen så misslyckades den. Enligt flera nyhetsmedier så ska kvinnan ha fått 2 sprutor med en dödlig substans. Men 40 minuter efter den andra injektionen så var hon fortfarande vid liv. Det är oklart vad som har gått fel och kvinnans skadeläge är okänt. Men kvinnans advokater ska enligt NBC News ha uppgett att hon har förlorat medvetande och att hon fortfarande ändå hade ett hjärtslag. Pike skulle ha blivit den första kvinnan på över 200 år som avrättas i den här delstaten. Och det här var också faktiskt andra gången redan i år som delstaten Tennessee misslyckats med att ta livet av en dödsdömd. För i maj så fick en avrättning skjutas upp eftersom personalen inte har kunnat få in nålen i armen på den som skulle avrättas.
0: Oj, vilken historia. Ja. Alltså, oj. Tänk att så här, man tror att man ska dö och så dör man inte.
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Mm. Okej, nästa.
2: Enligt en studie ledd av Umeå Borgs universitet så har kvällspersoner en betydligt större risk att gå i sjukpension än morgonmänniskor. Sannolikheten var cirka 70% större om man är kvällsperson. Och enligt forskarna så är den mest sannolika förklaringen att kvällspersoner i genomsnitt har sämre hälsa tydligen. Det sägs att de lever mindre hälsosamt och att det är vanligare att man röker och motionerar mindre. Kvällsmänniskor så samlar också på sig en sömnskuld under vardagarna som de kompenserar för genom att sova längre på lediga dagar, och enligt forskarna så utsätter det här en på lång sikt för hälsoproblem.
0: Är ni kvällsmänniskor eller morgonmänniskor?
2: Nu är jag kvällsmänniskor.
3: Vi har ju en hel del från min gaming-community som är och lyssnar just nu, uteslutande kvällsmänniskor, så ja. Det börjar fixa lite mer ångest då det här.
2: Men jag tycker det måste finnas ändå ett rätt sätt att vara en kvällsmänniska.
3: Ja, men det maker ju nog sens liksom att om du till exempel motionerar eller tränar jättehårt, så nu blir du ju tröjtare på kvällen då kanske liksom, att det går ju säkert ganska långt hand i hand, att det kanske nödvändigtvis är att man är by default en kvällsmänniska, men om du inte tar hand om det så kanske du helt enkelt har svårare att få somna på kvällen.
2: Ja,
0: absolut.
2: Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland så stämmer flygbolagen Norwegian för brott mot marknadsföringslagen. Det här rapporterar den norska tidningen VG. Haalands advokat så skriver i en kommentar till tidningen att det här fallet gäller Norwegians olagliga användning av Haalands kännetecken i sin marknadsföring av flygbiljetter under fotbolls-VM. Och tidningen så har då inga uppgifter om hur det här påstådda brottet ska ha gått till, men de konstaterar att det här flygbolaget har tagit bort ett Instagram-inlägg där ändå kalufs eller en frisyr som är misstänkt lik Haalands tidigare långa hår så har photoshoppats in ovanpå ett Norwegian-plan. Så det lär eventuellt då handla om det. Och ett första planeringsmöte mellan parterna i domstolen som ska hållas den 9 oktober.
0: Alltså det är nog mycket nyheter från Norge nu på sistone. Alltså ja. Nu det kommer mer och mer. Alltså.
3: Vet man någonting hur mycket vad det här Haaland yrkar på? Liksom vill han ha pengar för det här? Jag tänker han är ju nog kanske en person som behöver böja ryggen jättemycket då han ska handla vin från förr. Är det bara att rätt ska vara rätt eller är han ute efter en cash grab? Eller?
2: Jag har faktiskt inte svar på det. Vad jag har inte hittat några specifika siffror på det här. Jag vet inte egentligen heller hur exakt inblandad Haaland är själv.
0: Mm.
2: Utan att det kan just handla mer om liksom parter vid hans sida som gör det här. Mm. Men och det har sagts att han har nog bra kort i handen för att gå vidare med det här och vinna den här eventuella tvisten. Men några siffror vet jag tyvärr inte om.
3: Hur mycket
2: han eventuellt skulle kunna gå på plus av en sån här grej.
0: Mm.
2: Ja.
0: Varifrån får vi läsa mera nyheter?
2: Det hittar vi i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha, Laura. Och det här var alla nyheter för Extrem Morgon. Men nästa nyhet kommer klockan 12.

0: Vad har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa någon om att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!
3: Klockan är 12:10 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin och Cesar. God morgon på dig!
4: God morgon!
3: Vi är här ännu ända fram till klockan 11. Vi fortsätter med Phoenix och Ezra König med låten Tonight.

0: Phoenix och Ezra König.
1: König.
0: König. Med låten Tonight är det här. Du lyssnar på Extrem morgon. Inte kväll. Malin blev tillrättavisad direkt.
1: Nej, förlåt. Jag sitter i minnet i sig Extrem kväll.
0: Hemma muskelminne, jag tror. Ja, jag tror att förlåt. God morgon, hörni.
1: God morgon. Ett hus nära där jag bor försöker bli sålt. Och det har försökt bli sålt i år och dagar.
0: Är det Raffos villa det här nu?
1: Nej, faktiskt inte. Det är ett hus som är ganska gammalt och man försöker sälja liksom hela tomten. Ja. Om man skulle köpa det här så skulle det nog vara liksom ett rivningsprojekt.
0: Egna hems trähus.
1: Egna hems, ja, ja, exakt. Som ingen bor i. Som, och vet du, det är högt gräs, det är en äng.
0: Ja, okay.
1: Liksom, det är verkligen ett liksom rivningsprojekt. Börja helt från början.
0: Ja.
1: Men tomten säljs. Och på själva huset så står det liksom info om huset och vem man ska ringa om man är intresserad av det.
0: Ja.
1: Jag brukar gå förbi det här huset ganska ofta för det hör till min dagliga promenad, den lilla rutten. Så jag det är ändå ganska kul att följa med att liksom hur länge tar det tills det här huset blir sålt.
0: Ja, absolut. Jag är ju sån så det är ju alltid kul att skåda på hus tycker jag. Jag kollar ju varje hus till salu hela tiden och liksom bilar och allting. Så det är ju som window shopping.
1: Absolut. Och på den här lilla vita rutan då på huset så hade det stått Lasse och sen ett telefonnummer.
0: Ja.
1: Så man har ju förstått det, okej, det är Lasse som försöker sälja det här huset. Och Lasses namn har stått där i alltså, år och även då telefonnumret. Men här för någon vecka sedan när jag gick förbi huset igen så säger jag att, nej men ser du, det har kommit ett nytt namn på den här vita skylten.
0: Okej.
1: Okay. Så under Lasse har man har liksom förstorat den här skylten. Den egentligen skulle det inte ha varit plats för ett nytt namn och ett nytt telefonnummer. Så det är som att man har lagat en till vit planka.
0: Ja, man har skarvat i.
1: Ja. Man har liksom lagat extra rum för att det här nya namnet ska komma.
0: Ja.
1: Och där står då Leif och telefonnumret. Och det här fick mig att inse att varför behöver de lägga till Leif? Varför räcker inte Lasse till?
0: Det här är jätteintressant.
1: För om Lasse skulle tyvärr typ kanske ha gått bort eller sluta arbeta, då skulle de ju helt ha tagit bort.
0: Då skulle Lasse vara kvar, ja. Nej, för han hade telefonnummer fajut någonstans.
1: Exakt.
0: För att det är en kistor.
1: Ja. Så varför är Lasse kvar men Leif har blivit tillagad? Eller tillsatt?
0: Ja.
1: Och vem skulle du ringa av de här två? Ringer du Lasse eller ringer du Leif?
0: Malin, det här är varför du är duktig på ditt jobb. Vilken jävla bra samtalsämne det här är. Alltså, sån det älskar jag. För här första, om vi skådar på namnen. Mm. Lasse och Leif.
1: Ja.
0: Leif tycker jag har sån jäkla mycket mer pondus. Liksom.
1: Mm. Ja, 100%.
0: Ja, okay. Vet du vad jag tänker? Så det. Om jag vill få en bra deal, om jag vill köpa det här, då ringer jag Lasse. För jag tror att Lasse är någon jag kan pruta.
1: Ja!
0: Men
1: absolut.
0: Om jag vill veta några detaljer, om jag vill veta vad är det för värmesystem, hur är det med de här kakelunan i det här gamla huset, nu är ju Leif man ringer.
1: Ja, 100%. Leif är kunskapens man.
0: Ja.
1: Lasse är den som du skapar en relation med som du sen hälsar på i matbutiken.
0: Ja, exakt.
1: Och kanske fråga hur är det med katten.
0: Lasse kan du manipulera och liksom spela på the heartstrings.
1: Lasse
0: att jag vill
1: kan
0: se
1: du
0: så
1: stryp.
0: Lasse kan man strypa ut medan Leif strattar emot. men jag tänker som också att vad är Lasses och Leifs alltså, hej,
1: relation?
0: Också, också väldigt, för jag trodde att du sa det här att vi var på väg till att det skulle vara Lasse och Berit. Liksom att de skulle lägga till
1: en kvinna.
0: Lasses frus namn till det här. Men att Leif...
1: Du trodde att det skulle vara så att kvinnan blev så jäkla led och man att får inte det här jävla huset sålt. Måste jag lägga mitt egna telefonnummer
0: på? Ja, vi kan lägga till, ett namn så får vi se hur lätt det går. Men jag börjar ju som tänk nu. Antingen så är ju Leif en bror.
1: Att jag tänker också Lasse Leif.
0: Att jag ärvde det här huset eller någonting. Och jag tänker ju att Leif är stora bror. Och nu har han som tvålat till Lasse så jäkla hårt att hedi sälgas i det var ju fan inte någonting. Ta hit hedi! Vad har vi några fanerbeta? Jag spikar upp det här på den här skylten. Så det! Nu var det såld.

0: Sai är det här med Animal, du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Vi pratar om en väldigt intressant grej. Malin har nämligen sett ett hus som har varit till salu med en handgjord skylt där länge, länge bara har varit ett namn som har varit listat som kontaktperson. Det var Lasse. Nu plötsligt så hade ännu ett namn kommit fram på den här. Nu hade Leif lagt sitt strå till stacken så att man också kan kontakta Leif. Och vi börjar spekulera i att vad är det som har hänt? Varför mitt i allt kom Leif in så det är från vänster? Varför fick ett Lasse försöka ställa det här i fred?
1: Om det så kommer en tredje, vem är det då? Lukas?
0: Nej, det är nog för ung. Lasse, Leif och Sixten eller något och det kanske. Jag vet inte. Kanske vi skulle måste vara på L också. Lasse, Leif och...
1: Lars.
0: Ett dubbelnamn kanske. Lars Johan eller något sånt det skulle vara. Men alltså jag måste säga att som det finns något betryggande i de här två namnen också. Alltså som jag kommer ihåg då vi bodde på förra stället så hade vi en vattenskada i köket som måste redas upp och hejna helvete alltid. Då ska du börja ta kontakt med en försäkringsbolag och deal med hemförsäkring och tiska skicka in en torkningsfirma som det suger ju. Jag hatar vattenläckage mer än vad jag hatar ondska i världen. Och då är det ju liksom då du ringat då till ett försäkringsbolag så är det ju som alltid du ska in en växel och så ska du trycka på vilka knappar, gäller det här ärendet, det här ska du trycka på den här knappen, bla bla bla. Det suger ju. Och sån liksom också att det jag vill ha är ju just Lasse eller Leif. Jag kan bra ringa till försäkringsbolaget och så vill jag att det ska vara en 50-årig dam som svarar och som ska tycka synd om mig. Jaha, nej men han hade varit olekon och det var ju nog synd.
1: Det här löser vi.
0: Ja, det här ska
1: ingen
0: vi hjälpa
1: stress,
0: med. Och så vill jag att det ska säga, vi skickar tid Leif. Ja. Så kommer han och skåda och så skickar Leif tid Lasse som han har en tydlig torkningsmaskin han som han kommer och lägger. Det här fixar vi nog.
1: Okay. Ja, men för jag tänker också, alltså Lasse och Leif är ju riktiga såna papparoller.
0: Exakt.
1: Alltså de har kanske egentligen redan kanske blivit pensionärer men vill ändå jobba för de vill göra något för samhället. Och sen ännu så har de ju barnbarn och de lever ju för sina barnbarn.
0: Jo.
1: Det är ju det bästa som finns för Lasse.
0: Ja, alltså, verkligen.
1: Och riktigt vet du, han har så vitt hår.
0: De kanske har med Eita Bonbonit och de kommer och ska skåda på henne. Ja, när jag tog med Liam igen och så han ska få följa med lite till muffa arbetar. Alltså som hej och hej det man vill ha.
1: Ja, alltså verkligen. Och det är därför jag också, så egentligen i den här, tillbaka till frågan, skulle man ringa Lasse eller skulle man ringa Leif? Det är också någonting jobbigt med det här, mitt lilla people pleasing här, att jag tycker det är jobbigt att inte ringa Lasse då han har stått där så länge.
0: Ja,
1: alltså, hans namn har varit där.
0: Ja.
1: Alltså, fan, att jag, liksom att jag ska ringa Leif bara för att han har stått där i någon vecka. Lasse har stått där i år och väntat på ett samtal.
0: Nu kommer Leif in bara och plötsligt ska han köra över Lasse.
1: Nej, ska han få provision? Absolut inte.
0: Jo, nej.
1: Det är ju Lasse som ska ha pengar
0: vi från mig. Vi har varit med sån day one. Då är bara Lasse och jag. Inte en chans man ringer Leif.

0: Jungle är det här med Back on 74. Det här är Extrem morgon. Idag med Malin och Cesar. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi har en halvtimme kvar av denna sändning, men det här är långt ifrån över ento. För här blir det dags för dagens andra tävling som vi kallar för Song Ping Pong.
2: Song Ping Pong, Song Ping Pong, Song Ping Pong.
0: Song Ping Pong är tävlingen som går till på följande sätt. Vi väljer en kategori med låtar och sen ska vi tillsammans med er lyssnare försöka komma på så många låtar inom den här kategorin som bara möjligt. Till exempel om låtar ska ha med bilar att göra, så ska jag sjunga Panama och sen ska ni sjunga Born to be Wild eller vad fan som helst. Och så går det fram och tillbaka precis som i ping pong. Och dagens tema, hörni, så är låtar som innehåller drycker.
1: Yes.
0: Och
1: yes.
0: De godkända språken så här: finska, svenska och engelska. Skickar ni in någonting på italienska till exempel så uppskattar vi nog, men vi godtar inte som ett giltigt bidrag. Här röstmeddelanden som är the name of the game. Ifall ni skriver in en låttitel i bara textformat så kommer Malin Ivars och stryper er till döds. Tyvärr, så här så. Det här, jag tänker vad? Det stämmer ju. Du sa jag innan. Att du sa, helvete om jag säger...
1: Men slut nu, Cesar.
0: Om någon skickar in någon att en röstmeddelande så stryper jag dig. Så sa du.
1: Ja, men det var ju mellan oss två.
0: Ja, förlåt att jag outade. Malin, vill du bjuda på första bidraget?
1: Ska jag bjuda på första bidraget så man lite får en känsla på vad som finns den här dagen? Jag kommer dra till med en K-pop-låt.
0: Ooh.
1: Ja, från K-pop Demon Hunters-filmen.
0: Okay,
1: som
0: okay.
1: Blev världens mest sedda film förra året. Den går så här: you're my little soda pop, you're my little soda pop, you're my little soda pop.
0: All right. Ribban är lagd, hörni. Nu passar vi över bollen till er. Vi vill ha in röstmeddelanden där ni sjunger låtar som innehåller en dryck. Som sagt, det får vara på finska, svenska eller engelska.
1: Telefonnumret är
0: 044-7800-180.
2: Song Ping Pong, Song Ping Pong, Song Ping Pong.

0: Ellen Krause är det här och låten heter I Roll My Eyes. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och hörni, nu är det fina priser som står på spel när vi ger oss in i tävlingen som vi kallar för Song Ping Pong.
2: Song Ping Pong, Song Ping Pong, Song Ping Pong.
0: Song Ping Pong är alltså tävlingen där vi väljer en låtkategori och sen ska vi försöka komma på så mycket låtar inom denna kategori. Först sjunger vi en låt, sen sjunger lyssnarna en låt, sen fram och tillbaka precis som i Ping Pong. Dagens tema är låtar som innehåller dryck.
1: Yes, och den som kommer på den sista låten, det kan antingen vara du och jag, Cesar, eller så är det en lyssnare, vinner fina priser. Man kan vinna mugg eller strumpor till exempel.
0: Så alltså det här är ju en sån tävling där ni lyssnarna också kan förlora. Så det här får ni ju fanit sit. Alltså det här måste ni ju styr bort.
1: Ja, och det du alltså ska göra är att spela in ett röstmeddelande när du sjunger en låt som handlar om dryck. Och du skickar in det till WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Börja skicka in nu.
0: Jajamän. Redan har börjat ramla in. Jär Malin bjöd på första. Det var en låt från K-pop Demon Hunters. Där du sjunger Soda Poppin' Nothing. Jär är lyssnarnas första bidrag.
3: Var är vodkan? Var är vodkan? Har du sett min fina, fina vodka?
0: Där kom Vare vodkan. Då är det min tur och jag tar... Hänger ni med något då?
1: Tequila.
0: Och så spolar jag fram lite. Tequila!
1: Yes!
0: Och så tar vi lyssnarna.
4: Jallon kostuu ja kalja. Helkin kelkin. Hej!
0: Men helgen och veckoslutet börjar hegra lite om man hör sån det. Vi passar över bollen till Malin Ivars.
1: That's the me espresso. Think about me, think about me. That's the me espresso.
0: Med Sabrina Carpenter. Lite Sabrina och så gav vi över till lyssnarna.
5: 1, 2, 3 Fanta och rosé.
0: Hell yeah, blast from the past. Blast from the past. Då ska vi se vad vi hittar på. Herregud, nu slocknar jag min telefon. Då tror jag att vi tar lite Bruno Mars. Oj. Strawberry champagne, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
1: Oj, han sjunger ju, John. Det är sant. Absolut.
6: Juoda viina, tulla visaseksi näin, juoda viina.
0: Bossit, bossit.
1: Det är nice, lyssnarna har tänkt på det här finska språket, jag har helt glömt bort det.
0: Ja, nej, jag får och aldrig tid jag heller.
1: Men det finns ju nog mycket där.
0: Ja,
1: viina,
0: absolut.
1: Viina, jag kostar allt möjligt. Jag tar red, red wine.
0: Vad är det här?
1: UB40 med red wine.
0: Kulla. Ja. Och så är det lyssnarna så tar vi den här.
7: Fyra bongo en Coca-Cola.
0: Ja! Det tar vi en gång till.
7: Fyra bongo en Coca-Cola.
0: I love it,
1: Jättebra.
0: Då ska jag ta en deep cut från ett danskt band som heter D.A.D. Och så sjunger jag We've been served ice cold beer and Wally is our host.
1: Jag har aldrig hört, men jättebra.
0: Ja. Okay. Kom igen och lyssnarna, dig deep. WhatsApp numret är 044-2800-180. Ni ska skicka en röstmeddelanden när ni sjunger låtar som innehåller en dryck. Fina priser som står på spel. Och jag kommer in ett till bidrag.
8: Take a bottle, shake it up, break the bubble, break it up, pour some sugar on me.
1: Yes.
0: I love it.
1: Jättebra.
0: Malin?
1: Ja, jag tar My milkshake brings all the boys to the yard and they're like It's better than yours.
0: They're right.
1: It's better than yours.
0: Jag tänkte ta han som följande.
1: Yes, bra.
0: Vad ska vi ta då?
1: Nej, men det är lyssnarna.
0: Det är lyssnarna emellan. Sorry. Har vi spelat upp det här?
9: Rökte för mycket och sänkte en 7-8 trips.
0: Okej. 28 prips. Tyst nu. Då är det jag, va? Då tar vi mer Bruno Mars. Vi tar vers 2 i Uptown Funk. Fill my cup, put some liquor in it.
1: Yes! Gud vad han sjunger om dryck i den låten.
0: En töst och en kar.
9: Fyra bugg.
0: Fyra bugg hade vi. Då tar vi nästa från lyssnarna som är den här.
10: Harry Grande och Janos den Ystävä.
0: Det kan jag tyvärr inte godkänna. Det är från en reklamfilm. Det är inte en låt, men jag gillar inte Kalbacken. Så vi tar en till lyssnare ännu.
7: Jotain vahvempaa, jallutti tänkaa.
0: Alltså, sjunga så snyggt
1: också. Ja, verkligen. Och Jenne är finsk. Ja, okej, men jag tar den här då. We've been doing shots, party on the block, take on every time.
0: Ja.
1: Time to fuck it up.
0: Hell okay. Yeah.
11: Brännvinne bränner, bultar och dunkar, sibba och bona, hotar och klunkar.
0: Då tar jag på.
1: Oj, vet du hur många, vad heter det, snapsvisor det måste finnas?
0: Ja, herregud.
1: Jag har ju glömt dem.
0: Men jag fortsätter på Malins spår, jag tar everybody! Shots, shots, shots, shots, shots, shots!
1: Är det med LMFAO?
0: Jajamän.
1: Ja, ja.
12: Vi går på rom och cola, rom och rom och cola.
0: Nice, nice. Då är det Malin igen, va?
1: Oh, gud. Jag har den här Addison Rae Diet Pepsi. Sitting on Diet Pepsi.
0: Ja, okej, okay, vi tar det. Jag tar lite Jay-Z-rappad vers i Empire State.
1: Nej, lyssna.
10: Jodavina.
0: Det har vi hade Jodavina, vi hade mangang.
13: Saft, saft, hallonsaft. Bättre saft har ingen haft.
0: Jättebra. Då tar jag, nu tar jag min Jay-Z här. Say what up to Ty Ty, still sipping Mai Tais.
1: Oj.
14: Det var en shot shot här och shot shot där. Vara. Backman bak bastu.
0: Okej, det var en skräplåt som heter Backman som är bjuds på till det. Malin Ivars nästa.
1: Make me sweat, make me hotter, make me lose my breath, make me water.
0: Yes.
15: Äppar softin och morsa.
0: Yes.
15: Innar ni är ett ströpi.
0: Yes, 8G3B med Olavi, I love it. Då tar vi.
1: Gud, vad rullar in meddelanden.
0: Masha Rain, there's whiskey in the jar. Bjuder jag på.
1: Jättebra, ta där, den lyssnade ganska långt ner.
0: Okej, okay, har jag missat?
1: Det har vi missat en, 3 sekunders.
0: Va? Jag ser inte nå.
1: Okej, okay, kanske inte. Nej, nej, okej, okay, men då så.
16: Kön vi med en rinki, aami aiseksi vaihtui.
0: Michi, wow. Michi finskt är nog
1: alltså,
0: faktiskt.
1: Jag, oh, det ska ha funnits mycket, jag bara tänkt inte på det. Jag vet inte om det här räknas, men du måste säga. Räknas. Honey, honey, honey. What's so funny?
0: Det sjunger money, money, money för här första. Så den räknas inte. Och honung ska inte jag klassa som en dryck heller. Så... Så du får försök igen på den.
1: Okej, okay, men har inte ABBA en honey-låt? Honey, honey, honey.
0: Nej, must be funny in a rich man's world if I had a little money.
1: Men det ABBA har en låt som heter Honey, honey. Honey, honey, how you thrill me.
0: Ja, men honung är inte en dryck. Spelar inte någon roll.
1: Ja, men på svenska säger man ju att jag ska dricka honung.
0: Nej, äta honung. Säger du att Nalle Puh dricker honung? Han äter ju honung.
1: Men vad säger du att drycken är om man lägger honung och varmt vatten?
0: Hey, vatten som du har blandat. Okej, okay, så att för att du lägger kött i en soppo så är plötsligt köttdryck. Är det här som är ditt argument här? Hitt på nå mer, Malin.
1: Ja, jag har bira, bira, bira.
0: Bash, bash, bash.
12: Espresso macchiato, macchiato,
1: ah,
12: macchiato.
0: Förstås.
1: Det var bra. Då är det
0: jag, då står vi. Jag vet att du sjunger i Hotel California of the Eagles. Sweet summer wine.
17: Kokokokosken, kokokokorva.
0: Ingen aning, men det låter rätt.
1: Ja, då är det min tur. Jag tar, vi har ännu en shots med broiler. Fuck, Hugo, Cesar, nu måste du hjälpa mig. Vi måste ju ta det här. Shots med broiler.
0: Jag vet inte.
1: Ja, det går ju shots. Vänta, 2 sekunder. Vänta,
0: okay.
1: 2 sekunder.
0: 1 sekund, 2 sekunder.
1: Okej, okay, jag tar en annan då. Jag tar vi dricker kava, aperol.
0: Ja.
7: Mer av brännvin.
0: Ja, det med du så att det här kommer äntligen. Ja. Då är det jag. Jag börjar, nu ska vi se vad vi hittar på. Jag tar lite Chris Stapleton. You're as warm as Tennessee whiskey.
18: Skvippi åt gobin. Här är det snibbar med naproina i.
0: En snibbar med naproina i. Jag gillar
1: jättebra,
0: det.
1: Jättebra, jättebra. Funkar den här? And it was water under the bridge of Adele.
0: No,
1: hon säger ju water.
0: Okej, okay, vi tar det då.
18: So I kicked him in the nuts before I drank a beer. The girl at the counter said, you want a job? And I said, okay. And then I ate her pussy.
1: Oh.
0: Bra country uttal då, faktiskt, måste jag faktiskt säga. Okay. Är det jag då?
1: Ja.
0: Då tar jag, vad fan tar jag? Jag menar, ge mig en öl så ska du se jag vaknar till. Ge mig en öl.
19: Pina colada.
1: Ja, pina colada sång. Jag hade den!
0: Okej, okej.
1: Okej, det börjar vara dåligt nu i min lista. Du måste hjälpa. Vet du den här? Don't go chasing waterfalls.
0: Listen to the rhythm
1: and the stuff that you
0: use. Nej, ett waterfall är ju inte en dryck, Malin.
1: Man kan ju dricka.
0: Nej.
1: Man kan ju dricka från vatten från waterfall.
0: Nej, jag tar det.
1: Okej, men då tar vi den här. Sugar, honey, ice and... Jag kan inte melodin. Hjälp mig. Sugar, honey, ice and tea.
0: Jag vet inte vad det här är.
1: Nej, du har inga låtar. Cesar 5, då förlorar vi.
0: Har jag någonting att ta? Ja, för jag börjar också vara out.
1: Vi börjar vara out och vi kommer ju inte vinna det här.
0: Nej, men vi är ju out. Alltså, jag förlorar vi ju. Om inte vi kommer... Nej, vet du vad? Vinnande bidraget idag så är det här.
19: Pina colada.
0: Nej, inte alls. Utan nej, visst är det. Pina colada blev kortast vinnarbidraget i Song Ping Pongs historia. Det här
1: faktiskt är det enda som krävs för att man sa pina colada. Ja.
19: Pina colada.
0: Bara man kan säga det så vinner man priser från extremt tydligen. Jag har saknat det här Song Ping Pong så fruktansvärt mycket. Det här har varit en trip down memory lane för mig. Tusen tack till alla som har varit med. Och vi tar ännu vinnande bidraget en gång till.
19: Pina colada.
1: Yes.
2: Song Bing Pong, Song Bing.

0: Tame Impala, det här med Loser. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. God morgon hörni!
1: God morgon!
0: Ja, där var hon också. Och den här sändningen börjar sakta men säkert lida mot sitt slut. Men vi har ännu cirka 10 minuter kvar. Borde vi ha med en Kjell Olof Simonsas också från Böle. Hallå ja!
2: Hallå, hallå!
1: Hej!
0: Hur står det till?
2: Det är nog bra. Det är nog riktigt, riktigt bra.
0: Ja, är du liksom utvilad? Har du fått mer än 5 timmar sömn i natt eller?
2: Oj, jag tror nog att det blev, vet du, en 7 timmar till och med.
0: Nej, men herregud, det kommer bli sån radiojärnot att ta över.
2: Ja, alltså herregud, så jag gjorde morgon så då var det ju liksom 5 timmar max. Mm. Nu har jag gått över till nästan till typ 7 timmar.
0: Ja. Alltså här nu är goda tider vi lever i. Det här, du är ju, tar du någon gäst idag i extrem dag? Tror jag väl lite.
2: Jag har nog en gäst.
0: Aj. Är det sant?
2: Men det är en så underground gäst idag så jag vet inte om ni eller någon annan ens vet vem det är. Så jag vet inte, är han ens... Jag säger vad han heter och så kan vi gå vidare och prata om, vet du, glass eller något.
0: Ja, och så kan vi gissa vad månne det här är för typ.
2: Ja, och jag säger hans namn.
0: Ja.
2: Han heter Jakob Norrgård.
1: Ah.
0: Är inte en fotispelare? Eller någonting.
1: Du hittar honom på gatan bara?
2: Ja, det är faktiskt en... Ni har båda rätt. Det är en fotispelare från gatan. Han fick sparken från FC Lahti. Och han nu irrar här runt i Böle i Helsingfors och sparkar liksom. Försökt liksom hitta kontrakt genom att sparka kottar och liksom...
0: Varför ska du intervjua han?
1: Ja.
2: No, jag hade inte någon annan.
0: Ja.
2: Han har skrapat här på, han har liksom näsa, sin skitiga näsa mot fönstret här. Och varit sådär, snälla hjälp mig, släpp in mig. Och okej. Okay.
0: Han ville ha mat och vatten, men du gav han on-air time i radion istället.
2: Ja, vatten är slut och det där och mat kan jag inte laga. Så on-air tid. Så den här Jakob Norrgård, vi får se om han något berätta. Han är inte liksom, ja vi får se. Emellan måste man liksom jobba ordentligt för att få något ut, liksom urvridet av gästen.
1: Ja.
2: Och faktiskt idag. Få se om vi hittar någon kontaktyta, om lyssnarna vill delta och liksom, för jag kanske behöver lite frågor, för jag vet ganska lite om den här Jakob Norrgård. Han är med efter 12. Så det där, så vi håller honom fängslad här ännu en timme. Men sen om någon vill pitcha in med liksom frågor så Jakob Norrgård är med efter 12.
0: Ja, okej. Okay. No, men som ni hör, Svensk Finland, en ganska mid-gäst i dagens extremdag.
2: Ber om ursäkt.
0: Men om inte för denna fotispelarens skull så för Kjells skull så kan ni ju försöka hållas kvar på kanalen.
1: Ja.
2: Tack jättemycket.
0: Tusen tack Kjell, vi skådar.
2: Tack.

0: Good things must come to an end. Tyvärr hörni, klockan börjar riktigt närma sig 11 järnor. Hej Malin, vad roligt det här har varit.
1: Alltså det har varit så roligt. Det har varit jätteroligt att få göra det här med dig. Vi har haft svinskoj, det här var ju smärtfritt. Ja, alltså verkligen smärtfritt.
0: Faktiskt, jag har lite sjukt i halsen som du klämde dem som en anaconda. Men annars är det bra.
1: Men det har ju nog absolut varit roligast på grund av dig som lyssnar. För ja, alltså mängden meddelanden som har kommit in både i Arena-chatten och WhatsApp har gjort hela min morgon.
0: Ja, på
1: alltså
0: riktigt, det har varit jäkla roligt. Jag saknar er radiolyssnare och jag måste också ge en shoutout. Jag har kanske inte tagit upp det i sändning, men alltså, ni som vet, ni vet att jag älskar hyttbilder. Tusen tack för all traktorhyttsbilder och allting. Det är så jäkla roligt att se vad ni hittar på er. Frågas också, Cesar, har du spelat Stardew Valley någon gång på streamen? Då kanske jag kan övertala min fästmö att kolla med mig. Stardew Valley har definitivt spelats och är ett spel som jag tycker jättemycket om. Hej och sa att ifall man vill höra mer av det här Metsheet-prat så har jag en gamingstream som heter Cesar Games. Vi är live måndagar, onsdagar och fredagar. Och Malin hör man ju i extrem kväll också.
1: Ja, inte idag, då kör Emily extrem kväll idag, men vi hörs troligtvis imorgon. Och hej, jag har extrem löpklubb på lördag.
0: Hell yeah!
1: Klockan 12 vid I Love Vasa-skylten i Indrehamnen i Vasa så träffas vi på lördag och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Extrem löpklubb är ju en grej jag hållit på med hela det här året. Så alla är välkomna, vi springer jättelångsamt. Så ja, träff klockan 12.00 vid I Love Vasa-skylten.
0: Jag har ett litet med mitt girl new year, så har jag ju lite en målsättning att jag någon gång ska kunna komma med på den här löpklubben. Det händer inte nog på lördag, men
1: okej, men kanske någon annan.
0: Ja, vi siktar nog på det.
1: Men jag är där i alla fall, så kom dit och spring med mig.
0: Ja, här får ni faktiskt ditt miss. Här finns det bästa man ju faktiskt kan göra på en lördag. Inte kanske roligast, men bästa. Tusen tack hörni, för sista gången så säger jag och Malin god morgon.
1: God morgon.

Aj, aj, vad skönt det var att höra på Cesar och Malin. Det är mycket throwback-tävlingar och grejer också i Extremorgon. Tack för ett fint jobb. Nu är klockan 11.00. Jag ska nu försöka göra ens nästan lika bra jobb. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extremdag.

vad jag saknar den där låten. Och den där låten så jag återkommer till med jämna mellanrum. The Streets är enmanna bandet med Mike Skinner alltså. Fit But You Know It. Älskar den låten, älskar The Streets och älskar att göra det här programmet extrem dag. Och liksom, jag är nöjd med varje dag. Jag, på något vis, jag försöker göra varje sändning, varje dag, varje vardag när jag kommer hit och sänder åt er 11.13. Det är det ändå det liksom, det är den här skönaste delen av vardagen. Fast det är mitt jobb så känns det liksom jättebra. Men på något vis idag så känns det extra bra. Jag har en intressant låtlista i dagens tre viktigaste låtar. Jag kommer att fortsätta på listan som ni verkar ha tagit åt er riktigt ordentligt. Alltså världens 30 sämsta låtar. Och idag har vi nått redan plats nummer 20. Den 20:e sämsta låten kommer jag att spela åt er idag. Sen har jag ju riktigt gästernas gäst. Jag har Jakob Norrgård. Från Kai, från Änglagård, från han är med i På spåret och han har skrivit en bok som heter Gnistan och vet du det, svensk-finland skulle jag påstå mest älskade människa just nu. Alla i Kai är det förstås, men det känns som att man kan inte låta bli att tycka om Jakob Norrgård. Han är en fin kar. Jag har haft äran att känna honom ett tag. Han är med mig efter klockan 12. Så har ni, det har kommit frågor via Instagram utan ett helvete redan. Men man kan alltid försöka chippa in med någon fråga till. 044-7800-180 eller via Arenan-chatten. Och sen är det ju ett element till som gör mig extra glad idag. Som människor påpekar här på Arenan-chatten. Jag har på mig min Pittsburgh Penguins-spelskjorta idag. Jag har ganska många Pittsburgh Penguins-spelskjorta. Jag har säkert 15 av dem hemma. I olika färger med olika namn på ryggen. Idag har jag på mig en sån här vit, ganska likadan tröja som de hade på i natt där de vann. Det var ju liksom en, nu vet jag att alla inte tycker om NHL eller om hockey, så jag ska inte liksom preacha desto mer. Men att när jag vaknade i morse klockan 7.00, så vet du, 2 sekunder efter att jag vaknade så hade jag telefonen i handen för att jag ville kolla vad hade kommit för NHL-resultat. Jag visste att Pittsburgh Penguins, som är laget som jag har hejat på sen jag var ett litet barn, att de öppnade säsongen i natt och de gjorde det på främmande mark mot ärkerivalerna Philadelphia Flyers. Det är alltså två lag som båda är från samma delstat, Pennsylvania. Och det där, jag själv har inte någonsin haft någon sten i skon mot Philadelphia Flyers. Det känns som att det är mer liksom Philly som tycker illa om Pittsburgh än tvärtom. Nå ja, men förra året så trillade alltså Pittsburgh bort i första playoff-omgången mot Philly. Pittsburgh var dåliga i de playoffsena och det där. Men nu vann de på bortaplan 7-0. Och jag måste säga att en säsong kunde inte börja bättre. Så jag är extra glad idag att Pittsburgh Penguins har vunnit. Det är många noterat alltså på chatten. Och Kjell är 10 cent längre då Pittsburgh tvålar till skapligt i natt. Det är sant. Ja, nu var jag ju liksom lite extra studs i steget när jag får till jobbet idag. Men som sagt, här på Arenan-chatten får man också diskutera annat än NHL och hockey. Man får diskutera, ja, förhoppningsvis för det mesta det som jag kommer att bjuda på idag. Bra musik, skitmusik och Jakob Norrgård. Det är en bra trerättersmiddag det.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle, extrem.

Alves tillsammans med Olivera. En låt som heter Nobody Here Knows. Jag heter Kjell från Hell. Det här är Extrem. Det har direkt hänt fram ända fram till klockan 13. Jag har Jakob Norgård som joinar mig efter klockan 12. Här under första timmen ska det bli väldigt musikbetonat. Strax innan 12 ska jag avslöja vilken är den 20:e sämsta låten i hela världen. Enligt mig alltså. Jag har en lista på 30 stycken bajslåtar som jag ska börja avverka från plats 30 till plats nummer 1. Och plats nummer 1 avslöjas sen någon gång närmare årsskifte eller något sånt här. Men före det så ska vi dra på smilbanden uppåt, vilket ordentligt, och fokusera oss på kiva musik. Jag har 3 stycken nya låtar. Alla helt splitter nya. En så ny att den har släppts idag. Så jag ska spela åt er dagens 3 viktigaste låtar, och jag vill ju höra av er vilken tyckte ni bäst om. Skriv in er åsikt till 044-7800-180. Det blir lite metalcore, det blir lite epadunk och sen blir det lite fresh pop.

har blivit dags för dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar tre stycken låtar som är superduper nya eller sen bara nya. Jag försöker sträva efter det att, att de nu är liksom släppta inom typ 2 veckor. Det är nu inte alltid så på dagen, men att jag strävar efter att ha möjligast ny musik. Och den här nya musiken, dess roll och dess funktion egentligen i detta, liksom detta dagliga segment i detta program, så är egentligen huvudsakligen det att ni får höra ny musik. Ni får höra musik som inte spelas på Extrem eller kanske på andra ställen riktigt heller. Orsaken varför det inte spelas på Extrem, de här låtarna som jag har valt i dagens tre viktigaste låtar dagligen eller varje vardag åtminstone. Så orsaken är ju då alltså den att de är antingen så nya att de har inte hunnit igenom det här låtmangeln. De har inte hunnit igenom systemet. De har inte hunnit behandlats och lyssnas på våra musikgrupper på musikmöten. Och därmed att det kan hända att de skulle passa in på Extrem. Att alla låtar är ju inte vet du någon sån här fusionsjats eller något delta blues eller black metal. Utan det kan hända att låtarna är bara så ny som jag spelar i dagens tre viktigaste låtar. De har inte hunnit liksom ännu funderats på som till vår spellista. Men så kan det nog också hända att den här låten är kanske lite för rojsig, det kanske svärs för mycket, det är lite för mycket knassande, det är lite för mycket satanism eller något sånt att nej, sitter inte liksom det här profilen, kanalprofilen helt enkelt. Men här i detta program så får alla en chans, alla genrer, alla åldrar och sådär. Jag försöker åtminstone att sträva efter att det inte skulle finnas någon form av genre eller åldersrasism. Därmed ska jag berätta att de här tre låtarna som jag har valt idag, så vi har lite inhemsk metalcore med liksom starka internationella smaker där. Sen så har vi lite något som kanske skulle vara sådär, lite snudd på Nadde Barman-musik. Lite åt epadunk-hållet skulle jag väl påstå ändå. Och sen så har vi väldigt stark, liksom kvalitativ internationell pop. Där är startfältet idag. När du har hört alla tre låtar så får du gärna berätta vilken tyckte du bäst om. Och du får ge vitsord, du får rangordna låtarna, du får göra det som det känns, bäst eller bekvämast för dig. Skriv då in till 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. En låt som har släppts idag, den ska jag presentera åt er till följande. Det är en låt av inhemska Blind Channel. De kommer att släppa ett nytt album mot slutet av denna månad. Denna månad som börjar idag. I helt sista dagarna av oktober så släpper Blind Channel sitt nya album som heter Painstream. Jag har gillat de här nya låtarna de har släppt faktiskt. Känns som att Blind Channel har blivit starkare. Men vad tycker ni? Blind Channel kommer också att vara gäst i detta program samma dag som albumet släpps. Det är Blind Channel med en splitter ny singel. Den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten heter Into the Void.

där Blind Channel-låten sådär röstmässigt lät lite främmande. Att säga att oj, vad han har börjat sjunga konstigt, den där Niko Moilanen. Som numera alltså är enda sångaren i Blind Channel, i och med att Joel Hocka fick kicken ur orkestern. Så det där, så de hade faktiskt en gästvokalist på det här låten. Det var från bandet Of Mice and Men, så hade de deras vokalist Aaron Pauli. Det var den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Det var Blind Channel och låten hette alltså Into the Void. Nu ska vi gå vidare med Lovet och det här låten heter Highway to Heaven.

nu har jag bjudit på två stycken låtar åt er av dagens tre viktigaste låtar. Det betyder ju att vi har en låt kvar. Vi har hört Blind Channel och vi har hört Lovet med Highway to Heaven. Nu skulle vi kunna ta och rikta oss till Storbritannien. Där har vi en artist som redan i ett antal år gjort ganska stark karriär helt internationellt, nämligen Kate Nash. Klassificeras väl till indie-pop-kategorin, men den här låten är nu inte kanske helt indie-pop. Jag vet inte vad jag skulle lägga det här i kategorin. Man behöver inte alltid lägga allt i kategorier. Men det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Efter den här låten så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Skriv in till WhatsAppen 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Det är Kate Nash och den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar, den heter Spilt Milk.

jag sa, nu har jag bjudit på tre stycken nya låtar åt er. Dagens tre viktigaste låtar, och nu vill jag gärna höra er åsikt. Jag kan inte kräva någonting, jag kan nu bara sådär säga, please, snälla, berätta åt mig, vilket tyckte du bäst om? Du får göra det här hur du vill. Om du bara vill namedroppa liksom en låt, en artist av de här tre, eller en låt av de här tre, och inte något desto mer än det, så du behöver inte heller. Om du vill ge vitsord, om du vill, vill rangordna de här och motivera mycket eller lite, recensera alla låtar kanske, det får du också göra. Du kan också låta bli att göra allt det här. Vissa skriver emellan, nästan dagligen så kommer det, åtminstone ett meddelande var det sådär att no, allt var shit, men det här var nu kanske de minst shit, så det får min poäng. Eller sen kommer det emellan, allt var shit, jag tänker inte rösta på någon. Och då får man också, om man känner att det är nödvändigt att meddela mig, så by all means. Jag bjuder på WhatsApp-numret. Det är 044-7800-180. Jag bjuder också på länken till Arena-chatten. Det hittar du på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Klicka där var det står lyssna direkt och du kan lyssna på sändningen, titta på sändningen. Jag har ju Jakob Norrgård om en halvtimme så att kanske lönar sig att titta, åtminstone då. Nu vet jag inte om det är så mycket att titta på, men att, nåja, helt hur du vill. 044-7800-180 eller Arenan-chatten, arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap här. Ni har en låt på er att rösta. Så här lät de tre låtarna idag. Vi börjar med Blind Channel och Into the Void. As we

Veckans tre viktigaste låtar ska vi avklara ännu. Vi kan ta och lyssna på en liten recap. Hur lät de tre låtarna idag? Och sen så får ni gärna berätta åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. Skriv till 044-7800-180 eller via Arenan-chatten, arenan.yle.fi. Du kan också till Arenan-chatten använda din Arenan-app. Det har kommit ganska mycket meddelanden och är du snabb så hinner du ännu vara med din röst. Vi tar en recap på de här tre låtarna. Så här lät urvalet idag. The Selection. Vi börjar med Blind Channel och Into the Void.

spridningen är än en gång ganska bred och det gillar jag ju. Det har kommit röster åt alla låtar. Vi ska se här då. Beata, första låten var intressant, kanske lite poppig i min smak. Den andra var behagligare än epadunklåtarna brukar vara. Den tredje var ganska oöverraskande, men ändå gillar jag den. Det blir svårt val, men jag tror att min röst går till den tredje låten idag. All right. Rico säger första låten får 8,5 av 10, andra låten får 2 av 10 och sista låten får 3 av 10. Så rösten far till första låten. Ellen skriver, jag tror inte någon av låtarna egentligen matchar min vibe, men lovets låt växer på mig. There you go. Blind Channel får min röst, så Fanny Lundin blir nöjd. Just det, så skriver jag blir utan. Min kollega Fanny Lundin har ju uttalat sig tidigare om att hon inte alls gillar Blind Channel. Och då får det vara så. Första var bäst, sen trean, andra var skrot, skrivs det. Lovet var bäst. Första kan spolas ner med all ripuli i världen, men jag tror det blir trean. Banga hårdast till den. Det här meddelar min kollega Emily Nordström. Det är fint, Emily. Into the Void var bäst idag, sen Spilt Milk på en nära andra plats. Blind Channel by far. Första låten Blind Channel var nog ganska dåligt. De kan nog bättre. Blind Channel idag, resten var shit. Jösses, vad shit låtar du hade idag. Ta in Jakob lite tidigare, som man får höra på en vis man. Ja, no, Jakob, jag har bokat honom till efter 12, så jag tror inte att han har stått och väntat utanför Yle att oj, kanske jag måste komma in tidigare om min käll klarar av det. Vi kan kanske borde göra, men att det där, vi får se. Första vinner, de två sista var nog dyng. Låt nummer 2 lät som kattspya med bajs. Nummer 3 får min röst. Okej, tusen tack. Ni har röstat väldigt mångsidigt och brett, men vi har en klar vinnare och det är Blind.

här låten var den mest streamade låten i hela världen ganska länge, men sen tänkte Taylor Swift att hon släpper nytt material, så den fick den här låten stiga åt sidan. Karol G med Baby Wow. Jag heter Kjell from Hell, du lyssnar på Extremdag. Om en liten stund ska det bli fortsättning på listan på världens 30 sämsta låtar, och vi har nått redan position nummer 20. Jag tror att vissa av er kommer att digga det här. Får se om någon håller med mig om att det här låten är dynga.

Strokes är det här på Yle Extrem. Klockan är 12:10. Jag heter Kjell Famhäll. Det här är Extrem dag. Nu ska vi förflytta oss från kiva och behaglig musik till något som är, ja, ska man kunna säga, raka motsatsen till det.

Förutom att jag förstås spelar möjligast mycket kiva musik som ni tycker om här i Extrem dag, varje vardag, så kommer jag två gånger i veckan att fokusera mig på bajsmusik, värdelös musik. Jag har gjort en lista på topp 30 sämsta låtar i hela världen, enligt mig. Jag är domaren, jag är kuratorn för den här listan. Och har man andra åsikter så får man förstås höra av sig, men det kommer inte att påverka listan överhuvudtaget. Och jag har inte gått liksom in på Crazy Frog och skojlåt-linjen. Det skulle vara liksom... Nej, jag tycker inte att det skulle vara bra. Jag har valt låtar, helt riktiga låtar som miljoner människor, eller mellan tusentals, tycker om. Vi har globala superhittar, jag har haft en del svenskspråkig musik. Klassiker är det nog listan full av. Och vi har nu redan nått plats nummer 20. Förresten så vill jag fråga av er, för jag har nu liksom redan nu, alltså vi börjar på 30 och nu är vi på plats 20. Och sen något tag närmare årsskiftet så når vi plats nummer 1. Och det där med kör ju droppa in mycket gissningar, att vem är månne med, vem är månne etta och så vidare. Vi får se hur listan kan ändras ännu lite grann. Och ifall ni har något önskemål om hur ni vill ni se den här listan någonstans, vill ni ha en Spotify-lista på den här låtlistan, eller vill ni se den på något vis på sociala medier, vill ni att vi gör något med den här listan under 100 timmars sändningen som startar om månad ungefär, let me know. Hittills på listan har vi haft bland annat The Beatles, Shaggy, Evanescence, Smash Mouth, Shania Twain, Linkin Park, Frida, Albin, Per Gessle och senast Jason Derulo, och nu på plats nummer 20. En låt som släpptes, jag tror att det var 2007 som den här låten släpptes. Jag har alltid varit en människa som lyssnar på rock och metal och punk ända sedan barn, och jag har flera vänner och kollegor som hatar sån musik, som hatar metal, som tycker att det är liksom, det är musik för kretiner. Jag kan förstå den åsikten. Men alltid emellan så släpps det någon låt som är lite åt rockhållet. Och sen försöker människor lite sådär vädja till mig att hej Kjell, jag har faktiskt hittat en rocklåt som jag tycker att det är bra. Det är faktiskt jättekova. Och det här hände år 2007 när svenska bandet Takida släppte låten Curly Sue. En massa människor bara, hej, har du hört Takida? Det är just en kova rock. Och jag var såhär, okej, vad heter Kida och Curly Sue? Jag tog och letade upp låten, vi spelade den på kanalen ganska flitigt då. Och jag var såhär, vad i helvete är det här? Är det någon med en halv hjärna som har lärt sig nästan att spela gitarr och nästan att sjunga? Och det är ju en sån här blödig slow rock-låt som jag skulle kalla det. Den här är faktiskt, den irriterar mig den här låten. Den här låten låter bara som att idioter skulle ha skrivit den. Jag tror att jag har rätt. På plats nummer 20 på listan av de 30 sämsta låtarna i hela världen har vi Takida, Curly Sue.

Hör nu på det här sångaren också. Han slår kvinnor, tror jag. Oj, det var nog

Det är fint att komma så här meddelanden som: det här låten är som fyra pruttfulla karrar på efterfesten sätter på och sjunger asdåligt med innan de har druckit tills känslorna kommer fram. Eller hur? Jag tänker att det här är en sån här låt som någon lägger på bröllopen när alla har druckit ganska mycket långkerror redan klockan 1:30. Och sen ska man liksom lägga slipsen runt huvudet och sen ska man spela lite luftgitarr. Hör på det här! Head over heels! Fy satan! Har den på min spellista. Lycka till åt dig. Låter som att Volbeat har fått elchock och tappat förstånd. Ja, oj, vad fina meddelanden kommer här. Väntas nu. Prata senast i söndags med din fru om hur shit och cringe Takida är. Oh, jag tycker nog om er. Jag tycker nog så mycket om er. Ja. Bästa versionen jag hört hittills. Glad att det äntligen remasterade låter med lite spyor. Ja, fint. Hade inte sångaren i Takida senare någon annat band som faktiskt har mera fart i sig än Takidas smörja? Men det krävs inte mycket att ha mera fart än Takida. De flesta döda människorna har mera fart än Takida. Alltså... En benlös man i motvind har mera fart än Takida. Oj. Det har kommit mycket meddelande. Ni måste sluta prata på den här låten. Det här är Keisha. Vem du än är, sen ska det bli nyheter.

0: En uppmärksammad avrättning i delstaten Tennessee i USA har misslyckats. Det handlar om 50-åriga Krista Pike som dömdes för mordet på en jämnårig elev 1995 när hon var 18 år gammal. Eller 1995 skedde mordet alltså. Men när avrättningen skulle ske igår på onsdagen så misslyckades den. Enligt flera nyhetsmedier så ska kvinnan ha fått två sprutor med en dödlig substans. Men 40 minuter efter den andra injektionen så var hon fortfarande vid liv.
1: Oj.
0: Och det är oklart då vad som har gått fel och kvinnans skadeläge är ännu okänt, men kvinnans advokater ska enligt NBC News ha sagt att hon inte har förlorat medvetande och att hon fortfarande hade hjärtslag. Pike ska ha blivit den, eller hon ska ha blivit den första kvinnan på över 200 år som avrättas i delstaten. Och det här var faktiskt också andra gången redan i år som den här delstaten Tennessee misslyckats med att ta livet av en dödsdömd. I maj så fick en avrättning skjutas upp eftersom personalen inte hade kunnat få in nålen i armen på den som skulle avrättas.
1: Hur är det man liksom, Laura, när det då, liksom, när de har ändå dödsstraff i USA, jag vet inte, har de det liksom i hela landet? Eller
0: inte
1: varje...
0: i hela landet. Nej, eller precis. Inte i alla delstater.
1: Nej, precis.
0: Ja.
1: Men liksom, om man misslyckas så där, att hur... Men alltså, de fick de sen, alltså är hon död
0: alltså,
1: nu?
0: Alltså hon är på sjukhus och får återupplivande vård.
1: Aj, men
0: ja.
1: Alltså, vad konstigt att du döms till döden.
0: Ja.
1: Och sen så sker avrättningen som misslyckas och människor liksom, liksom hamnar i kritiskt tillstånd.
0: Ja.
1: Och så försöker de liksom leva upp den. Ska de sen när hon är i skick igen
0: göra en ny... Ja, alltså troligtvis. Men jag skulle säga, alltså, jag måste vänta och se vad det kommer ut.
1: Såklart,
0: och så här, och vad som sägs om det här. Men min killgissning är att det är ju för att om man nu skulle fortsätta, i och med att det misslyckades på det här sättet, så skulle det sen vara ohumant att hon skulle lida till exempel.
1: Ja.
0: Så därför måste man nu först korrigera det här felet då. Och
1: sen, wow.
0: Okay. Vi får se hur det går vidare.
1: Väldigt intressant och väldigt alltså brutalt också.
0: Ja, faktiskt. Ja. Men ja, tillbaka hit till Finland. Från och med idag så gäller en del nya regler för hyresgäster. Till exempel så är det nu förbjudet att röka i hemmet om man bor på hyra och hyresvärden då inte har gett lov. Och det här gäller då alltså inte bara inne i lägenheten, utan det här gäller också på balkonger och på egna och gemensamma gårdar. Nu får man på gemensamma gårdar bara röka på såna här specialmarkerade rökplatser, och det här förbudet gäller också inte bara tobak utan också användningen av e-cigaretter. Och om man då bryter mot det här rökförbudet många gånger så kan ens hyreskontrakt hävas, och det betyder då alltså att ditt kontrakt upphör utan någon uppsägningstid. Det här rökförbudet så gäller ändå bara hyresgäster och inte de som äger sin bostad. Sen så blir det också, i och med de här ändringarna, bland annat ändringar i uppsägningstiden för hyresvärden. Hyresvärden kan nu säga upp hyreskontrakt med kortare varsel, och det här gäller endast för kontrakt som ingås från och med nu oktober 2026, och alltså inte tidigare gjorda kontrakt. Och uppsägningstiden för hyresgästen så kommer att fortsätta vara en månad ändå.
1: Det här är nog något som jag har liksom sett, eller jag tror att ganska många har liksom sett att komma. Jag tror att det följande som de säkert kommer att ta koll på är, eller försöka ta koll på, terrassrökning. Jag gissar att inom kanske 2 år så kommer alla terrasser i Finland att vara helt rökfria, som i Sverige till exempel. Men sen är det ju märkligt det här att du bor på hyra

0: så får du inte då röka på din balkong. Och inne i någon lägenhet kan du ingen röka någonstans. Men, det där, men på balkongen då? Ja. Men sen om du äger, att tänk att du har två balkonger bredvid varandra. Ena bor på hyra och den har fått liksom ett nej. Ja. Att nej, du får inte röka, du hyresvärden säger att nej, du får inte röka där. Och sen så att okej. Okay. Och sen grannen bredvid som äger sin lägenhet drar liksom en ask med cigarrer varje dag. Och båda är liksom, det ena det är förbjudet, väl, ena är tillåtet.
1: Ja,
0: liksom,
1: men det kan väl ändå vara en skillnad sen, just beroende på vad husbolaget har också för regler. Så där kan säkert vara en skillnad. Det som jag mest började fundera med den här formuleringarna i de här ändringarna var ju att om man bor på hyra så måste man på gården till exempel stå i den här rökrutan.
0: Mm.
1: Om man, men om jag då till exempel äger min bostad så kan jag stå utanför rökrutan. Tekniskt sett.
0: Det är jättemärkligt det där. Men, och sen just det här liksom e-cigaretter också. För ja. Det, de liksom, jag har kompisar som röker e-cigaretter så de röker det lite vad som helst. Liksom in i sina hem till exempel eftersom det ju bara är sån här...
1: Ja, det är typ inte
0: någon, samma sak. Något sån här vattenångor och sånt. Eller vad det nu är. Men nu får de inte, för de har, många som röker e-cigaretter har liksom lite varit sådär att ha, jag har en free pass liksom ja. För att jag röker den här, men att inte mera.
1: Okej,
0: okay. Intressant.
1: Ja, är man intresserad av att läsa mera om exakt alla de här ändringarna så hittar man en artikel om det i Yle-appen. Och vill man hellre ha det i videoformat så har min kollega Anna gjort en video på den och det hittar man på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket. Yle Extrem.

Nothing but thieves, baby cool. Jag fick just meddelande av Jakob Norrgård vad han skriver. Nu är jag här. Nu ska vi se till att vi får och hämtar honom därifrån. Jakob Norrgård, som är bekant från Kai, som är bekant från Änglagård, som är bekant från Gnistan, som är snart bekant från På spåret, från precis allt. Han ska joina mig alldeles strax här i Extremda.

0: finns en liten chans att någon har hört talas om min gäst idag. Han lite sjunger och lite skådespelar och lite skriver böcker och snart är han säkert världens kalif. Det är Jakob Norrgård.
1: Hallå.
0: Hallå, välkommen.
1: Tack ska du ha, Kjell.
0: Du har nog liksom sån glow runt dig bara. Det är sådär, vet du. Okej, nu tar jag en supergammal referens, men Happy Days och Fonzie. Du vet ändå vem Fonzie
1: är. Ja, det är med tummarna, va?
0: Ja, som, vet du, som, alltid, som bankar i, det är alltså en gammal serie från var det 60- eller 70-talet. Och Fonzie var den där coola med ledarjackan, ja. som bara alltid bara sa, ej. Och så kom brudarna runt honom. Och så bankar han alltid till jukeboxen och så började spela en låt.
1: Det där är ju, vilken otrolig komplimang. Jag gillar hans skådisen som spelar honom.
0: Ja, Henry Winkler heter
1: Henry
0: han.
1: Henry Winkler. Han är en vis äldre man. Jag vill bli som honom.
0: Ja, hör du, förstås när man pratar med dig, Jakob, så det finns ju, du är aktuell på, med så många saker. Snart vet du, börjar du säkert, du tar upp din fotiskarriär igen och så spelar du i Manchester City bara plötsligt och gör hat-trick. Men av allt som du pratar, så pratar förstås om Kai, man pratar om Änglagård, man pratar om Gnistan, man pratar om, På spåret ska du vara med och sådär. Och alla ryckar och vill veta och sånt här. Finns det något som du skulle lite hoppas att journalisterna och programledarna skulle ta upp och prata om? Men de aldrig liksom, de frågar bara om bastugrejer och svenskis. Alltså,
1: nej, jag tycker att det är ganska bra spridning på grejerna. Alltså ibland kan jag ju känna att vi håller ju på liksom, speciellt efter Bara Bada Bastu, så har vi gett ut en del nya låtar. Mm. Och de är liksom, speciellt i början så var det så jäkla vilken uppförsbacke att liksom, när någonting liksom är i skuggan av bastulåten hela tiden. Mm. Att man är så, men har ni hört den här nya? Mm. Vad tycker ni? Ja. Och man inser att ja, men det där kommer vara vårt liv nu. Ja. Men det är okej. Men liksom sådär, det kommer ju nya grejer hela tiden.
0: Ja. Vänta nu, Gelateria är ändå er senaste singel.
1: Ja.
0: Det har inte kommit någon efter.
1: Nej, exakt. Gelateria är senast, ja.
0: Är du medveten om de väldigt många språkfelen i den låten?
1: Ja,
0: är du?
1: Ja, det är jag. Ja. Det är jag faktiskt. Och jag skyller till 66% på Kevin och Axel.
0: Okej.
1: Okay. Och det är ju liksom... Jag kämpar väldigt hårt för att det ska vara korrekt det som Axel säger. Alltså ja. I sticket C-delen där han räknar upp de här grejerna. Ja. Så den tar jag på mig. Den har jag kämpat på hårt att det ska vara rätt uttal åtminstone.
0: Mm. Jag skrev nämligen, kort efter låten släpptes, så skrev jag åt min italienska vän
1: ja.
0: Som bor i Italien och som pratar italienska som modersmål.
1: Ja.
0: Hej! Ta och lyssna på den här låten. Hon lyssnade och hon skrev följande med. And I quote.
1: Ja.
0: Här är saker som är fel.
1: Mm.
0: The pronunciation of Gelateria is wrong.
1: Mm.
0: Una coppa piccola, ska det heta.
1: Hey, fuck.
0: Vi går in via. In what via street? Mi bella is not Italian. That would be mia bella. Same for mi amore. That would be amore mio. Gelato della nonna. Gelato alla crema. You don't order una banana in a gelateria. They don't sell fruit, do they? That would be gelato alla banana. If you want a scoop of banana ice cream, lampone di rosso doesn't mean anything.
1: Lampone di rosso. Jag var så nöjd med den.
0: Det var det, sa jag.
1: Alltså, den hittade jag på, för jag var så sådär. Men lampone di rosso, jag tror att det är, alltså jag tänker att det borde betyda röda hallon.
0: Ja, det betyder ingenting.
1: Nej, det
0: betyder... Ja. Och det här är alltså, jag har inte googlat det här. Det här är,
1: Busted.
0: Ja, det här är en människa som pratar både italienska och svenska bland annat.
1: Ja, men alltså, ni vet när man får lite sådär feeling.
0: Ja.
1: Och man så, vi hade alla varit i Italien och vi kände att vi fick lite sådär att, nej men nu, det här kan vi ju, buongiorno. Ja, ja. Och så kör man på, men vi är ju från Vörå.
0: Ja.
1: Vad kan vi? Alltså, vi försökt vårt bästa.
0: Vilka skulle du säga, liksom, om vi tar och kollar lite i Kais diskografi, så i Bara Bara Bastu förstås så var vi väldigt mycket i Finland.
1: Mm.
0: I finska mannen och eller kvinnan och alla som Bara Bastu. Och sen har vi varit lite i med det där Tack och Hej förstås, var vi där lite i Mexiko, kanske Sydamerika. Och nu har vi då tangerat då... alla italienska stereotyper. Och vissa saker får rätt och vissa saker fel.
1: Många.
0: Var är vi till följande? Där kommer liksom, det är ju oktoberfesttiden. Nu borde det ju komma en prost-låt.
1: Det är sant. Ja, men det är väl nog, alltså vi kör säkert Tyskland. Vi blev liksom, vi, under Eurovision så bodde vi på samma hotell som Milkshake Man, som var från Australien.
0: Johan, ja.
1: Så, Johan, ja. Och han var ju väldigt speciell, och just de här australiensiska fördomarna, just någon sån där liksom Shrimp on the Barbie-låt, vore ju ändå på sin plats, tycker jag. Och just att vi fortsätter på samma linje som med Gelateria, att allting är fel. Att det är ju perfekt för Shrimp on the Barbie, för ingen som grillar shrimp. Nej. I Australien, har jag förstått.
0: Nej, precis. Sen är så italienarna är ju liksom lättast att ta på näsan om du liksom fuckar upp deras språk eller kultur.
1: Ja, men fransmännen är väl ändå värre.
0: Fransmännen skulle nog vara där, right up there. Vi får se, kanske det kommer en sån bonjour-låt.
1: Baguette.
0: Oj. Oj, vitsi. De skulle kanske på riktigt bli sura. Ja. Hoppas ni gör det. Hej, Jakob Norrgård med mig här i studion. Det kommer så mycket frågor in att vi kanske måste vara här hela veckan om vi ska ta in alla. Det kommer via Insta också. Jag ska ställa en hel drös med lyssnarfrågor också av Jakob. 044-7800-180 eller arenan-chatten. Ja, men vi tar väl den här felsjungna låten på halvitaliensk.
1: Let's do it.

0: Jakob Norrgård med mig. Han är bekant från Kai, han är bekant från Änglagård, han är bekant från boken Gnistan, han är snart bekant från Spår, På spåret, och ja, vem vet, Mr. Finland kanske i framtiden, antagligen nu. Oj, förlåt, micken ska jag lägga på där också. Vi har på chatten människor har anmält sig från alla möjliga länder och områden, och här är någon från Tyskland som är coming to see Änglagård next week.
1: Okej, okay, kul.
0: Men var det inte så?
1: Välkommen.
0: Var det inte alltså så också när biljetterna släpptes då länge sedan biljetterna har gått åt, och det har varit till och med människor från, jag tycker att det stod i huset att det var människor från Afghanistan till och med.
1: Ja. Nej, men Änglagård är ju stor i Afghanistan.
0: Jo.
1: Så de vill ju, det är klart vi ska casha in på den marknaden.
0: Såklart.
1: Ja, nej, men det har varit folk från alltså hur många länder som helst som är på väg, så att det är ju jättehäftigt. Superkul. Vi hade en föreställning då, det var nästan hela parketten var Kai-fans.
0: Okay.
1: Och det var ju, man märkte på ensemblen att de tyckte att det var liksom, det här kan de bli vana med. Mm. Det var så mycket kärlek och liksom fick så mycket skratt och applåder. Så att,

0: ännu ett nytt område för dig att liksom erövra, och det har nått fansen förstås via Kaiha. Många säkert gått att titta på det här pjäsen, men hur mycket måste nu till exempel du i och med det här Änglagård och sen ni via Kai, för när de ändå sjunger på svenska och ännu på dialekt och sådär, tar människor reda på allt vad gäller då Änglagård, vad handlar det om och liksom vad handlar Kai-låten om, eller hur mycket måste ni förklara åt både då svenskis fans och Kai-fans, hur mycket måste liksom...
1: Ja, de är nog väldigt bra på att göra sin egen research och liksom det är ju så himla kul, speciellt med Kai-låtar, att direkt vi ger ut någonting så kommer det också ut en översättning till engelska. Så att det är ju någonting som de borde ju verkligen ha betalt, de som jobbar med det här. För att det finns en sån, ja, men att det har blivit så mycket större än vad vi någonsin har tänkt, och liksom, ja, det skulle, ja, det är fint att det finns folk från så många olika länder.
0: Det har kommit mycket frågor, och jag ska ta en hel hög med lyssnar- och tittarfrågor åt dig om en liten stund, för det har kommit bra och fyndiga frågor, men sen ska jag ta ett sånt här, det absolut vanligaste frågan som har kommit har varit mer sådär att vad gör du på fritiden? Vad gör du när du inte måste göra något med Kai, när du inte måste göra något med teater, eller nu, när du måste inte göra något som har med jobb att göra? Vad gör du?
1: Idag har jag haft en helt perfekt, underbar morgon som jag inte haft på länge. Och det var att sovmorgon och sen frukost. Och så gick jag och min sambo Alexandra ut med vår hund Alfons till hundparken.
0: Mm-hmm.
1: Och satt på klipporna och njöt av solskenet i okay. Helsingfors. Så det var fint. Så det är typ det jag vill göra. Sen tycker jag om att kolla på tv. Men jag blev lite av den varan på sistone.
0: Du sa något tag att...
1: Film tycker jag om också.
0: Okej.
1: Okay. Gå på bio.
0: Du sa något tag att du tycker om På spåret. Och nu ska du vara med i På spåret.
1: Mm.
0: Din sambo tycker inte alls om På spåret.
1: Nej.
0: Och att det till och med måste låta bli. Att du har till och med låta bli mellan att titta På spåret, för att du vet att hon tycker så lite om det.
1: Ja.
0: Har hon alls ändrat sig nu när du ska vara med? Tror hon att hon
1: Nej.
0: Kommer
1: till... Nej, det här kommer... hon kommer inte koll på det här.
0: Nej.
1: Och det är liksom så att det finns flera sådana program som inte riktigt hennes kopp te, som jag har varit med i. Och det är så roligt att se när vi träffar någon, så utgår de från att ja, men du såg väl när han var i Allsången. Och då måste hon ljuga. Ja, nu är han duktig.
0: Och hon är verkligen inte.
1: Hon har kanske sett mitt lilla kli, alltså liksom någon sekund. Och så bara för, ja. För ofta är hon på plats också. Då är så, då börjar jag inte kolla i efterhand.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Vilket tror du, liksom, för nu har du ändå, du har säkert ganska mycket dörrar upp. Det går också rykten med att Jakob Norrgård ska vara med i det, och det programmet frågetecken och sånt här. Vi behöver inte gå in på rykten, men att, vad tror du att hon, vad gäller en tv-program, sådana här liksom kändis-reality, när du säger att man ska åka runt världen, eller man ska dansa, eller man ska laga mat, vad som helst. Vad tror du att hon skulle vilja att du skulle vara med i?
1: Jag tror... Men jag vet ett specifikt program som hon är stort fan av. Och det är Förredarna. Det ska hon verkligen... Alltså, för vi har kollat alla säsonger av den svenska, av den brittiska och den liksom Traitors VIP och också amerikanska. Så där är liksom så där med skräckblandad förtjusning och också, vad heter det, Petolliset heter det. Ja. Så det tror jag att hon skulle tycka skulle vara kul. Men också att hon skulle vara rädd att de skulle se min riktiga personlighet. Att jag skulle liksom, mörkret skulle komma fram.
0: Just det.
1: Ja. För jag har ju liksom en sådär, hon vet, vi spelar Monopol ofta.
0: Okay.
1: Så hon vet ju liksom hur jag blir när jag vinner och när jag förlorar.
0: Är du liksom en bra eller en dålig vinnare eller en dålig förlorare?
1: Jag skulle säga lite av båda kanske. Okay. Ja, att jag tycker ju om att vinna.
0: Ja.
1: Och inte så mycket om att förlora. Så.
0: Oj, här, det
1: börjar, sån är jag.
0: Alltså den här heliga fasaden håller jag på liksom att cracka nu, Jakob Norrgård.
1: Ja, gud ja.
0: Ja, så kanske, vet du, om Jakob Norrgård någon dag är med i Förredarna, vem vet, så kanske hon då kollar lite.
1: Ja, då kan det hända att hon kollar första avsnittet.
0: Hej, vi måste nog spela mera Kai här nu. Vilken är din favoritlåt?
1: Firmans man.
0: Jag skulle säga att det är min favorit också. Den ska vi absolut spela. Och den kommer här till förande. Jakob Norrgård med mig i studion. Vi ska ta lite lyssnar och titta och frågor, för det har kommit en hel del av dem. Men före det alltså Kai, Firmans man.
2: Firmans man. Firmans man.
3: Yeah, yeah.

Jag gick in i väggen, brände både korgen och edgen. Allt jag gjorde vart ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa ju bra, det behöver jag nå. Tack till firmorna, det var fina gester, men det är före det som jag har semester.

0: firmans man och firmans man själv, Jakob Norrgård, med oss här i studion. Bekant från Kai, bekant från Engelgård, bekant från Jagnistan. Bok också finns ute nu. Jesus Christ. Men lyssna, fråga hade kommit mer än jag någonsin har bevittnat under alla mina 50 år här på Yle.
1: Ja. Kul.
0: Ja, nej, det har kommit väldigt mycket. Och omöjligen, och att alla er som lyssnar och tittar just nu också på chatten och som har skrivit in på WhatsAppen. Jag kan inte ställa alla frågor, för då måste Jakob ringa till svenskis och säga att nu måste vi skjuta upp föreställningarna med några månader.
1: Ja, men några kan vi väl beta av.
0: Här är jag plockar några.
1: Bra.
0: Och vi kan försöka hålla ett ganska raskt tempo. Jakob Norrgård, vilken Mumin-karaktär är din favorit och varför?
1: Jag skulle säga att det är Morran, för att han kommer tillbaka.
0: Mm. Och har ju en egen themesong dessutom.
1: Ja, exakt.
0: Hålla helt med dig där. Mm. Om du skulle kunna beskriva din personlighet som en typ av bröd, vad skulle du välja?
1: Havrebröd.
0: Havrebröd.
1: Med lite sådär frön i.
0: Okej, okay, bra, bra, bra.
1: Lätt rostat.
0: Har du funderat på att skriva en musikal om cowboys?
1: Det har jag inte funderat på, men jag har fått den här idén pitchad till mig många gånger.
0: Varför det?
1: Av fans. Jag tror att det är liksom fans skulle vilja att vi skulle göra en cowboymusikal.
0: Ja.
1: Och det är ju en underbar idé.
0: Det känns som att det skulle nog liksom sätta sig i profilen.
1: Ja.
0: Liksom, skulle passa.
1: Ja, det är någonting vi absolut ska fundera på.
0: Absolut. Vilken sekt skulle du vara med i om du var tvungen att vara med i en?
1: Knutby.
0: Knutby-sekten?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. För den jag tror den är lugnare nu.
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jag backar på den. Jag säger pass på den. Okej. <Okay. laughs> Det var den enda sekt jag kom på.
0: Ska du någonsin skriva en låt om korv?
1: Jo.
0: Ja, det är ju för nästa sommar.
1: Ja, så gud, ja.
0: Måste det vara en korvlåt.
1: Ja, nu måste vi.
0: Ja.
1: Jo, vi har en låt faktiskt.
0: Aha, okej, okay, stay tuned.
1: Vi har hookline och allting.
0: Här kanske en av de bästa frågorna. När kommer du till Lars Mustongi?
1: När som helst. Jag som är samman på Hua Suomea.
0: Ja.
1: Siellä.
0: Vad är Lars Mustongi? Alltså Lars vet jag ju, men...
1: Men det är väl han det är någon kille på Instagram som gör såna calisthenics, gör liksom såna där muscle ups.
0: Ja,
1: och så pratar han finska.
0: Det. Ja, okej, just det. Okej, okay, bra. No, men snart. Mm. Vad skulle ett band heta om du startar ett band med Kjell, alltså med mig?
1: Vi skulle heta Sås Jakob. Ska vi heta?
0: Ja.
1: För du är sås.
0: Jag får vara såsin, ja. Mm. Sista frågan, och den bästa. Har du varit på dans till Petalax?
1: Nej, jag har inte varit på dans till Petalax, men jag har spelat på abiturienternas avslutningsfest.
0: Okej.
1: Okay. Jag var nog tidigt i karriären. Mm. Säg 2014. Nej, jag vet inte. Men jag minns att vi hade ingen backdrop, men vi hade en sån där smartboard som vi hade skriva Kai på.
0: Okej.
1: Okay. Det tycks mig vara coolt.
0: Har ni liksom också, det som jag alltid har emellan frågor, diverse band eller artister till exempel, för att när man, nu tror jag att ni har ju nog haft bra support hemifrån alltid.
1: Ja, verkligen.
0: När ni har varit liksom väldigt sådär hembygdskära och ni har gjort så mycket för hembygden, och nu har det blivit stort i hela landet och i andra länder också. Men kommer det ändå de som, vet du, kanske lite hånar er i tiden, alltså, att vad ska ni nu på, vet du, hej man i chic, fan vad pinsamt, och patutana kaku, slut nu, börja riktigt, du ska hålla stanna där på Yle, för jag kommer ju också jobba på Yle i tiderna, och nu när det finns då framgång och priser, så nu är de sådär, hej gossar, minns du mig, Corolla Janne, jag har alltid varit ett fan.
1: Ja, men alltså snarare så att det är liksom folk har verkligen supportat oss och pushat oss från början, men jag tror att inte ens de kunde tänka att det skulle bli så här stort.
0: Mm.
1: Att det är liksom så att, ja men pojkar, ni ska nog fortsätta, för att mitt i allt får ni kanske spela i Vasa.
0: Ja.
1: Liksom, och man är så här, nu ska vi lugna ner oss.
0: Ja.
1: Och så får det ur händren.
0: Mm. På ett bra sätt, och vi är alla glada. Vi tar och fortsätter med lite Leon Thomas och Matt. Sen jag tänker hålla en liten stund kvar nu, Jakob Norrgård. Ja. Så fortsätter vi här i Extrem då.

0: nog smooth musik, vet du. Jakob tog till och med lite notes här.
1: Ja, jag tyckte det var en så fin, fin låt det här.
0: Det här är nog liksom sådär att när man lägger på det här låten så växer det sådana här...
1: Vad växer?
0: Det tar vi sen. Det kommer så satinlakan. Man kan ha en obäddad säng. Så lägger man på det här låten. Plötsligt det där vinröda satinlakan.
1: 100% och så fläktar det in genom fönstret och så fladdrar gardinerna.
0: Ja, precis.
1: Över en bar kropp.
0: En bar kropp. Jakob Normgård med mig i studion. Okej, jag hade inte tänkt alls tala om det här, men det är en så passlig åsnebrygga nu från bar kropp, för att det liksom, hur besvärad är du när din kropp nämns extra mycket när du är lite utan skjorta och sådär i Nu i Ängelgård?
1: Alltså faktiskt väldigt lite. Ja. Det är liksom, jag tänker egentligen bara på det när jag får den frågan. Men jag vet inte. Jag tror att det är för att jag hade så lång tid att förbereda mig. Liksom sådär att jag visste om 2 år på förhand att det här står i manus, det här ska hända. Så att det känns inte som en så stor grej. Mm. Men det kom ju som en chock för alla andra.
0: Ja, tydligen. Du har en kropp att det bara är tomt här mellan halsen och det där nederkroppen. Vem hade trott att du har en torso?
1: Jag säger det.
0: Ja, alltså där, jag nämnde också att Jakob har under förelåten. Här är människor från Australien som är på väg till Finland i januari och titta på Änglagård. Jag kan ju bara anta att du kan vara en del av den orsaken. Och det där, hur länge håller Änglagård du på? Liksom ni,
1: i maj.
0: Till maj. Och är det liksom sådär att då absolut är det liksom slut. Hur hinner du med allt? För att ni har ju Kai, jag var faktiskt här, slutade min semester i augusti, så var jag till Lund. Mm. Det var ett jättenice keikkaställe och tittade på lite skatepunk i Lund, som det här mejeriet heter det. Och så är bara, det var affischen på väggen så liksom på kommande artister. Så att Kai är ju här!
1: Mm.
0: Hur hinner du med Änglagård och Kai-turnén? Ni kan spela i Sverige en hel del.
1: Ja, nej, men vi har lite paus från Änglagård och då passar vi på att lägga in en Sverige-turné. Och det ska faktiskt bli jätteroligt, för det är första gången vi kör Nightliner-buss. Så det är liksom sådär rockstjärneliv. Att man får liksom spela, hoppa rakt in i bussen, sova och så vakna upp på nästa ställe. Så slipper man liksom den här jag tycker det är logistiskt kommer det bli... Om bara man får sov på bussen, vilket jag inte hade något problem med innan, så jag tror att det kommer bli kul det här. Har du åkt Nightliner?
0: Ja, nej, jag har inte faktiskt åkt. Jag har nog varit i en Nightliner väldigt många gånger, men då har det varit liksom så något, antingen intervjuer eller efterfester.
1: Eller groupie.
0: Ja, groupie, och där väntar jag på Mötley Crüe. Snälla, Vince, släpp in mig. Det där... Men hur har det som vi har talat om med dig och med er i Kai egentligen, ända sen det kom det här stora genombrottet då för ett tag sedan, början på förra året när det började bubbla ordentligt. Så det som vi har pratat lite, vi återkommer till det här igen, den här riderlistan. För först var ni väldigt anspråkslösa. Ni var sådär att, men om man nu får lite mat åt er och crewen, och sen då i något skede ville ni ha sån här grismunk och rödlimonad. Men så märker man att det är inte heller bra att ta före cake och sen lämna bort det.
1: Ja.
0: Nu, jag tror att det var Kevin som sa senast, ni var i ett program som jag hade åtminstone, då var det hade blivit mer sådär vitaminvatten och mer sådär att för halsbränna och sådär liksom. Vad är senaste ni har lagt till i Kais rider?
1: No, vi hade ju liksom, först la vi in att vi ville ha biff, att vi ville liksom en god köttbit. Men sen la vi också in potatis. Till nästa sommar.
0: Och så var det så att i början fick bara den där biffen.
1: Ja, det var liksom flera som tog liksom, så den ska bara biff helt enkelt. Och det var också att det kom liksom i vakuumförpackad och fryst. Alltså, den får gärna vara tillredd. Så en tillredd biff med potatis, och nu till nästa sommar så ska vi lägga in bea också.
0: Oj.
1: Liksom...
0: Hoho. Ja. Om 5 somrar så har ni en ordentlig måltid ändå. Nu läcker allt lite.
1: Grundsaker.
0: Gaffel skulle vara bra.
1: Ja.
0: Kanske nå.
1: Och snart kommer rödlimonaden tillbaka.
0: Ja, just det. Vet du, men det är liksom en tidlös klassiker, skulle jag säga.
1: Oj. Det goda livet.
0: Ja, men det fan, det lever du nog. Vi har Änglamark, vi har alltså På spåret. När kommer din eller era avsnitt ut i På spåret?
1: Jag och Axel är med i, vi är i fjärde gruppen, så det är ganska i slutet av, jag tror att det är ganska nära typ advent.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Att det är liksom någon vecka för advent kanske.
0: Men det har ni på gång. Gnistan, en bok du är aktuell med dessutom, och Kai förstås. vad kan du säga? Det finns så mycket som du inte liksom kan eller får eller kanske vill säga om Kai. Men att människor törstar ju efter ny musik och nya musikvideon och sådär. Och det där. Kan du svara på det om jag frågar att kommer det ny musik av Kai i år?
1: Ja.
0: Ja, ja, det kommer.
1: Det ska det nog göra.
0: Okej. Okay. Ja. Hur många låtar har liksom, för det har förstått att när man ändå liksom jobbar på sån här liksom ganska mainstream nivå att det är liksom så där musik för massorna, så det kan finnas låtar för 2 år framåt färdiga, och sen måste man bara med strategier och så där välja att när är det man kan inte lägga ut till exempel singlar helt för tätt intill och så där.
1: Alltså det, så har vi ju inte alls lyckats jobba, utan jag har ju skrivit en låt och så rakt ut. Så det liksom, men nu har jag, alltså jag har många låtidéer och liksom saker som jag har skrivit som är så där första vers och refräng och som vi någon gång ska jobba på liksom så där. Och jag tror att både Axel och Kevin har såna idéer också. Så att det är bara vi skulle ta den här tiden och sätta oss ner och göra, så skulle vi kanske ha plötsligt en hop med låtar. Men nu finns det några som sådär. Och vi har ju också spelat en liksom Man Cave, spelar vi på hemmaplan. Så den är ju liksom, den ska nog ut här i något skede.
0: Jakob Norrgård, tusen tack för att du kom. Du är en fröjd för öga och öra och själ. och här är någon som skriver också att den ska se Änglagård idag.
1: Oj.
0: Första raden i mitten.
1: Då ska jag kolla dit och vinka och bjud till.
0: Ja, idag ska du äntligen bjuda till.
1: Ja.
0: Äntligen.
1: Då blir det 100%.
0: Yes, tack ska du ha.
1: Tack.

0: Nadde och Nelly, vet du, jag måste säga nu att nu är det lugnt. Ni kan, vi tre och ni kan göra precis vad som helst. Men vi har haft Jakob Norrgård här som har fått så mycket kärlek. Människa skrivit WhatsAppen brann upp för det kom så mycket meddelanden.
1: Oj, vad fint.
0: Redan chatten brann upp två gånger. Och ja. Instagram, det är bara liksom
2: människa. Brandkåren är här utanför.
0: Människa älskar honom så mycket. Så vad än vi nu skulle göra eller säga. Ja. Så det betyder ingenting.
2: Nej.
0: Vet du, vi kan bara, vet du, om vi skulle börja skita i kors.
1: Det var det jag tänkte faktiskt.
0: Och tala i tungor. Och bara berätta om, vet du, favoritskotcher. Det är ingen skillnad. Vad än som händer just nu betyder ingenting.
2: Nej. Vad roligt. Jag vet att han är här utanför vår studio också. Så vi kan ju ta in honom på nytt. Vi gör ju något dåligt, så tar vi in honom.
1: Jo, det blir
2: så
1: bra.
2: Så skickar vi ut honom, så gör vi något dåligt igen. Ja. Och så kommer han in. Så jo. Är vi förlåtna.
0: Ja. Så är det. Så säg nu något bara.
2: Jag har skavsår på tårna.
0: Ja, bra. Vart har du skavsår?
1: Slemhinnorna.
0: Ja.
2: Jag är så trött på Nelly.
1: Ja. Jag sitter på tre stolar just
2: nu. Men alltså för Nelly, hon har börjat utföra, jag vet inte, hon håller på liksom så här sexjuttor hela tiden i min närvaro. Och så sa hon just, när det tittar när jag sitter här på stolen och svankar. Och jag sa, svanka inte framför mig.
0: Vet ni vad, om man googlar sex, vad tror ni är ett topplink?
1: Nadde och Nelly.
0: Okej, jag kan säga att vad är första? Det är en link till ett företag som kan inte, men det är ett inhemskt sexuell butik.
2: Ja, sexuell butik.
0: En sexuell butik. Och sen kommer Wikipedia för sex. Och sex var ju tarkoittaa följande saker. Sex kan betyda fyra saker. Det kan antingen vara sextantin, alltså förkortningen av sextant.
2: Ja.
0: Sextant. Och sen sex Madonnas fotobok från 1992. Sen kan det också vara en dokumentärfilm från 1999 som heter Sex, The Annabelle Chong Story. Och sen också en låt av Cheat Codes och Criss-Cross, Cross Amsterdam. Där är, där är de fyra saker som sex är.
1: Ja, och det ska vi ta oss igenom under extrem eftermiddag.
0: Ah.

Royal Blood 10 over 10. Tusen tack till alla. Alltså Kai fansen har ju liksom gruppat ihop sig ordentligt på WhatsApp. And thank you very much also to the Kai fans on arenan chatten. Tack så jättemycket. Jag ska väl göra mitt bästa och liksom följa upp det här programmet imorgon. Imorgon har jag en underbar människa med mig i studion. Jag beundrar henne stort. Finska artisten Maija Vilkkumaa joinar mig imorgon. Vi hörs då 11:00. Hej!

0: där. Fania Von med Vad gör jag nu, som du hör här i Yle Extrem tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan, den ska ju bli ett. Så Laura är också inne i studion, det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Laura.
2: God eftermiddag.

0: Ett medborgarinitiativ om dieselskatten, så har nu nått 50 000 underskrifter och går alltså vidare till riksdagen. Mm. Syftet med det här initiativet är att bränsleskatten, eller dieselskatten som den också kallas så här normalt, ska slopas. Och Niko Viinamäki, som är kommunalpolitiker från Björneborg och som då startar det här initiativet, som motiverar att dieselskatten ska tas bort, med bland annat att dieselns bränsleskatt är en gammal kvarleva enligt honom, som tidigare då har kompenserat för dieselns lägre pris. Och nu för tiden så är literpriset på dieseln högre än på bensin. Men här är dock ändå Viinamäkis påstående inte och stämmer helt riktigt, för skatten på bränsle eller diesel då är inte kopplad till priset vid pumpen, utan till hur bensin och diesel beskattas i grunden. Och där är diesel fortfarande lägre beskattad än bensin, och att dieseln har blivit dyrare beror på marknaden och inte på skatten.
1: Ah, ja.
2: Jag vet att många är, eller jag tycker också att det är ganska sjukt, för jag menar dieseln kan lätt vara 2,50 per liter, så ska du ännu till betala skatt på det. Så jag förstår att man är ledsen och vill att den ska få bort.
0: Det förstår jag också, det är dyrt och det är, jag kan anses orättvist och problematiskt, men tyvärr det kanske inte så lätt som man tänker sig. Men vi får vidare till Norge. Där har den norska fotbollsspelaren Erling Haaland nu stämt flygbolagen Norwegian för brott mot marknadsföringslagen. Det här rapporterar den norska tidningen VG. Haalands advokat så skriver i en kommentar till tidningen att det här fallet gäller Norwegians olagliga användning av Haalands kännetecken i sin marknadsföring av flygbiljetter under fotbolls-VM i somras. Och tidningen har inga uppgifter om hur det här påstådda brottet ska ha gått till, men konstaterar att flygbolaget har tagit bort ett Instagram-inlägg där en kalufs eller en frisyr som är misstänkt lik Haalands tidigare, det här långa håret, har photoshoppats in ovanpå ett Norwegian-plan. Och ett första planeringsmöte mellan parterna så ska hållas nu i domstol den 9 oktober.
2: Okej.
0: Och så kommer vi tillbaka till Finland. Från och med idag så gäller en del nya regler för hyresgäster och hyresvärdar. Till exempel så är det nu förbjudet att röka i hemmet om du bor på hyra och hyresvärden inte har gett lov. Och det här gäller då inte bara inne i lägenheten, utan det här gäller också på balkonger och på egna och gemensamma gårdar. Nu får man på gemensamma gårdar bara röka på markerade rökplatser.
1: Jag reagerade på det här igår hemma i mitt lägenhetshus, att herregud vad det luktar cigg, alltså som aldrig förr i trapphus, och tänkte jag, håller de nu på att röka liksom?
0: Det sista man hinner.
1: Det sista ciggen nu.
2: 30 september, du måste ta ut allt av det här.
0: Och det här förbudet så gäller inte heller bara rökning av tobak, utan också användning av e-cigaretter. Och om man bryter mot rökförbudet många gånger så kan ens hyreskontrakt hävas. Det betyder då alltså att ens kontrakt upphör utan uppsägningstid. Och det här rökförbudet så gäller också då bara hyresgäster och inte de som äger sin bostad. Sen från och med idag så blir det också lättare att bland annat häva hyreskontrakt om en hyresgäst till exempel stör sina grannar. Det här gäller så kallade synnerligen vägande orsaker, och det handlar till exempel om våldsbrott eller liknande som gör att trygghetskänslan för grannarna försämras rejält.
1: Så om man är lite noisy så är det inte liksom för mycket.
0: Nej, inte egentligen. Då ska det fortsätta som tidigare, att man får varning först.
1: Precis.
0: Men det är en del ändringar som gör, så är man intresserad av att läsa mer om dem så hittar man en artikel i Yle-appen. Och vill man hellre ta till sig de ändringarna i videoformat så har min kollega Anna gjort en video på det. Och det hittar man på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket, Laura. Mera nyheter blir dags Extrem eftermiddag klockan 2.

0: Det där var Italo Brothers med några kompisar som har gjort sin tolkning av låten Replay. Den där som var otroligt pop, vad skulle det ha varit, 2008, 2009?
1: Något sånt.
0: Jas, tror jag han hette. Riktig artisten.
1: Jas!
0: Jas! Vi hörde i nyheterna att den norska fotisspelaren Haaland, så han har nu stämt Norwegian, som är det där norska flygbolaget, på grund av att Norwegian har använt sig av hans frisyr i marknadsföringssyfte under fotis-VM. Mm. Man hade alltså photoshoppat på hans frisyr på ett flygplan. Och han hade ju då en frisyr, det var ju en sån här, vad ska vi kalla det, man bun.
1: Han hade hästsvans, och sen så, men jag tyckte det var så specifikt också, för man ser ju att han har de där små vikarna, men det var ju ändå väldigt långt, blont, väldigt sån vikingasvall.
0: Ja, han hade alltså samma frisyr nu 2026 som jag hade 2016.
1: Precis, han hittade det nu.
0: Ja, han hittade det nu, och det har ju då blivit hans frisyr. Frisyren som exakt alla hade förut. Skillnaden var att då när man hade den här frisyren så skulle man aldrig någonsin ha haft håret löst. Nej. Men Haaland så hade ju väldigt ofta håret löst, fast han hade en frisyr som man skulle borde ha fast. Mm. Och nu har han, jag vet ju inte att det är på riktigt han som är sur, eller någon hans promomänniskor.
1: Ja, precis, att man kanske ser en möjlighet att tjäna pengar, tänker jag.
0: Mm. Så nu har han ju då stämt dem. Och det är ju roligt för att han har inte ens den här frisyren mera.
1: Nej, det är det. Hur ska du... Men det är jättedumt. Ja. Men också för det här företaget, eller Norwegian då. Mm. Hur tänkte de att de skulle, vet du, sådär... Att de inte ens tog kontakt med honom. Hej, skulle du vilja vara med på det här? För jag förstår att det är en kostnadsfråga.
0: Ja, men jag tänker att det här är inte så farligt, för det här var nu en frisyr, vet du.
1: Jo.
0: Det var inte han som de hade photoshoppat som satt på planet. Nej. Utan det var den här frisyren. Och jag tänker att det här skulle ha varit en hyllning.
1: Man kan ju se det så, men man måste ju också se det då som en företagsmöjlighet. Absolut. Att han kanske gick missa en massa pengar. Men... Mm. Jag håller med dig om, jag tycker att det är löjligt nu att stämma dem, för att var är din frisyr?
0: Tror du det är därför som han tog bort den här frisyren, så att ingen någonsin mer ska kunna använda hans frisyr i marknadsföringssyfte? För det här var ju det han var. Okej, han var känd för att han var jättebra på fotis, men hur man kände igen honom var hur han gick och sin frisyr.
1: Jag tyckte jag såg honom i någon intervju säga att han klippte av det för att han har länge funderat på det.
0: Aha.
1: Att bara sådär, det är ju jättejobbigt att ha långt hår.
0: Jo, det är det.
1: Så att jag köper det, men det är ju roligare om han tog bort det för att han inte, för att de skulle sluta kopiera honom. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det är Fountains DC med Marianne som du hör här i Ulla Extrem när klockan är 1:15. Nu går vi att prata mycket om den här veckan är den där nya leverlådssmaken. Det har alltså kommit ut leverlåda med salmiakssmak i.
1: Mm.
0: Det här har då berört oss här i studion, mig och Nelly, men också våra lyssnare.
1: Och jo, också att det har varit slutsålt på vissa ställen.
0: Ja.
1: Att flera av våra lyssnare har också försökt gå, liksom rätta reda på den här, men det har man inte kunnat för att den har varit slutsåld. Och sen hade folk har också sagt, ew, jag skulle aldrig smaka.
0: Att usch, verkligen, att hur kan det här gå ihop? Och nu är ju då inte en person som tycker om leverlåda, så jag tror inte att det blir bättre med att man sätter salmiaksmak i den.
1: Nej.
0: Jag tycker om salmiak, men jag tycker inte om leverlåda.
1: Nej.
0: Och Nelly är vegetarian.
1: Jag har nog inte ätit, för jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet, då serverades det leverbiffar ibland i skolan. Det var nog sist jag åt lever, tror jag.
0: Ja, det är nog en snuskig mat. Leverkorv och leverpastej, det tycker jag om. Det älskar jag.
1: Ja, nej.
0: Det är det godaste man kan sätta på smörgåsen tillsammans med gurka.
1: Mm.
0: Ah, I love it. Men i alla fall, så jag har då en bekant som jobbar i en butik i Ingå som meddelat mig på Snapchat att det är ganska hård åtgång på den här leverlådan.
1: Mm.
0: Så tänkte jag, ja, man var väl sist på bollen då, för jag tänkte att ingen kommer att vilja köpa det här, så jag har inte brått. Och jag tänkte att Ingåborna vill inte köpa det här. Eller så att Ingå kommer inte förstå att den här produkten finns i hyllorna.
1: Chi fick du?
0: Chi fick jag. Jag fick också tag på Ingos sista leverlåda med salmiaksmak. Ja. Så jag har köpt den igår.
1: Mm.
0: Såklart. För jag tänkte att det här är ju någonting vi måste smaka på.
1: Ja, vi har ju de bästa förutsättningarna. Du vill inte och jag hatar det. Så att det blir jättebra.
0: Ja, det blir superbra. Så vi kommer ha ett live smaktest på leverlåda som smakar salmiak här i Extrem eftermiddag. Riktigt just. Den finns i kylskåpet i vårt kafferum. Så vi ska lyssna på lite musik här och så ska vi gå dit och värma det på en tallrik.
1: Alltså det,
0: och så ska vi äta det.
1: Jag kan säga det knyter sig. Jag är ju kinkig också.
0: Mm.
1: Det knyter sig i bröstet bara av tanken att jag ska sitta och äta leverlåda.
0: Mm.
1: Så att det här kommer bara gå en väg.
0: Nej, jag har ju inte lingonsylt. Det har jag inte med.
1: Fy fan, jag
0: glömde det. Och jag tänkte att stora pojkarna äter inte leverlåda med lingon.
1: Jag blir tårögd. Alltså redan nu, jag blir tårögd. Jag är så rädd för det här.
0: Ja, det gör ingenting. Så det blir leverlåda med smak av salmiak. Riktigt just i Extrem eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satt du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.
0: Så

0: Menate och Nelly.
1: Nåja, bästa vänner. Klockan har gått och blivit 26 minuter över ett här i extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. Och Nelly har just precis varit i vårt kök och värmt upp den här leverlådan som smakar salmiak. Om man går in på arenan så kan man hitta vår livestream-video. Jag sitter och håller upp den här tallriken framför mig. Och det ser ju ut som leverlåda, helt som hundmat. Ja, någon skulle ha trampat och tugga och kacka ut tre gånger. Det är ju vad jag har framför mig på en tallrik. Om jag...
2: Usch, du luktar på den.
1: Alltså problemet, det är en av de värsta sakerna med leverlåda är lukten. Och jag luktar på den här nu då, den luktar vanlig leverlåda och den har också russin i sig. Och det har jag förstått att om man tycker om leverlåda så är det viktigt med russin.
2: Okej. Okay. Ja, för det fick vi också frågan när jag redan chatten. Att jag blir utan på slicken, men jag skrev smaklig måltid, är det russin i den också?
1: Jo, det är det. Det är det absolut. Och när jag pratade om med min bekanta som jobbar i en butik igår, så hon hade smakat på den här på matpausen. Och så sa hon att det nu smakar det lite salmiak, men att det är ju bara typ 6% salmiak i den. Att det är inte jättemycket.
2: Nej.
1: Men jag tycker inte om leverlåda. Och Nelly är vegan.
2: Alltså jag är vegetarian och jag har jättesvårt. Mycket av orsaken till att jag är vegetarian är för att jag har jättesvårt för
1: kött.
2: Ja, för mat. Alltså så här, konsistenser och ja, det låter ju ätstört, men det är inte alls det, utan det är mer det att jag bara tycker att det är så vidrigt, själva tanken på vad det är för någonting.
1: Det är ju det, och en sak som jag på riktigt inte förstår mig på är äcklig mat. Vet du, om du kan äta, av allt du kan äta i världen, varför vill du äta äcklig mat som du då är leverlåda?
2: Och varför måste du äta alltså, alla vidriga organ om det finns bättre mat att äta? Jag har sopisen bredvid mig här också.
1: Ja, jag är ju uppvuxen med att leverlåda är hundmat.
2: Nu får du inte äta den innan mig, vi måste äta samtidigt.
1: Okej. Men jag har på gaffeln här nu framför mig då lite. Ja. Jag skyfflar över tallriken åt Nelly.
2: Mm. Nu kommer Nadde här med heta tallriken. Usch, det man får lite på fingret.
1: Den är ju sval.
2: Måste jag ta med de här russinen hit nu också?
1: Ja, du måste ta ett russin. Jag tog inte ett russin för jag tycker inte om russin. Men du måste ta russin för du är vegetarian. Nu slutar du.
2: Nej, men det luktar så äckligt.
1: Kommer du ihåg när man var liten och inte tyckte om mat så sa alltid de vuxna. Tänk på barnen i... Så nu tänker du på barnen i...
2: Nej, men det här är så äckligt. Alltså, jag måste lägga ner den här tallriken för jag vet att det här kommer komma upp igen.
1: Ja, är det så? Jag tänkte nog släga det.
2: Gud, jag gråter.
1: Okej, sätt den i munnen.
2: Vänta då, vänta. Fan, vi inte hade någon musikmatta nu.
1: Nej.
2: Okej. Okay. Vänta, ska jag tugga du den?
1: Det är munnen nu. Du måste smaka med smaklöken. Du måste smaka, Nelly.
2: Det smakar ju blod.
1: Jo, det är klart att det gör.
2: Ah, det snorar inne.
1: Men var är salmiaksmaken? Du är så dramatisk. Men alltså, var är salmiaksmaken?
2: Det smakar bara blod. Usch, jag blir så ledsen.
1: Nolly, vet du vad? Jag känner lite salmiaksmak, det gör jag. Nej, jag riktigt.
2: Vad ska jag göra nu? Nu smakar det lik i munnen.
1: Mm. Det ska du göra.
2: Mm. Jag kan inte förstå att man tycker att lik är mums. Men nu vet ska du vad? Vi koka lik, vi ska bränna lik.
1: Men vet du vad, Nelly? Det här var 100 gånger bättre än vanlig leverlåda. Jag skulle ha liksom kunnat... om jag nu inte får någon annan mat och det här var någon bjuder på mig, jag skulle ha kunnat
2: äta det
1: här.
2: Vad samsigt det var.
1: Alltså inte för att du är med, men det smakar alltså lite salmiak. Det är lite sötare än vanlig leverlåda.
2: Jag känner ingen salmiak. Jag känner kanske, eller väldigt lite, men jag känner mest blod och lik.
1: Långt bak. Det
2: är mellan tänderna.
1: Okej, vad ger du det här för vitsord? Om du får inte tänka på att du tyckte att det här var superäckligt och att du är vegetarian.
2: Usch, jag svalde regle. Jag vet, jag har ju ätit kött ändå de senaste åren vid några få tillfällen och det har ju varit gott. Det här var bara äckligt. Får man ge det minus eller noll liksom?
1: Det är klart att du får.
2: Okej, minus ett. Konsistensen var vidrig, det luktar vidrigt, det ser vidrigt ut och det smakar bara blod. Mm.

0: Jag gör så här, att jag ger den 2 av 5. Men den, vet du, och nu är det ändå en person som inte tycker om leverlådor, jag inte äter det här. Vanlig leverlådor ger jag 1 av 5, den här ger jag 2 av 5.
1: Oj.
0: Så om du tycker om leverlådor så tror jag absolut att du kommer att tycka om det här. Det var inte så farligt.
1: Jo, det var hemskt. Nej, packs inte jag igen.

0: Winter med Bed Shem som du hörde här i Extrem eftermiddag. Nelly är någonstans i vårt kök och ställer efter nu den här leverlådan som vi just precis har ätit. Vi smakar alltså på den här nya leverlådan som har smak av salmiak i sig. Nelly är vegetarian och super. Här kommer hon in från dörren men jag sitter och pratar skit om henne.
1: Det luktar mens i den här studion just nu.
0: Ja, men det är ju för att det är järn. Vet du,
1: jag vill inte så gärna ha det.
0: Nej. Och Nelly tyckte inte att det var jättegott och hon var superdramatisk när hon åt det. Jag kunde då tugga det och smaka på det och så svalde jag det också. Och WhatsAppen går ju helt här inne i studion. Nummer 044-2800-180. Och leverlåda är ju absolut en sån mat att antingen tycker du om det eller så tycker du inte om det. Det finns, jag tror inte att det finns något däremellan.
1: Nej.
0: Riku säger vanlig leverlåda med lingonsylt är ett av de bästa färdigmaterna man får från butiken. Jag brukar ibland äta två paket med leverlåda.
1: Oh, herregud. Min favorit färdigmat är ju sån tomtegröt.
0: Ja, de är.
1: Och det kan jag äta två paket utav, men leverlåda håller jag. Det kan du få.
0: Ja, nej, jag skulle nog aldrig köpa det. Sen säger också Agge att allt som lever är supergott. Allt på djuret ska sparas och ätas. Mm. Det är ju nog sant. Det är nog bättre att man spar, om du nu då har dödat ett djur, så det är bättre att du tar så mycket som möjligt
1: tillvara. Jo, herregud, att är det så att du ska ta livet av det så ska du nog äta upp det.
0: Och sen säger också Therese, att jag fattar dig såklart Nelly. Jag har också så jävla stort obehag av olika köttbitar. Äter också mest vegetariskt. Ibland en primobiff.
1: Oho, yes.
0: Och så vidare. Väl kämpat ändå. Drick kolsyrat först och sen tuggummi i munnen en stund.
1: Jag har ätit choko och godis på kaka.
0: Men betyder det att då försvinner liksom smaken? Att man nollställer munnen på det viset?
1: Jag hoppas det. Men man skulle behöva återställa lukten här inne. För här, det luktar slakt här inne.
0: Royal Lotus med Sweet Hallelujah blir det nu här i Extrem eftermiddag. Men Adelie, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah. På tal om att detta så har jag läst om Urban i Sverige som har ätit på samma lunchrestaurang 10 000 gånger.
1: Nej men snälla vän, de vet ju precis vad han ska ha när han går in genom. Ja, ja, Urban, yes.
0: Här är Urban igen, det ska vara 2 potisar och kanske lite korvsås och så ska han ha riven morot på sidan.
1: Är det det han ska ha?
0: Jag vet inte, men typ, vet du, kanske. Jag tänker att om man heter Urban och man har hunnit gå 10 000 gånger till samma lunchrestaurang så är det vad man vill ha. Urban jobbar alltså på ett sjukhus i Borås och där han jobbar i 45 år. Och det betyder att han nästan varje arbetsdag har ätit lunch på samma lunchrestaurang i 45 års tid.
1: Han har inte, konceptet meal prep har inte nått honom ännu.
0: Nej.
1: Eller så här lunchlåda. Vad är det här för någonting?
0: Nej, utan han sa, vad heter hon nu, Hanna?
1: Ja, Hanna Friberg var det, som tyckte att det var ick.
0: Ja, exakt. Han podd i framtiden och så att Hanna Friberg kommer att gå ut i Skavlan och säga att det gick med lunchlåda, att det är nog bäst att jag sitter och äter här på samma lunchrestaurang.
1: Ja.
0: Med ett imponerande att han aldrig haft med egen mat.
1: Ja.
0: Han är ju också en man i den åldern. Nu vet jag inte hur gammal han är, men han börjar nog närma sig pension.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det ser jag. Han har grått hår och glasögon.
1: Ja.
0: Och grått skägg. Så då tror jag att man närmar sig pension.
1: Mm.
0: Så han hör ju också till den generationen av män som inte alltid kan laga mat själv.
1: Nej, precis. Ja, nej. Så är det väl.
0: Så då är det ju jättetur att det finns den här lunchrestaurangen. Och man räknar med att vad är det, 275 arbetsdagar på ett år. Så om man tar det gånger 45 så blir det 10 000. Och Urban tycker inte själv att det här är något underligt. Men ändå har man gjort ett reportage om det. Och det är då Sveriges Radio som också har gått ut med det här. Men först var Borås Tidning med nyheten.
1: Man måste credda rätt.
0: Man måste göra det. Men i den här nyheten står det också att det finns en maträtt som man alltid ser fram emot lite extra, och jag har försökt läsa, jag har försökt lyssna, och jag har inte snappat upp vilken maträtt det var, så jag funderar att det finns ju alltid, jag har också mina favoritmaträtter på lunchrestauranger, och det tror jag också att du där ute som lyssnar har, och samma sak med dig Nelly, om du ser på lunchlistan vad det ska vara för maträtt, så när man blir lite extra taggad
1: då.
0: Min är ju ungskorv och mos. Är det ungskorv och mos så springer jag dit.
1: Jag har nog, om det står vegetarisk butter chicken, då springer jag dit. Det var ju inte länge sedan heller som du och jag käkade lunch tillsammans på arbetstiden, och då var det Janssons frestelse och vi båda två var, nu ska det dammas.
0: Nu ska vi äta Janssons. Älskar Janssons frestelse.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja att du där ute som lyssnar, kan du höra av dig på WhatsApp 044-7800-180 och berätta vilken lunchrestaurangsmat får dig att bli lite extra glad så där att du springer dit och du säger nå kille, och så sätter man ena foten framför den andra för att detta. Så att man kanske skulle bli som Urban om man har gått 10 000 gånger till samma lunchrestaurang. Hör av dig WhatsApp 044-7800-180.

0: skulle man springa till lunchrestaurangen för om det stod på menyn? Det undrar vi, för att Urban 65 har ätit 10 000 gånger på sin lunchrestaurang på sjukhuset i Södra Älvsborg. Södra Älvsborgs sjukhus, Borås tydligen. Mm. Och när du och jag brukar ha med oss lunchlåda.
1: Jag äter aldrig numera på jobbet.
0: Nej.
1: Men förut åt jag hela tiden.
0: Så men är det så ibland? Urban. Nej, men precis, men ibland om vi inte har eller fast när jag lunchrådar med oss så kan jag i alla fall bli så här: oj, men nu står det ju butter chicken här på menyn.
1: Ja.
0: Vegetarisk.
1: Ja, men jag går ju inte in mera i lunchlistan än så tittar.
0: Nej.
1: Och jag säger att när vet du, våra kollegor går i lunchtåg, jag säger hej då.
0: Mm. Jag sparar pengar, ja.
1: Ja, jag tycker det är kivogare att spara pengar.
0: Så då frågar vi dig där ute, vad är det för liksom lunchlåda, som, eller lunchlåda, lunch på jobbrestaurangen som du skulle springa efter?
1: Eller vilken lunchrestaurang som helst egentligen.
0: Ja, jo, precis. Herregud vad folk har skrivit in på WhatsApp.
1: Ja.
0: 044-7800-180. Martin skriver fiskpinnar och mos.
1: Ja.
0: Det kommer jag ihåg från skolan också, om det var panerad fisk då.
1: Ja.
0: Sprang man ju också.
1: Ja, det var gott, och så var det den där gräddfilsåsen till.
0: Ja.
1: Ja, det var nog gott.
0: Ja.
1: Victoria säger fiskfärsbiff eller fisksopp.
0: Jo, fisksoppa kan ju
1: det
0: vara
1: trevligt. Det får henne att springa till lunchrestaurangen.
0: Ja.
1: Wow.
0: Sen skriver Sara, spenatsoppa är min favorit. Måste vara med tofu i istället av ägg, för jag är vegan.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja. Mm. Just det.
1: Inte alls dåligt.
0: Nä.
1: Noah säger också att pepperoni pizza från ett visst pizzaställe i Eknäs har säkert varit ditt 200 gånger och ätit.
0: Gud, tänk att man kan, för att det finns ju så mycket pizzahak.
1: Ja.
0: Tänk att man kan hitta en som man går sen till, vet du, 200 gånger, för man säger det här är den bästa.
1: Det är för att det är så gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kim skriver ärtsoppa med mycket rålök och senap på plättar till efterrätt.
1: Kim har ju nog tur, för att det är ju nästan, alltså varje torsdag finns det ju nog någonstans en lunchrestaurang som alltid har ärtsoppa. I alla fall i Ingo så är det varje torsdag ärtsoppa, och samma sak i Hange på lunchrestaurangen.
0: Jo, i Mariehamn också, kan jag lova.
1: Ja.
0: Jo,
1: så man har ju tur om man tycker om det. Therese är också gräddiga svampsoppa eller svampsås en okejkor.
0: Mm.
1: Ugnsbakad potis är jag svagare för, men någon god är röra.
0: Ja, jo,
1: det finns ju på en lunchrestaurang i Ingo så är det också varje onsdag.
0: Ja.
1: Eller är det torsdag nu? Det är inte så viktigt. Så är det ugnspotis.
0: Är det sant?
1: Ja, och det vet man... så att folk vet om det. Och då är det, vet du, dit far man. Och så får man välja med räkor eller lax eller båda.
0: Oj, vad trevligt. Mm. Herregud. Saida skriver också råraka, raggmunk och fläsk.
1: Vet du vad jag älskar? Fläsksås. Alltså, finns det fläsksås så ska jag springa dit.
0: Mm.
1: Finns ju aldrig fläsksås.
0: Herregud,
1: jag älskar fläsk. Rikko säger också att ugnskorv och mos är nog riktigt nice, men sen också grisytterfilé i pepparsås och mos, det är nog morgens. Sushi skulle jag kunna leva på.
0: Kan vi också komma överens om att nu har vi sett mos flera gånger.
1: Mos är den bästa sorten av potis som finns.
0: Ja, att mos ska det vara.
1: Ja. Det kommer in mera meddelande på WhatsApp, nummer 044-7800-180. Veronica säger blåbär och keso, kör 5-2, så idag bara 500 kalorier.
0: Och jag skulle inte klara mig.
1: Nej, inte heller.
0: Alltså, yes, men en eloge till dig som klarar av det. Men jag klarar mig absolut
1: fattar
0: inte.
1: Fattar när lunchrestaurangerna börjar med 5-2-dieten? Vet du.
0: Och du
1: det ska finnas en sån lunchrestaurang.
0: Det enda jag vill ha är butter chicken.
1: Och så får jag keso med blåbär. Nej.
0: Jag vill inte, men bra jobb.
1: Absolut.

0: Miley med Bass Persuades, en låt från hennes senaste album. Klockan är 2:09, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Extrem.

0: Läng leva Fyrk av hiphopgruppen Fyrk själv.
1: Nej, du räknar ju mycket steg förut, eller du kan ju periodvis vara så att du kollar mycket steg och såna grejer.
0: Ja, 10 000 steg i dagen skulle man ha.
1: Ja.
0: Nu har jag lite glömt bort det för att det var sommar och jag orkar inte.
1: Nej.
0: Så idag ligger jag bara på 755 steg hittills och klockan är 2:05.
1: Jag menar, jag som kontorsrotta så tror jag inte heller man snittar jättemycket. Jag tror att, vet du, på en dag ligger jag mellan 5 och 6 000 steg kanske.
0: Det är ändå jättemycket mer. Jag brukar, om jag inte på riktigt är ute och går och gör någonting extra, så jag kommer inte ens upp till 3 000 steg. För att jag behöver inte gå någonstans.
1: Nej, och du har ju bilen, just det.
0: För jag behöver, alltså jag kör ju från dörr till dörr.
1: Ja,
0: jag kör hemifrån med, jag går ju ut till parkeringsplatsen.
1: Ja.
0: Som är 7 steg. Så sätter jag mig i bilen och så kör jag till Yle. Så måste jag gå upp från parkeringsgrottan. Det är kanske 17 steg.
1: Ja.
0: Sen sitter jag på min revé här ute på kontoret. Och sen så sitter jag 4 timmar här inne i studion.
1: Ja.
0: Och sen så ska jag köra hem då. Så är det mina 32 steg jag får på vägen. Mm. Så det är inte jättemycket. Och jag har lite glömt bort det nu.
1: Ja,
0: alltså, jag måste upp det.
1: Men jag tror att jag kanske har lite mer bara för att jag har en hund. Men han är ju i storlek av en myra också. Så att jag vet inte, det blir ju inte jättelånga promenader ändå.
0: Nej, och sen använder du ju kollektivtrafik. Så du måste ju gå lite längre.
1: Ja, det är det. Alex Väckman är någon som inte riktigt... Han har lite högre stegtal än vad vi har.
0: Okej.
1: Kan du gissa på en månad ungefär hur många steg?
0: Oj, på en månad? Nu vet jag inte ens vad som skulle vara normalt. Om vi räknar med att om jag tänkte att det skulle vara 10 000 steg varje dag och så säger vi att det finns 31 dagar i månaden.
1: 310 000 steg.
0: Ja, så tror det skulle vara normalt.
1: Mm.
0: Men om han har lite mer så han har 1 miljon.
1: Ja.
0: Ah, det här var så lätt.
1: Literally.
0: Det här var så lätt.
1: Literally.
0: Det var så lätt lek.
1: 1 miljon steg har...
0: I månaden?
1: Ja.
0: Vad blir det per dag?
1: 19 000, lite drygt 19 900 ungefär har han gått. Varje dag.
0: Ja.
1: Det är alltså Alex Väckman som har först börjat med någon slags utmaning på jobbet, förstår jag det som.
0: Mm.
1: Vet du, ibland har ju sådana här arbetsplatser. Hälsoutmaning, vem kan simma längst?
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg när jag var barn också att min mamma gick runt med stegräknare för att de på hennes kontor, vet du, hade...
0: De hade tävling.
1: Ja.
0: Wow.
1: Vad vinner man, vet du, någon sån här...
0: Fredagsflaskan.
1: Ja, typ det då. Men han tog det här nu, Alex, ett steg längre. Och i tisdags var det, så tog han det 1 miljon till steget. Och så, alltså han, på en månad han gått...
0: Han tar 1 miljon steg.
1: Mm.
0: Tänk att hans ben har gått 1 miljon steg.
1: Ja, de frågar honom också.
0: Mona.
1: Hur mår kroppen? Rätt så bra. Men värst är det i benen. Och värst har blåsorna varit. För han har ju fått blåsor.
0: Ja.
1: Han är ju... Gott, vet du,
0: jag menar, det är ju flera kilometer i dagen. Nu vet jag ju inte, nu har han ju en man så han tar ju längre steg än mig.
1: Mm.
0: Men jag kommer ihåg att när jag har mina stegsystem så för att ta 10 000 steg så måste jag typ gå 7 kilometer på en dag.
1: Ja.
0: Och det är 10 000 korta steg.
1: Ja,
0: han har ju nu 19 000 långa steg.
1: Jo, precis. Han, jo, rediga steg.
0: Så jag menar, det är ju nog garanterat 17 kilometer. Mm. Per dag.
1: Han, alltså jätteduktigt, absolut. Sen frågar man också honom då, vet du, han är i 30-årsåldern.
0: Mm.
1: Och varje gång man frågar en 30-åring som just har klarat av en fysisk utmaning så frågar man så här, vad är näst?
0: Ja.
1: Mm. Då säger han att det skulle vara kul att göra triathlon i framtiden. Så att, förutsägbart. Men vet du, kan du gå med 1 miljon steg på en månad så tror jag absolut att du klarar av ett triathlon också.
0: Nej, för jag skulle kunna gå 1 miljon steg på en månad. Men jag skulle inte kunna göra ett triathlon.
1: Jo!
0: Jag kan inte göra ett triathlon.
1: Jo.
0: Hur är det man ska? Man ska springa,
1: simma och cykla.
0: Ja, och hur långt ska du springa?
1: Men ett triathlon, det är bara att det är olika längder. Det är ett Ironman som är, vet du, hela det där full. Men ett triathlon kan vara kortare sträckor.
0: Okej.
1: Det klarar du.
0: Jo, om det är kort.

0: Just Damn Time av Lizzo. Hör det här i Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 14, Laura är här. Det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig också, Laura.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: En uppmärksammad avrättning i delstaten Tennessee i USA har misslyckats. Det handlar om den nu 50-åriga Krista Pike som dömdes till döden när hon var 18 år gammal för ett brutalt mord på en jämnårig elev. Och det var meningen att hon skulle avrättas igår kväll lokaltid, men efter 2 injektioner så var Pike fortfarande vid liv. Och eftersom reglerna för avrättning i Tennessee föreskriver just 2 injektioner max, så kunde man inte riktigt göra något mer. Man kunde inte ge henne fler injektioner, utan hon fördes sen med ambulans från fängelset till ett sjukhus och uppges nu få livsupprätthållande vård. Och det är då oklart vad som kommer att hända nu, men en annan planerad avrättning i delstaten så har i alla fall lagts på is medan den här händelsen utreds.
3: Det är så märkligt. Ja. Att nu ska vi injicera henne 2 gånger för att ta liv av henne, ja. Men här nu lägger vi henne på livsupprättande.
0: Eller för att hon inte dö av det, man ska ju dö av det, men man hade ju hört, hon hade ju snarkat bara. Ja. Hon hade fortsatt att snarka och inte dött.
1: Yep.
3: Oh, herregud vad morbid.
0: Ja, så hon fick inte dödsstraff, utan hon fick så här, liksom andra hållet.
3: Ja.
1: Mm. Här i Finland så har polisen utrett en stor härva angående bedrägerier och penningtvätt. 3 personer misstänks ha organiserat brotten åt flera olika kriminella grupper. Bland dem så finns det ökända svenska gänget Foxtrot. Och huvudmisstänkta så är en drygt 20-årig man från Nurmijärvi. Och enligt polisen så fick han då sitt uppdrag av en annan ung man i samma ålder. Och det här handlar om en man som själv sitter i fängelse för ett grovt narkotikabrott. Mannen från Nurmijärvi så har enligt polisen sen värvat personer som pratar god finska, och de har sen då ringt upp folk och utgett sig för att vara banktjänstemän och på så sätt lura offren att logga in på falska nätsidor för att kunna stjäla deras pengar. Det här fallet så går nu i alla fall vidare till åtalsprövning. Enligt en studie ledd av Uleåborgs universitet så har kvällspersoner en betydligt större risk att gå i sjukpension än morgonmänniskor.
3: Nej, ser du?
0: Oh, skönt. Hur har jag blivit en morgonmänniska?
1: Okej. Okay. Sannolikheten var cirka 70% större om man är kvällsperson. Enligt forskarna så är den mest sannolika förklaringen det att kvällspersoner i genomsnitt har sämre hälsa. Det sägs att de lever mindre hälsosamt, röker och motionerar mindre. Kvällsmänniskor så samlar också ofta på sig en sömnskuld under vardagarna som de sen kompenserar för genom att sova längre på lediga dagar, och enligt forskarna så utsätter det här en på lång sikt för hälsoproblem.
3: Ja, alltså, ja, it makes sense.
0: Ja, jag tycker också. För det är ju alltid de som sportar hårdast så de stiger upp 3 på morgonen.
3: Ja.
0: För att man ska hinna gymma och äta och allting. Sen så går de och sover 8 på kvällen.
1: Men det är det som krävs, och då går jag nog i sjukperson.
0: Ja. Det är ju det.
1: Ja. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, Laura. Det blir ännu en nyhetsuppdatering här i Extrem eftermiddag klockan 3.

0: låt heter Oh Yeah. Så tycker jag den borde vara rivig.
1: Ja, men här var det.
0: Den här var inte väldigt rivig. Det var Steve Lacys låt. Som du hörde i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.
0: Klockan har gått och blivit 8 minuter över 2. Vi går vidare med Tove Lo och låten Source of Life.

0: Sort of Life av Tove Lo.
1: Sånt julfestdrama på Åland det här senaste året, ska jag påstå.
0: Julfestdrama? Mm. Redan?
1: Ja.
0: Redan 1 oktober och vi har drama.
1: Jo, nej, det har pågått i flera månader kan jag säga.
0: Jaha.
1: Det är nämligen som så att Ålands hälso- och sjukvård heter det här sjukvården då. Mm. Och där så ska man göra inbesparingar och så bestämde man, ja men vi sparar in på det viset att ni får ingen julfest. Men och Ålands hälso- och sjukvård, jo förvisso det är liksom landskapets det här verksamhet, men det är en skild verksamhet. På landskapsregeringen då, där politikerna sitter, där valde man istället att man hade liksom måttat upp att varje person ska få en så här stor oxfilébit på vår julfest.
0: Okej.
1: Okay. Och då blev det ramaskri att varför ska nu inte sjukvården få julfest men politikerna ska ha extra blodiga oxfilébiffar?
0: Ja.
1: Och så bestämde man sig så här, okej, att det spelar ingen roll men vi ställer in vår julfest nu för att visa laganda till sjukvården. Så nu ska landskapet inte heller få någon julfest. Nu kommer nästa myndighet som också...
0: Nej!
1: Och då är det kommunernas socialtjänst, och det här KSD kallas de. Det här är, vet du, som socialtjänsten, eller de kan ha hand om lite sådana olika fall.
0: Mm.
1: Och så nu blir det heller ingen julfest för dem. Den personalen ska istället få 20 euro extra var i friskvårdsförmån.
0: På riktigt?
1: Alltså, jag vet inte... Jag skulle nog hellre ha julfest än 20 euro extra i friskvård.
0: Och i friskvård, vad kan du då använda den här
1: 20 euro? Massage.
0: Åh, men du, Kiva, du får ju ingen massage för 20 euro.
1: Nej, det är ju det. Att vad ska jag med de där 20 euro?
0: En liten handtralla kanske du får för 20, men inte mer än så. Inte. Men okej, okay, så nu får de 20 euro, men finns det ännu nu någon där på Åland som är sur då?
1: Säkert. Det här är nytt, vet du. Det hinner röra upp mycket känslor ännu.

0: Igår möttes jag av en lite annorlunda fiskenyhet.
1: Jaha.
0: Jag har ju gått och blivit intresserad av fiske och så tänker jag, åh, fiskenyhet, det här vill jag läsa, det här vill jag se.
1: Mm.
0: Det var Ilta Sanomat som hade pratat med en person som heter Pekka,
1: ja,
0: som var på väg ut på fisketur.
1: Mm-hmm.
0: Och jag har skrivit här nu i löpande text hela den här historien, för att jag ju måste, för den här nyheten var på finska,
1: ja,
0: så jag nu måste översätta den till svenska.
1: Okay.
0: Så det här var vad de sa i den korta videonyheten.
1: Okay.
0: Pekka var på väg till Mikkeli för att fiska och då möttes han av en grupp män som hade sex vid stranden.
1: En grupp män? Okay.
0: Och här, vet du, ja, vad den här fiskenyheten hade mig här. Det, ja, var inte som att jag någonsin skulle lämna den bakom mig och aldrig komma tillbaka. Allting började alltså med att Pekka var på väg med sin vän på fisketur till Simons strand som ligger vid det gamla hotellet Varsavuoris tomt. När de kommer fram står det många bilar parkerade på parkeringsplatsen. Pekka och hans vän tänkt, gud vilken fiskerusis det här idag. När de kommer närmare märker de att det inte i varje fall handlar om vanligt fiske. Vid stranden finns ett grilltak och under det försiggick det en stor orgie med massa män exakt i den stunden.
1: De hade alla sina egna fiskespön från nu.
0: Ja, alla försökt få gäddan. En av deltagarna stod i alla fall ner på alla fyra.
1: Oj.
0: Vi stannar inte för att fiska, berättar Pekka.
1: Tur att han klargjorde det. Att han var sådär, bara så att ni vet, jag är inte gay. Att vi stannar ju nog inte där. Att...
0: Och det här grilltaket hittar man också på en nätsida där man kan markera in platser för sexaffärer. Mikkelis stad är inte medvetna om att den här platsen används för att njuta av andras kött och kropp.
1: Nej.
0: Det var första gången någon någonsin kontaktade Mikkelis stad angående ett sånt här ärende. Och vad Pekka och hans kaveri. Så tänker vi, hej, vi får fiska lite nu.
1: Ja.
0: Att jag har hört där att vid Simons strand är det superbra.
1: Mm.
0: Man kommer dit. Usch, här är fullt med bilar. Nej, någon annan är här och fiskar. Man går ner till stranden och man möts av fullt med karrar som ger varann i
1: bakdörren.
0: Ja.
1: Och så kommer man hem och så frågar vet du, frun, ja, att hur gick fisket? Inte ett ord, hörde du.
0: Ja.
1: Tyst.
0: Vi pratar aldrig mer.
2: Extrem eftermiddag med Nagge och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Det är fireworks av hela världen. Purple Disco Machine, Moskena och The Nox. Just precis som Pekka som var på väg till Mikkeli för att fiska med sin cover, och när de kom ner dit till Saimastranden så såg de under ett grilltak fullt med karrar som hade gruppsex, och det slutade då med att Pekka och hans cover inte ville fiska där utan de åkte hem tillbaka.
1: Det var fullt med kickeli i Mikkeli. Var det ju.
0: Det där var det roligaste jag hört på jättelänge. Och lycklig var där och uppträda också.
1: Jo, precis det också.
0: Men fattar det, vet du, när Pekka och hans kaveri, de har ju då sagt till gummorna där hemma. Mm. Hör du Gunilla och Camilla, vad du gummorna deras hett, att jag far med Pontus, vi ska far fiska dit i Saimastranden nu. Så far man dit. Och så möts man då av de här karrarna under grilltaket då, som ger varann i proppen. Och en av dem var ner på alla fyra i alla fall.
1: Får jag nu? Ja, fortsätt.
0: Och det har ju varit fullt med bilar där. Har de här karrarna då, som har träffats under grilltaket, har de också sagt hemma att vi ska få fiska nu? Och så har man träffats där. Och fatta Pekka och hans kaveri som inte var med och
1: deltog i akten, så att säga.
0: Ja. När de sen ska försöka förklara att Nej, jag var inte under grilltaket. Jag var så att det var där när de vet att få hem tillbaka.
1: Men det är därför de har gått ut i medierna. För att man vill ju allt för att rent få sitt namn. Att vi var inte med. Att det var någon grupp där.
0: Ja,
1: men det var inte vi.
0: Det var absolut inte vi. Men det att var deras orsak var det. Och det att det här grilltaket råkar vara en sån här plats där män samlas.
1: Alltså varför det? För det, jag förstår inte, för det är ju bara sån här med pålar i varje hörn och så är det tak.
0: Jo,
1: det är ju inte väldigt privat.
0: Det var ju inte ett vedlig där.
1: Det känns ju som uppdukat för att någon skulle komma dit och säga, oj,
0: om det här ännu till liksom råkar, jag vet nu inte att om det här är en populär fiskeplats, men att det råkar sig.
1: Ja, det är populär plats för någon annan tydligen i alla fall.
0: Men att, liksom, att det råkar sig att de hade bestämt träff tillika.
1: Ja.
0: Och att den här platsen då finns på en internetsida utmarkerad som en plats där man ska träffas och ha gruppsex.
1: De kommer ju aldrig åka tillbaka och fiska till den här platsen igen.
0: Nej, alltså, men de är ju kärrare. Det här tär ju på deras manlighet. Alltså, Pekka vet inte vad han ska göra med det. Spännande. Visste du, Nelly, att Yles bastu också är en sån här plats som är utmärkt?
1: Det fick jag lära mig hastigt när jag började jobba här.
0: Jag ska fara och fiska till gymmet nu. Jag måste få bara bastu nu. Hejdå!
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Den i ditt liv speglade i spegeln. Bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande. Allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Det var Petter som talade och Cherie som sjöng låten Alien.
2: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
3: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
4: Nu är det lätt!
3: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
3: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej.
5: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.

0: Pressure där i Extrem eftermiddag när klockan är 2:30. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det har varit gangbang i Mikkeli och vi blev att undra hur går det till. Tydligen då så är det något slags grilltak som finns på någon app där man har stämt träff att hej, nu ska vi ses här en grupp karar och ta hand om varandras olika bakdörrar. Mm. Sagt och gjort.
0: Man tittar varandra i bakdörren i Mikkeli.
1: Ja,
0: under grilltaket.
1: Kikkeli. Men vi blev att fundera lite grann att hur, alltså är det väldigt så där avslappnat att man kommer dit och säger ja, tjena, Frans heter jag, ja, du Peter,
0: hej. Ja, ja.
1: Nu ska jag börja dra här i Håkan, att ska du, vill du?
0: Det är det också, jag menar det här har hänt. Alltså kanske den här veckan, vet du då, det var den här nyheten, det var Pekka och hans kompis som skulle få fiska till Mikkeli och när de kom fram till Mikkeli så stod det en massa män med gickelin framme under ett grilltag och sen så ville de inte fiska där mer och de tyckte att det var så jätteroligt. Vad skulle jag säga?
1: Hur går det till?
0: Ja.
1: Att jag förstår, för att, vet du vad, jag kan förstå om man är, säg att man är två eller tre.

0: jag kan förstå. Mm. Men sen när vi börjar bli en grupp, säg att, inte vet vi hur många de var, men säg att det är en grupp om 8 pers.
1: Ja.
0: Alltså, hur går det till då? Så är det någon som kommer dit sent sen och så är man sådär, det vet ja, ni har börjat redan, men jag smiter in på ett hörn här bara.
1: Ja, och det
0: tänk inte på mig.
1: Det var det jag skulle säga, att för att det har hänt den här veckan, det har ju ändå varit kallt, vet du, så du ja. Kommer ju dit och är kanske lite mera påklädd. Du har kanske rock på dig, du har byxor, mm. så har du ju det ute i skogen också, så du har ju vandrarkängorna på. Mm. Jag vet inte, kanske en mössa om det är riktigt kallt.
0: Karbusen på, ja. Inte vet jag. Man står där, vet du, att man står där i vandrarskorna och karbusen.
1: Ja, det. Men att sen när man då kommer dit och man är så, moi, moi, moi, pojat, moi. Aj, ni har säkert inte tullit. Hej, vitsi, aiko siisti, ja, yes. Så har man lite liksom small talk först. Eller är det bara liksom rakt på? Man säger, no ja, då. Vet du, så börjar man dra
0: det.
1: Eller är det liksom att är det här personer som man känner? Och just också, jag tyckte det var en bra fråga där du sa, Nelly, att om man kommer lite för sent, det kan ju ha varit trafikstopp på vägen. Det kan ju vara att någon kom 10 minuter för sent och inte alls liksom uppvärmd.
0: Nej, sorry, jag är lite sen här.
1: Anteeks, pojat. Mutta hei, mä tuun tähän näin. Yes, yes, kiitos. Yes.
0: Yes, aika hyvä.
1: Joo,
0: siisti.
1: Skaka hand där med folk.
0: Skaka något annat
1: då. Så det är ju spännande.
0: Ja.
1: Jag har en av få situationer jag inte har varit med om i mitt liv.
0: Ja, nej, same. Ingen skugga fallen.
1: Storkant.
0: Nej. Jag vill inte, bjud inte in oss nu heller.
1: Nej, jag blev så jätteglad också av ett meddelande som vi fick in på WhatsApp av Therese som skrev. Läste ni om den där gubbisen som var lite större byggd och som hade bokat träff med andra runkare, men det körde ner i dike och inte slapp ut? Och så skrev han i chatten ännu en timme senare att hallå, är någon på väg alls hit?
2: Efter en eftermiddag med Nadde och Nelly.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran.

0: Det var en låt som heter Healing som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi hade turen just precis med Nelly här att vi fick gå utanför studion. Om man går in på vår arenan stream så ser man att bakom vår studio så finns ett sånt här stort torg.
1: Ja.
0: Som har fyllts med jättemycket människor.
1: Jo.
0: Och så frågar vi, eller vi funderar här med Nelly, att var det ju fest utanför studion? Att vad är det här? Ibland är det någon sån här jättestor happening som brukar hända här.
1: Ja.
0: Och Yle är ett väldigt stort företag. Här jobbar en massa människor. Mm. Alltså, det finns flera tusen anställda. Så ibland är det här företaget lite för stort för att man ska veta varför man blir bjuden på kaka.
1: Ja.
0: Och så fick vi höra att det finns chinuski kaka utanför studion och lite kaffe att man kan fara dit och ta åt sig. Selvä, sa vi och så gick vi dit och så roffade vi åt oss kaka och kaffe. Och så slog det mig till lika när jag stod där och rev i den här chinuski kakan då som jag nu har munnen full.
1: Ja.
0: Så kan jag bara, varför äter vi det här?
1: Ingen aning. Och jag vet att det är flaggdag idag. För det kollade jag i morse.
0: Ja.
1: Men inte vet jag om det är därför som vi får tårta.
0: Jag tror inte att vi äter kaka på Yle för att det är flaggdag idag.
1: Nej, inte vet jag. Herregud, sån kaka det var. Stor var den.
0: Jag har aldrig sett en så stor gräddkaka i mitt liv som det var här utanför Yle just precis. Mm. Jag har ingen aning.
1: Och fullt med folk. Båda två kom ut dit och det var som att gå in i en vägg utav sorg. Vi båda två var sådär.
0: Nej,
1: herregud, vilka hallå det var här.
0: Jag var överstimulerad genast. Men jag kände mig lite oförskämd för att jag visste inte varför jag tog den här kakan. Det känns som att vi måste ta reda på det.
1: Ja.
0: Ellen Krauss, I roll my eyes. Blir det nu?

0: ringa alla västnylänningar där ute som har haft svårt att sova om nätterna för att ni har tänkt att tänk om imorgon när jag vaknar på morgonen så är min båtmotor bort. Nu finns det de som har blivit av med sina båtmotorer då, mellan Raseborg och Ingo. Men nu alltså den här ligan som har stulit båtmotorer från både Ingo och Raseborg. Polisen har gripit dem!
1: Yay!
0: Yay!
1: Herregud vad de har varit, alltså de har varit så klåpiga. De har bara stulit motorer, bensin, allt vad de stulit.
0: Ja, det var här... Alltså det var inte för så många nätter, så då hade någon varit i Hangeby hamn också i Hange och stulit massa bensintankar från båtar. Men allt vänt mellan 8 och 25 september så hade ju då varit människor eller någon liga som har varit ute och stulit alltså båtmotorer från Raseborg och Ingo. I Ingo var det 3 eller 4 stycken småbåtshamnar som blev drabbade. Så, alltså säkert över 15 båtmotorer som folk hade blivit av med. Och så var det också den här fräcka stölden som skedde i Barisund här var det förra veckan som man hade alltså tagit 5 stycken båtar, boxera ut dem, stulit motorerna från dem och sen lämna de här båtarna, vet ni, och ligga dit i vattnet bara. Att man kunde inte bara ta motorn utan man tog hela båten och lämnade den och guppade någonstans. Och sen var det också i Sannesudd som hör till Raseborg, så där hade också varit båtmotorstöld. Så det har varit väldigt mycket. Och nu är det 3 stycken personer som är gripna för den här grejen. Men man tror att det finns en ännu som är på fri fot.
1: Men jag undrar nu, de här människorna som har fått sina motorer stulna, ska de få tillbaka dem? Eller får man liksom bara från försäkringen?
0: Nej, jag vet inte, att har man hittat de här motorerna?
1: Ja.
0: Lite oklart. Jag trodde ju nog att de här personerna skulle ha lämnat landet. Vet du?
1: Ja, jo, man tänker det, för när det har varit så många tillslag samtidigt, vet du, tätt, och så tänker man, nu vi gör, sen taggar vi. Flylande.
0: Ja.
1: Men då har man varit sådär, nej.
0: För det är ju för folk att spekulera, var det sådär, ja, de har nog farit, vet du, rakt till Estland. Säkert efter att de har stulit. Men det verkar ju inte som att de har gjort det.
1: Nej.
0: För polisen har hittat dem. Men det är nu en som är häktad i sin frånvaro. Så man hoppas på att ta fast den också. Så nu kan vi kanske tuta lugnt om nätterna en liten stund vid båtägare här i Västra Nyland.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Klockan är 3:10. Det är Yle Extrem som du lyssnar på den här torsdagen. Det här var Casino med Sjuk.
1: Yle Extrem.
2: En ganska gammal nyhet har nått mig. 6 år gammal nyhet.
0: Oj.
2: Som helt har gått förbi mig och har nått mig nu 2026.
0: Okay. Så det här under coronan alltså som den här nyheten har kommit ut?
2: Ja.
0: Tänk det.
2: Precis, och tänk att man, för då titta, allt man visste och hörde och lyssnade på, det var ju bara corona.
0: Jo.
2: Allt annat har ju precis gått förbi en.
0: Oh.
2: Det var nämligen som så att det finns en mumie som, nu ska jag se om jag kan uttala det här rätt, Nesyamun. Den magnetröntgades, den här mumien. Och med hjälp av modern teknologi...
0: Varför det?
2: Ja, jag ska komma till det. Man ville se.
0: Mumien är lite inne.
2: Ja,
0: ja.
2: Man ville ju se hur de ser ut och vet du vad som är helt och rent och, okay. Och sådär.
0: Wow.
2: I och med den här röntgen och moderna 3D-printers så kunde man återskapa stämbanden från den här mumien. Alltså hur det ser ut i strupen liksom.
0: Ja, varför?
2: Jag vet inte varför man ville.
0: Herregud vad de hade tråkigt på jobbet den dagen.
2: Ja, men det är ju alltid med sådana här som vet du, arkeologer. De tar ju reda på en massa grejer som man, kanske inte är jättebetydelsefulla alla gånger. Men,
0: nej, sant.
2: Men det ville man göra och det, man tog fram den här stämbanden just för att man tänkte kanske vi kan återskapa den här personens röst. Hur hen lät när den var vid liv. Och det lyckades man.
0: Okay.
2: Och som sagt, det här är ju 6 år sedan nu. Så jag tyckte det var jättekult att det fanns redan då. Men för teknologin har utvecklats så mycket sedan dess. Men jag hade hoppats på kanske lite mer än bara det här.
0: Var det där det enda man hade fått fram?
2: Det här har man tagit fram att mumien Nesyamun, så här låter han.
0: En gång till. Okej.
2: Okej, och vad bidrog det här med undrar jag?
0: Jag har nu ingen när vi, aning.
2: Inte att man skulle kunna använda den här rösten vet du, på någon utställning, så här interaktiv utställning, använda vet du, oj, att han pratar om sitt rik eller någonting. Nej, utan då ska man stå i en hörn vet du, och så här. Ja, tack.
0: Här står han och skriker.
2: Ja.
0: Beror våra stämband på, alltså att vi alla har olika stämband och därför låter våra röster som de gör.
2: Mm.
0: Är det orsaken?
2: Mm. Och sen,
0: ser du det här som att det här var en självklar sak?
2: Ja, nej, men det är ju därför. Alltså, det är därför som pojkar, eller män, när de får mörka röst när de kommer in i målbrott också, för deras, det blir bredare stämband. Eller stämband kanske inte blir bredare, men det här...
0: Gappe. Tajgappe. Alltså,
2: ja, de får mer bäck mellan låren, höll jag på att säga. Men.
0: Men så du och jag, vi har inte likadana stämband. Därför är min röst som den är, eller?
2: Mm. Ja, och sen så pratar man ju på olika sätt. Jag vet inte hur du pratar, men jag pratar ju väldigt nasalt. Så jag pratar inte så mycket med magen.
0: Var pratar du då?
2: Jag pratar uppe i näsan. Så det är därför som när jag har varit ute en helg så tappar jag rösten lite. För jag står och skriker på fel sätt hela tiden.
0: Jag pratar ju jätteknarrigt i rösten. Jag pratar ju i halsen.
2: Mm.
0: Jag pratar inte med magen. Nej. Som man borde. Nej.
2: Men han här pratar med magen. Det gör vi.

0: för fest är det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Sen och Spyro med Great Expectation. Det var du hörde här i Yle Extrem. Klockan är 3, Laura är här, det är dags för nyheter.
1: Extrem nyheter. Ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Riksdagens talman Jussi Halla-aho har så informerat om händelsen för en stund sedan och han säger att man inte ännu vet vem eller vilka som ligger bakom intrången men att det verkar ha pågått under en längre tid. Halla-aho vill inte säga exakt hur många fall det handlar om men han säger att det rör sig om ett betydande antal. Han säger också att man inte vet vad motivet är men att det verkar som att den eller de som har utfört det medvetet har lämnat spår efter sig, spår som det då är meningen att man ska upptäcka. Men däremot så har man insett något tecken på att någon faktiskt liksom skulle ha brutit sig in i hemmen och ingenting har heller blivit stulet eller förstörts. Helsingforspolisen så kommer nu att utreda de här intrångarna.
0: Så det här betyder alltså att någon har varit hem till de här riksdagsledamöternas hem? Eller liksom utanför deras hem?
2: Ja. Gud, det är mer obehagligt att de inte ens har stulit någonting utan de bara visar att vi har varit här.
1: Ja, att man, det här kan jag göra.
0: Usch.
1: Vidare till trafik. Antalet dödsolyckor orsakade av unga förare som var i år det lägsta på 5 år. Det här enligt färska siffror från Institutet för olycksinformation. Fram till slutet av augusti så orsakade förare under 21 år 9 dödliga olyckor med motorfordon. Och det här är första gången på 5 år som den här siffran stannar under 10. Trots att siffrorna visar en positiv signal så är det ändå unga förare och passagerare under 25 år som de är fortfarande överrepresenterade i olycksstatistiken. Och enligt institutet så var avkörningar från vägen den vanligaste olyckstypen bland de yngsta förarna.
2: Åh gud, då känns, nu ska man inte spekulera, men jag tänker spontant typ mobilskrollande.
1: På tal om trafik så träder det idag i kraft nya regler i trafiken. Från och med idag så måste 17-åriga förare ha ett grön-gult märke bak på bilen och det här gäller då alla fordon som kräver körkort av klass B, till exempel personbilar. Och den här regeln gäller också andra fordon, till exempel fyrhjulingar, om de körs i mer än 60 km i timmen och föraren är minderårig. Och det är då föraren själv som ansvarar för att skaffa den här symbolen som ska sättas på en synlig plats på fordonets bakdel. Och man kan skaffa både sådana som har, vad heter det, klister och magnet.
2: Okej.
0: Oj, så kiva.
2: Herregud, så mycket grejer det som träder i kraft idag.
1: Ja.
0: Inte röka på balkongen och sån där gulgrön lätka bakom på bilen.
2: Ja.
0: Nice.
1: Mycket att hålla koll på. Ja, början av månaden är alltid rolig. Men allt om de här nya ändringarna och mycket mer så hittar man i Yle-appen. Och sen får man också gärna gå och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så jättemycket, Laura. Mera nyheter blir det här i Extrem också. Imorgon i Extrem, imorgon klockan 8.

0: The Time of My Life av Benson & Boone. Igår sa jag här i Extrem eftermiddag att jag har ett skåpproblem. Mm. Inte det att jag är inne i skåpet.
1: Nej, du har utanför. Kommit ut sen länge.
0: Ja, det har jag kommit ut ifrån. Men jag har alltså ett problem att köpa för mycket skåp. Jag älskar skåp.
1: Ja.
0: Och jag älskar skåp i många år. Och så sa jag igår då också mitt i att jag har nu slutat köpa skåp. Jag ljög.
1: Nej, nu har du varit och shoppat igen.
0: Igår köpte jag ett skåp.
1: Men väntas nu, för det vi pratade om igår var att du hade fem stycken dörrmattor i hallen.
0: Ja. Och det var alltså lite för många.
1: Det var lite för många.
0: Jag har fått ett sånt problem när jag köper för mycket dörrmattor.
1: Men så kände du, för det förstår jag att du hade lämnat tillbaka sen de här dörrmattorna nu.
0: Nej, jag fick så dåligt att vara, så idag på morgonen så returnerar jag en dörrmatta tillbaka till butiken för den var oanvänd.
1: Och för att kompensera då så har du köpt ett skåp?
0: Nej, inte kanske för att kompensera, men det här var ju nu alltså universum som ville att jag skulle ha det här skåpet.
1: Mm, har du plats med det här skåpet någonstans?
0: Det är sen det problemet, när man tar in det hemma och säger, tycker jag. Jag förstår inte människor som är sådär, det måste finnas att här är nu en plats i min lägenhet, att här ska jag ha det här och stå. Vet du vad? Att jag kan möblera om sen och så kan jag se sen var det ska stå. Mm. Eller om det inte ska stå där.
1: Ja, ja.
0: Eller så kan det stå mitt i huset. Jag bryr mig inte.
1: Ja.
0: Eller så kan jag ge det till någon annan. Men det här var alltså ett skåp som jag då hittade på en sån här, det var på Facebook som det var en kvinna som sålde det.
1: Mm.
0: Och det var så fint. Det var alltså, vet ni, ett gammalt, fint, grönt träskåp.
1: Mm.
0: Så fint. Som hade lite så här glasdetaljer och en öppen hylla där uppe. Och så här utsirningar. Alltså helt, det var helt crazy. Jag skulle aldrig någonsin i mitt liv ha fått en sån här skåp om jag inte skulle ha tagit det. Några grejer var att jag skulle genast vilja ha det.
1: Mm.
0: Men det var någon annan som hade skrivit förra att den köper det.
1: Ja, ja.
0: Och sen så är det ju det legendariska på Facebook. Att man måste ställa sig i kö.
1: Jo, köar, kommenterar man.
0: Ja, kö skrev jag. Och jag var inte först i kö.
1: Nej, men...
0: Men igår på kvällen så fick jag ett meddelande på Facebook och så skrev hon: "Hej, är du ännu intresserad av skåpet?" Universum, vad är det du säger? Gud vill att jag ska ha det här skåpet, tänkte jag ju.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: I Karis var det här skåpet också. Så det var ju jättenära. Så jag köpte det här skåpet.
1: Mm.
0: Mm. Så nu har jag ju då tvingat min pappa att söka det här skåpet. För jag är ju faktiskt på jobb. Pappa, jag är på jobb. Så pappa har då kört till Karis idag och sökt det här skåpet åt mig.
1: Mm.
0: Så det ligger nu i hans paketbil. Så att han liksom fraktar hem det här. Jag är bara betalade via MobilePay åt den här kvinnan.
1: Ja, ja.
0: Så jag är nu ett skåprikare igen. Och en tambursmatta fattigare.
1: Men då måste, jag måste fråga, för att du har ju köpt så många skåp, säger du. Har du alla de här skåpen i lägenheten?
0: Ja.
1: Jaha. Men då är det ju inte så farligt, för jag tänkte om du liksom hade dem förvarat någonstans.
0: Nej,
1: ja, okay.
0: Att du skulle ha någon sån här storage någonstans.
1: Ja, nu har jag också skåp i storage.
0: Ja, nej, men alltså, jag har ju haft i pappas garage här ju tidigare. Jag har ett skåp i pappas garage i Hange.
1: Okej,
0: okay. Det har jag.
1: Okej, okay, men det här får ändå vara inne nu.
0: Jo, det här ska jag ta hem till mig nu. Faktiskt. Men jag vet inte var det ska stå.
1: Nej, vi får en uppdatering nästa gång.
0: Ja, vi får se lite senare. Bara det uppenbarar sig. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: 10 av Ramon och Olivia Lobato. Hörde du extra med efter middagen klockan 12 minuter över 3 tillsammans med mig, Nadde, och min kollega Nelly. Hej!
1: Hej!

0: Jag är ju då öppnat upp ganska mycket om det här att jag har problem att jag köper för mycket saker, och när jag börjar köpa någonting så får jag liksom dille på det och så köper jag jättemycket av det. Mm. Det har då varit glass, det har varit tamburgsmattor, det har varit skåp, det har varit, hör och häpna, köksstolar.
1: Skor.
0: Och det att det är väl, de är liksom alltid nästan lika, men det, så att det finns inte någonting som heter lagom i min värld. Utan jag får panik och så börjar jag hetsköpa skåp, och det är vad jag håller på med nu. Och det bästa är att det finns en person på jorden som förstår mig när det kommer till det här mitt skåpproblem.
1: Ja.
0: Och det är min älskade moster.
1: Har hon samma, inte bekymmer, utan samma åkomma, ska jag väl säga.
0: Ja, vi är liksom, vi är väldigt lika, jag och min moster. I alla fall när det kommer till så här inredningsgrejer och skåp. För vi älskar att köpa nya grejer hela tiden, och vi älskar att möblera om, vi älskar att renovera, vi älskar, att, liksom, vi älskar när det är nytt hela tiden. Och hon får alltid bekräftelse av mig i hennes grejer, och när hon behöver hjälp, typ också att när hon vill flytta på något. Så hon frågar inte sin man, för hon vet att mannen i huset blir galen, vet du, för att allt hela tiden flyttar plats. Ja. Så då ringer hon alltid till mig. Hej, skulle du kunna komma och flytta ett skåp med mig efter, vet du, jobbet?
1: Ja.
0: Absolut, och jag kommer att göra det. Så att hennes man inte behöver lida av det här.
1: Nej.
0: Och ibland, vi måste göra sådana här saker också i smyg, för att folk är så trötta på oss när vi ska ha nya skåp. Och det bästa är också då, för att när jag skulle köpa det här skåpet igår då, som jag har gått och lovat mig själv att jag ska inte köpa mera skåp, men så gjorde jag det. Så den första jag ju då frågar, för jag behövde ju bekräftelse i mitt köp. Det är ju fel att jag vänder mig till min moster, för jag vet att hon är den som kommer att säga att jag ska köpa det. Jag borde ju kanske då ha frågat dig, Nelly, istället att ska jag köpa det, för du ska ha sagt nej. Men jag skickar ju till min moster och frågar, ska jag köpa det här skåpet? Bild på det här skåpet, och hon skrev, jo! Utropstecken. Hon ringde åt mig, herregud, du måste köpa det här skåpet, att om inte du vill ha det så tar jag det, att jag redan funderar vad jag kan slänga ut från huset ifall det inte ryms hemma hos dig, att jag kan komma och hjälpa dig, söka dig, ska vi söka dig imorgon, ska vi söka idag, vad ska vi göra? Men så att hon är lika galen som mig när det kommer till det här.
1: Men alltså det är the blind leading the blind i
0: riktigt,
1: det här fallet, för att ni båda två är lika delusional, alltså
0: jo.
1: Med det bästa liksom i åtanke.
0: Jo. Vi är otroligt delulu, och det är också att när vi liksom håller på med de här grejerna, det är att vi måste göra det i smyg. Fattar att det har gått i det att vi måste göra det i smyg. Nu har vi problemet att jag har en jätteliten bil.
1: Ja.
0: Så jag kan inte söka hem det här skåpet själv. Så då hamnar jag ju ringa till min stackars pappa. Och jag skulle inte vilja berätta till pappa att jag köpt ett skåp igen.
1: Nej.
0: För när jag ringde till han igår så sa jag, hej pappa, vad gör du imorgon klockan 6? Så sa han, no, it's något att hon sa. Så hamnade jag säga orden en gång till. Pappa, jag har köpt ett skåp på dig i Paris. Och han sa, nej! Så sa jag, jo, jag har gjort att Mosse sa att jag skulle köpa det.
1: Jag har gjort det igen.
0: Ja, och det är också att när, och folk blir liksom, för jag ska säga, i vår då släkt och de personerna vi har umgås med i släkten, så att folk vet att när det kommer till mig och min moster, att lämnar man oss ensamma en liten stund, så då har vi antagligen köpt ett skåp eller ett köksbord, och hela huset ska rivas och så ska det byggas upp igen.
1: Det är roligt att du nämner det där, rivas och byggas upp, för att jag var ju hälsa på dig i somras på din stuga också. Mm. Och då hade du hade just målat om din del av stugan.
0: Ja.
1: Du hade möblerat om, för du sa, nu har jag fått hitta en till soffa. För de där sofforna
0: från Svenska
1: Möbelhuset, det har du några stycken utav.
0: Herregud, jag hade ju ett soffproblem också. Jag glömde ju bort det.
1: Så du visste inte var du skulle sätta sofforna, men du hade hittat någon plats på dem. Och det hade varit jättefint och sådär. Och sen så sov jag över där på stugan.
0: Mm.
1: Vi vaknade upp på morgonen och åt frukost tillsammans. Sen skjutsade du mig till bussen.
0: Mm.
1: 20 minuter efter att du har släppt av mig på den där bussen så får jag en bild på Snapchat. Nej, då har du rivit ut hela köket.
0: Alltså jag skojar inte. Jag har rivit hela köket.
1: Ja, och jag var så, hur har du hunnit?
0: Ja. Jag, vet du vad? Jag hinner nog. Och det är det värsta. Och det är också så att nu för tiden, om jag är hos min moster, så vi har ju alltid måttband i fickan också.
1: Ja, men,
0: både så att vi kan måtta och veta var saker ska stå och så här. Och när hennes man kommer hem så skriker han, bort! Gå bort med det! När du får iväg! För att det är inte bra när vi är ensamma.
1: Man ska passa sig när ni två är. Kommer runt hörnet.
0: Så nu har jag köpt ett skåp då, för jag var ensam. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Ariana Grande med Petal hör du extrem eftermiddag, klockan är 20 minuter. Det var 3, god eftermiddag, vi heter Nadde och Nelly.
1: God eftermiddag.
0: Jag berättade just precis här om att jag är lite oberäknelig när det kommer till att köpa grejer och speciellt skåp då kanske. Och om jag har ett måttband i handen så vet man aldrig vad som händer.
1: Nej.
0: Så att folk är lite sådär, vad gör du nu?
1: Nu ska du inte köpa igen.
0: Ja, eller att nu ska du inte riva ner hela ditt kök för att bygga upp det på nytt. Så det här gjorde jag på semestern till exempel.
1: Ja.
0: En dag så fick jag för mig att jag tycker inte om mitt kök.
1: Nej.
0: Så jag rev löst hela köket för att bygga upp det på nytt. Och då hörde Fredrika av sig på WhatsApp, där numret 044-2800-180 och sa, min sambo brukar ropa, vad gör du nu då? Varje gång han hör att jag använder måttband hemma.
1: Ja.
0: Det är ju roligt att det här är en reaktion hos personer då som man antagligen bor tillsammans med. För man kanske vet vad en sambo går för.
1: Jo.
0: Och man vet vad det betyder. När måttbanden man hör.
1: Nej, vad ska du köpa nu?
0: Ja, så smäller det lite. Kling, kling, kling, vet du.
1: Jo. Nej, vi sa ju att vi skulle börja spara pengar, Agneta.
0: Ja.
2: Nej.
0: Och det är också när det finns sådana som jag som tycker om att möblera om och flytta på allting hela tiden. Så då kan jag förstå att det är svårt för en sambo att varje gång du går till en låda så är det nya grejer i den. För att du bara är alla grejer.
1: Ja.
0: Men finns det någon annan? Har din sambo också den här reaktionen när du gör någonting hemma? Tänker jag, du som lyssnar. Att vad är du liksom känd för också? Att gå omkring med måttbandet? Och så vet man att nej, nu börjar det hända någonting. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 medan vi hör på Youngblood med Tissues.

Död med tissues. Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär

Bang Bang Bang av Lambrini Girls. Har du någon gång känt där ute, du som lyssnar, att du har lite dålig koll på Åland kanske? Och det är lite svårt att hänga med vad de håller på med ute på den där holman. Ingen fara, för det kommer Nelly berätta åt dig.

Ålänningarna är upprörda för det finns inte längre senap på att få på utematställena. Frågorna ställs. Är det månne något cancerframkallande i senapen eller vad är det som har hänt? Hur ska det här mysteriet lösas? Och bara för att landsbaserad fiskeodling byter namn och ägare betyder det inte att konceptet är ett vinnande sådant. Nu har Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet anmält verksamheten för miljöbrott. Påstådda brott är känt redan sedan innan, så varför man var positiv redan vid omstart av verksamheten, ja, det är lite svårt att förstå. Arbetet med en linje mellan Mariehamn och Kapellskär fortsätter ihärdigt. Problemet verkar inte vara att köpa en gammal båt som ska tas ur bruk med hjälp av småsparare som ska punga ut 20 miljoner euro, men de facto att västra hamnen i Mariehamn inte är i skick. Det är Lulu eller inte, skam den som ger sig. Den fagra självstyrelsen fortsätter krångla till det för ålänningarna. 160 paket sitter fast på posten och varken privatpersoner eller posten själv kan tulla in dem. Men äsch hörni, det är ju bara 2026. Snart kanske ett fungerande postsystem kommer till Åland. Och inte nog med det, så verkar det inte gå att beställa mattor större än 200 cm breda till Åland. För varför skulle väl ålänningar vilja ha stora mattor? En stor butikskedja meddelade att en matta på 240 cm bredd nämligen inte gick att beställa in till Åland för lasten var för bred. Men då vet vi, ingen last till Åland får vara bredare än 240 cm. That makes sense. Mer av Fredens öar nästa vecka. Kom!

0: fråga dig där ute om du har en sambo som också tittar snett på dig när du blir manisk och ska köpa en herrans massa skåp till exempel, eller ska renovera eller ska möblera, och det är omedelbums, och det är hela tiden också.
1: Ja, och det är att din sambo har då börjat märka av det här beteendet, så att sambon vet i förväg. Det räcker med att den kanske hör måttbandsljudet, eller att du kommer fram med telefonen och ska visa någonting.
0: Man ser på blicken.
1: Ja, för då vet sambon att jaha, nu är det någonting som ska hända i hemmet igen.
0: Och jojo men, nu är det visst så. Bland annat så har Ellen 2608 skrivit på Arena-chatten att jag skaffar några trasmattor bara för att kunna dra runt möbler utan att förstöra golvet. Det finns ingen bättre känsla än ett möblerat eller ommöblerat rum. Så där låter det som att Ellen 2608 är möblerad hela tiden.
1: Åh, oh, Ellen, my girl, på riktigt. Herregud vad bra. Jag har ju också extra handdukar. Jag har såna rotiga handdukar för att flytta på möbler.
0: Ja, yes.
1: För att de kan man då sätta under och så kan man dra omkring på grejer så det inte blir rispor i golvet. Sen bryr jag mig inte heller. Ska jag flytta på något så då det kan bli rispor på golvet hur mycket som helst.
0: Huvudsaken,
1: jag får allting flyttat som jag vill. Sen hör också det är William som hör av sig och säger att min fästman jobbar som snickare. Han hatar när jag kommer hem med telefonen och har Pinterest framme. För jag vill att han ska bygga saker till mig. Och djur. Jag kommer hem med djur som han ska bygga till.
0: Vad är det för djur? Kommer med rådjurskillingen? Med haren?
1: Alltså, alltså, vad som helst.
0: Ja.
1: Så det är tydligen det deras parförhållandets grej. Att William kommer fram med telefonen och då vet festmannen att nu ska det byggas.
0: Ja, ja. Sen så får vi också in från är det Ove här som skriver?
1: Ja.
0: En bekant kille tapetserade sin lägenhet och lämnade luckor i tapeten bakom soffan, skåpen och tavlorna därför att frun tyckte om att möblera om då och då. Nu fick möblerna stå på sina platser. Också tavlorna.
1: Det där är så fult gjort. På min sommarstuga som jag då delar tillsammans med mina föräldrar. Jag bor i nedre våningen och mina föräldrar i övre våningen. Så det här är lite sådana, vet du, skomakarens barn-case. Min pappa är elektriker, men han hade inte dragit ström åt mig.
0: Utan jag bara hade till sig själv?
1: Jo, bara till sig själv. Alltså, ja, och alltså många år, alltså 4 år hamnade jag väntat på att han skulle komma ner och dra ström åt mig. Jag hade ett eluttag, och från det hade jag ju då dragit massa skarvsladdar som gick till köket, som gick till vardagsrummet,
0: ja, ja, ja,
1: som gick till sovrummet hit och dit. Så man snubblade på dem, och jag tog ju alla hans skarvsladdar. Och sen så skulle vi dra ström då, nere hos mig, och det hände den här sommaren, hör och häpna. 4 år hade jag väntat. Och då så skulle pappa börja dra de här kablarna, och så sa han att hur skulle det vara om vi skulle liksom få runt det här skåpet? Så säger runt skåpet, att jag vet inte ens om 10 minuter och det här skåpet ska stå här, att du kan inte börja dra, du kan inte nu börja dra kablar och du tänker att det här är permanent.
0: Nej, nej, nu lägger du den, vet du, vid taklistan eller golvlistan på sin höjd.
1: Taklistan ner längs med stocken, inte runt skåpet.
0: Nej, pappa. För det ska...
1: Ja, så min pappa försökte göra lika, att jag inte skulle kunna börja flytta omkring på grejer.
0: Ja.
1: Så nej. Sen hör också Therese av sig och säger att men för någon månad sen så kom jag på idén att jag vill möblera om hela huset. En stor divanbäddsoffa och en vanlig divansoffa och skåp och bord och whatnot. Så jag berättade till min man, jag skulle vilja säga att jag har ett förslag, men det är inte ett förslag för jag har bestämt att nu händer det här idag. Och förklara hur det ska flyttas. Min sambo såg på mig en lång stund och så sa han, men det här gör vi sen då du kan gå igen. Inte kan vi ju flytta soffor när du är på kryckor. Så sa Therese, vad tror ni att hända?
0: Ja.
1: Så sa jag, nu vet jag vad som hände, att ni flyttar ju allt på samma dag.
0: Jo, givetvis. Står där med kryckorna och haltar kring med soffan, vet du.
1: Naturligtvis. Och den här harpan hade ena kryckan under armen som stöd och hoppade på ett ben och skrek, inte så fort nu, jag kan inte ju gå, vänt nu satan. Men flyttades gjorde.
0: Jo. Ja, men och så där ska det gå. Och det är fördelar med när man bor själv. Nu bor jag väldigt litet, så jag har ju försökt möblera om några gånger och det blir aldrig bra förutom hur det är nu.
1: Det är det värsta. Det är det värsta att bo i ett hem som man inte kan möblera om. Att det bara finns en lösning.
0: Ja. Men jag bor i alla fall själv, så jag kan ju rojsa till det precis när jag vill.
1: Ja.
0: Det finns ingen som kommer dit och säger nej.
1: När du det. Sen tycker jag det är lite busigt också. Jag vet ju att det här orsaken till varför jag möblerar hela tiden är för att när jag var liten möblerades det aldrig om i hemmet jag bodde i. Och det enda jag skulle vilja vara att kan vi flytta på vardagsrumssoffan.
0: Ja.
1: Så därför jag fick inte göra det som liten, så därför gör jag det som vuxen hela tiden. Det är mammas fel. Det är inte mitt fel. Men det är att jag tycker om att göra det lite busigt.
0: Ja.
1: Att ha en en dålig lösning. För vet du, jag kan ha vardagsrumssoffan och stå mitt i rummet.
0: Ja, visst kan du.
1: För det är ingen skillnad. Det är mitt hem. Så är det.

0: Dagny med Rain hör du här i Extrem eftermiddag. Och riktigt snart så kommer vi få besök av Walt Miguel från replokalen. Han ska komma och berätta om vad de gjorde förra veckan i replokalen. Och så ska vi också lyssna på vad Extrem morgon gjorde i skräplokalen.
1: Jo, förra veckan var ju replokalen i Vasa, så det ska nog bli spännande att höra hur det gick.
0: Ja, de var live och så gjorde de musik tillsammans med Ingrid och Joa Sundqvist och Aurora.
1: Mm. Och alla som var där då och skrev i chatten och allt vad det nu var.
0: Ja.
1: Very good.
0: Ja, så Walt han kommer riktigt just in hit i studion. För att det är ju också replokalen du kommer att kunna se live ikväll på arenan mellan klockan 7 och 9.

0: Onelli.
1: Och tänk om Saja ja ifall Walt Miguel skulle kunna komma in hit till studion. Och så kom han.
2: Jag gör det som krävs.
1: Tänk det.
0: Ja.
1: Alltså det som krävs är att du kommer in hit till studion och pratar med oss varje torsdag, vart före fyra.
2: Ja, det stämmer.
1: Och så kom du. Och du kom hit för att du jobbar med ett program som heter Replokalen som går på Arena. Arenan live varje torsdag mellan klockan 7 och 9. Mm. Och förra veckan hade ni ju lite specialare.
2: Ja, då var det ju inte ens på en torsdag. Det var på en fredag och 16.30 till 18.30. Och här var ju avvikande tid och lite skrajvar man ju att kommer det att komma någon folk överhuvudtaget på plats dessutom i Vasa live inför publiken men också hemma på arenan. Men här dök upp folk.
1: På riktigt?
2: Ja, det var jättekul.
1: Var det nervöst när det var live-publik?
2: Jag trodde att det skulle vara mycket mer nervöst men jag måste säga att jag höll mitt cool.
0: Men du kanske är van också.
2: Jag personligen höll mitt cool.
1: Ja,
2: men de andra. Resten av gängen var jätteskraj.
1: Det som ni gör i replokalen att ni under 2 timmar så försöker ni göra en låt. Ja. Eller någonting som liknar en låt. Och du är ju annars också van att stå på scenen.
2: Ja.
1: Men du är ju artist. Så kanske det var därför du inte var så.
2: Det kan nog hända. Ja. Det kan nog hända. Men jag kände också att vi hade så jävla bra gäng ändå som jag vet du med där. Och plus de gäster som vi hade, hade med sig ju liksom proffs. Så att jag var liksom inte orolig över att vi skulle få någonting ihop.
1: Nej. Och ni var ju inte, annars är det ju du, Krippe, Kekka och Vesso som håller i replokalen. Och så brukar ni ha lite gäster. Och ni hade ju live-gäster.
2: Vi hade live-gäster.
1: Inte bara publik utan gäster.
2: Yeah.
1: Det var ju liksom ändå kanske namn som vi lite kan prata om.
2: Ja men absolut, alltså båda två inhemska men ganska stora namn nu. Alltså Joel Sundqvist hemma från Esse som håller på med så här folk, alltså singer-songwriter, folkmusik, duktig på det han gör. Och sen också då Ingrid som har varit med i Svenska Idol och håller på att göra sin jutton och innan liksom countryn i världen. Så att det är ju ändå små namn.
0: Nej. Alltså det är roligt att de kunde komma med.
2: Ja definitivt, och duktiga var det och en låt blev.
1: Och vad gjorde ni tillsammans med dem?
2: Alltså temat var ju Norden och nordisk musik. Så för det första försöker vi lista ut att vad är nordisk musik och vad ska vi ta liksom för intryck av vilka artister för att göra den mest nordiska låten någonsin. Och nu var det ju liksom när vi ändå hade folk och countryartister med oss så var det liksom lite mot det hållet men ändå vet ni, den här liksom nordiska poppen måste ju ändå också vara lite ett inslag där och på något sätt naturnära också.
0: Jo, precis.
1: Och ifall man har missat då vad ni gjorde förra fredagen live i replokalen så det gör ingenting för vi ska lyssna på låten som ni gjorde. Den heter Mile by Mile.
2: Ja.
1: Stämmer det?
2: Ja, visst är det så att vi ska lyssna också på skräplokalen? Så...
1: Ja, det ska vi göra.
2: Ja.
1: Så vi lyssnar först på vad replokalen har gjort sen så lyssnar vi på skrammer från skräplokalen och så ska vi jämföra dem här och så ska vi betygsätta lite.
2: Nice.
1: Så du kan fundera du också där ute som lyssnar vilket betyg mellan 0 och 10. Är det 0 och 10 eller ska vi ha 1 och 5?
0: 0 och 10.
1: 0 och 10. Skulle du ge de här låtarna? Här kommer Mile by Mile av replokalen fit Ingrid och Joel Sundqvist.

0: Wow!
1: Det var banger! Det var så bra!
0: Det var alltså Mile by Mile av replokalen och Ingrid och Joel Sundqvist som Walt och hans kollegor i replokalen gjorde tillsammans med de artisterna uppe i Österbotten förra fredagen live inför en publik.
2: Mm.
0: Och jag tyckte att det här var bra.
1: Det här var så bra.
2: Jag kan ju också säga här att basen ni hörde, den där chocken liksom melodi till refrängen och sen ett solo som inte kom med här som var också spela av folk från publiken bara.
1: Nej, vad roligt, så de kom upp liksom på scen på något vis. Gud vad roligt, tänk att ha det modet i sig också. Bara sådär. Jag ska gå nu och kolla på replokalen, men hej, jag får också upp och spela lite.
2: Ja, skitkova.
0: Det som jag tyckte att var kiva var att Ingrid och Joel Sundqvist skulle kanske inte utan er någonsin ha gjort den. En låt tillsammans.
2: Det är sant.
1: Men att
0: de hittade varandra och det var hur bra som helst. För jag tänker att de två går jättebra ihop musikmässigt.
1: Tänk så kommer det en singel sen och ni kan kredda er själva.
2: Det kan hända.
1: Vet du, jag fick lite feelings av Into the Wild. Sån feelings. Och inte riktigt kanske Shania Twain, men liksom 90-tals någon av de här.
2: Ja.
1: Den genren typ.
2: Ja, jag fattar.
1: Den feelingsen fick jag.
0: Och jag fick feelingsen av Smith & Tell.
2: Okej,
0: okay, på något vis.
2: Står jag också.
1: Okay,
0: Eller liksom så här, nu känner jag inte Ingrid eller Joel, och inte känner jag Smith & Tell heller. Men Smith & Tell så är ju liksom att de har ju varit ett par och så har de gjort slut och så har de fortsatt som vänner och de skriver musik om att hur det att de typ har gjort slut.
2: Mm.
0: Och jag fick den känslan i den här låten med Ingrid och Joel.
2: Vet du vad
1: det är sant.
0: Ja.
2: Mm. Det var ju lite det som var gjort också i texten faktiskt.
0: Att ja.
2: It hit home.
0: Jättebra gjort. Men vi ska ju inte bara lyssna på vad replokalen har gjort, utan sen har vi också den armade skräplokalen där i Extremmorgon tillsammans med Titus och Alma. Och de musicerar ju också.
2: Ja.
0: Och de försöker ju alltså tolka det ni har gjort
2: exakt,
0: i replokalen.
2: Ja.
0: Har du Walt koll på vad Alma och Titus har varit
2: med? Jag har inte lyssnat på det här. Jag tycker att det är nice att komma hit och lyssna tillsammans med er.
0: Okej, här kommer då Alma och Titus tolkning på vad replokalen har gjort.
3: Yeah, Helsinki, Stockholm, Köpenhamn.

0: Det där var...
1: Det är så som man måste be om ursäkt för att man spelar det där. Alltså oh all kärlek till extremmoron. Det här var ju då alltså Titus och Malins tolkning på nordisk musik.
2: Ja.
1: Och jag måste ju redan nu säga då att det var ju orättvist för Titus. Det är ju Titus som är proddaren bakom det här.
0: Ja.
1: Och Titus fick Malin medan Walt fick Ingrid och Joel Sundqvist.
2: Ja.
0: Ja.
1: Malin är den mest tondöva personen jag känner på den här planeten.
0: Så den autotunen var nog ändå liksom valid att han hade den dit.
1: Ja.
0: Det var någon, jag är anonym, skriver på Arena-chatten att Skräplokalens låt påminner om den där UMK-låten var de rabblar upp alla möjliga finska saker.
1: Ja.
0: Var nu det för låt? Men det, lite så kände jag. Lyriksen var inte så tung.
1: Nej, den var inte. Men de rabblar ju upp massa grejer i Norden och jag håller med, de hade ju rätt om länderna i alla fall.
0: Jo.
2: Om jag får säga någonting, jag får ju förstås inte rösta här då.
1: Nej.
2: Jag skulle vara opartisk. Men de säger jag älskar min granne och det tycker jag ändå är något vackert när vi nu diskuterar alla nordiska länder här.
0: Men är det inte väldigt onordiskt?
1: Att älska sin granne. Man ska ju inte älska grannen.
2: No, det är för sig. Men alltså, hon ska ju ena. Jag tänker på det viset. Att ska ju ena. Att,
0: ja, det är sant.
2: Om vi nu försöker liksom vara bättre, godare grannar till våra grannländer så är det ju nice.
0: Ja,
1: det är. Så vi ska alltså...
2: Ni var så övertygade.
0: Ja.
1: Uppgiften är nu alltså att vi ska rösta ifall replokalen eller skräplokalen vann.
2: Ja.
1: Vad är det?
2: Ja.
1: Okej, replokalen vann.
0: Replokalen. 9,5-10, vet du, alltså absolut allt.
1: Ja,
0: ni får 11 poäng, vet du. Det.
1: Ni får alla poäng och jag ger såna minus åt det där extremborren. Att det inte är sant heller.
0: Det är inte helt enat. Aaron skriver på WhatsApp 044-7800-180 att nu är skräplokalen bättre. Och någon annan skriver här också att skräplokalens message var att vi skulle förena Norden, skapa Kalmarunionen igen. Komma tillsammans. Men jag står fortfarande fast vid att repkaren.
1: Ja, men ni, det är inte någon skillnad hur ni försöker, så kommer ni inte kunna vända mig i alla fall. Men ikväll av Walt så kommer replokalen gå på arenan live mellan klockan 7 och 9. Vad bjuder ni på idag?
2: Idag så är det alltså nästan lite favoritrepriser. Vi ska göra thrash metal igen eftersom att Anthrax har droppat nytt album. Så att det blir, vi måste få igång liksom den där armen på krippen idag, så vi får något riktigt, riktigt hårda riff, hörni.
1: Yes.
2: Och så ser vi vad det blir till idag.
1: Och kom ihåg att du som tittar på replokalen, du kan också vara med och påverka hur hela den här bisin slutar. Och om du är snäll så får du till och med vara med i den lite.
2: Absolut. Mm. Alla är välkomna.
1: Yes, så in på arenan ikväll. Replokalen live klockan 7 till 9.
3: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

Det där var Forgive Me Friend av Smith & Tell, en av mina absolut favoritlåtar någonsin som du hörde här i Extrem eftermiddag. Och riktigt just, vet ni, vi talar med så mycket schack här att det är inte sant heller. Vi ska riktigt just prata med Josefin Flemmich som är svenska Yles USA-korrespondent. Och hon är på plats för tillfället i Cornell, den där skolan som det har hänt brutala grejer i. Så vi ska kunna fråga människor. Ja. På gatan, olika grejer. Så hon ska berätta lite uppdateringar därifrån efter Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: USA-korrespondent Josefin Flemmi. Om du ser henne, försök
1: låta bli. Och när vi hör det där ljudet betyder det att vi har svenska Yles USA-korrespondent Josefin med oss. Vi brukar kalla henne Jossan. Är du där?
2: Hej.
1: Hej.
2: Jag är här.
1: Där är du och vi är här. Men var är du riktigt på riktigt? För tillfället.
2: Just nu är jag i en liten stad som heter Ithaca, som ligger ungefär 4-5 timmar bort från New York. Det ligger alltså i delstaten New York. Och den här staden är egentligen bara känd för en sak, och det är att ett av USAs toppuniversitet, alltså privata Ivy League-universitet, Cornell, ligger här. Och jag är här eftersom att Cornell nu har varit i rubrikerna både här i USA men också i Finland och på andra ställen i världen, i och med ett fall där en kvinna anklagar 7 män för att ha utfört en grupp, eller utsatt henne för en gruppvåldtäkt år 2024. Och det här fallet har nu återöppnats efter att hon och hennes advokat har lagt fram nya bevis.
3: Mm, ja, det har ju varit överallt där i medierna. Men vad är det nu för bevis som man har kunnat ta fram som är nya?
2: Bland annat så har den här kvinnan då lämnat in en Snapchat-bild, en bild på en Snapchat-diskussion där män pratar om henne och liksom på ett väldigt fruktansvärt sätt marknadsför henne som något slags gratis villebröd, att det är liksom bara att komma och ta för sig. De skrev, väljer att använda samma ord men direkt över, så att de skrev att gratis fitta finns på övervåningen. Och då var det någon som då började liksom, en del killar ta sig dit och kolla vad som pågick. Det är ytterst oklart vad som har hänt. Det verkar som att alla parter har använt ansenliga mängder, eller många av dem har använt ansenliga mängder ketamin. De har varit väldigt berusade och så har någon slags situation som hon har upplevt som extremt hotfull och kränkande uppstått. Problemet här med det här är att enligt åklagaren är att den här kvinnan har ändrat sin berättelse. Först har hon gått till campuspolisen då 2024, några veckor efter att det här har hänt. Och sen efter det så kommer det här nu några år senare. Hon

0: själv säger att hon lämnar in den här nya liksom anmälningen eller anmälan på grund av att hon helt enkelt fick höra att det aldrig blev några åtal och att det aldrig ledde någon vart. Men när jag har varit här och pratat med människor på campus så är det väldigt många av dem som jag har pratat med som säger att de inte är så förvånade att det finns en slags våldtäktskultur på campusar runt om i USA. Och där är det väldigt många som säger att det inte finns skäl att inte tro den här kvinnan. Men det här är alltså en öppen utredning och därför säger jag också anklagad och misstänkt i det här fallet, eftersom att vi helt enkelt inte ännu har hört en domstol säga sitt.
1: Vet man om det kommer bli något nytt åtal eller någon ny rättegång?
0: Det vet vi inte ännu. Nu går man liksom igenom den här bevisföringen på nytt och sen är det då upp till, sen är det helt enkelt upp till juridiska instanser då att välja att väcka åtal. Det som förargar så mycket här på campus är att de här männen, alltså uppenbarligen hade ju hänt någonting, och det som diskuteras är vad kvinnan har gett sitt samtycke till. Det handlar alltså, det hon säger nu är att det här har varit en gruppvåldtäkt där 7 män har våldfört sig på henne under loppet av typ närmare 7 timmar. Och det här tycker många här att det är förstås helt fruktansvärt. Och det som de säger här är att de här pojkarna kom undan för lätt då. För att skolan har helt klart tyckt att man i början, alltså redan då 2024, att det har hänt saker som absolut inte borde hända. Och det här hände alltså på ett sånt här frat house, ett slags studentföreningshus då, som är riktat bara för män som ordnar fester här, och de är kopplade till universitetet. Och då säger kvinnan och hennes advokat att de här männen bara har behövt skriva essäer. 2 av dem har i och för sig kickats ut från skolan och resten har skrivit essäer. Och det här är någonting som nu skolan bestrider, så det är en ganska rörig situation. Men hur som helst så är folk jättearga. Det planeras demonstrationer till exempel till måndag.
2: Okej, men du sa att du har gått omkring och pratat med människor där på skolan. Hur är det med de här eleverna som nu till exempel är där? Är man liksom, märker man sådär att folk är rädda, att det skulle kunna hända så här? Eller vad annat har eleverna på skolan sagt som du har pratat med?
0: En grej som jag reagerade på var att eleverna, eller de här, de är studerande, det är alltså i princip, det är ett universitet, så det är på kandidatutbildning och sen förstås magister och doktorand, så att människor är allt mellan typ 19 år och äldre här, och många som, särskilt av de här yngre på kandinivå som jag har försökt prata med, har sagt att de inte kan och att de inte vågar. Deras föräldrar har sagt att de inte får göra det. Man är rädd för hur skolan ska reagera om man går ut och anklagar den, för det här är ju en extremt dyr skola. Folk sparar hela sitt liv, eller så är det människor som kommer från familjer som har råd att ha sina barn här, och många bor på campus. Och det som också är intressant med den här staden är att den är så isolerad. Den liksom, hela den bygger kring det här universitetet, så det gör att de här ungdomarna och unga vuxna och vuxna här liksom lever i en slags bubbla om man jämför med de här andra privata universiteten. Det finns ett till som också är avlägset, men till exempel ta Columbia som exempel, som ligger mitt i centrala New York. Då blir det också att folk liksom sprider ut sig på ett annat sätt i en så stor stad. Medan här, när någonting händer, så går ju rykte genast. Så att jag tycker att man absolut känner att det är någonting som skaver, och det skaver rejält här. Det finns en ganska stor misstro bland de som har vågat prata och uttala sig. Det finns en stor misstro att skolan faktiskt tar den här typen av fall på allvar. För någonting som är helt supermärkligt är att enligt skolans egna undersökning så har ungefär 35% av kvinnorna på kandinivå sagt att de har upplevt någon form av sexuella övergrepp eller trakasserier på campus. Och samtidigt finns det inte siffror som visar på att de som har som anklagas för att ha utsatt de här skulle ha fått några följder eller liksom kickats ut från skolan. Och det är det här som många här som jag har pratat med säger att de vill komma åt.
2: Och är det så hemskt med det? Och det känns också jättehemskt just när det är en skola som det liksom för att slippa till den så det ligger jättemycket pengar bakom det. Och sen att man liksom ska...
0: Precis.
2: Ja, eller det att också att du som då studerande inte vågar uttrycka dig om det här. Eller om vi tänker att du kanske till och med skulle vilja hoppa av den här skolan när du märker av sånt här. Men du kan inte göra det för dina föräldrar har betalat alla pengar de någonsin har sparat för att du ska gå den här utbildningen. Så det blir ju liksom...
0: Exakt.
2: Det blir svårt.
0: Exakt, och jag talade också med en professor som ville uttala sig, inte alltså direkt i egenskap av professor, hon var noga med att hon inte nu representerar universitetet men att hon kan berätta om hur det har varit här på Cornell när hon ändå har jobbat här i 40 år. Och då sa hon att det finns en gemensam nämnare i de flesta av de här fallen, för hon sa att det är så vanligt att kvinnliga studerande kommer till henne och berättar om olika situationer där de till exempel säger att de har druckit för mycket och funderar och så har någonting hänt och så funderar de att ska de egentligen bara skylla sig själva och att det finns liksom mycket skam och skuld kring olika evenemang som ordnas här när det är liksom mycket alkohol involverat och så är det samtidigt människor som också kanske testar på nya saker sexuellt liksom för första gången och så lägger man på all den här alkoholen och så också helt enkelt att också hon lyfter fram att det finns en slags liksom våldtäktskultur eller att man helt enkelt inte som män heller gör tillräckligt mycket för att stoppa sina vänner från att helt enkelt utsätta kvinnor för allt från liksom helt övergrepp till trakasserier och så här. Så att den här professorn sa att hon tycker att den enda lösningen skulle vara att man stänger ner de här frathousen, alltså alla de här fraternisarna och motsvarigheterna då sororities där kvinnor studerar men åtminstone har jag inte sett på någon statistik att det skulle vara liksom, när, liksom överhuvudtaget liksom förekommande på dem. Det finns andra problem men just det här sexuella våldet kopplar den här professorn väldigt starkt till de här brödraskapen.
2: Och det är ju ett problem ifall till och med professorn på skolan tar upp det om 35% av kvinnorna som har studerat där säger sånt här. Det finns ju ett problem då.
1: Ja, absolut.
0: Exakt, det går inte att komma bort från det och därför hoppas många nu på att eller man är besviken på hur skolan har reagerat, skolan har liksom försvarat sig, men så har man ändå lagt ganska långt liksom locket på. Men nu har skolan gått med på efter att delstaten New Yorks guvernör sa att man då ska utreda, att man vill utreda skolan för liksom hur skolan då har hanterat det här år 2024 och det har skolan gått med på. Så nu kommer det liksom inte bara den här eventuella rättsprocessen kommer då att inledas utan också att skolan synas och lär sig, för att efter det här har man inrättat en sån här task force som ska tackla sexuella trakasserier och övergrepp till exempel. Och man har liksom ordnat mera kurser i respektfullt beteende och liknande, men samtidigt upplever de här eleverna att det egentligen bara är prat. Så att nu hoppas man på att någonting ska förändras.
2: No, absolut, det hoppas vi verkligen på. Tack jättemycket Jossan att du igen hade tid att prata med oss.
0: Tack, fast det blev lite tristare ämne den här gången.
1: Absolut, det är viktigt det också.
2: Det är ett väldigt viktigt ämne det här. Jag tänker att det är jättebra att det får synlighet, för att då kanske man kan sätta sig ner och fundera på hur det ser ut i världen egentligen.
1: Ja.
2: Och du ska ha en bra dag. Du ska ta dig säkert hem nu sen.
0: Tack, det ska jag. Nu ska jag äta frukost och ska jag hoppa i bilen.
2: Yes. Ja. Vi hörs nästa vecka torsdag igen. Hej då!
0: Det gör vi. Hej då!
3: USA-korrespondent Josefin Flemming.

0: en ball med Cheap Trills.
1: Hej, det är Alva
2: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
2: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
2: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

0: där med låten Skam. Hör du extrem eftermiddag, klockan är 22 minuter över 4. Vet du, Nadja och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och in i studion kommer en karisbok. Så vet ni vad, nu har det varit människor i den här studion som vi har talat med sen kvart före fyra. I 42 minuter så har vi diskuterat om sak, för nu är Emily här.
1: No, morgens.
0: Hej, ja. Orsaken till varför du är här är för att du ska sända Extrem kväll idag. Vi startar klockan 5.
1: Jo.
0: Okej.
2: Vad ska du prata om då?
1: Alltså, okay, det var ju roligt. Jag sände ju Extrem kväll för 3 veckor sedan kanske. Mm. Och då pratade jag om att jag ska få på resa till Rådos. På dokoresa.
0: Ja.
1: Så vet ni vad? Det har ju hänt saker i Rådos.
2: Oj! Nej. Alltså, dina vänner trodde så här, det som händer på Rådos stannar på Rådos.
1: Ja,
2: och Emily säger, vänta bara.
1: Jo, vänta bara. Absolut inte stannade på Rådos. Men så jag har liksom haft en vecka dokovecka och sen har jag nu den här veckan haft en vecka hälsovecka.
0: Mm.
1: Så mycket hälsobesök.
2: Är du nu på någon cleanse eller någonting sånt?
1: Ofrivillig.
0: Emilies hälsobesök.
1: Ja, det var faktiskt det otroligt. Jag har haft 3 hälsobesök den här veckan och jag vill aldrig mer ha hälsobesök.
0: Nej.
1: På något sätt och vis.
0: Men ska du prata om hälsobesök?
1: Ja, absolut.
0: Är det alla hål har tittats?
1: Nej, inte alla faktiskt.
2: Men några?
1: Ja, några har ju blivit större.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Är det därför
1: ja.
0: Du har kollat upp dem?
1: Nej, för jag inte, vissa hål har liksom, jag varit ganska omedveten om.
0: Mm.
1: Och sen när de upptäcktes så då
0: sen
1: har man ju liksom...
0: Ja,
1: man var sådär, det var inte,
0: aj,
1: var inte
0: aj,
1: så bra hål det här. Det ryms inte så mycket in dit, utan det ska bli ännu större.
2: Jaha.
0: Okej.
1: Ja.
0: Wow, så du har varit i utvidga hålen. Du har varit i Grekland och utvidga hålen.
1: Ja, på samma ställe. På bargatan i Rådos.
0: Och det här ska du berätta om i Extremkväll idag. Ja. Mellan klockan 5 och 7.
1: Mm.
0: Så man måste lyssna på Extrem, vet ni, hela dagen idag.
1: Och sen är det ju replokalen efter det.
0: Ja, det är
2: jo,
0: det.
2: Ja.
0: Men då måste man byta sida.
1: Ja, det är ju svårt.
2: Aj.
0: Men jag, Emilie, straight from Curry's, sitter och håller er sällskap i Extremkväll idag mellan klockan 5 och 7.
1: Jag ser vad du har gjort i spellistan.
3: Ekenäs, mitt Ekenäs.
1: Fy fan! Okej. Okay. Jag kommer inte klara. Jag kommer börja gråta mitt i.
4: Men det är bra med känslor, det är bra med känslor.
1: Ja, vänta, jag ska bort en ring här bara. Okej. Okay.

0: Nordström, låten Ekenäs, mitt Ekenäs, med en liten extrem förfest remix på den.
1: Här i Extrem eftermiddag så ska det just bli nyhetspodden i 15 minuter ungefär av allmänbildning. Och idag ska vi prata lite Ryssland. Oj. Eller hotet från Ryssland. Någonting som jag tror att speciellt liksom, påtagligt här i Finland.
0: Ska vi vara rädda för Ryssland?
1: Man pratar i nyhetspodden om, eller då pratar man med Joakim Paasikivi som är senior geopolitisk rådgivare. Så vet du, han kan ju allt om sånt här. Och då så säger han att Ryssland medvetet tänjer på gränser i det här så kallade hybridkriget då, och att det får oss att vänja oss vid ett nytt normalläge. Alltså där, oj nu störtade någon drönare här, oj nu störtade någon drönare här, och så är det normala.
0: Det är det normala som händer. Ja, så att vi ska inte vara rädda för det här mera, eller? Eller vad menar du?
1: Det är det att Ryssland, vet du, de tänjer på gränserna så mycket och så helt plötsligt blir de tända gränserna det nya normala, och helt plötsligt så har de tagit ett övertramp som vi inte ens har märkt av för att, vet du, så
0: det var det
1: gradvis
0: du sa.
1: Lite så gradvis. Men man ska inte heller vara rädd, men de diskuterar det här i nyhetspodden idag, så det ska man lyssna på om man kanske känner någon oro eller om man bara vill lära sig lite mer om det här.
0: Så nyhetspodden får du ju höra här i Extrem eftermiddag före klockan 5 idag.
2: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.
0: Och vi hinner ännu med en låt tillsammans här. Den här Daniel som sitter och sänder Extrem eftermiddag med dig. Och det blir Somber med My Body Isn't Ready. Det är nog bra.

0: ett år sedan, men det är fredag för mig. För vet ni vad, jag kommer inte att vara här imorgon.
1: Yay!
0: Mitt veckoslut börjar idag. Och vet ni vad som är orsaken?
1: Mm, berätta för oss alla.
0: Jag ska fiska. Jag ska fiska imorgon, så jag hinner inte vara här.
1: Nej, Nadde ska skapa content, för vi behöver mer fiskeserie på den här i Extrem eftermiddag. Vi har ju väntat nu ihärdigt på att få höra mer hur det går med dina nya fiskespön.
0: Ja,
1: inte fått någon update.
0: Nej, jag har ju en gång, jag har ju alltså ett nytt gäddspö som jag har köpt och använt då av faktiskt en av våra lyssnare.
1: Ja.
0: För att han hade så jättemånga så han behövde inte dem alla. Så att hans flickvän sa, nu får du börja göra det av med lite av de här spöerna som står i tamburen. Så sa jag, jag tar ett, ja. Och jag är ju bara jag har liksom hunnit testa det en gång.
1: Ja.
0: För det har varit så fullt upp. Och nu var det ju sen så att jag har sitt på väderleken att det ska vara nätt imorgon, det ska vara fint väder. Så jag tänkte att hur skulle det vara om man skulle ta en fredag ledigt för att fara ut och fiska lite.
1: Ja.
0: Så Nelly kommer att vara här imorgon klockan 1 från 1 till 5 i vanlig ordning. Men tillsammans med vem då?
1: Lisa Hummelskär. Så det blir riktigt banger. Och to the bouncer ska det bli om inte annat.
0: Ja.
1: Hon och jag ska sitta här och gagga.
0: Nåja,
1: det blir jättetrevligt.
0: Så Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly från klockan 1 till 5. Hej då!
1: Puss och kram!

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle.

Det finns en låg men växande risk för att Ryssland kunde genomföra militära angrepp mot ett NATO-land. Det här låter som att jag nu står här och försöker skrämmas, men det är inte mina ord. Utan den här formuleringen, ja, den kommer direkt från en rapport som Försvarets underrättelsetjänst i Danmark publicerade förra veckan. Och det tar inte slut där. I rapporten säger man också att Ryssland kan trappa upp sabotageattacker som kan bli mer brutala. Och de talar också om direkta attacker. Och det här det får mig att undra. Vad ska nu det här egentligen betyda? Har Ryssland överhuvudtaget någon kapacitet att göra någonting sånt här nu? Och behöver vi oroa oss för såna här rapporter? De här frågorna ska jag ställa åt Joakim Paasikivi som är senior geopolitisk rådgivare vid Mannheimer Swartling. Jag heter Alexander Beijer och du lyssnar på Nyhetspodden.

0: false flag-operationer där Ryssland skulle skicka en ukrainsk drönare mot ett mål i ett NATO-land. Attacker med ryska robotar eller drönare mot ett NATO-land där Ryssland kunde skylla på GPS-störningar orsakade av Ukraina. Eller en operation med små gröna män, alltså soldater utan beteckningar på vilket land de kommer ifrån, i ett NATO-land som har gräns till Ryssland. Allt det här, det låter som att jag försöker skrämmas nu, men det här är alltså scenarier som den danska underrättelsetjänsten målar upp i sin färska rapport. Jag vet, det är lätt att bli mörkrädd. Därför vänder jag mig idag till en man med lång erfarenhet. Joakim Paasikivi, som tidigare jobbar vid den svenska försvarshögskolan och numera jobbar som senior geopolitisk rådgivare vid Mannheimer Swartling. Joakim, hur orolig blir du då du hör det här?
1: Nej, inte mer än tidigare tyvärr. Alltså, det är inte så att det här är någon fantastisk nyhet, utan det här är ett konstaterande av läget. Men samtidigt så är det ju inte någon som i närområdet, alltså vare sig Finland eller någon av Estland, Lettland, Litauen, som säger att de har sett tecken på ett omedelbart förestående ryskt anfall. Mm. Men det är ju också som den polska utrikesministern Sikorski sa när han var i Kiev här för, det var den 10 dagar sedan ungefär, att vi ska inte glömma att hybridkriget är kinetiskt. Det vill säga, det ryska kriget som är på nivån under öppet krig med oss, men öppet krig med Ukraina. Dels så hänger det ihop, det är samma krig. Men även i det som kallas hybridkriget så ingår det sabotage, mord, avankrade ledningar, inte på tag. Men alltså, det ingår saker som faktiskt har en fysisk effekt. Men det ska inte vara så att vi ska liksom gå i krig för det. Det är avsikten, är att Ryssland ska kunna göra det ostraffat, så att säga. Mm.
0: Men det är inte bara Danmark som varnar för att Ryssland kan trappa upp hybridkriget, utan liknande signaler hörs också från länder kring Medelhavet. Den spanska tidningen El Mundo publicerade förra veckan uppgifter om att amerikanska CIA ska ha delat en rapport som pekar på en potentiell rysk drönaroperation mot mål i Spanien, Frankrike eller Italien. En källa som El Mundo har talat med säger att Ryssland kunde använda drönare som anfaller från havet mot mål kring Medelhavet. Men jag funderar ändå. Samtidigt som att det här nu då bubblar på under ytan så för ju Ryssland fortfarande ett krig i Ukraina. Och det känns i alla fall för mig som att det krigen och det står lite och stampar på ställe. Så har Ryssland ens egentligen kapacitet att göra något sånt här i nuläget?
1: Ja, så de ryska flygstridskrafterna och sjöstridskrafterna är ju inte särskilt med om det inte rör sig om de som precis är i stridsområdet och Svarta havet. Så här finns det ju en betydande rysk kapacitet, men det betyder ju inte att man har förmåga att göra någon markinvasion och ta terräng. Och där blir ju också en del av de här scenariospel eller amerikanska medier som talar alltid om Narva-exemplet eller norra Finland. Som om vi inte visste att det fanns och som att vi inte var förberedda. Det blir lite fånigt. Men det är klart att Ryssland har viss kapacitet. Och sen har man en mycket välfinansierad underrättelsetjänst som kan genomföra sabotage. Och man har också en väl fungerande informationskrigföring. Där underrättelsetjänsten och den där informationskrigföringen går ihop och jobbar i sociala medier för att, ja, som gig-ekonomin, det vill säga att man rekryterar sabotörer på nätet för ett uppdrag. Mm.
0: Vi vet att Ryssland förlorar många män varje månad i det här kriget. Vi vet att det här kriget inte gick på ett par dagar eller på ett par veckor eller ens på ett par år som kanske var Vladimir Putins ursprungliga plan någon gång i tiderna. Finns det någonting som talar för att Ryssland skulle ha ett intresse för något annat land just nu än Ukraina?
1: Ja, lyssnar man på dem själv, och då är det lite besvärligt att definiera vem de själv är. Alltså, propagandisterna, de angriper ju åtminstone verbalt praktiskt taget alla grannländer hela tiden. Alltså, nu senast lades det ut i rysk statsmedia kärnvapenhot mot Litauen. Men som då den drogs tillbaka från nätet snart. Man talar om Georgien. Man är upprörd över att Armenien närmar sig EU och säger att kriget med Ukraina började med EU. Så att visst hotar man alla, men man gör det på en sån nivå att man sen kan hävda att nej, men det där var ju bara en, eller ja, det var inte staten som gjorde det.
2: Mm.
1: Men rent praktiskt så, ja, men det är klart det finns en betydande militär förmåga, och vi såg att de anföll Ukraina. Just nu så är ju stora delar av deras tillgängliga anställda personal eller kontraktskrivna personal, den är insatt i Ukraina, den slåss där. Och den ryska lagen säger att man inte får använda värnpliktiga till annat än försvar av Ryssland. Och det har de ju följt än så länge. Så att de har inte så jättemycket tillgänglig personal enligt den nuvarande modellen. Mm. Men det där skulle ju gå att ändra med ett pennstreck.
2: Mm. Mm. Du var inne på hybridkrigsföringen tidigare, nämnde bland annat då kabelbrotten i Östersjön som vi minns att blev stora nyheter för, ja, men bara ett år sedan ungefär. Det jag funderar är, hur långt kan man gå inom ramarna för hybridkrigsföring? Var går gränsen? När blir det någonting mer?
1: Ja, det där är ju väldigt svårt. Nu kommer jag inte ihåg vilken finsk rallyförare som ska ha sagt att ja, man vet inte hur fort bilen går förrän man har kört av.
2: Mm.
1: Och där är ju risken att man tror att man kan utnyttja sin förmåga precis upp till gränsen, under gränsen för att det blir öppen konflikt. Men man gör en felbedömning.
2: Mm.
1: Eller det blir ett misstag. Så att ju mer ryssarna provocerar, desto mer ökar ju risken. Men jag tror inte att den ryska ambitionen just nu är att gå i öppet krig. Utan det är ju en risk då för att en lokal befälhavare är för entusiastisk. Eller att det blir en krock med flygplan eller fartyg eller något annat under de tillfällen när man kränker övningar eller övar för nära.
2: Mm.
1: Så att den risken ökar.
2: Mm.
1: Sen så vet vi inte var vår egen röda linje finns. Och det är klart att mycket av det ska vi inte veta, därför att det är sånt som man bestämmer i de militära staberna, och det ska inte vara öppet, för då vet fienden det också.
2: Mm.
1: Men vår styrka och svaghet är ju de demokratiska processerna. Och det gör att det finns inga klara besked.
2: Vi här i Finland har ju blivit mer och mer påminda om vår granne i öst och det krig som vår granne i öst för med Ukraina. Inte minst på grund av de drönare som har irrat iväg sig till vår sida av gränsen. I många av fallen så det handlar om ukrainska drönare, men nu senast så påträffades en rysk drönare i den finska skärgården. Där pågår utredningen fortfarande, och det är lite oklart en hurudan sorts drönare det var. Men ändå, är det här liksom, skulle du säga, är det här det nya normala i och med då det drönarkrig som vi ser i Ukraina just nu? Är det liksom normalt? Det nya normala är att kriget lite spiller över gränsen och vi bara får vänja oss vid det.
1: Ja, nej, jag skulle formulera det precis så. Och där är ju ett av problemen för underrättelsetjänsten också, att när man ska fastställa en normalbild så blir det är en frestelse att låta normalbilden glida. Att varje ny ökning av intensitet eller frekvens eller metod blir, ja, okej, nu har vi flyttat normalbilden.
2: Mm.
1: När man egentligen borde hålla kvar vid, ja, men vad var normalbilden? Det var ju faktiskt att det här inte skedde. För annars så ja, då blir ju den här gamla grodkokningsmetaforen. Det vill säga att sitter man kvar i grytan medan man, när man börjar med kallt vatten, så sitter man kvar tills det kokar. Annars så skulle man hoppat ur ifall det var varmt från början.
2: Mm.
1: Så just att vi måste vara uppmärksamma på att ja, men om det här blir ett nytt modus, var, när och hur och var ska vi sätta in våra motåtgärder? För det måste vi göra, för annars så finns det ju ingen hejd på det.
2: Om vi avslutningsvis, Joakim, riktar blickarna mot Ukraina. Under FNs högnivåvecka i New York hörde vi bland annat Finlands president Alexander Stubb säga rakt ut åt Ryssland att de måste få ett slut på kriget i Ukraina. När jag sitter och följer kriget här från Helsingfors via medier, så känns det i alla fall för mig som att det finns inte riktigt någon som har övertag just nu, vare sig Ryssland eller Ukraina avancerar hemskt mycket, och som vi sa tidigare, det stampar lite på ställe. Vad skulle du säga? Finns det... kan ett slut vara någonstans i... redan, kan man säga ett slut i horisonten ens?
1: Nej, jag har varit mer optimistisk om det tidigare. Men nu så har jag väldigt svårt att se det. Därför att Ryssland verkligen har målat in sig i ett hörn där det mest handlar egentligen krasst sett om hur kommer Putin att dö? Mm. Alltså att han kommer att dö som president, det tror jag helt klart. Men kommer han dö av ålder, när det nu kan vara, eller kommer han få hjälp? Därför att han kan inte som person, tror jag, kliva av. Och det gör ju att Ryssland verkar ha en ambition att fortsätta och tror att vi i väst ska vika ner oss. Men just nu har Ryssland ett övertag när det gäller strategiska drönare.
2: Mm.
1: De träffar fler bostadshus i Ukraina än vad Ukraina träffar viktiga mål i Ryssland, men det är de ukrainska målen, det är jätteviktigt mot den ryska ekonomin. Men vid fronten så verkar det som att Ukraina kanske inte har ett övertag, men att det går förhållandevis bra för Ukraina. Men samtidigt, det är bara massa människor som dör.
2: Tack för den här analysen, Joakim Paasikivi.
1: Tack.
2: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare vid Mannheimer Swartling och tidigare militärstrateg vid Svenska Försvarshögskolan. För slutmix av det här avsnittet står Alexander Lindros. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden, ja, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Och skaffar du ett Yle-konto som du loggar in med i Arenan-appen, då kan du lägga till nyhetspodden i din lista, du kan beställa på våra notiser och du kan delta i diskussionen i kommentarsfältet under det här avsnittet. Idag vill jag veta, blir du orolig när du hör eller läser såna här nyheter?

lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Och jag hänger här med dig idag ända fram till klockan 19. Extrem. Vi kör igång här med Waking Up av Felix Jan och

Jag har med dig idag ända fram till klockan 19, så riktigt skoj ska vi ha det. Och om du vill ha det riktigt skoj med mig så kan du skicka in ett meddelande på WhatsApp, där är numret 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Det är ju så att Malin har gjort morgon idag med Cesar, så jag fick hoppa in för Malins del här i kvällen idag istället. Och faktiskt, ni borde få höra också Malin och Cesar imorgon klockan 7, så ifall ni saknar henne otroligt, otroligt mycket, så är det inte allt för många timmar tills ni hör henne igen. Jag var ju här också och hoppade in för Malin här för kanske 3 veckor sedan eller någonting. Då meddelar jag att jag är på väg på dokuresa till Rhodos. Så det är som man gör. Jag tog ett gäng på 8 personer med och så får vi till Rhodos. Och, alltså, det är ju inte egentligen att det handlar om bara att vi ska få dit och supa oss redlösa varje kväll. Utan mer bara så här att alkohol är liksom... Det är välkommet, och man får dricka när man vill dricka och man får dricka vatten när man vill dricka vatten. Men vi ska ha det riktigt, riktigt chill, inte för mycket planer, och ta det riktigt lugnt och bara hänga med varandra och ha det roligt. Det blir nog en hel del dricka för min del. Det blir ju liksom lite feststämning nog nästan varje dag. I alla fall någon gång under dagen. Och jag har nog tänkt prata mera om min resa här också under den här sändningen. Och sen också, för jag har då haft en vecka otroligt, otroligt ohälsosam i Rhodos. Ändå bra, man fick ju D-vitamin och sånt bra från solen. Lite havsvatten på kroppen brukar också vara riktigt bra. Men sen kom jag tillbaka till verkligheten, och så har jag haft en hälsovecka. Jag har varit på en hel del hälsobesök den här veckan. Det bara råkar sig att allting klimpar ihop sig den här veckan, så det ska jag också snacka lite mer om. Men vi ska återkomma till det alldeles strax, för det ska vi lyssna på Animal av Cat's Eye.

precis berätta att jag har kommit hem faktiskt för nästan en vecka sedan, kom jag hem från en resa till Rhodos. Väldigt, väldigt traditionellt resmål, men vet ni vad, om man ska fara på en resa där man ska bara dricka öl och ha det roligt med kompisar, så kan jag faktiskt rekommendera att fara till Rhodos. Du behöver inte ha någon tidsskillnad, du bara åker 4 timmar neråt med flyg och sen är du där och det är fint väder och allt är bra. Men jag har också varit en vecka då på, som jag kallade för dokuresa med kompisar. Som sagt, 8 stycken var vi. Vi var faktiskt, alltså, måste säga att under den här tiden som jag var i Rhodos, så i mitt neighborhood där i Rhodos, så var vi som minst 8 stycken karisbor. Vi råkar faktiskt ha som grannar 3 stycken andra karisbor som kom med och festade med oss. Och i början av tiden och sen i slutet av tiden så fick jag ett meddelande av en annan karisbor som sa att hej, vad fan, vi är grannar. Så där råkar också vara en villa full med karisbor. Så det är faktiskt populärt resmål där för västnylänningarna. Men vi har alltså haft en otroligt, otroligt chill resa. Inte jättehälsosam resa, måste jag säga. Man har ätit mat en gång om dagen. Resten av dagen har man ätit lufttorkad skinka och ost. Och kanske ibland en toast till och med som man har klämt in det i. Men inte så där jättemycket näring. Beror på vilken näring man får från ölsidor och mimosa. Tycker ju ändå att mimosa är ganska bra också. För där får du ju väl lite C-vitamin och sånt från juicen. Jag vet inte, kanske det är min egen tanke. Men jag tycker ju att man håller sig hydrated om man dricker mimosa. Det är ju ändå så här 50% liksom är ju skumpa och 50% är då apelsinjuice eller annan juice. Kan rekommendera det också. Men vi har alltså bara haft det riktigt, riktigt trevligt. Vi har suttit där i vår villa och spelat Yahtzee, spelat kort, talat skit, druckit öl. Det har farit otroligt många askar sig, måste jag säga, under den här resan. Inte bara för mig, utan för hela vår villas befolkning. Och alltså det har varit så otroligt, otroligt skönt. Jag funderar jättemycket på det här, att varför gör inte man sånt här oftare? Man behöver inte kanske ens fara till Rhodos, du behöver inte resa bort någonstans. Men det här liksom, man kan börja en dag med att man träffar då massa av sina vänner och sen så öppnar man en öl, kanske en till öl efter det och så sitter man bara och talar skit och spelar Yahtzee och man kanske spelar liksom 10 spel om dagen, säkert mer än det hade också blivit. Men det är liksom, det är någonting som är så skönt med det där, att man får bara sitta och chilla och det är liksom ingen stress i världen. Tycker man borde liksom, istället för att ha så här stora fester varje helg, så skulle det ju vara helt cool att bara vara sådär att hej, okej, alla träffas hos mig klockan, vad ska vi säga, när stiger man upp? 11. Alla träffas hos mig klockan 11 och så tar ni med er egen dricka och så sitter vi där och dricker mimosa tills solen går ner och kanske vi lagar någon liten måltid där under tiden, vem vet. Men bara den där sköna chill-känslan, det skulle vi vilja faktiskt ha mycket mer av.

Klockan är 14 minuter över 5 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emily. Jag är här med dig idag ända fram till klockan 7. Så om du vill slänga in ett meddelande kan du göra det på Arena-chatten eller på WhatsApp 044-2800-180. Extremkväll. Ylä Extrem. Jag snackar här om att jag har varit till Rhodos på dokoresa med mina vänner. Alltså vi har varit där och druckit en hel del öl, haft det riktigt skoj tillsammans och alltså här är jag på. Liksom, så att det känns som att Rhodos är ett laglöst samhälle och man vill bara få dit och härja och släppa loss. Det är ju många andra också, så man är i bra sällskap där. Ja, vi har varit ut en hel del och det, när man får ut i Rhodos så händer det allt möjligt spännande. Vi kom dit på en fredag kväll och så börjar vi då förstås lördag morgon med att förfesta, för att lördag kväll nu måste man ju dra ut till Rhodos bargata. Som en kollega på jobbet sa, att är inte lite för gammal för Rhodos bargata? Vet ni vad, det kan jag meddela om det är någon som sitter där ute och är 27 år gammal eller till och med äldre. De äldsta i vårt sällskap faktiskt, äldsta var 35, så också den åldern är riktigt fin, för att jag känner mig absolut inte som att jag skulle ha varit gammal på bargatan. Där fanns nog alla möjliga åldrar. Men om man inte har hört om Rhodos bargata förut, så det är liksom, det är en lång gata och så är det bar efter nattklubb. Mycket strippklubbar är också längs med vägen och sen också finns där en och annan tatueringsstudio. Och det har vi då såklart utnyttjat. Då lördag kväll, vad ska vi säga, nästan söndag morgon, så då satt sig min kompis i tatueringsstolen och riktigt, riktigt bra gjort. Hon föreviga på sin arm den finaste statyn som vi har i vårt fina Karis. Alltså Eurydike. Googla det om inte ni har koll på det. En otroligt vacker staty. Så hon tatuerade in den där mitt i natten på bargatan. Blev jättebra faktiskt. Och det var inte alls någon sån här att hon kom på det i fylla. Nej, hon har suttit och planerat den här hela flygresan till Rhodos. Så det var inga dåliga beslut har gjorts. Sen var det ju då några dagar senare på nytt på bargatan. Vem sturade då? Jo, jag. Äntligen. För att för 3 år sedan var jag också till Rhodos, också på bargatan, och då var jag väldigt, väldigt nära att sätta mig i den tatueringsstolen och sätta in en liten tatuering. Den tatueringen har jag tänkt på nu i 3 år och varit så att fan ändå att jag inte satt den där tatueringen på min kropp, att den skulle nog ha varit nice. Och har ju då i 3 år nu övervägt det här beslutet, som då faktiskt blev verklighet. Så nu kan jag meddela, jag kan stolt meddela alla att på min arm nu och för evigt så står det faktiskt Karis på grekiska. Jag måste säga väldigt, väldigt fint. Det ser ut som att det står typ kapish, som är också riktigt trevligt. Tydligen betyder också Karis havskräfta på gammal grekiska. Så det var ju inte heller sådär att ett random ord. Riktigt, riktigt stolt över den tatueringen och ännu stoltare över att både jag och min kompis kom hem från Rhodos med varsin Karis-tatuering.

Happiness is so sad när klockan är 21 minuter över 5 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emilie, och jag är här med dig ända fram till klockan 19. Jag har just precis berättat att jag har också faktiskt tagit min första tatuering på Rådos bargata. Otroligt, otroligt klyschigt, men herregud, jag är väldigt, väldigt nöjd, och det här var inte någon sån här fylle påhitt, utan det här är något jag faktiskt har tänkt på länge, tror det eller ej. Jag har alltså tatuerat in Karis, men med grekiska alfabetet på min arm. Och så har jag då en kompis också som tatuerar in den här fina statyn vi har i Karis, alltså Eurydike. Jättefina tatueringar, och det kändes sådär trevligt. Eurydike är ju också grekisk, inte vet jag, gudinna, men något sån där. Nej, något grekiskt, en grekisk kvinna i alla fall, som tydligen betyder någonting. Och hon står där och poserar i Karis varje dag där vid en liten bassäng. Och såklart ska man ju ha henne också på kroppen. Men när jag har varit då på den här bargatan i Rhodos mitt i natten och tatuerat mig, så... Det var också faktiskt en annan av vårt sällskap som tatuerade sig där efter mig. Och under tiden som hon låg i stolen, så kom den här ena mannen som jobbar på den här tatueringsstudion och gav eller visade en lapp till han som tatuerade. Och sa liksom att ja, de här är i kö, att det här ska de ha. Och så... Alltså Rhodos bargata är ju kanske nog känt för att vara så här super party place för sådana som typ just har tagit studenten. Det är kanske inte lika mycket så under så här september, som ändå är ganska låg säsong. Men det fanns ju absolut av dem där. Vi såg alltså inte, när vi satt i den här tatueringsstudion, vem sitter på och väntar på sin tatuering. Vad är det för människor som ska ha de här två tatueringarna som han kommer att visa? Jag kan i alla fall berätta så mycket att på det här pappret så var det två då olika tatueringar. Det ena var 444. Det här, jag har ingen aning aldrig om vad de här betyder. Jag vet att folk har sagt 7-7-7-1-1-1, 4-4-4. Och det betyder en massa saker, och varenda deltagare i så här Love Island och Paradise Hotel och sånt, i alla fall i Sverige, så har någon av de här siffrorna då intatuerade. Och de är helt så här, oh my god, att herregud, han har det också, att han är min soulmate. Jättetöntigt tycker jag. Förlåt om du har det, alltså det är säkert jättebra. Du har säkert en bra orsak varför du har satt det på din kropp. 444, googla snabbt, och det står att det symbolizes stability, protection and a strong foundation. För min del, allt för klyschigt. Men den andra tatueringen som visades här var Everything Happens for a Reason. Alltså förlåt också, om du har den här tatueringen och du är nöjd med den, fortsätt vara nöjd med den. Det här är bara min åsikt. Men det första jag tänker är så att, vem sitter på andra sidan här? 100% är det en sån här superblond svensk tjej, nyligen fyllt 18 år, och hon ska ta sin första tatuering på Rhodos bargata. Absolut var det hon som satt på andra sidan den här väggen och väntade på sin tur. Men jag vet, alltså förlåt, men sån här som är liksom superklyschiga tatueringar. Just that everything happens for a reason. Jag är bara sådär, kan inte du hellre bara liksom tatuera in bara sådär att, vet du vad, I'm gonna regret this when I'm older.

0: Or...
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Jag tycker att det är en obehaglig känsla att tänka att man ändå ska dö.
0: Jag fattar det ändå.
2: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
0: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
2: lite kära i den.
0: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
2: Titta med alla håll.
0: Ingen annan gör det annars någonsin. Vi drar vidare här med Benjamin Ingrosso och låten Waste My Time.

Benjamin Ingrosso med låten Waste My Time när klockan är 28 minuter före 6 och lyssnar på Extrem kväll idag. Med mig Emilie, jag är här med dig ända fram till klockan 19 idag. Jag har hittills på en halvtimme så har jag hunnit bara prata om min resa till Rhodos, kom hem förra lördagen. Och har varit riktigt, riktigt skoj. Men jag har också utlovat att jag ska inte bara berätta om min dokuvecka utan jag ska också berätta om min hälsovecka som också kom här passligt efter att man har varit och festat loss i en vecka, så måste man ta och liksom helt göra en sån här 180 twist och börja fundera på hälsan igen. Det här var egentligen helt av misstag. Jag skulle absolut inte önska att ha en sån här hälsovecka, men det har varit en hel del besök till olika läkare. Jag har börjat vecka med

att, alltså jag har varit och lappat mitt första hål i tanden. Var här för 3 veckor sedan. Första gången till tandläkaren på nästan 10 år. Senast jag var till tandläkaren var just innan jag skulle fylla 18 år. För att det var sådär att ja, hej, kommer du på en sista kontroll och att det är gratis. Så absolut får man ju då och sen får man aldrig igen. Men jag börjar misstänka att jag har ett hål i tanden och det vill säga att jag hade ett hål i tanden och det är nu då lappat. Men inte, jag vet inte, inte riktigt klar tror jag. Det är krångligt det där med tänderna. Det är inte bara så där att de lappar och så ah, vad bra. Utan nu ska man ha någon extra kontroll och säga att ah, men vad händer med nerven? Och, alltså sådär, jag hatar sånt. Så det var liksom starten på min hälsovecka. På måndag 9:00 hade jag tandläkarbesök och lappade mitt första hål. Fick bedövning och allt sånt där otrevligt. Sen på onsdag så blev jag vidareskickad till, eller vidareskickad, jag hade tidigare blivit skickad till en ADHD-utredning. Måste säga att inte en dag för sent så blir man skickad på en sån. Helt alltså hade absolut inga planer på att få kolla att har man ADHD på riktigt. Men det råkar vara så att arbetspsykologen snappade upp på det att hej, du kanske borde fundera på att du har koncentrationsproblem och motivationsproblem och sånt. Mycket också måste jag säga som jag inte kanske har fattat att hör ihop med ADHD. Jag är ju som sagt, jag har ingen diagnos ännu. Jag har bara liksom påbörjat den här processen och varit på några besök nu då. Men alltså ändå intressant sådär att jag har ju då misstänkt det i många, många år. Min bror har ADHD, så när han fick en diagnos var jag såhär, ah, bra, då har jag också fått en diagnos för att vi är väldigt likadana. Men ändå intressant att veta så här liksom nya saker som kanske liksom alla kanske inte är som jag. Så det är helt intressant. Sen har jag haft då tredje och senaste saken på min hälsovecka. Idag har jag varit till tandhygienisten som jag inte heller har varit till på nästan 10 år. Otroligt, otroligt otrevligt måste jag säga. Alltså jag börjar rysa när jag tänker på det. Jag ville bara att den där tiden i den där stolen skulle ta slut. För herregud, alltså det ila i hela kroppen. Det tog ont, det skrapade. Fy, det smakar blod. Alltså jag har en gång tidigare varit tandhygienist och det var inte heller en trevlig upplevelse. Men har inte blivit bättre. Förlåt om det är någon som ska ta en hygienisten här helt inom kort och jag har nu skrämt livet ur dig. Men alltså, det tar inte så länge. Jag tror jag satt där en halvtimme. Och ja, otroligt otrevligt under den tiden. Men den tiden kommer också till ett slut. Men också, hon blev lite chockad när jag sa att ja, det är mer än 9 år sedan jag senast har varit. Och hon var så här, va? Att 9 år? Så nu har hon sagt att jag har försökt komma till tandhygienisten en gång i året. Det kommer ju absolut inte hända, det kan jag i alla fall meddela. Jag tänker att har jag klarat mig första gången så klarar jag mig 17 år och andra gången klarar jag mig nästan 10 år så tänker jag att kanske vi kör en likadan igen. Det är också att, dog någon förr i tiden för den här dansen knappast.

Adela med låten Ain't in LA när klockan alldeles strax blir 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emilie. Jag är här med dig ända fram till klockan 19 idag, så häng med mig på WhatsApp 044-2800-180 eller på vår arena-chat. Jag just pratade om att jag har varit till tandläkaren, idag till tandhygienisten. På måndag var jag till tandläkaren och för 2 veckor sedan var jag till tandläkaren. Det här är alltså mina första tandläkarbesök sen 2017. Början av 2017 ändå till. Det är någonting med tandläkare, speciellt också när jag har liksom fått mitt första hål i tanden nu under den här kontrollen jag var på. Så jag har liksom klarat mig 20 år i livet utan att ha ett enda hål i tänderna. Så det har inte heller varit sån där press på att men kanske jag borde få kolla att jag har säkert något hål. För jag har tänkt sådär att jag har väl inga hål. Att hur kan jag ha hål när jag aldrig har haft hål? Så jag har alltid skjutit upp det och så har jag tänkt bara att nej, inte vill jag. Det är obehagligt. Jag tycker det är jobbigt. Det känns som att jag har alltid den här rädslan också för att när man ligger där och gapar i tandläkarstolen. Så det finns ju något sånt här som man kan drabbas av som gör att typ käken låser sig. Så jag har liksom tänkt att tänk om man ligger där och gapar så länge att käken låser sig och sen så får man inte upp den liksom, eller fast den tillbaka. Så jag vet inte, har konstiga så här skräckgrejer som jag är rädd för med tandläkaren. Men måste säga att det gick ändå riktigt bra. Tandhygienisten idag var ingen fröjd. Det är så äckligt. Alltså fy, det är så illa i hela kroppen. Jag har bara liksom knut ihop mina händer liksom. Det är en sten, för det har varit så där, det är så obehaglig känsla. Men nu är det gjort. Rekommenderades att jag ska komma en gång i året. Jag kommer absolut inte komma en gång i året. Ändå ganska bra på att använda så här tandtråd och grejer, så känner jag att kanske jag har liksom en sån här free pass. Jag är duktig flicka istället. Men jag funderar lite på det här för att många av mina vänner också så tjuter väldigt, väldigt mycket på det här tandläkarbesökarna. Fundera, hur är det med dig? När har du senast varit till tandläkaren eller tandhygienisten? Och jag räknar inte med liksom att har du varit och dragit ut en visdomstand, för att de kollar ju inte dina tänder då. Men att liksom, när har du senast varit på ett tandläkarbesök sådär att en kontroll? Att se hur mår dina tänder, har du något hål? För att det känns som att folk väntar faktiskt jättemånga år. Att det är inte så där att man går varje år. Jag har faktiskt en vän som går. Hon brukar gå varje till varannat år på kontroll och sen också till hygienisten. Men jag vet inte, det tycker jag hör till det ovanliga. Det vanliga är att man ska skjuta upp det liksom så länge som möjligt. Och helst ska du ha liksom, halva munnen här ruttna innan du sätter den här tandläkarstolen på nytt. Men vill du dela med dig? När har du senast varit tandläkaren? Gör det på WhatsApp. Där är numret 044-2800-180. Och så finns också Arena-chatten. Alltså, när var ditt senaste besök där i tandläkarstolen? Gick det bra också för den delen? Vi ska fortsätta här med Good Day av Anderson Park och Corday.

Porter med låten A Good Day. Har varit en helt okej good day för mig då, förutom att jag har haft ett besök till tandhygienisten. Otrevligt. Och jag frågar också att finns det någon annan än jag som har varit otroligt bra på att skjuta fram det här med tandläkarbesök? Att det kanske går, i mitt fall då, nästan 10 år. Det var så senast jag var till tandläkaren i januari och februari 2017. Så det är ganska länge sedan. Vi fick in ett meddelande här av Benjamin som skrev: hade 5 år paus från senaste besöket och i våras på kontroll hos tandläkaren. Efter det skulle jag besöka tandläkaren som lappade några hål och bedövningen gjorde att jag inte kunde tala vanligt utan led som att jag var full. Tandläkaren sa att du kan tala normalt, så sa jag nej, det kan jag inte. Det här var faktiskt skrämmande. Jag alltså lappade mitt första hål på måndag och måndag morgon klockan 9, då satt de i bedövningen och så inte sa de någonting att hur länge ska det räcka och så här. Jag hade ändå turen att liksom läpparna var med mig och tungan var med, utan det var mest bara så här käken som var jätte avdomnad och det kändes så där typ svullet. Men de sa ingenting om att jag hur länge ska bedövningen hålla i sig eller någonting. Så började jag googla och de flesta sa 2 till 4 timmar. Och så satt jag här på jobbet då ändå tills de här 4 timmarna hade gått. Och så var jag så här att när ska jag söka hjälp? För det händer absolut ingenting. Jag är fortfarande helt bedövad. Så sen tog jag bilen hem och så var jag så där att jag tänker sova bort det här. Tog en napp och vaknade upp helt utan bedövning. Så det var riktigt skönt. Men nu höll ni säger ändå en 6-7 timmar tror jag. Sen har vi också Bosse som skrev: jag var sist i augusti, inga hål. Bra jobbat, du ska få en liten applåd. Du har kört in att den där bra, hör jag. Det ska också, det är liksom min plan. Och jag tror alla säger så här efter att de har varit i tandläkaren att nu ska jag börja sköta mina tänder bättre. Jag har aldrig varit jättedålig på det. Alltså jag ändå brukar så här semi-regelbundet ändå använda tandtråd. Knappast så mycket som tandläkaren vill att man ska göra. Men ändå när jag tycker att det, jag tycker att det behövs. Och jag borstar med eltandborste och allt sånt. Så tycker jag att jag gör ändå ganska bra. Men nu ska jag bli liksom ännu bättre. Så att jag inte behöver få och utsättas för tandsituationer igen. För att det är inte så roligt ändå. Jag tycker det är jättesynd om dem faktiskt. För som jag sa, det är mitt första hål i mitt liv i tänderna. Som jag fick nu som kom fram i alla fall nu i september. Och jag tänker på dem som när man gick till tandläkaren i typ högstadie som kom ut från ett tandläkarbesöken och var sådär att jag har 14 hål och 9 början till hål. Jag bara sa att hur har ni? Vad händer med era tänder? Det är helt galet. Men vill du ändå dela med dig? När har du varit tandläkaren sist? Hur går det med? Har du hål i tänderna? Så gör det på WhatsApp 044 2800 180 eller på Arena-chatten.

0: She believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining on at night. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Ray och Hans Zimmer i det här med låten Click Clack Symphony när klockan är 6:09 och lyssnar på Extrem kvälldag med mig, Emelie. Jag är här med dig idag ända fram till klockan 7. Så vill du snacka med mig så gör du det på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Ja, låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Puss, puss, hej! Vi rullar vidare här med Mares och låten Notre Dame.

Notre Dame av Mares. När klockan är 6:05 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emelie. Det är ju så att jag bor i Finlands bästa stad, även kallad Karis. Jag bor där i ett höghus riktigt mitt i city, så där som man gör. Och jag har en grej som jag har lite så här noterat bland mina grannar. Jag bor ändå i ett väldigt stort, eller jag skulle säga stort höghus för att vara liksom en liten stad. Och där är då sådär att det finns en hel del garage. Man får köpa ett garage om man är intresserad. Fick själv också frågan när jag köpte lägenheten att men hur är det med garage? Vill du ha garage med? Det kostade kanske 19 000 euro. Jag sa absolut nej. Har då sett in i en hel del garage där. Jag vet inte vad det är med mina grannar, men de tycker om att vädra garagen helt tydligt, för att det är alltid någon garagedörr på glänt. Många har ju förstås bilen i garaget, men sen de garagen som jag sitter inne i där det inte är en bil, så är det absolut ingenting. Så in i ett garage igår, det enda jag såg där var gummistövlar. Och jag kan inte förstå, för jag tänker sådär att när jag fick frågan, vill du köpa garage? Absolut inte, för att jag vet ju att det kommer bli en liksom förråd, det blir ett förrådsutrymme. Det att jag sätter saker som jag kanske inte vill ha just då, det blir liksom som hönsburen i huset, men i mycket, mycket större version. Och det känns inte som att jag orkar med det, för det är sådär att hellre har man ett mindre utrymme så att man inte liksom köper för mycket saker, eller just sådär att spara på saker i onödan, det är ju många väldigt bra på. Men så jag är mest sådär att är det liksom, är det jag som tänker helt galet? För vad har folk egentligen i sina garage? Att om du har ett garage där hemma, vad är ditt garage? För jag tycker ju att majoriteten av garagen ofta är liksom förrådsutrymme. Att antingen, du har liksom antingen eller. Om du har ett garage så har du det som förråd. Och där är så otroligt, otroligt mycket grejer. Och där är liksom, det är vinterdäck till din bil och halva byns bilar. Och sen så har du där kanske liksom spritgömmorna från när du har varit i Estland och köpt alkohol. Och du har verktyg där helt liksom om varandra. Gammal sån här spolarvätska, du har gamla oljeburkar och de är inte liksom, vissa är inte ens fyllda. Sen kanske du har den där bensinen till gräsklippar, men sen så där råkar jag ju köpa ny bensin, för jag fattar inte att jag hade bensin kvar. Så det är liksom massa skit tycker jag i garagen hela tiden. Och om inte du har skit i ditt garage, så har du en bil där. Det finns liksom inget, tycker jag, ingen sådär, det finns ingenting där annat. Att ha, vet jag, folk kanske har som just så här gym och sånt här, men då också har du det som något förråd eller liknande. Men så vad har du i ditt garage? Eller är det bara där liksom som ett förrådsutrymme? Och om du då har tänkt sådär att men jag behöver ett förrådsutrymme, varför bygger du ett garage och inte bara ett kjol? Jag förstår inte logiken. Men jag vet inte, jag har ju som sagt inget garage, så vem vet vad jag egentligen ska göra med mitt garage? Kanske jag skulle bli en sån här, typ en sån här blomverkstad eller något liknande. Kanske det är så här, vad heter det, keramik. Kanske jag ska börja med en ny hobby i mitt garage. Gör någon det. Skicka in WhatsApp 044 2800 100.

låten Lost Boys. Kanske det är borta på det pojkar du har i ditt garage. Det vill jag veta. Fundera, vad har folk egentligen i garage? Är det förvaring? Är det bilen? Är det något annat? Och det roliga är att när jag ställde den här frågan, och du får jättegärna nu svara på den här frågan på WhatsApp 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Men när jag ställde den här frågan så insåg jag hur mycket jag egentligen skulle vilja ha ett garage. För jag tänkte sådär att lite onödigt, jag har också fått frågan när jag köpte min lägenhet att jag vill köpa garage där nedanför, och sådär absolut inte. Jag har också sådär, var det 19 000 euro, jag tycker det är sådär fruktansvärt mycket pengar för några kvadratmeter. Men så jag var det sådär att varför ska man behöva ett garage? Det blir bara förvaringsutrymme, eller så ska man ha bilen där. Jag fattar om man har en liksom, har du en gammal jänkare där hemma som du inte vill att rosta sönder på vintern, så absolut ha ett garage. Men fattar inte riktigt kanske pointen, att det känns som att det bara ett garage bara blir, att använder du det faktiskt. Men precis när jag ställde den frågan så insåg jag, herregud, nu skulle jag vilja ha ett garage. För det också slog mig att det är ju faktiskt liksom, inte vet jag hur stort det brukar, kanske 20 kvadratmeter så här vanlig storlek i ett höghus. Men ändå så här tomma kvadratmeter, det är liksom bara en box som du får göra vad du vill med. Och det första jag började tänka på att herregud, helt säkert massa människor där ute som brygger öl i sina garage. Det vill jag också göra. Jag tror jag skulle laga helt skitgod öl. Sen vill jag också laga cider. Jag vill laga cider på så här mummus, äppel och päron. Och jag tror det skulle bli skitgott. Så faktiskt, det är så här hobbygarage skulle vara ganska bra. Sen också det att jag har länge sökt en plats att tvätta mattor, för att jag kommer ju absolut inte ihåg att tvätta mattorna på en matttvätt under sommaren. Så jag sa att herregud, det skulle vara jättesmidigt att tvätta mattor i garaget. Skulle man ju ha utrymme för. Sen också bara typ alltså, såga grejer. Det är, ibland får jag en sån där craving. Jag kan typ se en video när någon bygger någonting. Jag vill absolut inte bygga något. Jag ska bara liksom såga saker och så här, använda olika sågar. Ingen aning vad de där sågarna heter. Men jag tänker sådär att någon sån där såg som har riktigt sån där små räfflor. Att det skulle vara ganska satisfying att få såga någonting med en sån. Och sen en sån där som alltid en person ska stå i vardera ända och så sågar man någonting. Båda drar från var sin sida. Alltså jätteroliga saker ska man kunna göra i garaget. Om inte det är brygga öl så är det såga. Let's go.

Miley med låten Base Persades. Klockan är 6:08 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig och Emilie. Och jag sitter här och funderar, eller kanske tipsar om vad ska du göra i garage? Har du ett garage? Kanske du har ett tomt garage? Jag tror absolut inte att du har det. Om inte du är min granne, för de har bara gummistövlar i garage. Men behöver du tips på vad du ska göra med ditt garage, så har jag kommit med otroliga tips. Jag har sagt att kanske man borde börja brygga öl och cider och sånt. Bränna sprit får man ju faktiskt inte göra lagligt. Såga, sa jag, det skulle jag vilja göra i mitt garage. Bara såga grejer, alltså det behöver inte bli något. Bara jag skulle vilja ha den där sågkänslan i händerna. Tycker det skulle kännas ganska skönt. Men jag har fått lite bidrag här också i Arena-chatten. Där kan du absolut höra av dig också. Eller på WhatsApp 044-2800-180. Förhud skriver, perfekt att lyssna på musik med högre volym i garage. Ingen som blir störd. Det är ju ganska nice att ha, alltså jag vet inte, jag tror det här är liksom, om du bor i, eller liksom uppvuxen i huvudstadsregionen, så tror jag absolut inte att det här var din ungdom. Men jag tror att säkert så här Östnyland, Västnyland, Österbotten har kanske haft en hel del lördag, söndag, fredag kvällar, mitt i veckan kvällar. Så man kanske sitter och festar i garaget. Jag saknar det faktiskt otroligt mycket. Det var liksom ett minne jag har lite liksom förträngt. Men det var nog så otroligt mysigt när någon har hittat en shitty soffa på Marketplace, satt den i sitt garage och där är lite liksom bildelar och det luktar gott där, det luktar sådär metall och svets typ, och så ska man sitta där i den där shittiga soffan och dricka öl, och så jävligt billig öl, det är ju såhär man har haft någon när man var 14 år gammal och köpa ut åt en. Så jag saknar faktiskt den där känslan. Kanske man borde sådär återuppväcka den. Kanske borde skaffa ett garage, skaffa någon shitty soffa, skaffa lite bildelar. Jag behöver inga bildelar för tillfället, men nu kan man ändå ha dem där så de doftar gott. Och så ska man sitta där och blästa volym med kompisarna. Faktiskt ingen dum idé. Sen skriver jag Beata 2 också. Vi har en täckt bilplats. Där står bilen och lite andra grejer. Alltså då tänker jag, det är säkert sådär biltak. Som man liksom öppet, och det har inte kanske så mycket väggar och sånt. Det är också, alltså, måste säga att jag uppskattar de människorna som har planerat in ett biltak. För att dra ut bilen varje dag, sådär vinterdagar från garaget, det kan vara en process. Att fast du inte måste skrapa och hålla på, så är det ändå det där. Kanske du måste skotta för att dörren ska gå upp. Och sådär. Mycket arbete med biltaken nog. Vad bra. För då är det såhär, du har ingen snö på bilen. Högst antagligen slipper du smidigt iväg. Du har lite liksom torr asfalt kanske där under, så du får liksom snabba ryck och så får du över alla snöhögar som bara går. Inte helt fel det heller. Jag skulle absolut planera in det i mitt framtida hus.

6 och lyssnar på Extremt väl idag med mig, Emelie, och jag är här ännu i ungefär 45 minuter till. Så det lönar sig att klämma in ett meddelande på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Snackas mycket garage här i Arena-chatten, så häng med där i diskussionen. René skriver in: det är här som många utövar kalsar i kännit medan de försöker fixa sina åkdon i garage alltså. Herregud, alltså jag började den här garagediskussionen med att säga att varför ska man ha ett garage? Det blir bara förvaring och och jag säger att jag orkar inte ut bilen från garaget, så varför ska jag ha det för min bil? Men jag vet inte vad, ni övertalar mig nu att det, kanske jag måste bara, alltså jag tror alla mina garage i huset, i mitt höghus jag bor, så jag tror de är upptagna nu, men kanske jag måste hitta ett garage annanstans, eller en hall. Alltså det har nog alltid varit en dröm att ha en hall. För det, jag har också haft riktigt roliga stunder i mina kompisars hallar när de fixar på bilarna. Ofta otroligt kallt hade det varit där på vintrarna, men ändå ska man sitta där och dricka lite öl och kanske en hutt eller två av något starkare så att man håller sig varm och skön. Men faktiskt, alltså, garage, vet ni vad? Alltså, jag har öppna ögonen. Det är liksom, jag vet inte, jag tror det är så här som man känner sig när man liksom, man ska bli del av en kult liksom. Jag ska bli en del av garagekulten nu. Jag ska dra kalsar i kännit och så ska jag fixa på min bil. Tyvärr har jag nu en ganska ny bil som inte behöver så mycket göras. Men sen igen, vet ni vad? Om man har ett garage, om man har verktyg, om man har inga byxor på sig och en öl i handen, jag tror man hittar på saker att fixa på sin bil. Kan ju pimp my ride en hel del, så någonting hittar jag nog på. Garage ska det bli i alla fall. Och här på kanalen ska det bli Keisha med låten Vem du än är.

Alltså jag kommer aldrig kunna gå vidare från den här garagediskussionen. Jag har inlett här för redan en stund sedan. Alltså jag, oh my god, vad jag vill ha ett garage nu. Buster skickar in bilder. Och vet ni vad? Har du bilder på hur ditt garage ser ut? Eller kanske du är i garage just nu. Du måste skicka in bilder. Det kan du göra på WhatsApp 044-7800-180. För Buster skickar in två bilder från garaget. Och oh my god, det ser så charmigt ut. Det ser så otroligt charmigt ut. Här har vi massa olika fordon. Jag undrar om en är en sån här som, vad heter det, sån här som skjuter snö. Inte en kanon, alltså en sån här som man gårdskottar med. Men den här maskinen på hjul. Sen har vi någon mönke. Vi har en sån här pappatuntor i. Men tre låda på, alltså jag dör. Det här är så fin. Lappinkulta flaggorna hänger i taket. Och nej, det är så fint. Sen har vi också fått en till bild här då av Bosse. Vi ska se om jag får upp den här. Oj, öllådorna. Oj, öllådorna, de hör ju nog hemma i garaget. Det är också jättestörande nu när jag bor i en lägenhet. Och jag brukar ganska ändå så här regelbundet så far jag till Estland och köper en hel del alkohol på lager. För det är ju billigare, så snål som man är så måste man göra det. Ofta skickar jag någon annan också. Det är jättebehändigt att man säger till någon att hej, kan du snälla få på en sån här shopping cruise till Tallinn och hämta lite åt mig. Men det är så otroligt fult att ha de här öllådorna hemma i sin lägenhet. För tillfället har jag dem som kattträd till min katt så den kan titta ut genom fönstret. Men garaget ska ju nog vara bästa ställe. Jag älskar också att Bosse har flera olika ölalternativ här. Till och med glutenfri öl. Så det är jättebra. Alla är välkomna i garaget. Snöslunga, så heter det. Absolut. Herregud, vet ni vad? Jag vill komma hem till alla era garage. Bosse, jag kommer att hälsa på ditt garage. Kanske man får avnjuta en glutenfri öl. Och som sagt, har du en bild på ditt garage? Känner du att ditt garage är ett charmigt garage? Skicka in. Vet du vad? Fast det är inte charmigt. Ser du ut som piss och skit? Skicka in en bild. WhatsApp 044-7800-180. Det är garagesändning här nu. Vi har 40 minuter kvar, så vi hinner nog med mera garage om vi så vill. Men före det ska vi hinna också med Olivia Rodrigo med Serena Joy.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova. Klockan är 24 minuter över 6 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emilie. Jag är här ända fram till 19:00. Så vill du hänga med mig så kan du göra det på WhatsApp 044 2800 180 180 eller på Arena-chatten.

Jag läser glädjande nyheter för mig och säkert väldigt, väldigt, väldigt många andra. Jag skulle säga flera tusen andra i Svenskfinland egentligen. Det är så att i år så meddelar augustinatten att det är sista året som de kör augustinatten-konceptet. Och det var 10-årsjubileum och det var liksom ändå satsat på, där var Kai och vem var där? Daniel Adams Ray, herregud, jag minns inte ens riktigt vem som var där. Men i alla fall, det var sådär att det är sista gången som de ordnar det, att tionde året var sista året. Men vet ni vad, om ni bryr er noll så bryr ni er noll. Men nu har augustinatten meddelat att de kommer tillbaka 2027. Alltså jag hade lite kanske på känn det här, för det är ju ändå sådär att har varit ett populärt evenemang, främst för liksom unga. Också har varit, alltså, jag var ändå ganska imponerad att många tänker kanske så att men augustinatten ordnas i Ekenäs, att där är bara folk från Västnyland. Men alltså, från min erfarenhet har varit där både liksom för min egen del och har varit

och varit så här, nu hörni ska vi slå ihop evenemangen till en 2 dagars festival den 6-7 augusti 2027. Så det betyder alltså att augustinatten kommer ordnas på fredagen den 6 augusti 2027. Och sen det som blir, jag tror det skulle heta Ekenäs Live 7 augusti 2027. Så det är ju kanske främst så här målgrupperna som är skillnad. Men jag tycker det är jättebra grej. Alltså det är ju ändå liksom ordnas på samma område. Man behöver inte ha avstängt där en hel vecka för att vänta på nästa festival. Augustinatten ordnas alltid på fredagar och Raseborgs Summerfest ordnas på lördagar. Så jag tycker det är alltså väldigt, väldigt bra koncept. Och alltså nu har jag ju direkt börjat tänka så här, okej, vem ska de boka till augustinatten 2027? Jag har ju mina önskemål. Alltså jag har liksom byggt upp den perfekta augustinatten. Det är inte riktigt kanske helt finslipat. Men jag hoppas ju starkt på Odesetta. Herregud vad jag ska. Alltså jag såg dem live i Pampas för ett år sedan tror jag. Jättebra. Alltså, förlåt men man måste ändå lite tycka om sån här svensk knarkmusik. Alltså ingen skillnad. Är du liksom jätteduktig? Du har aldrig testat på en drog eller är du sånt som håller på med allt möjligt. Ingen skillnad vem du är så kommer du tycka om Odesetta. Sen soppgirobygge, det börjar vara dags för dem att komma tillbaka till Eknäs. Det har gått allt för länge och jag vill festa. Jag vill stå och shaka röv till soppgirobygge. Sen skulle jag gärna vilja ha typ så här Miriam Bryant eller Veronica Maggio, men det kan hända att de passar kanske mera på den här andra dagen av festival där det är annan målgrupp, kanske lite högre så här medelålder. Sen tycker jag också att det är dags för Ringnes Ronny. Jag tror Ringnes Ronny har kanske en gång för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan varit på augustinatten. Men nu tycker jag faktiskt att det är dags. Så okej, min augustinatt ska bestå av Ringnes Ronny, Odesetta, soppgirobygge. Och sen kan jag välja Miriam Bryant eller Veronica Maggio. Jag tror kanske Veronica Maggio går mera hem hos kids. Jag har hört att det är mycket kids som har börjat lyssna mycket på henne. Speciellt i Sverige är det ju alltid populärt. Men jag tänker, vi tar sådär och ifall det ska... Ifall den här augustinatten ska gå enligt mina förhoppningar så tänker jag att vi hypar upp färdigt för nästa år i augusti med lite Ringnes Ronny.

Har blivit klart idag, tror jag. Eller i alla fall hade kommit till allas knowledge idag att Augustinatten som meddelar att de skulle ha sin sista de skulle ordna sin sista gång i år, så de kommer fortsätta år 2027. Och egentligen lite så här slås ihop med det som har varit Raseborg Summerfest. Augustinatten är ju då lite för yngre målgruppen och Raseborg Summerfest brukar vara för den äldre målgruppen. Jag var faktiskt på båda två i år. Inte annars kanske jag hör till det vanliga att jag är en sån big spender som är sådär att oh, nu får vi bara jollo, vi får på alla saker som ordnas i mina hemknutar. Nej, utan jag råkar faktiskt få slippa gratis på den här Raseborg Summerfest, så det var absolut då värt ett besök. Det var ju Roxette, det var riktigt roligt. Ändå alltid intressant att så här shakea loss i ett publikhav med den liksom äldre målgruppen. Det är inte riktigt samma sak som när jag stod liksom och shakeade på Augustinatten helgen innan. Men alltså båda är charmiga i sig. Det tycker jag absolut. Men jag har alltså lagat ihop min lilla lista på önskningsartister. Vem skulle jag, om jag ordnar Augustinatten 2027, vem skulle jag klämma in på den listan? Jag sa ringdes Ronny, Odesätta, Soppgirobygge. Sen sa jag att kanske Veronica Maggio. Men det här är också att jag tror hon ska passa jättebra på den här liksom äldre målgruppens festival också. Jättesvår fråga. Så jag tänker, det kan inte vara något lätt grej att vara den som bokar artister till sådana här evenemang. Också så att jag tänker att mycket måste säkert bokas ganska på så här, kanske på det här årets sida, om det är nästa år i augusti. Och vem vet vad som händer innan augusti nästa år. Det kan ju ha liksom ploppa upp hur många som helst nya jättebra artister. Jag tänker till exempel som Idolova, den här svenska artisten som mitt i allt bara, hon släppte en låt och den blev liksom topp i hela Sverige. Nu är hon ute på massa turnéer och det gick liksom sådär över en natt att hon blev liksom typ sådär Sveriges just då kändaste artist ungefär. Så det är nog ingen lätt match, så hattarna av faktiskt till alla som jobbar med det, att man bokar artister till festivaler. Och det ska bli roligt att se att vad har Augustinatten att komma med. Också då Ekenäs Live som det ska heta dagen efter. Vi ska fortsätta här med också skitbra artist eller band, du pausar.

av Ringnes Ronny. Det här var nu min liksom... Jag tänker att om jag skulle planera augustinatten 2020 så skulle jag klämma in Ringnes Ronny på artistlistan. Det är ju alltså min förhoppning. Alltså jag tycker att det ska behövas lite Ringnes Ronny där i Eknäs. Det är ju såklart nu...

The Bausa med låten Magnetic. Intressant, alltså The Bausa, lyssnar på dem i alltså flera år. De har gjort mycket bra, så här, inte något typ norsk dunk, alltså mer bara, vad ska vi säga, norsk chilldunk. Och jag tyckte jättemycket om deras låt, så kom de ut med den här Magnetic och det var en helt annan sak, men också otroligt, otroligt bra. Kanske de också skulle passa på augustinatten. Jag har suttit och funderat på när augustinatten nu har meddelat att de kommer att köra vidare år 2027, trots att de sa att det var sista gången. Men The Bausa, alltså, why not egentligen? Jag skulle bra kunna se dem live. Måste också meddela nu. Alltså nu är det liksom så här att om du står upp, så sätt dig ner. För att nu har jag läst sjuka saker. Herregud, annat som händer 2027. Jag råkar få upp att det ska komma en sequel av 21 och 22 Jump Street. 24 Jump Street ska komma ut i, det verkar vara december 2027. Alltså de här filmerna från, vi ska säga, när har 22 Jump Street kommit ut? Den har kommit ut 2014, så det är 12 år sedan den har kommit ut. Alltså jag älskar 21 Jump Street och 22 Jump Street. Tycker det är så sjukt roliga filmer. Alltså komedifilmer, om man har sett dem, om man tycker om komedifilmer. Speciellt sådana här, liksom, vad ska vi säga, trög komedi. Jag undrar om de hör in i den här kategorin som heter typ slapstick comedies. Men i alla fall så här, det ska vara liksom lite trög humor. Det är liksom mycket så här, det är lite så här mot prutthållet. Det ska vara liksom lite oseriöst och inte någon så här intellektuell humor. Vem bryr sig om sånt? Men älskar filmerna och måste säga, ser väldigt mycket fram emot att det ska komma 24 Jump Street. Ändå jag lite så där, jag ser på den här bilden nu, jag kollar på IMDb. Så det står här då, a steaming lord of Bolshevik. Foreign exchange students. Och sen så står de här med någon sån här Channing Tatum då, som är med, och Jonah Hill. Så de har liksom, jag vet inte, alltså Jonah Hill ser ut som den här rottan som blev, vad heter han, Peter Pettigrew i Harry Potter. Och Channing Tatum har en stor mustasch, en sån här björnfitta på huvudet. Jag älskar inte när det ska filmas i vinter. Jag är sådär, om det ska komma ut i december kan det ändå inte vara vinter. För jag blir störd att se vinter när det är vinter. Men vet ni vad, jag tror det ändå kommer bli en riktigt rolig film. Så ser jag fram emot den. Och som sagt, har inte du sett 21 Jump Street eller 22 Jump Street? Kolla in de filmerna. Alltså skitroliga filmer. Blir riktigt bra med en sequel, fast det blir ganska mycket senare.

är kvart före 7. Och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Emily, idag. Jag är här i ungefär 15 minuter till, ända fram till klockan 19. Och alltså, måste säga att den här kvällen blev klart igår kväll att jag ska sitta här idag. För att Malin har ju alltså gjort morgonsändningen idag med Cesar på grund av att det är igen, alltså herregud vad folk är sjuka. Så jag har fått hoppa in här istället för Malin, och Malin kommer ni också höra imorgon på morgonen tillsammans med Cesar, om jag har förstått rätt. Men skulle inte jag suttit här idag så skulle jag ha då skulle jag varit på bröstfest. Det var alltså, måste säga att det skulle ha varit väldigt roligt att vara på en bröstfest. Jag har aldrig varit på en bröstfest förut. Det är alltså inte någonting som handlar om att alla ska sitta och festa med brösten framme, utan det är alltså, jag har en kompis som ska göra en bröstförminskning, och planen var då att ordna en hejdå brösten fest för henne. Får se om det nu blir av i någon form. Det skulle vara riktigt roligt. Vi har liksom haft massa planer på liksom program och liksom bakverk. Hur lagar man tissar som muffins? Jag tänker att det ska inte vara så svårt. Måste nog kanske ännu försöka mig på det och ge det som en liten överraskning, tror jag. Men överlag så där bröstbakverk. Alltså jag tänker, det är jätteofta som man går i typ godishyllan och så man säger, it looks like a tit. Men kanske svårare när man faktiskt söker det. Liksom man faktiskt går till butiken för det enda målet. Men allt kan man ju faktiskt misstolka. Men bröstfest skulle ha varit idag, för tyvärr se om vi hinner göra det någon annan dag. Men riktigt roligt att vara här också. Om du ännu vill höra av dig med något meddelande så hinner du ännu göra det på WhatsApp, där det är nummer 044 2800 180. Sen finns också Arena-chatten. Vi ska köra vidare här ännu med Beyoncé och Morning Dew.

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Det här är Marianne av Fontaines DC och klockan är 9:09. Det betyder att jag, Emilie, jag är här ända till klockan 7. Alltså ungefär 9 minuter till. Så vill du slänga in ett meddelande på WhatsApp, gör du det på 044 780 180 eller på arena-chatten.

Den här sändningen börjar lida mot sitt slut och jag bara här i några minuter till. Och imorgon alltså, jag har ju som sagt varit här idag på grund av att Malin och har tillsammans med Cesar gjort morgonsändningen idag på grund av att alltså folk är så sjuka hela tiden. Så de har gjort morgonsändningen från Vasa idag och jag tror att de ska göra det imorgon också. Så jag kommer tyvärr inte kunna vara här imorgon, så det kan hända att det blir någon sorts repris eller någonting. Jag ska faktiskt, herregud, jag ska sångleda en sits. Det har jag inte gjort på länge, men herregud vad roligt. Alltså jag blev tillfrågad från kära Karis studerandeföreningen att hej, skulle du och din äckliga bror, jag har två bröder, en är fräsch, en är äcklig. Surprise, surprise, den äckliga brodern som ska sångleda en sits med mig. Men hej, riktigt, riktigt roligt ska det bli. Så därför kommer jag inte tyvärr att kunna vara här med imorgon. Men alltså jag tänker så här, lyssnar ni på en repris, ni har säkert glömt vad som har pratats om på det här programmet tidigare, så kan vara riktigt roligt att lyssna på det också. Och som sagt, då är det Cesar och Malin imorgon på morgonen klockan 7. Missa inte, det var helt otroligt roligt att höra på dem idag. Det har varit strypning och sångpingpong och allt sånt. Men hej, jag ska börja lämna er här nu till ert öde. Och jag tänkte så där att som jag senast när jag gjorde den här kvällsändningen så tänkte jag att herregud, torsdag, vad tänker man på? Throwback Thursday. Nu måste vi ju såklart avsluta med en banger from the past. En Throwback Thursday-låt. Och hej, finns det bättre låtar än Sum 41s gamla bangers? Vi kör med Into Deep. Tack för mig och så hörs vi säkert igen.

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Extrem.

0: Och med mig här i direktsändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Det är Susanna Penttilä. Tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Miki och Köpi. Välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.

No, hola mi amigos. Hoppas att ni har det super, super bra där ni befinner er just nu. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och här ska jag bli även idag. Idag har jag dock en liten elefant i rummet. Jag befinner inte mig i min vanliga mysiga studio hemma i Norden, utan idag, av alla ställen, så sitter jag och spelar in det här på ett hotellrum i Mexico City. Fråg inte. Alltså, jag är själv lite confused över vad jag gör här. Men saken är den att jag har en fantastisk partner som, precis som mig, också är musiker. Och nu är han ute på turné med ett band. Och jag har varit runt hela världen. Och han frågar mig sådär att, Fanny, ska inte du liksom komma med någon gång? Och jag har sagt, jo, visst ska jag göra det. Men i hemlighet så har jag väntat på att det ska komma något spännande turnéstopp som jag kan komma med till. För all del med London och Lissabon. Men när han frågade om jag vill komma med till Mexiko så sa jag, absolut ja. Det här är, alltså jag har aldrig varit så helt långt hemifrån. Och det märks. Trots att det här har varit en helt otrolig upplevelse hittills. Jag har fått se aztekernas pyramider. Jag har varit i Frida Kahlos hus. Jag har ätit otroligt god mat. Men så märker jag ändå att, vitsi, jag är nog nordboen då. Jag lyckades få min första matförgiftning här igår. Så tack och lov är jag i chic idag. Men igår var jag fastklistrad i WC och jag kom ut från alla håll, kan jag bara säga. Men jag njuter trots allt väldigt mycket av min vistelse här. Men varför jag pratar om det här? Det här är ju inte ett jävla reseprogram. Utan vi ska förstås gå över till musiken riktigt snart. Men en av de mest märkliga grejerna som jag har märkt här, det är att jag är konstant anfodd. Och det här är inte bara jag som är ur form. Alltså här är jag. Och här gör kanske inte saken något bättre. Men Mexico City är faktiskt en av världens högsta städer. Alltså den ligger typ 2 kilometer över havet. Jag är inte van med det här. Alltså vad då? Pampas är som 0 meter över havet. Det är fucking havsnivå på allting. Det största berget vi har i Jakobstad är Roskgreve. Det är faktiskt stort. Men ni, det här är liksom, jag är inte alls van till det här. Så när jag är ute och går, eller nu bara när jag märker att jag sitter och ska spela in det här, så blir jag helt anfodd. För det är någonting med den här altituden som jag är på just nu, att det är lite ansträngande. Så ni får höra på en anfodd men väldigt excited tjej idag. För oh my god, vad det har släppts mycket musik. Vi har fått ett nytt album från Miley Cyrus. Också ett nytt album från fantastiska svenska Tove Lo. Och inte för att glömma, vi har förstås också fått en ny singel av Taylor Swift herself. Så hörni, vi har så himla mycket vi ska hinna med idag. Så jag tycker vi hoppar rakt in. En av de största musiksnackisarna just nu är ju förstås Ed Sheeran. Och vad fan det är som händer med hans turné. Nu har han annonserat att han har ställt in spelningar och vi ska reda ut vad är det senaste updatesen som vi har kring Ed Sheeran riktigt. Vi kommer också prata lite om A$AP Rocky som var i Stockholm här i veckan och besökt bland annat en skola i Husby, en förort till Stockholm. Och där utlovar han att han ska ge gratis biljetter till alla de som bor i Husby. Jag tror det är ganska många här. Det här blev ju inte riktigt som utlovat. Vi ska prata lite mer om A$AP Rocky och hans återvändelse till Stockholm. Alltså han blev ju häktad där 2019 och satt i finkan ett tag. Det här på grund av en misshandel som han sen fick en villkorlig dom för. Men det här har inte hindrat A$AP från att återvända till Sverige och det här blir hans andra spelning sedan den här häktningen. Detta och mycket mer hörni. Vi kommer också lyssna på ny musik från Taylor Swift. Det blir lite Anderson Paak, Shawn Mendes och Madonna och Charlie XCX. Så hörni, ni har en fantastisk timme här framför er. Först ut idag blir dock otroliga Tove Lo med låten FAMT från nya plattan.

Oh my god, hörni, det här var Tove Lo med FAMT från senaste plattan Estros som kom här riktigt, riktigt precis. Och jag har inte hunnit sett mig in i den här plattan ännu. Jag har skummat igenom vissa låtar och jag insåg direkt att det här går inte. Alltså jag kan inte lyssna på 20 sekunder av varje låt för att det är för bra. Jag måste ta en ceremoniell stund. Lägg på en rökelse, vänni, ta av med byxorna och lägg i soffan och lyssna och njuta på riktigt av det här albumet. För det här är nog av den bästa poppen jag har hört på otroligt länge. Alltså om jag ska beskriva det här soundet så är det som en riktigt sexy, musky parfym. Den är lite obehaglig för den har vissa noter av så här tobak och något riktigt typ diesel, men sen finns det också noter av något väldigt väldigt sött. Alltså jag tänker körsbär och vanilj, och den här blandningen skapar bara en sån här riktigt farlig feromonfälla som jag faller i när jag lyssnar på det här. Jag vill bara liksom vara heartbroken på en klubb. Jag vill dansa själv och jag vill dricka en riktigt riktigt pissig drink. Alltså ni vet, billigast vodka de har i baren. Eller kanske han det tequilan med hatten på. Och så säger man bara, bland det här med vichy. Och så ställer jag mig i ett hörn och shakar. Det vill jag göra när jag lyssnar på det här. Jag får en sån perfekt bittersweet känsla. Samtidigt som jag också blir väldigt peppad och känner mig lite cool.

lyssna på Tove Lo. Och det här nya albumet Estros alltså kan jag varmt rekommendera om du också vill känna dig sexy och lite trash på det bästa sättet. Nåja hörni, vad är det som har hänt i musikvärlden den senaste veckan då? Ingen har väl missat shitstormen kring Ed Sheeran. Alltså jag har stormat så brutalt kring den här stackars mannen. Och jag var ju lite hård mot honom förra veckan. För att ge en kort recap, så det som hände var att han är ute på turné. Han hade med sig Macklemore som förband. Och Macklemore uttalade sig pro-Palestina på en av de här konserterna. Och det betyder kicken för Macklemore. Och det här var ju någonting som Ed Sheeran till mycket stor del fick skulden för. Det visar ju sig vara lite mer komplicerat än att Ed Sheeran kickar honom för att han har pro-palestinska åsikter. Det kom väldigt mycket uppifrån. Det var folk som ägde de här arenorna där konserterna skulle hållas som inte alls höll med om Macklemores uttalanden. Och därför gav Ed Sheeran ett ultimatum att antingen kickar du Macklemore eller så var det inte till nå. Och här vet man ju så lite. Alltså, det kan ju vara att Ed Sheeran har suttit i någon miljonkontrakt. Det har han säkert gjort. Och han skulle gå miste om massa pengar. Jada, jada. Man vet aldrig hur det ser ut riktigt bakom kulisserna. Men det vi vet är ju det som syns utåt. Och jag tycker bara att Ed Sheeran har kört hela den här situationen som en riktig coward. Alltså, han behöver ju inte hålla med Macklemore. Men det att artister ska få säga sina åsikter på scen tycker jag är extremt viktigt. Och jag är bara ledsen att Ed Sheeran inte står upp för det. Han skulle kunna sagt bara, hej, okej, det här suger. De här arenorna stöttar inte free speech och jag tycker det är prutt. Så därför väljer jag att inte utföra de här konserterna om inte Macklemore får vara med. Man får hålla med honom eller så gör man inte, men han ska i alla fall få se vad han tycker. Men det här gjorde ju inte Edna ta, utan han ställde sig på scen, började pyl, läste ett riktigt dåligt tal från en teleprompter. Det var så stultigt. Vet ni, då man ser att det här menar du inte riktigt och du är livrädd att ha en ännu mer i pisse. Så nu sitter du bara och läser från ett manus som någon PR-assistent har skrivit åt dig. Det kändes bara inte alls som att han pratade från hjärta på något sätt. Senaste updaten från Ed Sheeran nu då är faktiskt att hans kommande konserter i helgen har ställts in. Men det här är inte på grund av kontroverserna eller någonting, utan det är på grund av ett oväder som ska härja i Boston här i helgen. Men jag tycker det här är lite poetiskt nästan, att han fick ju ändå lite chi för hela det här. Men vet ni vad? Jag tror det här är bra. Jag tror att Ed behöver ett break. Och här får han nu. Så vi önskar Ed Sheeran en bra gubbvilo och att han kanske har lite tid under den här gubbvilon att fundera på var han verkligen står i vissa frågor.

Day. Och jag är ju en sucker för Anderson Park. Anderson. Anderson. Jag tycker han är så jävla bra. Jag mår så himla gott av allting han gör. Och den här låten heter Good Day. Och jag känner, it's a good day hörni. Och jag kan bara bli bättre. Så nu kör vi. Jag kände att jag behövde en liten startsträcka inför nästa låt. Ska vi bara ta och riva av plåstret hörni? Ska vi ta och lyssna på Taylor Swifts senaste släpp här nu? I fredags kom deluxe-versionen av Life of a Showgirl. Och det här är ju en väldigt omstridd platta. Kanske den mest omstridda platta någonsin av Taylor Swift. Den är producerad av Max Martin and the Gang. Och det här tänker man ju att ska vara en riktig kvalitetsstämpel. Och det är ju nog det. Men inte ens legendariska Max Martin och hans team kan lyckas varje gång. Och det här blev ganska obvious med Life of a Showgirl-plattan. Det kändes som en millennial Disney-adult-psykos. Och alltså, jag hatar hela det här albumet. Jag tyckte det var riktigt, riktigt dåligt. Dels så tyckte jag att de här texterna var alltså totalt fruktansvärda, många av dem. Det kändes som att Taylor Swift har varit på Instagram, skådat på riktigt dåliga memes och lagt in dem i ChatGPT och varit sådär, hej, hur kan jag få den här memen till en skojig låttext? Jag vet inte hörni, jag är kanske inte heller rätt person att döma, för jag har nog aldrig haft jättemycket till övers för Taylor Swift. Musiken är bara inte min cup of tea. Alltså jag känner inte att Taylor gör musik för såna som mig, och jag kan inte beskriva den desto bättre. Jag tror liksom bara inte att Taylor och jag har samma humor eller musiksmak eller någonting egentligen. Alltså, skulle vi vara på en dinner tillsammans så tror jag att hon skulle tycka att jag är fruktansvärd. Alltså, en bordus, äcklig österbottning. Alltså, jag vet inte. Det känns bara som att vi är från två olika planeter. Och jag var tydligen inte den enda som kände det här. Till och med de trognaste av Taylor Swift-fans tyckte att Life of a Showgirl var någonting av det sämsta hon har gjort. Nu, som sagt, försöker hon rädda hela den här situationen genom att släppa en deluxe version av den här plattan. Och vi ska ta och lyssna på Patient Zero som första låten på den här disk 2 heter. Och jag har inte lyssnat på den här, men jag har sett lite klipp från den här låten och folk som har reagerat i den. Och jag kan säga så här hörni, här bådar inte jättegott. För det första, när jag såg skivomslaget i den här singeln så trodde jag att det var AI. Jag kände inte igen Taylor, för hon var så facetunad. Och det var så, det såg ut som en till photoshoot som man gjorde när man var 14 år och ens bästis hade köpt en systemkamera. Och man var så där, hej, kan du ställa dig vid den här cementväggen så får jag ta en bild på dig. Men det såg ut som här, och så lägger du bara ett blurfilter över hela. Det såg väldigt cheap ut i jämförelse med tidigare Taylor-albumomslag i alla fall. Hon måste ju också ha en av de största budgeterna i musikvärlden någonsin. Så jag tycker det här var lite lazy. För det andra så har vi igen en låttext här nu av Taylor som handlar om att hon har min son sett djävulen i vit ögat, och hon har nog gått igenom mycket ruskigheter i sitt liv, men nu är hon här för att dansa och glömma alla sorger och du ska hänga med henne. Och jag vet, det är någonting med Taylors persona som bara gör att jag inte riktigt köper det här. Vad har du sett för mörker, Taylor? Please tell me. Nåja hörni, vi tar och lyssnar på den här låten och så funderar vi vidare sen.

Mina vänner, det här var Taylor Swifts senaste släpp, Patient Zero. Och det här är alltså ett litet tillägg till den mycket kritiserade plattan Life of a Showgirl som kom här för ett år sedan, började det väl ändå vara. Och lika som Life of a Showgirl så är den här producerad och också skriven tillsammans med Max Martin och hans gäng. Kritik som den här låten har fått är bland annat att Max Martin och Shellback inte riktigt har prövat någonting nytt här. Att de safear lite helt enkelt. Och jag kan nog delvis hålla med om det. Samtidigt så är det ju Taylor Swift vi snackar om. Och hon är nog inte personen jag går till när jag känner att oj, nu vill jag höra någonting supercoolt och nytt som jag aldrig har hört tidigare. Snarare tvärtom. Den andra kritiken som den här låten har fått handlar om bridgen, alltså den här bryggan där hon typ pratsjunger, att den har ett extremt awkward performance av Taylor herself. Jag måste faktiskt hålla med om det. Jag kände hur min ryggrad ville krypa ut ur kroppen när hon började sjungvisk. It seems like he shines so bright, but he's bathing in your reflected light. Alltså, jag tyckte det var riktigt obehagligt faktiskt. Som sagt, så har ju Taylor Swift en av de mest dedikerade och hängivna fanbaserna som någon artist har idag. Och då vet man att till och med när de mest hängivna fansen börjar vara sådär att är det här faktiskt riktigt toppen? Då vet man att det är illa. Men om jag nu själv då ska forma en åsikt kring den här låten, så måste jag säga att jag är ganska likgiltig. Alltså, jag tycker att det här låter som en Taylor Swift-låt. Och det är väl jättebra. Men igen, det som jag inte tycker om med Taylor Swift är just att hon pratar ofta om det här mörkret hon känner. Hon pratar om djävulen i den här låten och liksom hur illa har jag varit, men nu är det bra igen. Men alltså, det är någonting som gör att jag inte köper det. Det här mörkret existerar liksom inte i den här musiken på riktigt, utan det känns ganska påklistrat och framkrystat. Om jag jämför med till exempel Charlie XCX och när hon sjunger om Heartbreak, då är det nästan så att man lite vill stänga av, för ibland blir det så verkligt och smutsigt och obehagligt att man känner det nästan lite för mycket. Men med Taylor Swift så är jag bara sådär, girl, you lying. Jag tror inte på att du har stått på det där dansgolvet heartbroken med den här billiga vodka-shotten i din hand och gråter över en kille. Jag köper inte. Men när till exempel Robin i Dancing on My Own säger det, då känns det i hela kroppen. Och här, det här är ju ganska flummigt. Vad är det som gör att någonting faktiskt går fram och känns i kroppen? Och vad är det som gör att någonting känns lite fake? Det här är ju vad vi kallar the X-factor. Det. Och det här går inte att tvinga fram, utan det här händer när det händer. Och man måste liksom vara lite ödmjuk inför när en låt bara sitter helt rätt. Och det tycker jag inte liksom att den här Taylor-låten gör. Men jag menar, fan, hon gift sig precis i Madison Square Garden. Hon är väl jätte in love just nu och allting är super. Så då känns det lite märkligt att få en heartbreak-låt från henne. Den är ju säkert skriven dock, för kan ju vara många år som helst gammal. Men i alla fall, jag känner ingenting när jag lyssnar på det här. Men samtidigt vet jag att det kanske inte är någonting som Taylor Swift-fans kräver heller. Och kanske de känner på riktigt att nej, men det här var supergenuint av Taylor. De känner henne bättre än vad jag gör. Så jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga om Taylor, för jag bara tycker inte att hon är så himla intressant som artist. Men nu har vi fått det här överstökat, och gillar man Taylor Swift så finns det som sagt ett deluxe album av Life of a Showgirl ute just nu. Och jag gläds med er.

här var allas vår darling Phoebe Bridgers nya singel On Video. Och jag älskar Phoebe Bridgers. Det här var så bra. Efter lite Taylor Swift så kände jag att det här kom riktigt bra till pass. Hörni, ni vet att när man har varit med om en olycka eller någonting traumatiskt på en viss plats, så säger vissa att man ska åka tillbaka till den här platsen för att bearbeta det här trauma, för att inte bli rädd för den här platsen och på något sätt ta tillbaka och äga den här händelsen. Som, alltså, ni behöver inte göra det här om ni har varit med om någonting, men det här är nu en strategi som man kan ta i alla fall. En artist som har gjort det här nu, det är A$AP Rocky. En otrolig rappare och kläddesigner med mera från New York, som också är gift tillsammans med Rihanna och har barn tillsammans med henne. De är det bästa paret jag vet i kändisvärlden. Jag är väldigt, väldigt, vad ska jag säga, upphetsad av dem. Om jag ska vara ärlig. Naja, i alla fall. Det som hände var att 2019 gjorde A$AP Rocky en spelning i Stockholm. Och i samband med det här så hamnade han i något handgemäng på stan. Det blev ett bråk, polisen kom och det hela slutade med att A$AP Rocky blev häktad. Och det här hade jag glömt bort, men han satt faktiskt häktad i en månad på Kronobergs häkte i Stockholm. Det här var någonting som rörde upp fans väldigt mycket och många tyckte att, men herregud, släpp ut han nu. Kan ni inte liksom ha en rättegång snabbare? Vad är det som tar så lång tid? Jag minns de här hashtagsen som cirkulerade. Det var Free A$AP Rocky och Fuck Sweden och allt det här. Men hallå,

0: annat erbjuder sig att han skulle designa kläder till fångarna i Kronobergs häkte. Det här blev inte av. Sen så har han också sagt att han skulle vilja komma och ha en spelning på Kronobergs häkte. Det här har inte heller blivit av på grund av, jag menar, obvious reasons. I guess det är väl mycket säkerhetsskäl och sånt där. Och de på häkte har uttalat sig och sagt att ja, men de tycker det är toppen att han vill komma dit och ha en keikka, men det är väl lite logistik som ska lösas, så här vart inte nå heller. Men det som blev av var en ny konsert för ASAP i Stockholm, och det här skedde förra veckan. Och i samband med den här konserten så åkte han ut till en förort i Stockholm, Husby, och hälsade på ungdomar i en skola där, vilket ju är väldigt nice av honom. Husby är väl ändå en förort som man ser som ganska utsatt, men ASAP for dit och träffade de här kidsen och erbjöd dem också att de skulle få komma gratis på hans konsert samma kväll. Och det här tycker jag är väldigt large av honom. Men han kanske tog lite vatten över huvudet, för han sa att alla från Husby ska få komma gratis på den här konserten. Och arrangören insåg ganska snabbt att oj, det här var nu lite mycket. Det de gjorde var att de satt ut ett antal biljetter för 1 krona styck. Och de här sålde nu slut direkt alltså. Men jag tycker ändå det är fint. Alltså, även om inte nu alla som bor i Husby hade möjlighet att komma, så var det ändå en liten del som han får de här biljetterna och fick fara nästan gratis på en ASAP Rocky-konsert. Jag tycker det är large av honom att göra det här. Det måste jag säga. Och jag är ett long time fan av ASAPs musik och är väldigt ledsen att jag inte var på den här spelningen. Det har fått lite blandade recensioner. Dels för att det verkar som i ASAPs mellansnack att han inte riktigt är vän med Sverige ännu. Han verkar fortfarande vara lite arg på svenska rättssystemet och att de gav honom den här villkorliga domen då 2019. Men han ska ändå ha sagt att han älskar Sverige och svenska publiken. Och det tycker jag ändå märks i och med just att han har gett bort de här biljetterna. Och åtminstone så har musiken varit där. Och med det sagt tycker jag att vi tar och lyssnar på lite ASAP nu. Från senaste skivan Don't Be Dumb.
1: Sitting all alone in the glass tower like Scarface trying to hit vapes and

ASAP Rocky var det här med No Trespassing. Hörni, nu tänkte jag att vi skulle ta och revisit an old friend eller enemy. Jag vet inte riktigt. I alla fall, vi ska ta och prata om en superstjärna som blev enorm när han 2015 släppte låten Stitches. Jag pratar ju förstås om Shawn Mendes. Och jag måste tyvärr säga, jag älskar låten Stitches. Jag tyckte den var jättebra. Alltså det var bra 2015-pop. Och vad hände efter Stitches då? No, då släppte han albumet Illuminate. 2016, året efter så kom det. Och där fanns en annan fantastiskt bra poplåt. Som, alltså, det har inte åldrats så bra. Det låter väldigt mitten av 2010-talet. Men i alla fall, där fanns There's Nothing Holding Me Back. There's nothing holding me back. Älskar den låten också. Fan, sorry. Men efter det så hände någonting med Shawn Mendes. Och jag kallar det här för Senorita-effekten. Ni minns den här monsterhitten tillsammans med Camila Cabello. Som ju torterade oss allihop sommaren 2018. Och trots att det här blev en riktig dunderhit så verkar det här vara lite slutet för Shawn Mendes. 2020 släppte han albumet Wonder. Och det här är ett album som jag sitter och kollar igenom tracklisten här nu. Och jag känner inte igen en enda låt. Förutom Monster som han gjort tillsammans med Justin Bieber. Och man skulle kanske tro att jag som har Justin Bieber som absolut favoritartist skulle tycka att den här låten räddas av att Justin är med. Men hej, gör inte. Jag tycker det är en skittråkig låt. Och det har varit ännu värre, för 2024 så släppte han, alltså det här är lite skojigt, albumet där Senorita finns, det heter Shawn Mendes. Och 2024 så kom albumet Shawn. Han tycker om sitt eget namn. Och det här var ett riktigt märkligt album. Innehöll inte riktigt några hittar. Och det känns som att Shawn försöker göra, ja, men lite av en Justin Bieber. Det är svartvitt omslag. Det, han spelar inte lika mycket på sex och mer. Det finns låtnamn som Who Am I? Och Hallelujah. Men trots det här så lyckades det inte bli någon riktig kommersiell success. Och jag vill ju trycka på att det är för att Shawn Mendes är ganska tråkig som artist. Alltså, jag vet ingenting om hans personlighet. Inte vet jag vad han är för dude. Han är ju liksom good looking, sjunger bra, spelar lite gitarr. Men jag bryr mig inte riktigt om vad han har till sig. Shawn Mendes känns som den här arketypen av en riktigt irriterande dude som vet att han är snygg. Som tar fram en gitarr på efterfesten och ska börja lir någonting. Vill ni, jag kräver lite mer av en popstjärna. Jag vill ha lite drama, jag vill ha lite mystery och jag vill ha en stark personlighet. Men jag tycker inte att Shawn Mendes har det här. Nu så försöker han dock någonting lite nytt. Det är 10 år sedan albumet Illuminate, där då till exempel There's Nothing Holding Me Back finns. Och nu har han släppt en jubileumsutgåva av det här albumet. Det här är någonting som jag tycker att artister har börjat göra ganska tuckalt nu. Alltså ofta. Jag tänker till exempel på Beyoncé som precis släppt 10-årsjubileum av hennes B-Day-album. Och nu har Shawn Mendes alltså testat detsamma. När det kommer till en artist som Beyoncé så förstår jag det här. Hon är ju ändå i medelåldern och har hunnit med massa skivsläpp. Men Shawn Mendes, alltså, han är ju typ 15 på det här skivomslaget. Så det känns lite konstigt. Och det som är ännu mer konstigt är att när man släpper ett sådant album så brukar det ju finnas lite nya låtar ändå. Så att man nu ska få ett plåster på såren för att fan, måste vi lyssna på det här samma albumet igen? Det har Shawn Mendes inte riktigt tagit i hjärtat. Det finns några live-versioner från hans låtar. Och så finns det också en osläppt låt. Men det här är en demo från 2016. Och jag vill bara säga, snark Shawn. Men förstås ska vi ändå ta och lyssna på det och se om det är någonting bra. Men jag tycker bara att det här känns lite slött. Nåja, vi tar hur som helst och lyssnar på Cold in California. Det här är en demo från 2016 av Shawn Mendes som han alltså har släppt nu här igen. Ett desperat försök att bli lite relevant igen. Mm.

om man inte trodde att Shawn Mendes var mosso förr, så vet man här nu. Alltså nu har vi er i sten. Det här var Cold in California från hans jubileumsutgåva av albumet Illuminate från 2016. Och de flesta som släpper ut jubileumsutgåvor eller deluxe versions eller whatever nu, så brukar ju ha nya låtar även med på det här albumet. För att nu ge ett litet facelift till det gamla albumet. Men på Shawn Mendes album, där har vi 3 stycken live-versioner av hans låtar. Och så den här. En demo från 2016 som inte ser något bra. Alltså vet ni, det här är så slött att jag orkar inte. Och det här cementerar väl ännu mer det jag sa tidigare, att Shawn Mendes är en ganska personlighetslös artist. Och jag tycker inte att han har överlevt sen Senorita. Alltså jag tycker jag är liksom done nu. Och med det här släppet så blev det bara ännu mer tydligt att gud, vad man inte orkar med honom något mer. Det roliga är att jag tror att den här låten ska ha gått ganska bra 2016. Men med det sagt så hörs det verkligen att den är från den tidseran. Och jag fattar inte varför den släpps nu. Alltså han skulle väl kunna lägga till något nytt. Jag anklagar honom lite här för att härma Justin Bieber på hans senaste släpp. Att han lite försöker gå tillbaka till någon så här djupare version av sig själv. Bli lite kristen och sådär. Men varför det funkar för Justin, enligt mig, är för att man har ju fått följa med i media allt skit som Justin har varit med om. Alltså han har ju verkligen belägg för att hitta Gud. Alltså det som Justin måste dras med under alla dessa år som child star och alla kontroverser han har varit med om och hur otroligt hektiskt hans turnéliv har varit. Och så har han ju också varit extremt hatad av så jättemånga för att han var en artist som tjejer tyckte om och såna brukar oftast få ganska mycket hat på sig. Så när Justin blir kristen så köper jag det. Jag är sådär, absolut, såklart. Alltså, du behöver någonting. Men Shawn Mendes försöker vara lite deep och jag vet inte. Det är igen, det är som Taylor Swift-diskussionen. Det är någonting som gör att jag inte riktigt köper den här smärtan. Och det betyder ju inte att han inte har varit med om jobbiga saker. Alltså, herregud, jag känner ju inte den här mannen. Och jag är helt säker på att han, precis som oss alla andra, har gått igenom tunga grejer i sitt liv. Men det är ju en annan sak om det faktiskt hörs i musiken. Och om du är villig att faktiskt vara så pass sårbar i din mossa att de här sidorna av dig får komma fram. Det finns ju många artister som väljer att inte vara det och istället bara ha sin eget privatliv liksom i lite distans. Det är i periferit där någonstans, men det är viktigast att få de där hittarna, de där stora poplåtarna. Och jag kan ju tycka att såna artister är ganska ointressanta. Och sorry Sean, men du hamnar i här facket för mig.

Det här var Olga Myko med I Don't Have Any Problems. Alltså, hörni, nästa låt. Jag har sällan varit så excited att sätta igång en låt som den här. Madonna har ju släppt sitt Confessions 2-album och det här blev ju kritikerrosat. Någonting man kanske inte skulle tro från en nästan 70-årig popartist. Men så är fallet. Madonna är back. Och hon är sexigare och coolare än någonsin. Och det här märks ju också med vilka artister som väljer att associera sig med Madonna. Bland annat Sabrina Carpenter släppte ju en fantastisk låt tillsammans med Madonna här. Bring Your Love hette den låten. Andra coolisar som till exempel Peggy Goo har varit med och remixat låtar på den här plattan. Och nu hör ni till den kanske mest ultimata coolingen av dem alla. Fy fan vad ocoolt att säga cooling. By the way, på tal om ingenting. Jag kom bara på en sak. Jag blev en gång kallad för cooling. Och jag minns att jag tyckte att det var nästan som ett hån. Jag var i, alltså det här är typ 20 år sedan. När jag var i Stockholm och skulle beställa ett par nya glasögon. Och så var jag till optikern. Och så minns jag att hon frågade mig, ja, vad jobbar du med? Och jag bara orkar inte. Alltså jag var liksom, jag orkar inte börja förklara att jag, det här var liksom på tiden då jag typ, jag gjorde lite jobb för Extrem och så höll jag på med någon musa. Så jag sa åt henne, alltså en flat out lie. Jag sa, jag är DJ. Och förvisso, jag hade väl gjort några DJ-gig, men jag kunde fan inte titulera mig som DJ ändå, för jag var inte bra. Men jag sa här, jag var liksom den första som bara kom ut ur mig. Ni vet hur jag är ibland när man bara får brain fart och så säger man bara någonting. Och då svarar hon, oj, vilken cooling du är. Och jag minns att jag tyckte, fy fan, jag vill aldrig kalla för cooling igen, för det låter jättefånigt. Anyway, jag kallar dig för cooling Charlie XCX, för det är hon som är med på det här nya släppet av Madonnas låt Danceteria. Och de är två coolingar tillsammans helt enkelt. Vi ska förstås ta och lyssna på det här till näst. Och så hoppas jag att till tonen av den här låten får ni som lyssnar också känna er som riktiga coolingar.

Vänner, det här var Madonna och Charlie XCX med låten Danceteria After Hours. Och nu är det nog riktigt After Hours, hörni, för att Supernova håller på att ta slut för den här gången. Men jag har en låt kvar åt er, och det är en låt av en artist som jag tycker är så otroligt underrated. Jag pratar om MNEK, som precis har släppt kanske sitt bästa album någonsin, i alla fall enligt mig. Bulldozer. Jag älskar namnet på det här albumet också. Bulldozer är så himla talande ord. Den stora maskinen som bara kommer och väjer ner allting. Och han har förklarat backstoring till det här albumet att nu är det dags för hans tid. Han tänker inte be om ursäkt för vem han är och mer. Nu ska han bulldoza sig fram genom livet, och jag tycker det är så fint. Och det här är ju någonting som jag brukar anklaga artister för ganska ofta. Att fan all säger det. Det här är bästa albumet någonsin. Jag har aldrig varit så här mycket mig själv. Och sen är det typ ett super mid-album som kommer. Men när det kommer till det här albumet med MNEK så måste jag säga att jag håller med. Det här är hans mest personliga album någonsin, och jag tycker att det är så himla himla nice. Det här är pop när det är som allra allra bäst, och inte nog med det så har ju faktiskt MNEK varit en av producenterna bakom Sara Larssons succé Midnight Sun. Men så här låter det alltså när han gör låtar åt sig själv, och vi ska ta och lyssna på låten The Wall från nya plattan. Men innan jag lägger på den så vill jag bara påminna er om en sak, och här är att Supernova sänds varje måndag, tisdag och onsdag. Du hittar det superenkelt på arenan. Här bak till, gå in och skriv Supernova. Så varje måndag, tisdag och onsdag, alltså klockan 5, släpps ett helt nytt avsnitt. Varje onsdag så är det lite special times här i Supernova, för då spelar vi även osignade artister, och det här är så kul. Vi har hållit på med det i några veckor nu, och jag vill ju alltid ha massa ny musik. Så vill du skicka in din musik till mig och kanske få den spelad i radion, då ska du absolut göra det. Du gör det superenkelt på e-mailadressen supernova@yle.fi, så tar vi det därifrån. Men hörni, nu är det dags för lite MNEK. Hoppas att ni har en riktigt, riktigt fin dag och att ni tar hand om er så gott ni bara kan. Så hörs vi snart igen i Supernova. Hoppas jag. Annars blir jag arg. Okej, hej då!

0: Är det här, skulle du säga, en man som skorar värd din respekt?
1: Det beror på, är han snygg också?
0: Vad jag ser runt omkring mig, så sådana äktenskap var man försöker bibehålla den kristna dynamiken, så verkar fungera. Hur karaktäriseras den kristna mannen?
1: Jag skulle vilja veta att du någon gång skulle kunna typ gråta.
2: Säg sig själv att så länge vi inte har liksom samma mål i sikte och vi väljer vem som är kaptenen för det här skeppet, så kommer vi inte att komma i mål.
0: Jag är okej med att i vårt hus så är det då mannen som har möjlighet att ta vissa beslut. Det här sista ordet. Om det krävs ett år av krypande för förlåtelse, då gör man ett krypande, ett års krypande.
1: Exakt. I like this. Idag har vi ju haft dop.
2: Ja.
1: Så det har varit en väldigt sådär, vad ska man säga, kristen dag för oss idag. Och det får fortsättning nu. Mm. För nu har vi en gäst med oss. Vill du presentera dig?
0: Nå, helst inte. Jag vill helst vara anonym.
1: Det går ju video och audio, ja, precis, så det är lite svårt.
0: Jag var utmanad. Mm. Nej, jag gör väl nog helt rätt att presentera sig. Ja. Alltså, jag heter Joakim Asplund, Larsmobo, 40 år. Gift, trebarns far och kristen.
1: Mm.
0: Jag kanske en sån här kort. Jag jobbar inom logistik med digital utveckling som leder såna utvecklingsprojekt. Skriver en bok för tillfället som kanske blir färdig någon gång, kanske inte blir färdig. Och tar och delar med mig av mitt liv och mina tankar och den här min kreativa sida på Instagram och sociala medier och sådär.
1: Mm.
2: Det här, kanske den här grundorsaken till varför jag frågar om du vill ställa upp var ju det att det här, jag tror att även fast vi inte kanske är likadana, så har vi liksom likadana värderingar på många sätt. Och jag tänkte att det skulle vara intressant att liksom få ett, ska vi lägga det som inom citationstecken, kristet perspektiv på hur familjekonstellationen kan se ut enligt dig.
0: Precis. Man får väl kanske börja med att säga att familjekonstellationer kan ju se väldigt olika ut. Och det här, även inom kristna synen på familjekonstellationer, så kan ju, när vi går in på sån här liksom detaljnivå, att vem ska du plocka ur diskmaskin och vem betalar räkningar och ditt och datt, så kan ju vara väldigt varierande. Men det som vi diskuterar, vi har varit i kontakt lite nu innan vi träffades, eller innan vi nu ska spela in det här, och har diskuterat också lite att var vi pratar mera kanske då om hur man får dynamiken, alltså hur ser den kristna dynamiken ut i en relation eller ett äktenskap som gör att den verkar fungera. Mm. Och det är väl kanske det som är mera intressant än vems disk tur är den här dagen och så vidare.
1: Ja, alltså är det så att du Mischa önskar att vi skulle ha mer än, inte vet jag, vad ska man kalla det, kristen dynamik i vårt förhållande?
2: Jag skulle kanske kalla det för en som traditionell dynamik.
1: Ja. Mm.
2: Och med den menar jag ju att liksom allting, det här är ju bara mina åsikter. Men jag anser ju att liksom samhället och det är uppbyggt, kanske inte så mycket mer, men tidigare så var ju den där moraliska kompassen och värderingarna och liksom, ska vi säga, kalla den för regler, så kom ju från liksom kristendomen eller från Bibeln.
0: Mm.
2: Bibeln var ju som den här lagboken, vägledaren, och det gällde liksom alla aspekter i livet. Men mycket sådana saker som skulle vara jättebra idag, så liksom kommer vi ifrån mer och mer, anser jag.
1: Men när börjar du tänka så där? För om jag tänker tillbaks på då vi började vara tillsammans, så har jag ju känt dig hela livet också, så jag har alltid uppfattat dig som väldigt liberal och inte alls konservativ, men ju längre vi har varit tillsammans, desto mer konservativ har du blivit i ditt tankesätt.
2: Mm.
1: Och jag vet inte, vad beror det på? För du har nästan varit mer liberal än mig förr.
2: Mm, det har jag.
1: Mm.
2: Och det här, jag har som ett svar på det direkt. Det var egentligen i samband med att jag har liksom blivit förälder och att barnen har blivit så pass gamla så att de har börjat liksom ställa kritiska frågor. Då har jag varit tvungen att som rannsaka mig själv också och mina värderingar och fundera att hur ska jag göra för att min familj ska vara trygg och ha det så bra som möjligt?
0: Mm.
2: Liksom, hur ska jag gå till väga?
1: Mm.
2: Och då har jag helt enkelt liksom kommit fram till de här olika sakerna. Till exempel just det här som du nu väljer att kalla för att vara konservativ. Jag tänker mer att jag har börjat använda mer bondförnuft.
0: Vad jag ser runt omkring mig, så sådana äktenskap var man försöker bibehålla den kristna dynamiken, så verkar fungera.
1: Mm.
0: Och, och där tror jag att man också har kanske en säkert sak, så kristendomen dels producerar det här själv också, men att man kanske har en snedvriden bild av vad Bibeln egentligen försöker liksom framställa att är ett gott äktenskap. Och så har man landat i att det handlar om makt och dominans för mannen, och att kvinnan är liksom nedtryckt och på något sätt undangömd. Mm. Vilket inte alls är den bibliska bilden av hur det, liksom, ja, hur det är tänkt att vara.
1: Och hur är det tänkt att vara då?
0: Jag har som några punkter som hur Bibeln presenterar den här lösningen.
1: Mm.
0: Och där har vi då mannen. Hur karaktäriseras den kristna mannen i Bibeln? Vad säger Bibeln att är en god man?
1: Mm.
0: Samma sak med kvinnan. Hur karaktäriseras kvinnan? Vad är en god kvinna i Bibeln?
1: Mm. Vad är en god man?
0: En god man.
1: Om vi börjar där.
0: Yes.
1: Mm.
0: Så då ska jag säga så här, att det första, i och med att vi ändå pratar om kristendomen, så för att en man överhuvudtaget ska ha en chans att lyckas, så behöver han underordna sig själv. Någonting som är större än sig själv. Man kan inte ha en man som går och tänker att han leder hemmet, men han gör det för makt, eller pengar, eller fame, eller what not. Liksom någonting som är ett egoistiskt motiv i hjärtat. Så där säger i kristendomen att mannen, för att du ska ha en chans överhuvudtaget, så behöver du ta emot Jesus. Och då om vi kollar på honom, och vilka karaktärsdrag han har, och som Bibeln presenterar, så är det ju att han är kärleksfull, han är rättvis, han är också undervisande, han är också stark, han är inte en sån här mjäkig liten nallebjörn, utan han är liksom, ja, han är samhällsaktiv, han tar dialoger, han tar debatter, han är ut bland folk, han tjänar människor, och så vidare. Sen den här mannen då, det var det första.
1: Mm.
0: Så har vi också att han tar ansvar och leder sin familj. Han tar också ansvar för arbete och i samhället, han är aktiv. Han tar också ansvar för sina misstag.
1: Mm.
0: När det var fel.
1: Där får du minus 100 poäng, Misha. Du tar ju aldrig ansvar för dina misstag.
0: Vad betyder det för dig, Paulina, att ta ansvar för sina misstag?
1: Jag behöver nog se att han är ledsen för sitt misstag längre än bara den där ena dagen. Där är vi olika.
2: Jag anser ju att för dig handlar det om just den här makten.
1: Mm. Men jag det måste ju få ut någonting av att du gör misstag.
2: Exakt det här. Att man väljer istället för att vilja liksom ta sig ur situationen, reda ut det och komma vidare, så väljer man att hålla fast vid den där problematiken för att på något sätt liksom utvinna makt ur den där situationen. Och det ser jag som problematiskt.
1: Okej, men vet du, nu ska jag säga åt dig att du är nog jättelångsint du också, och du är inte nog bra på att gå vidare från situationen.
0: Jag också, by the way.
1: Jag upplever det som att någonting du inte kan göra är att se dig själv i spegeln och bara tänka att okej, nu failar jag.
0: Mm.
1: Och vet du, jag måste skärpa mig. Du är ganska bra på att se, men du gjorde det där och nu blev det så här, och det blev så här för att du gjorde så här. Mm. Och jag skulle vilja, vet du, att du någon gång skulle kunna typ gråta framför mig och vet du, vis att du är helt förkrossad och bara börja bygga upp det därifrån. Men du attackerar alltid om jag klagar på någonting.
0: Det här är ju som, jag tänker så här också, att man bygger den här dynamiken tillsammans. Och det som vi konstaterar här när vi diskuterar först också, tror jag att det är ovanligare att män öppnar upp och diskuterar sina känslor och så här. För att en man ska, om vi tar mannens perspektiv, för att det ska som kännas okej att göra det, så behöver också det här klimatet var man gör det kännas okej att göra det. Om klimatet är hårt, så blir det också, så är det som betydligt, det ökar exponentiellt den här mannens svårighetsnivå, att kan jag nu som öppna upp. Inte en ursäkt, tyvärr så är det ju inte så att vi ska göra det oberoende. Och här behöver vi

0: vi män blir bättre på. Men my point being, man gör det här tillsammans.
1: Alltså jag håller ju med om vissa saker som du säger. Jag är dålig på att syna mig själv på många sätt. Och det här, det här har svårt att hantera när jag misslyckas. Men en sak som jag önskar att du skulle bli bättre på då det kommer till att liksom hantera mina misslyckanden är att du behöver inte liksom gå till attack för minsta lilla sak. Du är ganska aggressiv i din retorik också. Att om du upplever att jag gör någonting fel, det kan vara världens minsta grej, så går du väldigt hårt åt. Men det där är liksom, det är svårt att hantera. För dels har man misslyckats och så har man liksom dåligt samvete över det. Och så blir man ännu liksom dragen genom skiten. Förstår du?
2: Jo, men det där beror ju helt på vad vi pratar om.
1: Ja.
2: För misstag.
0: Och så kommer vi till nästa. Det här har vi lite varit in på. Han älskar sin fru på samma sätt som Kristus älskade församling. Och det här är alltså direkt ur Bibeln, ur Efesierbrevet.
2: Mm.
0: Alltså i praktiken så behöver mannen vara redo att gå i döden för sin fru. Och det kan man ju också fundera på, vad betyder det då i praktiken? Och det kan betyda att om det krävs ett år av krypande för förlåtelse, som bad luck, men då gör man ett års krypande.
2: Exakt. I like this.
0: Men han står också upp för den utstöttes och svage. Det kan vara att han själv blir utstött och svag ibland, så då får han liksom stå upp för sig själv också. På samma sätt, om vi svänger på den här dynamiken, så om det skulle vara andra sidan, om jag lyssnar på vad du säger, Paulina, så skulle man svänga på det här och så skulle du ha en dominant makt, vad heter det, hungrig man som sitter bredvid dig och säger att om min fru gör någonting fel så ska hon krypa för mig ett år.
2: Nej, det passar inte.
0: Nej, det låter väldigt vidrigt tycker jag till och med. Så här får man ju som minnas också att, och här vill jag säga to the whole of Finland, det ska inte som, man behöver inte acceptera eller liksom underkasta sig maktmissbruk. Och där får man syna sig själv att har man behov av sånt.
2: Mm.
0: Och det finns det saker där som man behöver själv förändring i sitt liv.
2: Men jag tror det där att jag vill att han ska krypa handlar mer om det där att jag tycker om att bli uppvaktad.
0: Jo,
2: och det är kanske någonting jag saknar i vardagen. Så där att jag känner mig ganska så där, inte vet jag, ignorerad. Men så där att det där lilla extra är borta. Och jag vet ju att om han har gjort någonting fel och han vet om det. Så då är det kanske lite mer det där lilla extra.
0: Jo.
2: Och det tycker jag om.
0: Ja,
2: men att precis. Det skulle vara kul att det skulle vara det där lilla extra utan att det skulle måste vara något negativt i bakgrunden.
0: Ja.
2: Men jag tror kanske det som grunden, inte makt utan kanske det där att jag uppskattar det där att han vet du, tänker på men vad jag tycker om och hur han kan göra mig glad och
0: så
2: det
0: finns
2: effort tror jag att det är det där som jag uppskattar i det.
0: Ja.
2: Det där krypandet.
0: Ja, och så finns det också en bok som handlar om förlåtelsens fem språk, tror jag den heter.
2: Mm.
0: Att vi har olika som förlåtelsespråk, hur vi uppfattar förlåtelsen. För någon så är det att man kommer kanske med, nu minns jag inte de här tyvärr utan till, men att man kommer med en gåva och så säger man förlåt. För någon så räcker inte det liksom någonstans, utan man behöver sätta sig ner tillsammans. Man behöver som lägga bort barnen och så sätter man sig ner och tittar varandra i ögonen och säger att hej, det här som hände igår när jag gjorde så här och så här, jag har insett att jag gjorde faktiskt fel. Det här skadade dig, jag har sårat dig. Det var inte min mening. Jag var irriterad, jag var sur och det är ingen ursäkt. Jag tar ansvar för det som får fel. Kan du förlåta mig för det här? Jag vill inte göra så här någon mer.
2: Mm.
0: Det som är ett annat sätt att säga förlåt. Och de här kan man mismatcha med.
2: Ja, men då undrar jag, ett sånt problem som vi har är ju, det här har vi också pratat om tillsammans, är att jag har gjort saker som har sårat honom.
0: Mm.
2: Som inte han kanske riktigt ändå har förlåtit mig för, men jag har förlåtit mig själv och vice versa, han har gjort saker som har sårat mig och han har gått vidare från dem och förlåtit sig själv, men jag har inte riktigt kanske förlåtit honom. Att hur ska man göra då om inte man kan förlåta den andra?
1: Jag tror att vi båda två har samma liksom problem här. Det är att vi liksom väljer att använda det här gamla för att på något sätt använda som ett sorts vapen i en argumentation. Att jag har det här SCR-men.
0: Ja.
1: Att man vägrar släppa det på grund av att det är effektivt att använda sig av. Då man liksom vill få rätt.
0: Nej, men alltså förlåtelsen, den är ju svår, och så är den, och den står och faller kristendomen, om vi säger så. Grunden handlar ju om att när jag läser Bibeln, och till exempel de här sakerna som jag går igenom och ser på mig själv som man, så ser jag ju att oh crap, att inte som I don't measure up till det här, inte jag den här mannen som Kristus är. Inte jag alltid rättvis, jag är faktiskt ganska egoistisk ibland till och med. Och inte tjänar jag andra heller så mycket som jag skulle vilja göra. Jag är inte ödmjuk alltid och så vidare bort. Och så, därför så kom Kristus och så offrar han sig och så tog han på sig allt det här crap. Och så säger han, du behöver inte bara straffa för allt, liksom konsekvenserna för allt det här. Utan du får komma till mig, så får du försoning och du får förlåtelse för det som får fel. Men jag kommer också att ge dig styrka, jag kommer att ge dig kraft att bli mer och mer lik de här sakerna. Och i den här monologen så finns en nyckel till förlåtelsen. När jag, den utgår från, liksom, från mitt eget hjärta, när jag ser att I don't measure up, men jag får det ändå förlåtet av han som har skapat mig, han som jag har underordnat mig. Så när jag tittar på någon annan och jag ser ett fel, så kan det inte vara så att ja, men du får inte det förlåtet. Jag kan fortfarande ha sår i mig som liksom kan göra ont. Men jag väljer att från den här situationen försöker jag behandla dig så som det här inte längre skulle ha skett. Jag kan fortfarande prata om det och diskutera det med dig och kan komma fram nya tankar. Men det är som en sån där, ja.
2: Ja, för mig betyder ju förlåtelse på något sätt att jag glömmer någonting och jag kommer aldrig mer att tänka på det. Mm. Men så länge någonting finns i min hjärna och jag vet om det och det kommer, ploppar upp ibland, så då har jag inte förlåtit det. Mm. Att jag vill som på något sätt, jag vet inte vad jag är ute efter, men om jag skulle ha någon typ av minnesförlust eller någonting.
0: Ja, ja.
2: Men så länge någon situation med jämna mellanrum dyker upp i mitt huvud, så kan inte jag som tänka att jag har förlåtit det. Mm. Utan då är det någonting som fortfarande finns och gör skada inom mig. Och då är det ditt fel och då blir jag arg på dig.
1: Jag har lite liknande tankar nu.
0: Mm.
1: Det här
0: det är svårt.
2: Ja, och ska man förlåta allt? Och hur vet man att... Att man har förlåtit någon, att var går den där gränsen, att nu vet jag att jag har förlåtit, i mitt hjärta så vet jag att jag har förlåtit dig.
0: Ja, det finns situationer och relationer i mitt eget liv som har som krävt förlåtelse, som har varit svårt att förlåta också. Men där var det inte så här, eller min upplevelse är inte så här att jag förlåter och så är allting bygones. Och så minns jag inte någonting. Så just det här som du är ute efter. Mm. Jag har inte sett något sånt. Men däremot det jag har sett är att det är tufft. Och det är svårt. Men jag kan se människor i ögonen. Och så kan jag säga att jag förlåter dig. Att det här, utan att man ens kanske har begärt det. Och från den stunden så har den här själva förlåtelsen kunnat påbörjas. Det kan ju vara att den här människan aldrig ens har vetat av att de har gjort någonting illa. Och så får man så börjar processen också hos dem, och då kan det vara att det går ett halvt år och så kommer man tillbaka till diskussionen, och så är det så här att jag vet att det där, jag hade inte ens tänkt på det där som du sa, att som förlåt också som från mitt håll, att inte menar jag så här. Att den här processen för förlåtelsen kan också börja efter att man börjar uttala orden och välja, för det är ju en, liksom på samma gång en kärlekshandling, för att jag älskar dig, varför skulle jag vilja dig illa som jag älskar? Jag ser ju att det här är destruktivt och river ner, att jag går och bär på bitterhet mot dig. Jag väljer att förlåta dig. Det betyder inte att det är lätt eller att du är på något sätt off the hook. Jag kommer att behöva prata om det här ännu, men jag kommer från och med nu att välja att jag börjar min förlåtelseprocess.
2: Ja, men det där är ju nog ganska svårt, tycker jag. För att jag är ju också sådär så att jag vill ju prata om någonting en miljard gånger.
0: Mm.
2: Och då blir ju han arg på mig, för han blir som irriterad på att jag vill prata om någonting ännu en gång. Att vi har ju pratat om det där som... så många gånger att då blir ju du som, så hur ska jag kunna förlåta någonting som du som vägrar att ens prata om? För att där finns ju också det där som jag vet att vi har båda två, att det finns den där hämndlystenheten bakom, att man vill att den andra ska lida så det lite, för att man har själv gått och lidit på grund av någonting som den har gjort mot en.
0: Mm.
2: Och det där är ju alltid som inte vi är så där hela tiden.
0: Nej.
2: Men då vi är osam, så det har gått kanske, det har varit en lång period då inte vi riktigt har varit Vi har inte hittat någon yhteinen sävel. Så ja, då kommer det kanske fram det där ganska tydligt. Att man kanske inte vill den andra väl, helt enkelt.
0: Ja. Nej, och så är det ju de facto. Om vi går in i våra egoistiska såna här tankemönster, så vill vi bara oss själva väl.
2: Men så där, vi är ju ganska, vi är nog båda två ganska egoistiska, men, skulle jag säga. Men se, du kan inte säga det där om dig själv. Men jag kan nog erkänna det, men du bara, jag är så givmild, jag bara går och hjälper allihop hela tiden och allt tycker att det är så bra.
3: Nej.
2: Jo, alltså, så där är du.
3: Nej, alltså, men du stör dig på att jag liksom hjälper andra.
2: Nej,
3: det är jag.
0: Vi var inne på det här att han står på det utstötta och svaga sida. Men han är också sexuellt ren. Det är liksom endast hans fru som har tillgång till det här yttersta intimiteten. Han tar hand om sin kropp och sin knopp. Han är ödmjuk. Och han förlitar sig inte enbart på sin egen styrka eller vishet eller kraft, utan han hade ju den här herren som han hade liksom tagit emot och som han följer. Då har jag en fråga till dig specifikt nu, Paulina. En sån här man, när vi liksom, det vi här diskuterar nu, den här bilden, är det här, skulle du säga, en man som skulle vara värd din respekt eller din vördnad, eller någon som liksom en sådär OK-typ?
2: Det beror på, är han snygg också? Ja, inte vet jag, säkert.
0: Ja. Precis. Då kan vi gå vidare egentligen. Så okej, det här som du skulle köpa ett sånt här koncept.
2: Ja.
0: Potentiellt.
2: Ja.
0: Man kan inte till och med utmana oss och säga vad då vis respekt och vördnad, vad betyder det då?
2: Mm.
0: Det skulle vi kunna byta några ord kring. Vad skulle det betyda för dig, Misha? En liten sån här liksom side note. Så brukar man, tror jag, säga så här att bli, det här som du var in på, att bli uppvaktad och att bli sedd, få ta emot kärlek, är likställt med att mannen får känna att han är respekterad. Det här tror jag vi pratar om också i några av de här, när vi liksom pratar med varandra via telefonen. Mm. Så vad skulle det betyda för dig i praktiken att Paulina skulle visa dig vördnad?
1: För mig skulle det betyda att hon tyr sig till mig oavsett vad det handlar om. Att jag skulle vara den där yttersta liksom stöttepelaren när det kommer till egentligen vad som helst. Det behöver inte vara ens ett problem, utan bara när hon söker lösningar så kommer hon till mig.
0: Gör du det, Paulina?
2: Jo, men då säger du att jag är hjälplös och att jag borde ta mer eget initiativ.
1: Det är nog kanske inte det som det handlar om, utan det handlar mer om att du litar inte på mitt ord alltid. Att till och med sådana saker där du borde veta att jag kan och jag vet, så litar du ändå inte på mig.
2: Mm.
1: Och det kan störa mig, för då är det så kan det vara liknande situationer som någon annan frågar av mig och liksom respektera min kunskap. Men då kan inte göra det.
2: Ja.
0: Man kan ju inte till och med tycka att det är som på löjlig nivå, men jag tar ett exempel. Vi hade planerat att vi skulle få till, nu när vi hade sommar som semester och så här, vi skulle få familjen, cyklandet till Jakobstad, få och hämta någon snabbmat, barnen ville det här och vi tog med en bra grej. Och så var vi till parken och äta tillsammans. Jag skulle hämta mat från ett annat ställe. Och så kom vi till stan, till det här första restaurangen, och så var alla lite trötta, och så började Victoria säga att men ska inte vi som allihopa fara in och bara så tar vi mat. Och jag var så här att vi hade ju en plan redan att vi som hämtar mat härifrån, så får vi vidare, så får vi till parken och så äter vi där tillsammans. Och i den stunden så skulle ju Victoria ha kunnat välja att ta fight och säga nej, jag kommer inte någonstans, vi kommer att äta här och du kommer in med. Men hon valde istället att säga, ja men nej, nu har du rätt till det nu. Jag får in och hämta mat här och så cyklar vi vidare och så får vi till parken och äta.
2: Men där tror jag det handlar om att jag tror inte att han vet vad jag vill. Att du tänker inte kanske riktigt på vad jag mår bäst av. Och därför så tar jag charge. För att jag vet vad jag mår bra av. Men det kanske inte alltid känns som att du vet det. Det sa du ju faktiskt för några dagar sedan. Att det här brukar du ju tycka om. Men nu mitt i allt så tycker du inte om det här något mer. Att det är så svårt att veta för att det ändrar så mycket.
1: Och så sa du, ja, keep up. Eller något sånt där. Det minns jag. Ja. Så kommer vi tillbaka till det här, liksom, det här klassiska, det här, den här problematiken för mannen. Det här med att du ska kunna läsa tankar, men det är ju omöjligt. Ja.
0: Från ordspråksboken i Bibeln så finns en sån här, en skrivelse precis kring det här med vad som karaktäriserar en god kristen kvinna. En god hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd. På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting. Och hennes händer arbetar med lust. Hon är som en köpmans käpp. Medan det ännu är natt stiger hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk och tjänar in någon av deras bestämda del. Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
2: Det där låter ju som en jätte så här win-lose situation. Och din var ju mycket bättre. Alltså mannens var ju mycket roligare än kvinnans.
0: Ja, det finns nog sådana delar också på kvinnan. Det som varför jag vill ha lyft fram det här var det att, för att jag tror att den här bilden som man har av den kristna kvinnan, eller dels generellt att den är som en sån här undantryckt, nedtryckt liten mus som inte har någon egen vilja eller någonting. Så det, och det stämmer ju inte. Det är en kvinna som är ytterst samhällsaktiv och ja, på hugget, om man säger så. Sen så kommer vi då till de här som blir lite svårare. Om mannen ska offra sig för kvinnan, likadant som Kristus offrar sig för församlingen, så kommer den här svåra dynamiken då med att kvinnan, som du var ute efter, det här med att visa respekt för sin man. Och det är det som det handlar om när Bibeln pratar om det här svåra ordet att underordna sig. Att jag är okej med att i vårt hus så är det, ifall push come to shove, så är det då mannen som har möjlighet att ta vissa beslut. Eller som man ska säga, det här sista ordet.
2: Och vad är det i praktiken då?
0: Alltså, det här blir ju också en utmaning. Mm. För att egentligen, när den här dynamiken fungerar, så blir det som en här snurrande cirkel. Mm. För egentligen så säger vi på samma gång, men mannen, du ska offra dig för din kvinna. Så du kan inte för den här relationen to the point var du faktiskt måste lägga push to the shove och säga att nej, nu gör vi på det här sättet.
2: Nä.
0: Men i praktiken vad det kan betyda, det var det du var ute efter.
2: Jo, för jag tänker att nu kan jag underkasta mig, eller vad det nu heter.
0: Men det där underkasta då igen. Så det är ju inte ett ord som kristendomen liksom känner.
2: Nej.
0: För att där så tar du, det ligger ju som ett värde i det att du som liksom knäböjer på något sätt, du kastar dig under din man som är den stora heliga herren. Det är ju inte det handlar om.
2: Nej, men jag kan ge rodre åt dig då, om vi kallar det för det.
0: Ja,
2: men då tänker inte jag ha något 50-50. Då ska du komma till mig bara, kan du betala det här för jag har inte några pengar?
0: Ja,
2: då sånt finns inte då, utan då ska du ta ansvar. Men till exempel då, att
1: absolut.
2: Det är ett fönster där upp som har varit sönder i 9 år. Då får jag så här, men vem är det som, vad är det här för dynamik då? Att jag kan ju inte fixa det där fönstret.
1: Nej,
2: jag är ändå
1: inte
2: så handfallen ändå att jag kan inte göra det.
1: Ja.
2: Men då kommer det alltid en massa ursäkter och så här, istället för att bara vet du, get it done. Och då tappar jag den här respekten och allting. Och då frågar jag min pappa eller någon annan. Då är det istället att då ska jag respektera att du har varit och arbetat. Och du ska komma hem och du ska skit i 45 minuter och du ska vila. Och jag ska ha maten färdig och sen ska du som, vet du, det är som frustrerande.
1: Mm. Och då kan jag liksom kontra dig här genast. Vi är en familj. Alla de pengar som vi arbetar in till den här familjen, så de ska förvaltas av en person. För det är familjens pengar. Och där är jag till 100% redo att ta i det där rodret. Men då ska jag få allt det där på mitt liksom samvete.
2: Nej, jag håller inte med.
1: Det är så det funkar.
2: Jag håller inte med.
1: Det är så det funkar. Du har liksom konkreta saker här som ska fixas. Och då förstår du ju att saker och ting ska fixas, så kräver det ju oftast liksom pengar, så där rent konkret. Och jag finner ju det lite konstigt att just allt jag jobbar ihop och allt jag tjänar, så det är liksom familjens pengar. Medan du har liksom din egna grej,
2: Nu är det ju riktigt sådär.
1: Nu är det ganska långt sådär.
2: Nej.
1: Du har din egna grej och du bestämmer vad du lägger pengarna på. Och du bestämmer om den här räkningen är för stor för dig att betala eller inte. Det säger sig själv att så länge vi inte har liksom samma mål i sikte och vi väljer vem som är kaptenen för det här skeppet, så kommer vi inte att komma i mål.
2: Mm. Ja, det är så simpelt. Ja.
0: Det som jag tycker att det är utmanande för er, det lilla jag känner, så verkar som att ni har en sån här konstant makt

0: i vårt äktenskap. När vi går fram till altaret så lägger jag bort mig själv och Victoria lägger bort sig själv. Och så blev vi två blev ett. Och för vår familj, för att vår familj ska fungera till exempel, så behövs det att vi har en gemensam ekonomi. Och det som vi försträvar till är att vi sitter och pratar om hur ska vi lösa vår ekonomi? Vad har vi på gång för tillfälle? Så då gör vi ju gemensamma beslut också kring de här pengarna. För att de är liksom vår ett. Okej, en utmaning till dig Paulina.
1: Ja.
0: Speciellt nu i den här situationen. Vi tar nästa punkt. Hennes prydnad, alltså det som ytterst gör henne vacker, det består av det som sker inuti henne och hur hon är som person. Och då Bibeln beskriver det som mildhet och stillhet och sådana dygder. Och så benämner Bibeln kvinnan med samma ord som Gud själv benämner sig med namnet Eser, som är en mäktig hjälpare. För att någon ska kunna hjälpa så behöver man ju ha någonting som den andra inte har. Och kvinnan har absolut saker som mannen är fullständigt liksom blank. Alltså är som en blank page för mannen när det kommer till de här sakerna. Okej, frågan till Misha. Är det här, när du hör det här, är det här en kvinna som du skulle kunna tänka dig att offra dig för?
2: Absolut.
0: Nice.
1: Jag frågar en sak här emellan. Då han offrar sig, då Gud eller Jesus, använder han dig mot någon gång? Jag har gjort det här för dig. Jag gör det här och det här och det här och det här. Och vad gör du då? Du gör ingenting för mig.
0: Nej. I know.
1: Nej. Exakt.
0: Men det här var kanske en fråga till dig Paulina. Vad innebär det? Hur kan Misha älska dig och offra sig för dig på ett bra sätt?
1: Någonting som jag inte uppskattar är just kanske det här att det används emot mig sen. Mm. Att om han har gjort någonting för mig, som oavsett om det är någonting jag har bett honom att göra eller det är någonting som han har gjort som själv, så används det emot mig sen kanske i något grel senare eller sådär att hur mycket han gör och hur lite jag gör och sådär. Att jag upplever kanske att, vad ska man säga, superheroes är ju anonyma och de går ju inte och skyltar om alla deras hjältedåd. Att det på något sätt det är osexigt för mig att han ställer upp och offrar sig då, men att han går hela tiden och som på något sätt sätter upp sig själv på ett pedestal hur mycket du gör.
2: Så
1: att jag tycker inte att du ska som skylta med allt du gör.
2: Jag ska avbryta. Det finns en så simpel liksom lösning på det där problemet som du upplever. Det är liksom att visa den här liksom tacksamheten.
1: Men jag brukar nog säga tack när du ställer upp.
0: Om jag rättar till en gardinstång som är lite sned och Victoria säger hej, vad bra. Jag har sett att jag har liksom kollat på den, jag har inte nått upp till den. Så växer jag 17-18 cent liksom av den där lilla kommentaren.
2: Exakt.
0: Och så kan jag som prester betydligt bättre igen nästa. Då börjar jag söka efter de här grejerna. Vad ska jag fixa? Liksom, vad finns mer att göra här? Så att jag får som ta emot det här. Som jag blir upplyft.
2: Det är en så simpel grej. Ja. Och man känner sig nästan lite simpel då man har ett behov för det. Men det funkar så.
0: Om du, Misha, liksom lägger upp en plan på att ni ska göra någonting och så gör ni så och så failar det. Ni får inte ihop det på något sätt. Så vem kommer ni att som beskylla? Givetvis kommer ni till att hur kunde du tänka så här dumt? Hur ska vi fixa det här? Vad har du tänkt göra för att fixa det här? Men om vi anammar den här kristna modellen, liksom lägger vårt liv i hans händer, när vi inte fixar det, så får vi föra till honom också och säga att hej, vet du vad, nu fixar jag inte det här, nu behöver jag hjälp, du får ge mig kraft. Och så gör han det också. Det här, living proof. Det här är den bilden av det kristna äktenskapet.
1: Mm.
0: Hur det ser ut och hur det skulle kunna se ut i praktiken och den här dynamiken kring de här sakerna. Om vi nu säger då att Misha tar i rodret och så han tar ansvar och du litar på honom allt möjligt. Han gör som, liksom, dåligt exempel, men gör som han säger i något ärende. Och så failar han fullständigt i det här. Så det är givetvis Mishas liksom ansvar att reda upp den där situationen. Men samtidigt att ha någon som är nådefull vid hans sida som säger, vet du vad, inte det där, vi fixar det där i lag. Jag såg att du försökt.
1: Men det där låter ju som att han kommer undan jättelätt.
0: När ni
1: och han
0: kommer,
1: kan bara räkna med att han säger sorry och sen är det så.
2: Men det här tror jag att grunda sig i det att som vi diskuterar här nu är att vi måste vara vi och inte jag och du.
1: Mm.
2: Förstår du?
1: Jo, jag förstår.
2: För om det är vi

0: och jag håller i rodret, så har vi samma mål. Om jag liksom håller fel kurs då, och tar oss på ett sidospår och misslyckas, så då måste jag lita på att jag är medveten om att jag misslyckats. Men att för att göra situationen bättre så ska det vara ett stöd istället för att trycka ner mig ytterligare, för jag ligger redan på botten.
1: Ja, jag förstår. Men jag tycker att det här låter väldigt bra och sådär. Men sen hur det funkar i praktiken så är ju en helt annan sak.
2: Ja. Och det är ju praktiken som det blir svårt. Inte de här sakerna lätt. Jag får ju kämpa med de här sakerna. Jag har en sån här idealbild i mitt huvud hur jag skulle vilja vara mot Victoria. Där var jag dagligen skulle fråga av henne att, hej, hur kan jag tjäna dig idag?
1: Det har jag hört av någon annan som är kristen också.
2: Att hur kan jag göra så att din dag blir så bra som möjligt? Och så skulle jag faktiskt align my day på det sättet. Men det är jag tror att jag har som en gång kanske som jag har som kunnat ställa den frågan. Så att det är otroligt svårt. Men man behöver ha något som man guidar sig mot.
1: Ja, men så där i praktiken just. Så det upplever jag också. Att jag tycker ju nog att kanske den där lojaliteten eller som så där skulle borde vara kanske hos mig. Alltså från hans sida. Men han är väldigt så där mån om att vara lojal åt tränarkollegorna, arbetskollegorna, kompisar, bekanta. Att det känns ibland som att sen jag är bara en börda då jag ber om hjälp. Varför känner du att du måste vara en yes man åt alla andra då jag gråter och säger här hemma att jag behöver dig här. Att jag förstår att du måste vara på jobb. Men kan du som tacka nej till annat då och säga att nej, nu behövs jag här i mitt hem. Men då känner du skuld på något sätt att du, det är en svaghet för dig att säga nej till andra. Och då blir du lite så att du beskyller mig att nu måste jag vara här då för att du klarar inte dig själv. Ja. Och det där
2: kräver otroligt mycket av båda två.
1: Håller du med eller?
0: Ja, samtidigt som jag upplever ju den där problematiken på lite annorlunda sätt än vad du gör. Att speciellt när vi vill ta det här fotboll som exempel, att nu har jag ju blivit tvungen att inse liksom att vardagen går inte ihop. Och jag måste ta en paus med det här fotbollstränande. Och det är liksom bara så. Men där är det jobbigt i och med att det är ju min och barnens grej. Då känner jag ju som inte att jag sviker någon annan, att jag sviker ju barnen. Det är ju det som gör att det är tungt.
2: Ja.
0: Säkert är jag dramatisk och säkert händer det absolut ingenting. Men det känns ändå som jag är som osäker i den här situationen. Vad tänker det om mig? Tänker det att jag är liksom svag som inte klarar av att göra det här? Och är jag en dålig pappa?
1: Och då kommer vi som till nästa sak, det där kan jag också förstå. Men då, om du ska vara ledaren och du ska på något sätt ta hand om familjen och jag säger att jag mår dåligt och det här funkar inte för mig, då tycker jag att då ska du lösa det. Men istället blir det till ett grej, vad ska jag göra? Jag kan inte göra något. Vad ska jag göra? Och så blir det som jag då, som är svag, som inte klarar av det som en kvinna borde klara av. Att vara hemma med barnen och ta hand om hemmet och ta hand om barnen. Så det känns som att det här är som loose situation för mig på alla sätt. Precis. Och vis. Det är bara jag som ska skärpa mig och vara mer en traditionell kvinna. Medan du springer och på ditt. Och du säger, då jag säger att jag behöver hjälp, så vet inte du, du kan inte göra någonting. Men du hör ju att vi har mycket absolut. Som så här. Att men, jag är gärna vänder jag mig till honom. Och det gör jag. Men då får jag ibland som svar att han kan inte göra något. Det finns inte något han kan göra. Att det är bara jag som måste skärpa mig.
2: Jag tror ju att he säkert, alltså ni har nycklarna själv till allt det här. Och du har ju som du sagt också insett att det här med fotbollen till exempel. Att finns det en möjlighet att göra det för tillfället? Eller är det någonting som du behöver nu se över till exempel? Då, det kan ju vara att det precis på det sättet. För nu är det ju i första hand så är du ansvarig för din familj. Sen i andra hand så kan andra få tillgång till dina gåvor och styrkor också. Ifall att det finns möjlighet till det.
1: Exakt.
2: Så tänker jag.
1: Men du vill mest dela med dig till andra människor av dina gåvor och styrkor.
0: Jag vill nog mest ge åt mina barn, skulle jag nog säga.
1: Ja, okej. Och nu låter det ju inte, alltså det vill jag ju. Men det känns ju ibland som att du pratar väldigt mycket om barnen också. Jag försöker ju ändå tänka kanske sådär att det där äktenskapet och vårt för-

0: förhållande som grunden till familjen, och att om vi mår bra så mår familjen bra. Men det där, det känns lite som att du på något sätt använder det för som en shield eller sådär. Att det här vårt förhållande är som så sekundärt för dig.
1: Mannen behöver män runt omkring sig som pushar att ta de här sakerna. För att du Paulina kommer inte att kunna bära allt av Mishas skräp. Så är det bara. Han kommer inte att kunna vara perfekt för dig, aldrig. Och samma sak andra vägen. Du, Paulina, behöver också kvinnor runt omkring dig som pushar dig och belyser de här sakerna i ditt liv. Som liksom pushar in att bli bättre.
0: Mm.
1: Som också får ta kanske en del av de här edgarna bort av de här konflikterna. Jag tycker att det har varit intressant att få sitta och prata med er.
0: Mm.
1: Och som jag sa där, att det verkar som att det finns en liten gnotta maktkamp som tar sig uttryck ibland. Mm. Och det är något som ni kan behöva jobba med.
0: Mm.
1: Min lösning på det är att ni slutar av att jobb mot varandra, börja jobb med varandra. Sök först efter Guds rike, så kommer allt det här annat att lösa sig.

0: direktsändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Det är Susanna Penttilä. Tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Miki och Köpi. Välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.

0: Klockan är 22 och det är dags för kvällens sista nyhetssändning. I studion Toni Pohjolainen, god kväll. Statsvetaren Göran Djupsund har dött, det rapporterar tidningen Nya Åland. Djupsund avled enligt tidningen i en sjukdomsattack idag. Han blev 73 år gammal. Djupsund var professor emeritus i statsvetenskap vid Åbo Akademi och deltog ofta som valexpert i bland annat Svenska Yles sändningar. Thomas Karv, docent vid Åbo Akademi, kände Djupsund både professionellt och socialt.
1: Rent professionellt så tror jag att han själv ansåg att den folkbildande funktionen som han hade i svensk Finland var det kanske det som han värdesatte mest. För han hade en otrolig gåva att kunna förenkla väldigt, väldigt komplexa politiska händelser, politiska skeenden på ett sätt som gjorde att folk faktiskt förstod innebörden av det som har skett. Och det här är en otrolig talang och en väldigt svår egenskap att ha, är långt ifrån alla statsvetare som har en sån egenskap, men han var ju som rent ut sagt bäst i branschen just när det kommer till att faktiskt förklara så att folk förstår,
0: sa Thomas Karv om Göran Djupsund. Ett stort antal finländska riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Riksdagens talman Jussi Halla-aho informerade om saken tidigare på eftermiddagen. Enligt honom har man ingen uppgift om vem eller vilka som har utfört intrången och de verkar ha skett under en längre tid.
2: Tiedossa olevat tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida. Mutta se on joka tapauksessa huomattava.
0: Halla-aho avslöjar inte exakt hur många fall det handlar om, men säger i alla fall att antalet är avsevärt. Motiven är inte kända, men det verkar som att inkräktarna har lämnat så att säga spår avsedda att upptäckas. Helsingforspolisen utreder nu intrången och riksdagen följer med utvecklingen. I riksdagen väntar ledamöterna nu på mera besked om hur det ska förhålla sig till intrången. Freddy Wahlström rapporterar tidigare därifrån.
3: Efter talmännen Jussi Halla-ahos och Paula Risikkos pressinfo i riksdagen så var stämningen dämpad utanför riksdagsgruppernas grupprum. Sannfinländarnas gruppordförande Janni Mäkelä vill inte spekulera i vem som möjligen kan ligga bakom intrången eller om någon sannfinländare drabbats. Men han manar till allmänt lugn.
4: Asia on vakava ja viranomaiset selvittää, mutta panikin ei ole ehkä.
3: Sosiaalidemokraternas Tytti Tuppurainen är ännu mer tillknäppt.
5: Tyvärr kan jag inte kommentera. Det är polisen som ska kommentera vidare.
3: Ekenäsledamoten Johan Kvarnström och sin sida tror att det handlar om ett internationellt fenomen.
6: Antagligen handlar det om samma fenomen som har förekommit i flera andra europeiska länder som ju är, vad ska vi kalla det, psykologisk krigsföring mot demokratiskt folkvalda. Och det har inte fungerat någonstans, vi ska inte låta det fungera här heller.
3: Alltså vem tror du att det är då det är skyldiga?
6: Nej, det finns inte så många suspekta här.
3: Ja. Yttre östra grannen eller?
6: Precis.
3: Har du skrivit själv några åtgärder när du...
6: Det vill jag inte kommentera.
3: Så alltså Socialdemokraternas Johan Kvarnström. Svenska Folkpartiets Eva Biodé vill inte säga om hon känner till något fall av intrång.
7: Jag tror inte att det är något som det är meningen att vi ska prata så mycket om. Att det är bättre att kanske låta utredningarna ske för sig själv.
3: Är riksdagsledamöterna oroliga?
7: Ja, inte tror jag att vi är desto mer oroliga än vi brukar.
3: Och det här är något som också statsministern vill se. Om det finns yttre makt som står bakom hoten så får de chi, det säger Petteri Orpo.
8: Jos näin on, niin viestini on sama kuin aikaisemminkin, että se yrittää horjuttaa Suomea, meidän turvallisuuden tunnetta tai meidän tukeamme esimerkiksi Ukrainalle, niin tämä toimii päinvastoin. Tämä vahvistaa meidän yhtenäisyyttä niin täällä eduskunnassa kuin Suomessakin.
0: Statsminister Petteri Orpo säger att det här inte rubbar finländarnas trygghetskänsla eller stödet till Ukraina, utan istället förenar oss mer än tidigare. Inrikesminister Mari Rantanen säger att de misstänkta intrången är som direkt tagna ur en rysk spelbok. Tyskland förbereder sig för allvarliga hybridattacker från Ryssland, säger landets förbundskansler Friedrich Merz efter ett möte med NATO-chefen Mark Rutte och Nederländernas premiärminister Rob Jetten. Det rapporterar Reuters. Vi kommer att svara snabbt och mycket tydligt, säger Merz. Vidare säger Merz att Europas säkerhet står på spel och att om Moskva inte stoppas i Ukraina kommer det ryska krigsmaskineriet till slut vända sig mot NATO. Ryska drönare har för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev när Moskva nu trappar upp attackerna mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador. Samtidigt avvisar Rysslands president Vladimir Putin en vapenvila för långdistansattacker medan Ukraina varnar för nya angrepp mot elnätet. Och flygvapnet har idag hållit en officiell mottagningsceremoni för Finlands nya F-35-jaktplan från USA. Ceremonin ägde rum i Rovaniemi och vår reporter Daniel Olin var på plats.
9: Det var nog festligt värre, även om det började lite snopet, för det var tänkt att det skulle börja med en överflygning, en flygshow. Men molnen här i Rovaniemi var så låga i mors så man fick skjuta upp den då, och flygshowen blev först efter ceremonin. Publiken skulle helt enkelt inte ha sett de här planen under förmiddagen, men fick se dem på eftermiddagen. Och själva ceremonin, där fick vi höra president Stubb, där fick vi också höra representanter från USAs regering, liksom också från den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin. Publiken bestod främst av Finlands utrikespolitiska ledning och flera hundra inbjudna gäster. Och så fick vi också höra Linda Lampenius spela både Finlandia, Stormkärs Maja och tillsammans med Peter Parkkonen framföra Liekin Heitin.
10: Men om du ser på den politiska biten med den här flygplansanskaffningen, vad betyder det för Finland att vi nu har just de här planen?
9: Det betyder dels att Finland och USA aldrig tidigare har haft en så här nära relation och banden blir bara närmare i och med att vi beställer F-35-plan från USA. Vi får samtliga 64 om några år i slutet av 2030 och USA beställer isbrytare från oss. Så vi har en väldigt nära relation med USA. Samtidigt är det viktigt att påpeka att USA också behöver Finland och är beroende av Finlands starka försvar. Och Finlands försvar blir starkare med dessa plan. Och det handlar framförallt om att skydda Arktis och de norra delarna av NATO-territoriet. För Ryssland trappar upp sin närvaro i norr. Och Finlands uppgift är också att försvara USA, för de ryska missilerna inte riktade mot Helsingfors utan mot amerikansk mark.
10: Vad är det, Daniel, rent tekniskt som gör de här F-35-arna till bra plan för Finland?
9: Det är nog en väldigt stor skillnad mellan dem och det som vi hade tidigare eller fortfarande har, F-18 Hornet. Jag talar med två av de finländska piloter som har flest flygtimmar och de berättar att skillnaden är enorm. Men framförallt är det ett mångsidigt plan som ska kunna användas till olika saker. Framförallt fungerar det som hjälp till marktrupperna och till marinen. Så det som F-35-man ser i luften, den infon, den går rakt till det övriga som befinner sig antingen på havet eller på land.
0: Och Daniel Olin intervjuades av Peik Österholm. Också president Alexander Stubb deltog i mottagningsceremonin och säger att planen är viktiga både för Finland och USA.
11: Vårt bilaterala förhållande med USA är djupare just nu än det har varit någonsin tidigare. Och det har mycket att göra med försvarsindustrin, det har mycket att göra med teknologin och också sen med mineraler. Plus det faktum att många amerikanska soldater övar här på arktiska området tillsammans med finländska soldater. Så det här är på många sätt win-win för både USA och Finland.
0: Så sa president Alexander Stubb. Tusentals upprörda Kosovo-albaner demonstrerade i huvudstaden Pristina idag och krävde att deras förra president Hashim Thaçi ska friges. Thaçi var en av ledarna för den albanska motståndsmilisen UCK under självständighetskriget mot Serbien i slutet av 90-talet. Han och tre andra tidigare UCK-ledare dömdes förra veckan till mellan 13 och 25 års fängelse för krigsbrott av specialdomstolen för Kosovo i Haag. De har alla överklagat sina domar. Kosovo-kriget slutade 1999 efter att NATO ingrep. Kosovo utropade sig självständigt 2008, men Serbien har ändå inte erkänt det självständiga Kosovo och anser fortfarande att det är en serbisk provins. Så ett dödsbud. Conrad Kronos Lant, frontman för det legendariska metalbandet Venom, har dött. Beskedet kom via bandets kanaler på sociala medier idag. Venom, som grundades redan 1978, räknas som gudfadern av black metal. Lant blev 63 år gammal. Och med det, vädret. Ja det är uppe hos väder och på vidsträckta områden klar till landets norra del så ökar molnigheten. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det uppehåll och på vidsträckta områden klart, lokalt ändå dimma. Imorgon ökar molnigheten. I natt är det mellan 3 och 10 grader och lokalt nattfrost. Imorgon mellan 13 och 18 grader, svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del ökad molnighet och också tidvis duggregn. I natt är det mellan 5 och 10 grader och imorgon mellan 8 och 14 grader.

kallare är det i Lappland. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. Fram till tisdag blir det både dimma och molnigt. Mot veckoslutet blir det också mera mulet med regn på sina håll. Dagarna blir fortfarande varma, 11-17 grader och bara lite svalare i norr. Om nätterna är det mellan 0 och 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 2 och 15 millimeter. Väderrapporter för sjöfarande, meddelande för båtförare, Bottenhavet och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind på eftermiddagen 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 37 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 6-9 meter per sekund med god sikt. Ålandshav, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 7-11 meter per sekund, på förmiddagen lokalt dimma. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, på eftermiddagen lokalt dimma. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund med god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund från förmiddagen, västlig till nordvästlig vind och från tidig morgon också lokalt dimma. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande: Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Bottniska viken, sydlig till västlig vind under 14 meter per sekund. Och så har vi ännu vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 14 grader, syd 5 meter per sekund, klart och sikten, ursäkta, 50 kilometer sikt. Kotkaranke 12, syd 3, klart sikten 47 kilometer. Orrengrund 14, syd 5, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, syd sydost 4, Kalboda grund 15, syd sydost 4. Östertokan 13, sydväst 4, Gråhara 13, sydväst 4, mulet sikten 12 kilometer. Makilo 12, syd sydväst 3, Bogaskär 12, syd 2, mulet sikten 15 kilometer. Hangetullurden 13, sydost 6, Russarö 13, sydost 6, Venö 13, sydost 7, Utö 13, sydost 6, Dis och sikten 8 kilometer. Notgrund 13, syd sydost 5, Fagerholm 14, sydost 7, Vilsanti 14, ost sydost 5, sikten 27 kilometer. Gotska Sandön 15, sydost 4, sikten 27 kilometer. Kumlinge 14, syd sydost 6, dis, sikten 20 kilometer. Nyhamn 14, syd sydost 9, dis, sikten 8 kilometer. Märket 14, syd sydost 9, Enskär 14, syd sydost 9, mulet, sikten 16 kilometer. Kylmäpihlaja 13, syd sydost 7, mulet, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 13, syd 10, mulet, sikten 14 kilometer. Sälgrund 13, syd 9, mulet sikten 12 kilometer. Bredskäret 13, syd sydväst 5. Strömmingsbordan 13, syd 8. Valsörarna 13, syd 6. Kallan 13, syd sydväst 10. Tankar 13, syd sydväst 8. Mulet sikten 34 kilometer. Ulkokalla 13, syd sydväst 10. Nahkiainen 12, sydväst 10. Brastad 12, syd sydväst 8, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, sydväst 7, sikten 19 kilometer. Marjaniemi 12, syd sydväst 10, mulet sikten 12 kilometer. Kemi 1 12, sydväst 11 och Ajos plus 12 grader, sydväst 10 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Det var allt för nyheterna för ikväll. Mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 6. Tack så mycket för att ni har lyssnat.

0: I'm Ed Sheeran, I'm an acoustic singer-songwriter.
1: När han vill någonting, då verkligen lägger han ju allt i det.
0: Like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother.
2: Det är intressant att någon som är så vanlig också kan väcka så mycket starka känslor.
3: Ed Sheeran on Game of Thrones is like when the Harlem Globetrotters were on Scooby-Doo. It's like, what are we doing?
0: It was not a nice experience and I don't think that anyone would contest that.
4: Det är den 8 mars 2022. Utanför rättssalen hoppar dagens huvudperson ut ur den grå bilen med tonade fönsterrutor. Han som vanligtvis klär sig i jeans och en t-shirt har idag en svart kostym och vit skjorta under. Solen och kamerablixtarna reflekteras i de svarta rutorna på bilen. Ed Sheeran går rakt in mot den stora byggnaden och dörrarna bakom honom stängs. Varken kameror eller inspelningsutrustning är tillåtet i rättssalen. Ingen kommer därför att filma när Ed ställer sig i vittnesbåset och sjunger. För 4 år sedan blev den anspråkslösa, rödhåriga killen från England den absolut just nu största artisten i världen. Hans låt Shape of You är den första låten att streamas över 2 miljarder gånger på Spotify. Det gör den till decenniets mest streamade låt.
5: Swapping song notes for case notes, Ed Sheeran was back in court today defending...
4: Men så står den också återigen anklagad för låtstöld.
5: Sammy Chokri and Ross O'Donohue's barrister allege Sheeran treats lesser known songwriters differently to famous ones.
4: Den här gången har Ed bestämt sig för att inte ge med sig. Han vill bevisa att han inte är någon låttjuv, utan snarare att alla ackordföljder vid det här laget redan används i någon låt där ute. Och att det därför inte kan räknas som stöld. Det är därför han nu tar ton i vittnesbåset den här tisdagen i London. Han vill bevisa att fler låtar kan låta som hans. Men det finns de som inte tror på honom. De menar att Ed Sheeran har satt i system att plagiera.
5: This song also came up in court. A copyright claim over the 2015 hit Photograph was settled out of court a few years ago for millions.
4: Det här är berättelsen om en av världens absolut mest spelade artister. Han som har jobbat hårdare än de flesta för att ta sig dit och som världen både älskar och älskar att hata. Artisten som om och om igen anklagas för plagiat. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Ed Sheeran. Kärleken, hatet och plagiatanklagelser. Jag heter Hanna Frelin.

0: Edvard är blyg i skolan. Han är rödhårig och liten till växten, men det är inte det som gör honom osäker. För inte så länge sedan opererade Edvard bort ett födelsemärke vid vänster öga med laser. På sjukhuset glömde läkaren att ge honom bedövningsmedel.
1: So I got it lasered off and they didn't put any anesthetic on. They forgot to. So
0: det hela har på något sätt satt sig på Edvards tal och pojken har börjat stamma.
1: All of my primary school was me talking like that.
0: När Ed Sheeran år 2021 är i Sverige och intervjuas av Skavlan i SVT berättar han om kampen med stamningen.
1: And I went to speech therapy, I had homeopathy, I had everything, but I was recommended by my uncle Jim, my man. He bought me an Eminem record and he said learn this, guy raps fast, I bet you can't do this.
0: När ingenting tycks bita på stamningen så är det hans farbror Jim som tycker att Edvard istället ska lära sig att rappa. Och det gör han.
1: And so I learned all of it and my stutter slowly went.
0: Farbror Jims trick funkar och lilla Edvard går från att vara den stammande killen till att bli ett riktigt hiphop-fan.

0: Edward Sheeran, eller Ed, föds den 17 februari 1991 i den brittiska lilla byn Hebden Bridge i West Yorkshire. När Ed är liten är staden inte lika turistig och blommande som den är idag, men den är på god väg. Hit lockas turister för att njuta av den lilla stenbyn, den vackra brittiska naturen och det flödande kulturlivet. Här i staden har föräldrarna Imogen och John, som båda är konstgallerister, startat en konsultbyrå. Ed föds knappt 2 år efter sin storebror Matthew. Medan Matthew verkar ha ärvt hela familjens intresse för klassisk musik och tidigt också visar prov på talang, så är Ed intresserad av något helt annat. Han gillar instrument som gitarr och trummor och så Eminem och hiphoppen.
1: Ja, men när Ed Sheeran är 9 så får han Eminems Marshall Mathers-platta.
0: Det här är Tina Merafson, musikjournalist på P3 som själv har intervjuat Ed Sheeran.
1: Som 9-åring så är man ju ganska mottaglig för starka intryck. Så jag tror att den gör en stor... Den inspirerar honom stort, tror jag. I hiphopen så är det förstås att texterna spelar jättestor roll. Storytelling, flow, leverans, allt det här är så himla... Det är ju det som är finessen med hiphop. Och där tror jag definitivt att det har påverkat Ed Sheeran i hans låtskrivande. För han är en ganska beräknande artist. Han har väldigt stenkoll på liksom vad som funkar, vad som är relaterbart och inte för lyssnarna. Jag tror absolut att det har gjort skillnad. Alltså att han har studerat så himla mycket liksom bra låtskrivande som på ett sätt har fått honom påverkat honom i hur han tänker när han skriver sina låtar med.
0: Det är inte bara storebror Matthew som visar tidig talang för musik. Det gör också Ed. Men det är Matthews framgång som ung sopranosångare som till slut gör att hela familjen år 1995 flyttar vidare till en ny stad. I Suffolk, en stad betydligt närmare London, är möjligheterna för en ung sopranosångare större. Och även om det är för att ge storebror Matthew bättre chanser, så är det lillebror Ed som kommer göra staden ordentligt känd. Hemma hos familjen Sheeran har tvn inga kanaler. Mamma Imogen och pappa John vill att deras barn ska få en kreativ uppväxt och inte bli några soffpotatisar. Barnen får titta på en kort video var om kvällen. Ed tittar på ett kort avsnitt av Pingu. Sen stängs videon av och han går upp på sitt rum och målar. Men allra helst bygger han med Lego. Föräldrarnas egna karriärsambitioner och hårda arbete smittar av sig på Ed.
2: My dad always instilled like work ethic in me and timing. It was all, I could never be late.
0: När Skavlan intervjuar Ed Sheeran och ställer frågan om hur föräldrarna har påverkat honom, så är det just det Ed svarar.
2: He was like, you might never be the best at something, but you can always work harder than someone who is the best. And I took that and I came into an industry where I am not the most talented person in my industry, but I know I can outwork everyone because that's the one thing I can do.
0: Året är 2004. Ed är 13 år gammal. Han och en vän har övertygat pappa John om att ta med dem på en liten spelning på en pub i Dublin. Ed har nyligen upptäckt den irländska singer-songwritern Damien Rice. Hans album har gjort stort intryck på den lilla Ed. Den här kvällen för den klassiska pubben Whelans kommer Ed senare säga förändrar hans liv. Ed står längst fram i publiken, omgiven av tonårstjejer, och blir helt tagen av hur Damien Rice lyckas fånga hela publiken med bara sin sång och en gitarr.

0: Efter showen får Ed tillfälle att ta bild med stjärnan och prata med bandet. Han gläds åt att Damien Rice är så snäll, trots att han i Eds ögon är en så stor stjärna. Efter den kvällen bestämmer sig Ed för att bli precis som Damien Rice. Och Ed är inte bara en drömmande tonåring. Han är en sån som faktiskt kommer till skott. Redan dagen efter fattar Ed tag i penna och papper. Med gitarren i famnen skriver han sina första låtar.
1: Så han har ju verkligen, verkligen jobbat jättehårt. Det var inte som att han en dag bara skrev en låt och så vart han jättestor. Utan han har ju verkligen jobbat hårt.
0: Det här är Felicia Lindström som varit ett fan av Ed Sheeran sedan hon var 13 år gammal.
1: Han är jätteambitiös. När han vill någonting då verkligen lägger han ju allt i det. Och det är väl därför han är så stor som han är idag. Och plus att han har ju talangen också.
0: Ed beskrivs tidigt som en musikalisk talang. Han suger i sig all typ av musik. Allt från Eminem till Damien Rice och Eric Clapton. Men trots det kommer hans första inspelade album låta helt annorlunda. I julklapp 2004 får Ed inspelningsutrustning och bygger upp en egen studio i sovrummet. Den 19 januari 2005 är albumet klart och det har snarare tagits ett rockigt sound. Enligt författaren Sean Smith som skrivit en biografi om Ed Sheeran låter det som en blandning av Green Day, Guns N' Roses och Oasis. Texterna handlar om Eds allra första hjärtekross, om 13-åriga Claire.
2: When people go, oh, you're so talented, you were born with natural talent.
0: I framtiden kommer Ed hålla de här

Hon har gjort precis så som pappan lärt honom. Jobbat hårt. Som tonåring har Ed kanske inte riktigt hittat sin röst. Men att han är en showare råder inget tvivel om. I ett omdöme från skolan skriver en lärare att Ed är en natural performer. Och skolkompisarna röstar Ed till att vara den som mest troligt kommer att bli känd.

0: After a nationwide search of top performing art schools, just 140 were selected to audition for Arlene, David and Chris.
1: Året är 2007 när 16-åriga Ed Sheeran dyker upp i en behind the scenes dokumentär om castingprocessen till Britannia High. I've been waiting
2: for you. His voice is what Britannia High is all about.
1: Britannia High är ett försök att göra en brittisk version av Disneys musikaldrama High School Musical. Castingprocessen är intensiv och ungdomarna får visa upp både sång, dans och skådespeleri. Ed kommer långt i processen. Han lyckas charma domarna med sin sångröst. Men när han ska dansa skakar de på huvudena.
3: Okej, music. Not even an option.
1: Han rör sig klumpigt och ser inte ut att ha en aning om vad han gör på dansgolvet.
3: Ed hasn't a clue what he's doing, but he's trying.
4: I'm just trying to really get it in my head. I think I messed up as well. I got kicked in the face by accident.
1: Men domarna kan ändå inte utesluta Ed. Hans musiktalang står ut i mängden. När han leker med gitarren och sin sångröst imponerar han på domarna.
2: He's great, he's quirky. And I don't care if you're lost, it's in our hearts, we both know that. His voice is classic rock singer.
1: Absolutely. I'd be interested to see what... Men det räcker.

0: ändå inte. När 6 personer till slut väljs ut är Ed inte en av dem. En besviken Ed som gett sitt allt intervjuas av dokumentärteamet.
1: I don't think anyone could say that they didn't want the part and they weren't hoping to get the part because everyone wants to do as much as the next person.
0: Men Ed går ändå därifrån med en lärdom. Framgång är ingenting man bara får. Ingen kommer att komma knackandes på dörren och ge honom det. Han kommer behöva jobba hårt. Och jobba hårt gör han. Förutom albumet han spelade in som 14-åring har han vid det här laget gjort många fler. Och långsamt har han hittat sitt eget sätt att göra musik på. Inspirerad av hiphoppen han förälskade sig som liten och gitarrspelet av det mindre kända bandet Nislopi som hade en stor hit 2005 blir han den rödhåriga killen som rappar med en gitarr. Ed förstår också att han måste synas för att kunna höras. Som 16-åring övertalar han sina föräldrar att han ska få sluta skolan och flytta till London. Bland höghus och röda dubbeldäcksbussar står den rödhåriga Ed med sin gitarr och en ryggsäck med kläder. Ed har fått kontakt med en ung artistscout som tror på honom. Artistscouten vill sätta honom i låtskrivarsessions med andra musiker för att se hur han kan utvecklas. Och Ed tar alla chanser han kan få att spela musik. I studion, på pubbar eller bara på gatan. Pappa John berättar för Ed att han läst någonstans att singer-songwritern James Morrison hade spelat runt 200 gig på ett kalenderår. Ed lovar sig själv att slå det. När han är i London ser han till att skicka runt 300 mejl till olika promoters. Av dem svarar ungefär 50, men det räcker gott och väl för att han ska få ett gig i princip varenda dag. Betalt får han i öl, men han ser till att sälja sina CD-skivor för att få pengar till mat dagen efter. Och så kämpar Ed på.
2: Att han har jobbat hårt är ju, det tänker jag, är också det som utmärker honom jättemycket i det stora hela i hans artisteri. För att han har ju liksom en plan som sträcker sig fram till år 2030. Han vet exakt vad han ska göra i ytterligare 8 år till. Det är inte, alltså det är ju sjukt. Jag vet inte ens vad jag ska göra imorgon liksom.
0: Till en början har han en lägenhet i norra London som han delar med 2 tjejer. Men han trivs bättre med att sova på olika vänners soffor och efter ett tag bestämmer han sig för att sluta betala hyran helt. Det visar sig att han kan blunda och somna överallt. Även på tunnelbanan. Efter ett gig väntar han tills klockan blir 5 på morgonen. Sen sätter han sig på Circle Line som går runt och runt och sover i ett par timmar. Hygienen är åt skogen och håret har formats till dreads, men det är ändå inte så illa tycker Ed. Värre hade det varit att sova på Londons kalla gator. Ed vet hur man jobbar hårt och håller sig till planen. Samma år som han fyller 18 lyckas han slå James Morrisons 200 gig. Ed spelar 312 gånger. Ölmagen växer, han dricker både efter och innan spelningarna. En gång blir han så full att en främling kommer fram till honom efteråt och påpekar att det där var en besvikelse. Ed inser att man kanske inte borde vara full på scen och efter den gången dricker han aldrig igen innan ett gig. Som 18-åring gör han också sin allra första tv-intervju i BBC Blast. Det är en kort serie om unga kreativa människor och Ed intervjuas om sin musik.
3: I'm Ed Sheeran. I'm an acoustic singer-songwriter. I've been living in London for a while doing writing, recording and gigging. I think I'm the sort of musician who really likes lyrics and likes making people think.
0: Eds röda hår är rufsigt stylat, men förutom det ser han ut som vilken kille som helst i jeans och en grå pullover.
3: I'd say probably my style of music would be acoustic hip hop with a little twinge of soul. And hip hop would be the lyrical sense of making people think, and then the soul would just be.
0: Ed berättar för kamerorna att hans plan som artist är att hålla sig till de musikaliska rötterna och försöka vara en helt vanlig kille.
3: I'd like to convey an image of just a regular person rather than being very glossy. I'd like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother, rather than someone that you wouldn't ever meet. What I dream of achieving musically is having a record or a song that can spur up lots of different emotions in people and also be successful.

Ed har slitit på i London i 2 år nu och giggen blir större och större. Men känslan är att han inte riktigt får tillbaka lika mycket som han ger. Ett skivkontrakt tycks långt borta. Det är svårt att sälja in en vit-röd hårig rappande kille med gitarr. 18-åriga Ed blir frustrerad över att allt går så långsamt. Det är dags att forma en ny plan. Och den planen stavas USA.

0: I'm Ed Sheeran, I'm an acoustic singer-songwriter.
1: När han vill någonting, då verkligen lägger han ju allt i det.
0: Like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother.
2: Det är intressant att någon som är så vanlig också kan väcka så mycket starka känslor.
3: Ed Sheeran on Game of Thrones is like when the Harlem Globetrotters were on Scooby-Doo. It's like, what are we doing
4: It was here? Not a nice experience, and I don't think that anyone would contest that.
5: I april 2010 sätter sig Ed på planet till Los Angeles. Efter några slitsamma år i London känns det som att han helt enkelt fastnat. Han behöver komma vidare och kanske finns det en chans att lyckas i USA istället. Återigen består bagaget endast av gitarren och en ryggsäck med kläder och så den senaste skivan han gjort. Han ska stanna i LA i en månad och i princip göra samma sak som han gjort i London. Spela musik så mycket han bara kan. Han ska bo hos en vän som har hjälpt honom att boka några gig. Ett av dem kommer bli helt avgörande för Ed. Det är en bikväll på Key Club på Sunset Strip i Hollywood. Ed är den enda vita där. Enligt honom själv ser han väldigt märklig ut under den här tiden. Åren av öldrickande på Londons pubbar har satt sig på kroppen. Han är lite mullig med en sky av rött hår runt huvudet. Men den här kvällen lyckas Ed charma publiken med sin sång. Och en av dem han charmar är manager till den hyllade skådisen, låtskrivaren, komikern och sångaren Jamie Foxx. 2010 har Jamie Foxx ett radioprogram, Foxhole, och dit blir Ed inbjuden. De har en öppen scen dit små artister får komma och spela.
6: So I took him down to this show that I was doing a live night every Monday in LA, downtown LA, and it was like 800 black people.
5: Berättelsen om hur Jamie Foxx upptäcker Ed Sheeran har Jamie berättat många gånger sedan dess. 2017 berättar han den i Graham Nortons brittiska talkshow. Berättelsen om hur den rödhåriga 19-åringen med en ukulele lyckas charma hela det skeptiska rummet.
6: The level of the music is here, and there was a dude up there rapping, and he was sweating, and he was black. And then another girl, she came up, and she sung, and she was black, and they was singing blackness. It was incredible. And so all of a sudden, I say, ladies and gentlemen, Ed Sheeran. He pops out. Little red hair and a ukulele.
5: När Ed poppar ut på scenen riktas blickarna mot Jamie Foxx. Alla undrar, vad i hela friden han nu släpat hit?
6: What's this? What you doing to the room right now, man? You gotta respect the room. And it was just like a movie. I said, well, let's see what the kid has. And he went out there on that ukulele, got a standing ovation in 12 minutes.
7: Wow.
6: And the rest was history.
5: 2011 släpper Ed Sheeran sin sista EP som en independent artist. Och utan någon som helst marknadsföring så lyckas han ta sig upp på andra plats på iTunes topplista. Samma månad får han äntligen ett skivkontrakt med Atlantic Records. Eds karriär har satt fart på riktigt.

0: Ed har fått skivkontrakt. Och han har inte glömt vad hans pappa sa till honom när han var liten.
1: You might never be the best at something, but you can always work harder than someone who is the best. I get an obsession in my head with wanting to be the hardest worker.
0: Ed Sheeran berättar för Skavlan.
1: I said to Atlantic Records when I signed, I was like, who's the hardest working record person on your books? And they said, James Blunt.
0: Ed ska minsann jobba hårdare än James Blunt.
1: And I said, get me his diary from his busiest year and we will do that plus more. And that's what we did for our first year and it worked.
0: 2011 släpper Ed Sheeran albumet Plus. Och ja, det funkar. The Music 411 rapporterar.
2: Ed Sheeran has joined the A-team. No, not that A-team. He's landed himself at the top of the UK album chart with his debut album Plus. Plus, the sign, not the word, pushed examples playing in the shadows off the number one spot.
3: Ed Sheeran gör popmusik enligt ett format som nästan som är helt rätt i poppen. Han gör ju väldigt rak och tydlig musik. Det är inte svårt för en lyssnare att höra vad han sjunger eller säger. Det är inte svårt för en lyssnare att relatera till hans texter heller. Alla de här liksom grejerna staplar ju på sig till att det blir liksom ett toppenresultat för honom och ett genombrott som blir, ja men, verkligen starten på hans liksom world domination.
0: 2012 intervjuas Ed Sheeran av WatchMojo.com. Hans röda hår är rufsigt, han har glasögon och en t-shirt. Reporten vill ta reda på hur han känner kring alla hans kvinnliga fans.
4: How do you feel about your reputation as a sensitive songwriter?
1: I don't really have any issue with any kind of thing that people call me. Like, I know the music that I make comes from the heart and soul, so if that makes me sensitive, then so be it. I'm just making the music I want to make and working as hard as possible to try and put it out there. I believe that as a job, it's quite a cool job because you make people happy every day. That's kind of that. So I guess having a reputation as a sensitive singer-songwriter isn't the worst thing in the world.
0: Sommaren 2011 i England är Ed Sheeran mer googlad än både Harry Potter och vädret. Albumet Plus säljer mer än 1 miljon exemplar i England de första 6 månaderna. Kanske är det mest imponerande faktumet att han får uppträda framför drottningen själv under hennes diamantjubileum. Nu står han framför kungligheter och en miljon publik från hela världen. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. Plötsligt får Ed det stora genombrottet han planerat för så länge. Och precis som han lovade i en intervju som 18-åring är han precis som vem som helst. Någons bror, vän eller son. Men att han är som vem som helst kommer inte bara skapa kärlek. Det kommer också göra honom enormt hatad.

0: När Ed Sheeran slår igenom med sitt första album är Felicia Lindström bara 13 år gammal. Hon och hennes vän lär sig snabbt musiken utan till och går i skolkorridorerna och sjunger högt.
1: Det som är speciellt med honom för mig är nog mest att han alltid har, den musiken alltid funnits där.
0: Även 13-åriga Felicia tycker sig kunna relatera till Eds texter.
1: Vilket nu i efterhand känns lite komiskt, därför att 13-åriga, jag kunde absolut inte relatera till det. Jag hade precis typ gjort slut med min första pojkvän som jag hade varit med typ jättekort stund. Det var liksom sånt där som är stort när man är då. Det var liksom så heartbreak och sånt där.
0: Felicia hittar till Ed tidigt i livet och han blir hennes första stora musikidol. Då spelar hon musiken jämt och idag vänder hon sig tillbaka till den för att känna trygghet.
1: Han är liksom en så genuin person, man liksom tycker om honom. Liksom han så här skämtar och skojar och liksom han tar inte sig själv så här jätteseriöst. Och han liksom vill fortfarande vara liksom kopplad till verkligheten på ett sätt. Man vill typ hänga med honom, man vill vara hans kompis liksom.
0: Det där Ed sa i BBC Blast innan han blev känd över hela världen. Att han bara vill vara en vanlig kille som vem som helst. Det håller han fast i. 2012 träffar Ed en reporter från Sveriges Radios P3 Star. Och han berättar att han just på grund av att han är så vanlig inte heller har galna fans.
2: No, I don't tend to really get scary ones. When they start off scary, they instantly become normal. I mean, I'm not a very glamorous looking kind of guy. I'm quite normal, so I think they realize that I am pretty normal and it just turns into a normal conversation.
3: Ed Sheeran har alltid gett en ganska så vanlig kille i skateskor, lite halvtaskig klädstil och så här en artig framtoning liksom. Han har aldrig liksom varit, vad ska man säga, svår på det viset. Att han pratar inte i så här jätte så här filosofiska och så här konstnärliga termer typ om sin musik heller, utan han är verkligen så här, han bara, jag skriver det jag känner, det jag upplever, det jag tänker, och jag tycker det är jättehäftigt att ja, men någon i, ja, men säg Taiwan kan kännas att den relaterar till den här låten när det egentligen inte alls handlar om vad den tänker att det handlar om, men ja, relationsproblem, krossat hjärta, det går hem.
0: När Ed Sheeran år 2014 släpper uppföljaren till albumet Plus, den här gången heter det Multiply, så blir han Englands absolut största artist. Trots att Felicia Lindström har varit ett fan av Ed Sheeran sen start, så tar det några år innan hon faktiskt går på en konsert.
1: Jag liksom bara satt hemma och lyssnade och var helt i min egen värld.
0: Det är först på Ed Sheerans Multiply-turné 2015 som Felicia faktiskt ser honom live, i Globen i Stockholm.
1: Och då har ju han redan blivit jättestor. Så jag är fortfarande ännu idag jättearg på mig själv att jag inte gick tidigare när han hade såna här små konserter med mycket färre besökare. Såna här små intima konserter.
0: Men Felicia kommer inte att bli besviken. Hon grämer sig en aning över att biljetterna hon fått i present är sittplatser hon hade gärna velat stå. Men när Ed kommer ut på scenen och börjar spela så stannar tiden. Trots att han nu intagit de allra största arenorna så är framträdandet detsamma som på de små scenerna. Ed menade allvar när han sa att han ville bli som sin idol Damien Rice. Skärma publiken med bara en gitarr. På scenen i den stora arenan står bara Ed. Med en gitarr. Och en loop pedal.
1: Han spelar så här ett ljud på gitarren och så spelar han in det. Och sen fortsätter det komma medan han spelar in nästa grej. Och till slut har han liksom lager på lager på lager. Och så blir det jättehäftigt och högt och mäktigt liksom.
0: Långsamt både ser och hör Felicia hur han bygger upp sina egna låtar.
1: Man kan ju tro liksom att det ska bli konstigt när det liksom tusentals människor som liksom bara är där för att se Ed, och så står han där liksom själv med en gitarr på en jättestor scen. Man har ju svårt att tänka liksom, oj, hur ska han underhålla alla här? Men sekunden typ han börjar spela så gör han det. Det är liksom direkt så bara fångar han en liksom. Man får typ gåshud.
3: Han har ju också hittat ett sätt att göra, alltså att verkligen sticka ut även bland de här toppskiktsartisterna. Skulle han bestämma sig för att framföra sin musik med ett band och med show och med scenkläder och whatever, ja men då, vad är det som skiljer honom från Harry Styles?
0: Men Tina håller inte med om att det unika konceptet är fantastiskt.
3: Det här är toppen i en kvart. Sen är det ganska tråkigt att se det här. För att inför varenda låt så är det som en, liksom en ganska lång uppförsbacke innan man kommer till det. Uppenbarligen så funkar det här jättebra för hans turnéliv eftersom han turnerar och säljer slut på arenor. Personligen så känner jag att jag såg honom en gång, jag behöver inte se honom igen.
0: Albumet Multiply lägger sig etta i 15 länder, tar honom runt på en ännu längre turné över hela världen och blir det mest streamade albumet det året på Spotify. Men trots all den här enorma framgången så håller Ed hårt i att fortsätta vara en vanlig kille.
4: I caught up with Ed in Perth earlier this month and quickly learned he is both chuffed and bemused by all this newfound fame.
0: 2015 är Ed Sheeran på besök i Australien. Programmet 60 Minutes intervjuar honom i en bil. Han har vit t-shirt och jeans och ler lite generat när ett fan springer upp och bankar på fönsterrutan.
5: That must still be a very odd thing.
6: Yeah.
0: Ed blir hungrig i bilen och de stannar utanför Subway. Reporten från 60 Minutes chockas över att Ed dels vill äta så billig mat och att han går ut och handlar den själv.
5: Are you gonna go and get it yourself?
6: Yeah, of course.
4: He was feeling peckish.
6: It is hot, isn't it?
4: So we pulled into a Subway. No five-star catering or silver service for Ed.
5: This dovetails into the story Ed Sheeran, man of the people, right?
6: No, just Ed Sheeran, fuck.
3: Det är intressant att någon som är så vanlig också kan väcka så mycket starka känslor.
0: Allt kring Ed är inte guld och gröna skogar. På internet pyr ett hat mot Ed Sheeran. För samtidigt som han är en av världens mest streamade artister så är det något med honom som provocerar enormt. Han är för vanlig och musiken spelas för mycket.
7: All right, so the first thing which I absolutely hate is Ed Sheeran. Like, his music is so overhyped.
8: The nine reasons why Ed Sheeran is shite. Number one, his songs are all the exact same.
3: Och det är också intressant att man ser personer som vill kritisera honom också väldigt enkelt går till typ alltså personangrepp på honom.
8: Number two, he's too like your average Joe.
9: Oh, kill yourself. You're a ginger Ed Sheeran. Stop like
3: han klär sig så fult. Han är inte så stilig.
10: Hey, look. Ed Sheeran is still ugly.
3: På ett sätt har han ju fått den kritiken som alltid kvinnliga soloakter får, att man direkt går på hans utseende.
11: Ed Sheeran is shit. The very idea of listening to his music drives me to dreams of fury that I thought only Donald Trump could instill in me these days.
8: Listening to his music drives me.
0: När Ed går in på internet och sociala medier möts han av hatstormen. Den blir så stark att Ed själv flera gånger helt och hållet lägger ner sitt Twitterkonto för att slippa se. Värst blir det när han 2017 gör ett gästspel i den storsatsade HBO-serien som han själv är ett stort fan av. Game of Thrones. And a chain and a keep are nothing compared to a woman's kiss. For hands of gold are always. Det är ett kort gästspel i en scen med Arya Stark. Den spelar en riddare som sitter i skogen runt en lägereld. Han sjunger och har två korta repliker.
12: It's a pretty song. I've never heard it before.
13: It's a new one.
14: Are you hungry? We've got some rabbit.
15: And you might think, oh, that's interesting. A little cameo. They've done it before with singers. Not as high profile necessarily, but they've had singers on.
0: Den korta sekvensen räcker för att hatet ska frodas. The Young Turks rapporterar.
15: But a lot of people were not having it, and there was this uproar online. Celebrity would dare to have a cameo appearance like Ed Sheeran.
0: Clever news.
13: One fan complained, quote, "Nothing takes me out of a fantasy world like a random Ed Sheeran appearance." While another fan wrote, "Ed Sheeran on Game of Thrones is like when the Harlem Globetrotters were on Scooby-Doo. It's like, what are we doing here?" And those are the nicer criticisms. So it's kind of hard to blame Ed for not.
3: Det blev riktigt riktigt pajigt och inte det var ju flera andra medlemmar från andra band som också var med, men hade mindre roller och som också inte är liksom lika profilerade, som de kunde smälta in i bland statisterna. Men Ed Sheeran kan ju inte göra det med det kändiskapet som han har. Så det var bara ett jättedumt beslut, och han har ju själv också insett det, att det var, han ångrar att han var med. Förståeligt.
0: I början av 2017, samma år som han är med i Game of Thrones, släpper Ed Sheeran ytterligare ett album. Den här gången heter det Divide. Och samtidigt som hatet fortsätter pyra på internet så är det tydligt att han också är enormt älskad. Det går inte att undgå vilken stor artist Ed är. Albumet Divide slår rekord som det snabbast bäst säljande albumet i England och lägger sig högst upp på topplistorna i 25 länder. Låten Shape of You ska inom 2 år komma att bli decenniets mest streamade låt på Spotify, och samtidigt som den strömmar ur i princip varenda högtalare i världen sitter en man och lyssnar lite extra noga. Artisten Sammy Switch är nämligen övertygad om att megahitten är ett stort plagiat.

Sammy Switch, som han kallar sig som artist, sitter i bilen med sin partner första gången han hör Ed Sheerans Shape of You på radion. När de hör den här passagen i låten tittar de chockat på varandra. De båda tycker att det här låter precis som Sammy Switch låt, skriver BBC. När Sammy kommer hem sätter han sig framför datorn och skriver ett inlägg på Facebook. Han frågar om det är någon annan som också hör likheten. Det är det. Han får massor med svar. BBC skriver att en av kommentarerna är från en gemensam vän till Ed Sheeran. Han kommenterar med en emoji. Två ögon som spanar åt ett håll. Enligt Sammy tas kommentaren bort, men han börjar ana vad som kan ha hänt. Sammy är nämligen själv ett fan av Ed Sheeran och hans framgångar. När han 2014 skrev låten som han menar att Ed Sheeran har stulit, så berättar han att han skickade kopior på den till vänner som han vet känner Ed. Han hoppades att någon av dem skulle spela låten för den stora stjärnan. Och nu anar han att det är precis det som har hänt, men att Ed helt enkelt

0: enkelt har stulit den.
1: Ed Sheeran är nämligen anklagad för upphovsrättsbrott.
0: Kulturnytt i P1 rapporterar.
1: Låtskaparen Sami Chokri menar att Sheeran rakt av har snott en bit av hans låt Oh Why.
0: Det är Ed själv som väljer att ta fallet till domstol. Han vill en gång för alla bevisa att han inte stjäl andras låtar. Det här är nämligen inte första gången Ed Sheeran anklagas för plagiat. Året 2016, 6 år tidigare, rapporterar Clever News.
2: Then a little shocking. Songwriters Martin Harrington and Thomas Leonard wrote a song called Amazing for British singer and X Factor winner Matt Cardle back in 2012. Now they're claiming that Ed completely ripped off the song and turned it into his award-winning hit Photograph. Before you draw any conclusions solely based on your love and devotion.
0: Ed är då ute på turné när anklagelsen att han plagierat till låten Photograph kommer. Ed får rådet av hans advokater att göra upp det hela utan att blanda in rättssystemet. Han betalar 20 miljoner pund till de som anklagar honom, men det här kommer han att ångra.
3: Han ångrar att han inte tog upp det i rätten, han ångrade att han inte stod på sig. Kan ju bland annat handla om att så här, jo, men om man har betalat en gång, vad är det som säger att man inte gör det nästa gång?
0: I en intervju med BBC säger Ed att han tror att fler anklagelser kommit just för att han en gång betalade.
4: The floodgates open and they go, well, if you did that then, and I think that has added into this basically.
0: Den 8 mars 2022 hoppar Ed Sheeran ut ur den svarta bilen utanför rättssalen i London. Han är klädd i svart kostym och vit skjorta när han möter fotograferna utanför. Han har blivit förvarnad att det här kommer bli en stor cirkus. Gamla meddelanden kan gås igenom, röstmemon spelas upp. Men trots att det kostar mycket och det finns en risk att förlora, så är Ed så säker att han tar den risken.
1: Upphovsrättsexperten Hayley Bosher säger till tidningen The Guardian att om Ed Sheeran förlorar här i högsta instans,
0: Kulturnytt i P1,
1: ja, då lär det komma många liknande rättsfall framöver. Bosher önskar en förändrad lagstiftning kring musikrättigheter. Hon säger till tidningen att, citat, upphovsrätten gör inte sitt jobb ordentligt om låtskrivare blir rädda. Det kväver kreativiteten, slutcitat.
3: Jag förstår varför Sammy Switch tror att det är hans låt som Ed Sheeran har kopierat. Men däremot så tycker jag att det är så pass mycket annat i låtarna som skiljer sig åt, som gör att jag inte riktigt, hade jag suttit i en jury skulle inte jag riktigt kunna säga att det är ett solklart case.
0: När Ed Sheeran skrev låten Shape of You tog det honom bara 1,5 timme. Och att det gick så fort får många att ana plagiat. Sammy är helt övertygad om att deras gemensamma vän måste ha spelat upp låten för Ed. Den gemensamma vännen har vid rättegångstillfället tragiskt nog hunnit gå bort. Men till Eds försvar har han hunnit lämna ett skriftligt intyg på att han aldrig spelade låten. Och i vittnesbåset bedyrar Ed att han aldrig hört Sammy Switch.
3: I Shape of You-caset så har ju också Ed Sheeran argumenterat för att så här, inom popmusiken så finns det ett visst sätt som vi gör låtar på. Det finns x antal noter, toner och ackord. Jag förstår hans argumentation och kan också liksom köpa det resonemanget på ett sätt. Alltså, du kan inte uppfinna hjulet 80 gånger om. Det går inte.
0: Det är därför han nu ställer sig i vittnesbåset och tar ton. Högt sjunger han både Nina Simons låt Feeling Good och Blackstreets No Diggity. It's going down.
3: brown face of Black Street. The homies got at me, collab creations. Han sjunger de här låtarna och säger då att om man sjunger de här låtarna i rätt tonart så kommer man höra likheter mellan dem och min låt Shape of You också.
0: Hela fallet har totalt tagit 4 år. 2022 håller själva rättegången på i 11 dagar. Men till slut, efter många år av oro, frias Ed Sheeran. Juryn menar att Sammy Switch inte har kunnat fastställa att Ed faktiskt hade hört låten innan.
3: Jag tror att för hans konstnärskap var det viktigt att han liksom hävdade sin rätt och fick rätt. Han blev liksom clearad från anklagelserna. Men sen tror jag att för hans liksom kreativitet och även för hans låtskrivarkollegor så tror jag nog att det kan kännas jobbigt. Så här, låtskrivare nu tycker att de har fått liksom en kreativ panik över att liksom hela tiden behöva kolla sig över axeln. Vänta nu, har jag omedvetet stulit från någon eller har jag blivit inspirerad för mycket? Kommer det här kunna flyga eller inte flyga?

0: I'm happy it's over. I'm happy we can move on and get back to writing songs. And yeah, it just makes all of it makes me sad. All of it.
1: Det är i april 2022 som en medtagen Ed Sheeran sätter sig framför kamerorna i en intervju med BBC Newsnight.
2: You've got some sympathy for Sami Chokri in this too, that you've all been through this together, is that right?
0: Yeah, I think lawsuits are like not fun for anyone involved, and yeah, I think across all sides, like, it was not a nice experience, and I don't think that anyone would contest that. It wasn't pleasant.
1: För BBC berättar Ed att han ända sedan han blev anklagad för att ha plagierat första gången har spelat in sina egna sessioner på film. Och numera spelar han in allt de gör.
0: I would film every single session for
2: as a record.
0: For my album, yeah, because I'd be like, I don't want to have this situation happen again. So now I just film everything. Everything's on film, and we've had sort of claims come through on songs, and we go, well, here's the footage, and you watch, and you'll see that there's nothing there.
3: Man skulle kunna säga att det är ett återkommande problem, men det är också egentligen bara så här det funkar i popsfären. Att du kan, sticker du ut för mycket, ja, men då, det går inte att göra en poplåt om du ska sticka ut för mycket. Och om du lånar för mycket, ja, men då, då får du pröjsa för det, får du göra.
1: Den unga rödhåriga pojken från Suffolk som tidigt lärde sig att jobba hårt har vid 30 års ålder fått valuta för allt sitt slit. Han är världens mest streamade artist och turnerar världen över och träffar fans som njuter av hans musik. Och förutom att han sticker ut med sitt röda hår så ser han ändå ut som vilken kille som helst. En bror, en vän eller son. Fanet Felicia Lindström har efter sin första konsert med Ed Sheeran gått på många fler. Ibland sitter hon längst bak, men ibland kör hon i flera timmar för att få stå längst fram. Och Felicia menar att det inte alls är som många kanske tror, att det bara skulle vara tjejer på konserten.
4: Ja, de skojar alltid så här att oj, nu ska jag som kille gå på Ed, nu kommer jag vara ensam liksom. Men det är man absolut inte.
3: Alltså hela hans imagery är att han är den här snälla killen. Och att han, det funkar ju för honom. Det liksom räcker, har han visat för musikvärlden. Det räcker att bara skriva en bra låt som är rak, tydlig och lätt för lyssnaren att relatera till. Det behövs inte så mycket mer.
4: Han har både viljan och talangen, och det är väl allt det tillsammans som gör att han är så stor som han är idag.
5: One of your new songs, there you sing about your greatest achievement.
6: Yeah.
5: And it's not 80,000 people at Wembley.
6: No.
1: När Ed Sheeran besöker Sverige 2021 är Skavlan på SVT en av dem han träffar. Och när Skavlan frågar om hans framgångar berättar Ed att det är hans fru Cherry och den ettåriga dottern Lyra som är hans allra största.
6: I feel like the greatest achievement I've made is starting a family, having love in my life. And I've had moments of my career where, you know, I play solo, I come off stage, I sit in a dressing room and it's like, oh, I've got no one to share this. I've got no one to celebrate this with. You can have all the accolades in the world, but if you've got no one to celebrate the success with, like, what's the point?
1: Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Ed Sheeran. Kärleken, hatet och plagiatanklagelser. Jag som gjort dokumentären heter Hanna Frelin. Avsnittet gjort i mitten av 2022.

Producent var Anna Johannesen. Tekniker Fredrik Nilsson. Mer info om låtar och ljudklippen i dokumentären hittar du på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media. Och glöm inte följa oss så du inte missar nästa avsnitt.

0: Susanne, idag ska vi ju äntligen hissa och dissa varenda look från årets Met-gala. Ops, skämt.
1: Oh, puh.
0: Varför ska vi inte göra det då?
1: Och därför att jag vägrar.
0: Susanne Ljung i ett nötskal.
1: Här har du mig.
0: Intressant att programmet också ska handla lite om att gå mot strömmen.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Jaha, vad har du att bjuda på idag då, om det inte blir någon Met-gala bonanza?
1: Jo, men vi ska prata lite om Met-galan. Det vore ju nästan tjänstefel att inte göra det.
0: Vi är ju ungefär 5 dagar in. Bilderna på de här olika couture-klänningarna har snurrat på sociala medier hela veckan. Men inte med samma intensitet som det brukar, tycker jag. Från mitt perspektiv har hela det här hallojet präglats av en lite mer avvaktande stämning.
1: Ja, galan har ju behövt att förhålla sig till det här ståhejet då, som galans stora sponsor Jeff Bezos förde med sig. Det har ju varit stora protester över stan i New York över att den här mannen då, som flashar sin förmögenhet medan de anställda på företaget han har skapat Amazon, de har skitlöner. Men protesten gäller ju de här tech-miljardärerna som inte bara skaffar sig mer och mer pengar utan också mer och mer makt och stryker då Trump medhårs för att skaffa sig ännu mer av båda sakerna.
0: Ja, och det här gör de då från topp till tå klädda i de hetaste modehusdesignplaggen arm i arm med Anna Wintour. Det gör ju inte saken bättre.
1: Nej, men galan har ju tidigare sponsrats av tech-pengar från Apple, TikTok och Instagram till exempel, och även Amazon. De var sponsor redan 2012. Men då krävde varken Jeff Bezos eller de andra att synas på samma sätt som då Jeff Bezos gör idag. Att de liksom vältrar sig i den här uppmärksamheten som också modevärlden ger dem.
0: Det är verkligen en sedelärande saga på något vis, att de flugit för nära solen. Men istället för att bränt sig, de typ köpt solen också. Den känslan, det går inte att komma åt
1: det
0: dem.
1: Det känns som att de vill köpa solen.
0: Ja, precis. Vad kostar den? Det är det de undrar. Vad kostar det att köpa solen?
1: Ja, men det här är inte första gången som Met-galan då möts av, man säger, politiska protester. Ja, men det hände även då 2022 till exempel, när då nyheten kom att högsta domstolen i USA skulle riva upp beslutet att ge kvinnor i USA fri abort, eller aborträtten. Det så kallade Roe vs. Wade.
0: Och då det kom under Met-galan?
1: Ja, precis. Det kom då. Och då var temat Gilded Glamour. Och det var ju det här året då Kim Kardashian kom i den här omtalade Marilyn Monroe-klänningen. Hon hade också gått ner massor av kilo i vikt för att klämma in sig i den.
0: Just det, men vadå, och vad händer då med att det här beslutet dimper ner på röda mattan?
1: Ja, men inget hände just på röda mattan, men det blev hallå kring galan och dess lyxiga tema och den här dystopiska framtiden som då väntar, att man drar tillbaka kvinnors rättigheter.
0: Det är lite som att galans glamour liksom förstärkte den här nya lagen som en högtalare, någonting underströk tillbaka.

0: Sverige till dagens techmiljardär kan man säga då. De roffar ju åt sig rikedomar, betalar ingen skatt och vanligt folk hade det fattigt.
1: De var kanske emot abort också.
0: Ja, säkert. Men många uppfattade då den här galan, alltså det här kanske är en föraning om vad som komma skall.
1: Du menar att Met-galan är lite som att spå i kaffesump?
0: Modet speglar ju verkligheten som du vet.
1: Just det.
0: Och sen dess har ju inflationen ökat priserna och allt fler börjar ifrågasätta hur lyxigt maktens människor idag lever. Inte minst då The Bezos som är ju då den stora sponsorn av årets gala. Om någon nu hade missat det.
1: Ingen som har lyssnat på oss har missat det.
0: Nej, jag tror ingen har missat det.
1: Och Lauren Sanchez då, man fick inte känslan av att hon ville bli missad i sin lite kluriga klädsel som Madame X.
0: Alltså valet av det temat är ju nästan värt ett helt program.
1: Jag menar, alltså vi pratade ju om det i förra programmet. Ja. Och du spådde ju att någon, alltså vi tog ju upp Madame X.
0: Ja, ja, men det är ju den populäraste tavlan, John Singer Sargent, som Met har i sin samling skulle jag säga.
1: Vad den, säger du om valet att hon kom som Madame X?
0: Ja, men han klär sig som då Amélie Gautreau, som Madame X hette i verkligheten. Hon var en äventyrslysten amerikansk kvinna som levde ett resonemangsäktenskap med en rik fransman. Och i kraft av hans status så blev hon inbjuden till middagar, fester och andra flotta tillställningar till vilka hon anlände i den ena mer moderiktiga klänningen efter den andra. Vilket dåtidens då skvaller i press noga rapporterade om. Ser du några likheter eller?
1: Du menar att Amélie Gautreau då, som var Madame X, att det finns ju att det är oerhört likt egentligen Lauren Sanchez egen position eller hennes öde som maka till Jeff Bezos.
0: Man kan ju dra sina egna slutsatser.
1: Just det.
0: Ja, men just den här att paret, deras inblandning i den här galan i år, det ledde ju då till massor av protester. Och det här ger ju också en backlash till hela galan. Att den framstår mer och mer som ett spektakel för de superrika. Att den har mindre och mindre med mode att göra och mer med pengar och makt att göra. Ja, men framförallt har ju galan börjat ge upphov till fler och fler diskussioner om just social och ekonomisk ojämlikhet.
1: Ja, det är ju för sig intressant på sitt sätt. Men jag blir ändå nyfiken på själva grundfunktionen med den här galan. Alltså, vad är det då som vi ska ha den till?
0: Ja, men just det har ju kommit i skymundan. För syftet är att dra in pengar till museets stora kostymavdelning som har 33 000 olika plagg och skor och accessoarer från olika tidsepoker långt tillbaka i tiden. Och det kostar oerhörda summor att hålla den här typen av saker i fint skick.
1: Ja, man måste hantera det med vita handskar, olika arkivarier, ja, och luftfuktighet och temperatur och, sådär, ja. Och såklart.
0: Ja, och viktigt att nämna det här sammanhanget, det är att museet The Metropolitan of Art i New York, det går runt tack vare en blandning av skattepengar och donationer från rika personer. Men kostymavdelningen, den är helt och hållet beroende av bidrag. Inte en enda skattekrona går till modeavdelningen.
1: Det är ju bedrövligt. Det är ju det man borde demonstrera mot på Met-galan. Att kläderna inte får stå i fokus på riktigt. Få inga pengar. Men i det här, alltså 33 000 plagg, kan du droppa några godbitar som ändå finns där inne?
0: Ja, men jag har ju sett också, när man har varit där på olika utställningar, så ser plagg av till exempel kulturens fader Charles Frederick Worth.
1: Amen.
0: Och någonting han har haft sina fingrar på, eller Paul Poiret, mannen som banade iväg för Chanel. Också att man säger, gud, han har hållit det här i sina händer. Det är lite gåshud. Och jag tror inte bara jag är den enda som tycker det.
1: Nej, och jag hade ju verkligen älskat att se Paul Poiret-plagg efter att ha fått höra i vårt program om honom att han tycker att vinet och alkoholen är så centralt för den kreativa processen.
0: Ja, bara en sån sak. Ja, men att faktiskt se vad vi har klätt oss i och burit, i alla fall somliga av oss då, förr i tiden. Ja, men det berättar ju minst lika mycket om historien som målningar och skulpturer gör.
1: Ja, men du vill likställa det egentligen.
0: Ja, det vill jag faktiskt. Jag tycker det är oerhört viktigt. Och jag tycker det är synd att den här klädkulturen, kostymkulturen, modekulturen kommer lite i skymundan, att den liksom får hamna i skottgluggen för någonting annat.
1: Så det är den här kvällen då, Met-galan, den är specifikt för att ta hand om alla de här kläderna eftersom det inte går några skattepengar dit?
0: Den är specifikt för att dra in pengar till hela avdelningen, alla anställda, bevarandet av kläderna, underhållet av kläderna.
1: Ska vi snacka lite pengar då? För att jag har ju förstått då att i år så hade de höjt priset på ett kuvert från 75

0: $1,000 till $100,000. Mm. Vilka summor handlar det om då att man får in på en sån här gala?
1: Men förra året så fick de in $31 miljoner, alltså det är mer än $300 miljoner. Och i år så drog de in $42 miljoner, alltså ungefär $450 miljoner. Men sen 2016 så har en del av de här pengarna placerats i en fond som ska se till att den här avdelningen kan överleva även utan gala. Och det är en nyhet som New York Times skickar ut i veckan.
0: Okej, att det pågår någon slags buffrande av de här stålarna.
1: Exaktamente. Så till 2030, eller kanske redan 2028 om några år bara, så kan kostymavdelningen ha samlat in så mycket pengar att den kan klara av sina utgifter utan gala. Och därmed utan den badwill som, som den börjat ge, vill jag tillägga.
0: Det är klart att museimänniskorna som ju är ädla säkert själar, de tycker inte det här är alls kul.
1: Nej, de tycker inte det är kul. Andrew Bolton som är chef för kostymavdelningen, han säger: jag och museet har alltid velat att avdelningen inte ska vara lika beroende av galan varje år. Mätgalan är extraordinär, men ibland överskugga den allt.
0: Mm. Det är ju intressant att den här galan, tanken slutar ju ofta vid att bedöma, hissa och dissa de här kändisarnas olika outfits, men det är alltså verkligen en välgörenhetsgala för modehistoriska plagg.
1: Exakt.
0: Otroligt, men ja, chockerande att den amerikanska staten inte bryr sig om Paul Poirets lamp tunic.
1: De lägger inte ner en spänn på den.
0: Du, vi måste lämna Met-galan nu för att jag vill prata om en annan sak.
1: Okej.
0: Okay. I och för sig på tal om bevarade kläder. Men Susanne, det har ju gått upp för mig att du och jag, vi har ju missat vad som enligt vissa varit den bästa modeutställningen sedan Alexander McQueen.
1: Mm, du menar Helmut Lang-utställningen i Wien?
0: Tydligen så stängde den ju, alltså nu i veckan.
1: Mm.
0: Och jag känner mig lite som den här fucking Åmål-tjejen, att man missar allting som händer liksom, i Wien då. Men massor av svenska tunga modeprofiler, de åkte dit i sista minuten, såg den sista helgen, postade upp hur mycket som helst. Ja, det var det bästa de hade sett. Och jag sitter där hemma och scrollar och känner då en enorm FOMO, alltså både på utställningen men också, alltså jag känner att jag har missat hela Helmut Lang. Hur är det möjligt? Vad har jag missat?
1: Väldigt mycket.
0: Och det där var inte direkt tröstande.
1: Du har missat väldigt mycket av det som byggde 90-talets mode och estetik och banade väg för framtidens mode, det vi har på oss idag.
0: Helmut.
1: Alltså, Helmut.
0: Ja, för jag kunde ändå sniffa upp att här är någonting stort som jag känner att du och jag behöver prata om.
1: Ja, låt oss prata om Helmut, det österrikiska stenansiktet inom mode. Mannen som banade väg för framtiden på många sätt.
0: Det österrikiska stenansiktet, alltså you had me at. Hello.
1: Han ser seriös ut.
0: Mm, och det ogillar Susanne Ljung inte.
1: Nej, absolut inte. Men jag gillar, alltså han har, men han är jag är ganska förtjust i Helmut.
0: Ja,
1: som person också. Jag kan identifiera mig med hans motvillighet att synas på bild till exempel.
0: Just det. Mm. Men jag tänkte ju så här då att eftersom jag missar den här utställningen och känner mig ledsen för det, kan inte då du trösta mig genom att berätta allt om Helmut Lang?
1: Gärna. Ja, men Helmut Lang var oerhört progressiv och radikal när han dök upp då med sina idéer i slutet av 80-talet. Men idag då när namn och trender snurrar runt snabbare än någonsin, och så är det lätt att glömma bort eller värt att påminna om Helmut Lang och hans många nyskapande idéer.
0: Just det. Det där var ju då en tid när allt gick långsammare. Idéerna fick liksom större fäste kanske.
1: Ja, och han bröt också väldigt mycket mot hur modebilden såg ut i slutet av 80-talet när det liksom pikade med färg och prakt. Och
0: vad kunde det vara? Ett
1: Christian
0: exempel?
1: Lacroix var till exempel väldigt het då, och han stod ju för mycket knalliga färger, fuchsia, rosa. Han hade den så kallade bubbelkjolen som var baserad på en 1800-talsmodell som också var jättepopulär, och guld och bling.
0: Så det fanns verkligen ett tydligt stilideal att bryta mot?
1: Ja, verkligen. Ja, men Helmut Lang stod snarare för motsatsen till det. Han körde med betydligt mer dämpad färgskala och enklare former. Vi snackar typ jeans och tröjor, men vill jag inflika på hans sätt. Han stod för en sorts hårdare minimalism.
0: Men kan du liksom måla upp kläderna för oss som då inte upplevt de här Helmut Lang heydays eller utställningen?
1: Ja, men vad jag tror många tänker på som hängde med då när man hör hans namn, det är ju jeansen med färgfläckar på. Enorm succé. Jag ska snart berätta mer om det. Men han också, han var en pionjär när det gäller till exempel high-tech-material som många använder sig av idag. Men han kunde få siden att påminna om som genomskinliga plastpåsar. Han gjorde en ganska klassisk klänningsmodell av tunt gummi. Och just en sån klänning blev då lyriskt beskriven vid tiden som ett perfekt möte mellan Audrey Hepburn och Marquis de Sade. Och den klänningen fick till och med en hel essä i The New Yorker.
0: Nej, det ska en tid när liksom ett plagg kunde få en hel essä och inte bara ett scroll.
1: Ja, man kan ju längta lite efter det faktiskt. Men det var inte bara den klänningen som var lite kinky. Helmut använde sig ofta av bondage-detaljer.
0: Ja.
1: Ofta och gärna, ja. Det var tampar och tåtar och lack och läder. Sen, och accenter om inte annat.
0: Men det var ändå... Alltså att man kunde ha det på sig.
1: Ja. Det var subtilt och snyggt gjort. Alltså inte som man gått på en sexshop och köpt grejer. Men han var emot tanken på mode som en sorts spektakel, på tal om Met-galan då. Men han designade verkligen med tanke på att det var kläder man skulle ha i vardagen. Och att allt skulle designas med stor omsorg om detaljer.
0: Det är mycket så här flärpar och flikar.
1: Ja, det är flärpar och flikar. Men så, låt säga så här då. Hans dyraste kläder, de hade enkelheten hos vardagskläder. Och hans vardagskläder, de hade snitsen som man finner i couture. Som liksom smält ihop på något snyggt sätt där.
0: Alltså vilken oerhörd slogan för Helmut Lang. Det var det bästa jag hört. Det låter ju väldigt balanserat.
1: Ja, det var oerhört balanserat.
0: Och han tar ändå ut svängarna på sitt
1: på sitt sätt. Ett subtilt sätt alltså. Ja, men... Grejen var lite som Rick Owens, att kostymer och kavajer var ofta smala och så högt skurna armhål, vilket liksom...
0: Vad sa du nu? Högt skurna armhål? Ja, men, så att, vad innebär det?
1: Ja, men du har ju en jacka på dig nu som sitter ganska tajt på kroppen. Och det känns skönt, eller hur?
0: Just
1: du
0: det.
1: Ser lite tuff ut i den också.
0: Ja, verkligen.
1: Och lite slank
0: silhuett. Tack, tack.
1: Ja. Där har du Helmuts grej.
0: Ja,
1: att man liksom
0: får...
1: Man liksom, räta på ryggen och skjuter fram bröstet och var liksom att de kläderna hjälper till att bättra på hållningen.
0: Fattar.
1: Utan att det känns som en rustning. Ja, men dessutom kan man ju inflika att hans plagg funkar från morgon till kväll. Och han sa ju själv, man vet ju aldrig när man kan träffa någon som man faller för. Så det kan ju hända när man går ut med hunden, vem vet. Det gäller att alltid vara redo och det var man i ett Helmut-plagg.
0: Vi måste ha hund.
1: Ja, men en annan grej var att han aldrig om någonsin gjorde kvinnokläder med djupa urringningar eller den här liksom konventionella sexigheten, utan istället så hade hans plagg som glipor lite här och där, inte alltid, men på oväntade ställen. En tröja som blev ofantligt populär var att den hade hål eller slash för armbågen som stack fram. Ja, han kallade de här, jag vill minnas att det var obscure peoples,
0: alltså
1: det liksom dolda titthål. Men att det var liksom att hud liksom glipa fram lite här, lite på oväntat, att det var en sensuell grej som han gillade.
0: Tror du det passar på mina hundpromenader att jag har såna obscure peoples?
1: Prova. Ja, men han gillar den här typen av oväntad sensualism.
0: Så alla gick runt med hål på armbågarna?
1: Ja, men alla gillar inte. Anna Wintour gillar inte den här grejen. Hon sydde ihop hålen på hans kläder.
0: Så hon köpte det men sydde ihop dem?
1: Det är inte hennes grej att vara oväntat sensuell.
0: Men kunde du känna igen då när det begav sig en Helmut Lang-person på stan som hade de här gliporna?
1: Absolut. Men ännu mer på hans stora kioskvältare, för det var ju som sagt jeans. Ja, och det fick honom att liksom älskas av både män och kvinnor långt utanför modesfären. Alltså de blev enormt poppis.
0: Låter som att han hade en helt egen take på jeans.
1: Ja, men han lyfte fram jeans som liksom något elegant eller snarare nytt. Plagg värt att betala dyrt för. Ja, en idé som många har utnyttjat sedan dess, kan man väl säga.
0: Så han var liksom en design-jeans-pionjär?
1: Ja, men det är klart det fanns design-jeans tidigare, Calvin Klein, N1 som sagt. Men Helmut Lang fick dem bli ännu mera mode. Han var ju en av de första, om inte den första, som lyckades få folk att betala ett par tusen spänn för ett par jeans, vilket var enormt mycket pengar då. De sålde som smör och den här stora hitten var ju då jeansen som såg ut att ha blivit nedstänkta med vit färg av misstag. Det var 99.
0: Så alltså nedstängd, alltså
1: ja,
0: som att
1: man
0: var...
1: har splashat, man har tagit som en pensel med färg. Bara,
0: så 1999 så gick alla runt med jeans med färgfläckar.
1: Ja, men det blev väldigt populärt då. Alltså. Så de här Helmut Lang jeansen kopierades nästan på ett systematiskt vis av hur många designers som marknads som helst.
0: Men det kanske berodde också på hans oerhört tunga namn, Helmut Lang. Alltså det är så tyskt och så hårt. Var han tysk?
1: Ja, men det är lite för bra namn för att vara sant, eller hur?
0: Han hette inte det?
1: Nej, det hittar på. Men han föddes i Wien, Österrike, som Peter Schöpka 1956. Så han fyllde 70 år med andra ord.
0: Mm, alltså ett slags 70-årsjubileum.
1: Jag tror att det var lite därför man hade utställningen också.
0: Fattar. Mm. Och är han själv då, alltså hur, vad var hans look? Eller,
1: förutom stenansiktet.
0: Stenansiktet, hur klädde han sitt stenansikte?
1: Ja, men ofta fotade just i en vit t-shirt bara. Men han hade då, nu är han snaggad, men då hade han lite tunt, lite nästan stripigt svart bakåt kammat hår och väldigt blek. Och han låg som sagt var nästan aldrig. Jag tror faktiskt att jag har sett en enda bild där han ler.
0: Men hur hamnar då ett stenansikte från Österrike som inte gillar att stå i centrum i en så central position i hela populärkulturen och modebranschen?
1: Ja, men i det avseendet påminner han väl lite grann om Martin Margiela som inte heller gillade att synas och som också hamnade i fokus för så mycket uppmärksamhet för just sin design. De är inte många. Men det är några.
0: Ja, de är verkligen en helt egen kategori, de här som vill verka utan att synas.
1: Ja, motsatsen till Karl Lagerfeld. Låt säga, det är också en utdöende sort. Det måste synas.
0: Men han låter ju annorlunda och som, lite som en outsider och allt det här. Men alltså, hur hamnar han då in i modebranschen?
1: Ja, lite av en slump, eller... inte.
0: Du menar universum hade ett finger med i spelet?
1: Eller hans föräldrar i alla fall. Ja, men de skilde sig när han var liten och då skickades han för att bo hos sina morföräldrar i Ramsau ach Dachstein, en liten by i de österrikiska Alperna. Och där hann han det ganska mysigt och hängde med sin morfar som var skomakare. Han verkar ha haft det väldigt trevligt där.
0: Fint.
1: Men när han var 10 år så gifte pappan om sig och han tvingades att flytta till Wien och de kommande 8 åren blev ett helvete för Helmut. De olyckligaste åren av mitt liv, har han sagt.
0: Man anar en story om en elak stuvmoder.
1: Jawohl. Ja, men hans stuvmamma verkar vara lite av en klädsadist. Ja, men hon tvingade honom att varje dag bära kostymer och hattar som hade tillhört hennes pappa, som var en tråkig affärsman eller gubbe. Alltså kläderna var omsydda, men illa omsydda. De var superobekväma och Helmut hatade kläderna och sin styvmor. Skulle han göra en film så skulle den heta The Stepmother, säger han.
0: Alltså det har han sagt.
1: Mm-hmm. Om man anar att det inte kommer att bli en komedi.
0: Otroligt.
1: Ja, men han har sagt, min chans att hitta min stil som tonåring, vilket är mycket formativ tid, togs ifrån mig. Jag är inte helt säker, men kanske är det därför som jag blev modedesigner. För att jag förnekades min egen identitet.
0: Starkt.
1: Eller hur? Så fort han fyllde 18, 1974, så flyttade han hemifrån och träffade aldrig mer sin familj.
0: Jag tvingar ju faktiskt också min son att bära kavaj lite för ofta.
1: Du kanske har en liten Helmut på G?
0: Vi kan ju alltid hoppas. Visst behövs det en ny? Behövs det en ny Helmut?
1: Ja, det gör det, det tycker jag.
0: Mm. Men vad hände då?
1: Ja, men Helmut började jobba som bartender och sålde skor och han hade då av förklarliga skäl inte en susning av vad en modeskapare gjorde.
0: Men, hade bara sina traumatiska minnen.
1: Ja, men i brist på kläder som han gillade att bära, ja, men Wien var då heller ingen modemäcka direkt, måste man väl inflika, så började han sy egna kläder. Och sen öppnade han en butik och han anställde sömmerskor och lät sig om och sy upp kläder som kunder kom in och ville ha plagg som de kanske hade sett på någon bild och sa, åh, kan du göra något liknande? Och det fick Helmut Lang inse att här var jag något på spåren. Han säger att det var den bästa skolan att konkret lära sig vad folk ville ha. Och ryktet spred som den är kille.
0: Så det här var liksom hans modeskola?
1: Ja, det var modeskola, självlärd kort sagt. Och 1984 stängde han butiken och kände sig redo. Och 2 år senare, 86, så visade han sin första kollektion i Paris.
0: Och då Helmut Lang föds.
1: Helmut Lang föds.
0: Stenansiktet.
1: Stenansiktet gör entré i modevärlden.
0: Men hur närvarande var Helmut Lang i ditt kretslopp, till exempel när du bodde i New York?
1: Ja, men väldigt. Alla som kom på besök till New York, inte minst modemänniskor, liksom rusade iväg till hans butik i Soho för att kolla in allt och prova allt. Han ansåg även att hur man handlade också var viktigt. Så i butiken i New York så hängde de minst dyra kläderna, som jeans och t-tröjor, som inte var jättebilliga, men i sällskap de med dyrare plagg. Men så var det heller liksom ingen större skillnad i hans värld. Det var liksom allt hängde ihop i dubbel bemärkelse.
0: Det låter konceptuellt.
1: Ja, väldigt konceptuellt.
0: Men om man hade ett så här utarbetat butikskoncept, då måste han ju ha haft en del idéer om marknadsföring också.
1: Ja, men verkligen. Ja, men hans taxireklam måste vara den bästa modeannonseringen någonsin.
0: Alltså bara när du säger taxireklam, det låter ju oerhört episkt.
1: Ja, men 2002 så blev han först i världen med att göra reklam på taket till New Yorks gula taxibilar med en skylt med svart text mot vit botten, orden Helmut Lang i versaler och inget annat.
0: Minimalism.
1: Mm, en sån skylt var med på den här utställningen då i Wien.
0: Det slog min FOMO till igen. Det var ju exakt den här skylten som Jonna Berg, modejournalisten Jonna Berg, postade ut på sin Instagram. Hopp, vi missade. Vi får vara lite mer alerta nästa gång. Vad hittade Helmut Lang på mer för banbrytande grejer?
1: Lyssna på det här då. Han var den första modeskaparen någonsin att visa sin kollektion live på internet, som man då sa, 1998. Det här är första steget in i framtiden, som man sa.
0: Med tysk brytning.
1: Mm, ja.
2: It's a very hard decision not to stage a runway show. We really wanted to explore the possibilities we have now to make it all much easier and much more modern and also very accessible.
0: Här är ju den här visningen då som är modehistoria på grund av att det är internets första modevisning.
1: Mm. Det är ju, färgskalan är ju svart, beige och vitt.
0: Någonting som jag lägger märke till, det är ju att detaljerna är ju ganska högljudda. Det här har man ju sett sen i modet. Sen dess, men man förstår att okej, det var här det började med liksom en trenchcoat som är lite speciellt skuren. Mm. Eller.
1: Det är ju så när man tittar, bara, det var inte så nytt. Jo, men då var det nytt.
0: Ja.
1: Och jag kan säga att de som inte kunde se showen på sina skruttiga datorer som många då hade, fick istället vad som då kallades för en CD-ROM med kollektionen på. Det var som sagt 1998, men då var det här alltså super avantgarde.
0: Men varför tog han till det här med sin internetvisning?
1: Ja, man tyckte det fanns för många visningar.
0: Alltså modevisningar?
1: Ja, jag säger inte att internet ska ersätta visningar, men det görs för många av dem och det är plågsamt för folk, sa han. Hans initiativ, det både applåderades och ifrågasattes. Alla fattar ju inte vad som komma skulle.
0: Nej, det är ju ofattbart att han var först med tanke på hur det ser ut idag.
1: Ja, eller hur?
3: It'll be on the internet, so just click on.
1: Ja, men han var så betydelsefull på så många sätt som man kanske inte riktigt fattade hela vidden av då.
0: Men resten av modevärlden då, hur förhöll de sig till honom? Alltså idag hade ju Bernard Arnault liksom ringt honom 8 gånger om dagen och försökt anställa honom på något av hans sjunkande modehusskepp. Han hade kanske varit med i den här designerkarusellen, eller vad tror du?
1: Ja, men han blev erbjuden ett jobb som chefsdesigner på Balenciaga i slutet av 90-talet, som då behövde ryckas upp, men han tackade nej.
0: Nej.
1: Och det jobbet då gick istället till Nicolas Chesquier, som sneglade en smula mot Helmut och hans idéer.
0: Det är allmänt känt att han är en Helmut-sneglare.
1: Nah.
0: Det är vad du
1: säger.
0: Det
1: var många som gjorde det för sig.
0: Men du, tråkigt att ingen på årets Met-gala klädde sig i Helmut Lang. Det hade ju varit konst på riktigt.
1: Ja, men på tal om konst och mode så var han också tidig med att blanda det på ett väldigt konkret sätt. Han jobbade bland annat med den konceptuella konstnären Jenny Holzer. De lärde känna varandra, var nästan grannar i New York, och de ville undersöka, kan en konstnär och klädskapare skapa något tillsammans, kanske byta roller?
0: Och jag misstänker att de också testade.
1: Jajamensan, och det blev ett projekt som de kallade för I Smell You on My Clothes, som visade på den första Florens-biennalen. Och titeln då är en liten blinkning till författaren Marcel Proust och hans doftminnen som han skriver om i På spaning efter en tid som flytt. Madeleinekakan, du vet.
0: Just det. Och det här, är det här någonting som går att bära på röda mattan?
1: Lite svårburet. Jen Holzer, som ofta arbetar med ord, hon gjorde LED-installationer med texter, och Helmut Lang, han doftsatte rummet med en mix som skulle påminna om, håll i dig, rena skjortor, smutsigt linne, svett och sperma. Mm. Ja, men hur så? Några senare så lanserade Helmut Lang en parfym som skulle kunna beskrivas ungefär likadant, men som kallades för en orientalisk vanilj, och den blev också enormt populär. Jag har en flaska hemma fortfarande. Underbar, underbar.
0: Mm. Mm. Och då får jag ju bara flika in att det finns ju andra underbara parfymer som luktar sperma av andra parfymtillverkare.
1: Men just
0: det blir något otillbörligt gillande.
1: Men just den här görs inte längre.
0: Nej.
1: Men han fortsatte att samarbeta med Jenny Holzer. Hon gjorde bland annat delar av inredningen till hans butiker, och han var också nära vän med den franska konstnären Louise Bourgeois, vars verk också dök upp i hans butiker. Så hög konstnärlig butiksnivå hos Helmut Lang.
0: Och där får man ju ändå komma in med det förbjudna ordet. Att hon var väl ändå en ikon.
1: Ja, men jag är beredd att hålla med den här gången då.
0: Mm. Mm.
1: Ja, men Louise Bourgeois var också faktiskt modell i en av hans kampanjer. Men inte med hans kläder, utan hon fick en svart krona att sätta på huvudet. Den kan du bara ha om du vill. Och det vill hon.
0: Det var
1: hon
0: det
1: då.
0: Som var kampanjen.
1: Ja, det var det som var
0: kampanjen. En svart krona.
1: Ja.
0: Otroligt. Mm. Men allt låter ju så himla bra runt Helmut Lang. Och det är svårt att förstå varför han då plötsligt slutar 2005.
1: Mm. Ja, men det gick åt skogen. Och inte på grund av designer, utan för att han något överraskande då sålde en majoritet av sitt märke Helmut Lang till Prada 1999. De köpte vid den här tiden upp flera modemärken för att bygga upp ett litet konglomerat som LVMH eller PPR eller Kering som heter det. Men det här samarbetet funkar inte alls av flera anledningar. Samarbetssvårigheter som man ofta säger då.
0: Mm.
1: Felaktiga affärsbeslut, som att de drog ner på den bästsäljande jeansproduktionen till exempel. De ansåg att det skadade märket.
0: Alltså de här jeansen som var så populära,
1: ja,
0: just 99.
1: Så man undrar om Prada köper märken bara för att lägga ner dem. Ja, men Helmut Lang.
0: Mördare.
1: Ja, men lite så. Vi köper upp konkurrensen.
0: Ja.
1: Det är inte första märket som gick åt skogen. Gilles Sandre gick också åt skogen. Men Och Helmut Lang, hans business då, stört dök. Så 2005 så fick han nog och sa tack och hej leverpastej till modebranschen, och Prada, de la ner produktionen. Och sen dess har märket återupplivats, men det har ingenting med Helmut att göra.
0: Och nu är han konstnär.
1: Och nu är han konstnär på heltid. Och han hade sin första solutställning 2008 i Hannover, Alles gleich schwer. Allt är lika tungt.
0: Som det står på mitt visitkort.
1: Ja, men grejen är, vi måste ta med det här också. Det var en händelse som har präglat hans konst. Och det var en katastrofbrand som han vände till att bli just konst.
0: Berätta.
1: Ja, men en brand, det kan ju vara så här, riktigt mardröm för vem som helst. Men kanske ännu mer för en designer eller konstnär vars verk brinner upp. Och så var det för Helmut. Så för 2011 så förstörde en brand stora delar av hans samlade arkiv i New York. Men när han gick igenom vad som fanns kvar för att se då vilken skick det var, så fick han en idé.
0: Mm-hmm.
1: Gör konst av det.
0: Av liksom
1: resterna
0: från branden.
1: Mm-hmm. Så han lät strimla sönder 6000 olika plank och skisser som fanns kvar då i olika
0: rökskadade. Mycket kvar ändå.
1: Ja, det krävdes en långtradare med maskin som var specialiserad på att riva sönder så här stora mängder material för att klara av det här. Men resultatet, det blev en utställning som hette Make It Hard. Vilket är en typisk dubbeltydighet från hans sida.
0: Och allt låter så tyskt med den här långtradare och specialiserade maskinen. Och Make It Hard.
1: Eller hur? Och själva installationen var ganska hård också. Den bestod av 20-talets skulpturer som de påminner om styva, svartvita björkstammar och som sträcker sig från golv till tak.
0: Som var Helmut Lang-kläder.
1: Mm.
0: Nedmalda Helmut Lang-kläder.
1: Nedmalda Helmut Lang-kläder. Och tittar man noga så såg man att de bestod just av fragment från hans tidigare liv som modeskapare då.
0: Skulle styvmamman ha fått sig ett sånt konstverk?
1: Eller hur? Men det som återstod i någorlunda skick efter den här branden, det skänkte han till museet i Wien, MAC, Museum of Applied Arts, där utställningen.
0: Alltså det museet som nu höll den bejublade utställningen som vi missade då.
1: Ja, och en av anledningen till att Hemmerlang lyckas ha en sån här, vad ska vi säga, pragmatisk inställning till sina kläder och konst är kanske tack vare Louise Bourgeois. För han säger att hon en gång sa, material är bara material. De är här för att tjäna dig. Och det här citatet fortsätter att slå an hos honom, säger han.
0: Så en slags osentimental inställning till det han själv har skapat.
1: Ja.
0: Så det var därför det inte var så mycket kläder på utställningen då, för att han har gjort sig av med allt.
1: Ja, men det kanske också var därför som den här utställningen blev så nyskapande och spännande att titta på.
0: Mm. Rub it in bara, att vi inte var där. Vi började ju programmet med att prata om veckans stora modehändelse, Met-galan. Och innan vi slutar så jag tror att folk ändå vill höra vilka som var din favoritlook på röda mattan.
1: Okej, jag bjuder på det. Den klockrenaste tolkningen av temat och en pik till kvällens rika gäster. Den klänningen bars av Sarah Paulson, det vill säga skådespelaren, som hade en grå tyllklänning, lite småriven, och en mask, ansiktsmask för ögonen, bestående av en dollarsedel som var perforerad, fast gjord av mjukt läder. Kläderna kom från det franska märket Métier Fécal, deras couturekollektion för hösten, som kallar looken för The 1%, och dollarmasken för ögonen, Blinded by Money. Mic drop.
0: Lite stelt för Sarah Paulson där eftermiddagen när hon minglar runt och stöter in i paret Bezos med den här dollarögonbinden. Eller Zuckerbergs.
1: Hur gärna skulle man inte vilja ha sett det?
0: Ja, en paparazzi-bild på det. Mm. Det hade liksom blivit omslag.
1: Ja, men det är en look som går att sortera in i en tradition där mode fungerar som motstånd eller social kommentar. Lite i Helmut Langs anda faktiskt.
0: I Helmut Langs anda. Med de orden, tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack själv, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.